0: Александра.
1: Не можем да имаме Александра и да няма песен. Между другото, Александра е царицата на баладите, така се води.
2: Прекрасна.
1: Обичаш балади, не знам защо.
0: Жавам балади, умирам за балади. Това за мен е най-красивата музика, музиката, която вдъхновява. От малка винаги съм искала да пея балади, с това да се занимавам.
2: А защо не те виждаме в тази роля по-често?
0: Ами, това е интересно. Аз го правя, но просто не достига до хората. Защото...
1: Те искат бързи песни ли?
0: Васко Жабата на Френски е много по-интересно от поредната балада. А и другото нещо, аз може би стигам до извода, че хората искат да се забавляват. Така и така ежедневието ни е много забързано, много напрегнато. И това може би е една от причините. Но, сега пък да отговоря на въпроса, защо не ме виждате по-често, на 5 юни ще правя първият си концерт.
1: Браво, самостоятелен.
0: Самостоятелен. Мога ли да кажа къде?
2: Задължително.
0: Локация. 5 юни. City Stage, София, 8:30. Самия концерт се казва French Chic, защото всичко ще е на френска тематика. Френска, ще ви поканя, разбира се.
1: Разбира се. Петър е там. Петър е там.
2: Парадоксално, на 5 юни съм в Париж.
3: Аз ще отида и ще те набера на видеокол.
0: Да, аз съм разбрала, че няма... Не, шегувам се, но всичко ще е френско. Ще има Welcome макарон. Тези макарони са разработени специално в колаборация по моя рецепта за концерта. Ще ги дегустираме след маничко, който иска да познае какъв е вкуса. Ще има Welcome макарон, ще има VR с пистата на Монако, симулатор. Да, много ще е яко.
1: Мисля, че трябва
0: да се да, ще има парфюмен бар. Напитките ще са най-вече френски. Ще има всякакви, но най-вече френски. Аз ще съм с лайв бенд. Ще има и танцово шоу, диджей след мен. Наистина много, много, много яко. Билетите са в продажба. Няма да казвам къде.
1: Добре, може всичко
2: Пепи
1: е ясно.
2: Да открия от Париж, от Айфовата кула да открия.
0: Ами да, може да пуснем една жива връзка. Между другото, аз имам една много яка идея за откриването, но няма да издавам. Така че може една жива връзка от Париж, отзад-зад мен.
2: Да. Измислихме го.
3: Не се отказва и от баладите. Вярно е, че хората искат да се забавляват, но понякога искаме и да скъсаме тая риза и да слушаме балада.
0: Така е. Ами, тя твоята реакция по принцип говори достатъчно, а няма нищо по-красиво за един изпълнител от това да види, че е развълнувал публиката си.
3: Утре ще ни попееш ли пак?
2: Утре нещо по-различно.
3: Ако може всеки ден до края на седмицата.
1: Мисля, че всеки ден ще пее, да?
0: Така ли става?
1: Да, така се разбрахме.
0: Всеки ден ще пея. Добре. Тогава пък аз мога ли да ви подкупя с едно макаронче, което има желание? Тук идеята е, че това е вкус, който е вдъхновен от моето детство. Сега, моето детство, тайната съставка, ако можете да се опитате да я познаете, не е точно за детството, но...
1: Искаш ли първо обаче да кажем на зрителите какво могат да очакват днес?
0: Разбира
1: се, хапнем.
0: Когато искат.
1: Айде.
3: Така, този вторник за едни от нас е доста по-вълнуващ обикновено и не само защото Александър е тук. Петър Дочев има нещо да ни казва.
2: Ами, вчера ви казах, всъщност днес започва рубриката, докторската рубрика, 24/7 сме кръстили с нашия редактор Симона Милкова. Идеята е, тя всъщност рубриката тръгна на шега, каза, бе, Дочев, що не изкараш един ден с един доктор да видим какво ще стане? И за че ми хареса, благодаря на Мони за което. Днес ще ви срещна с акушер-гинеколога Александър Любенов в Плевенска болница. Предлагам ви да видим леко зад кулисите и след малко ще ви пусна цялата рубрика. Сега ще присъстваме заедно на секция.
4: Вдигнете малко масата нагоре. Дай скапел.
2: Ставаме свидетели на раждането на един живот. Влизаме на хистерктомия с робот.
4: Внимавай с това. Тук търсим един нерв. Жената е с рак на маточната шийка. Без секс 2 месеца.
5: Да.
2: Разбрахте, уважаеми зрители, какво предстои?
1: Абсолютно спешно отделение. Жестоко монтирано. Жестоко монтирано.
0: Няма отърпение.
2: Привидя ми се Джордж Куни някъде.
1: Също и на мен.
3: Днес е международен ден на медицинските сестри, да им кажем честит празник и на медицинските братя.
1: Също така. А пък днес ще ни гостува едно момиче, което влиза в ролята на акушерка в хитовия сериал «Вяра, надежда, любов». И това е актрисата Жаклин Даскалова. Какво е усещаното да играеш жена, която едновременно дава и е готова да отнеме живот, ще разберем от самата нея.
3: В променените Вени Георгиева ще ни срещне с едно момиче, което отраства в дома на отец Иван, а след броени дни ще чуе последния училищен звънец. Очакваме да видим балната визия на абитуриентката Росица Огнянова.
2: А тези макарони сега ще ни развалят хапването, защото да, шеф Емо ще ни приготви хрупкава бяла риба с салата, но може да си започне с макарони.
0: Десерта.
1: Така, вече стана ясно, Александър, тук е Иво Бързаков също, и да подхващаме новините. Или макароните, кажете.
3: Хайде макароните.
1: Малко ще ни е трудно да говорим, да, но хайде, добре.
3: Само ще дегустираме. Само
0: да,
3: ги мирише.
0: Разбира се.
1: Ох, това е много
2: трудно. Ни от тях.
0: Заповядайте, дами.
1: Така. А много ми е любопитно.
3: Петър, заповядай.
1: О, ма взех много. О, не, чакай, чакай, нещо не е така.
3: Огромен.
1: А това е цялото.
0: А това е цялото, да.
3: Цялото е макарон.
1: Ама то, ама то.
2: Много са пръсти. Оле, заповядай.
1: Еми аз така малко ще си взема от...
0: Пърса, дегустирах ги. Дегустирах ги и аз.
1: Сега не мога познава с какво са.
0: Пълнежа е тайната съставка.
1: Я така и така, докато аз преглъщам, ти ни кажи, не карахме те да пееш рано е, нали? 9
0: много е рано, да.
1: Добре, а кажи ми тогава...
3: Червено вино.
0: Не, но си близо.
1: Червено вино? Не усещам, бе.
0: Пълнежа.
1: Тайната съставка.
0: Пълнежа.
5: Добре, окей. Можеш червено вино за смазване на гласните струни.
1: Аз
5: помислих червено вино с
1: нощ. Може да познае наистина Ларсън. Кажи ми само за Лара
0: Ларсън.
1: Как правиш саундчек в 5? Случва ли ти се?
0: Да, не ми се е случвало, но точно днес си мислих за нея, защото аз правих саундчек с половин направена коса и с половин грим, а тя ток на саундчек. Излезнаха кадри около 5 часа сутринта. Саундчек, тя е, това е вече финалната е визия, но тя е по Анцук, сънена, много е сладка, но пък на мен много ми хареса този клип. То, да, защото е препратка към вчерашния ни разговор, че вече натуралното се връща на мода и ето виждаме я, разбира се, с сценично облекло, сценичен грим, 5 часа сутринта, не мога и да си представя какво е да излезеш, да танцуваш.
1: Не е вредно за гласа?
0: Ами, зависи, тя вероятно се е разпяла преди това, както и аз днес прави в колата на идване. Ами, кога иначе? Но е много по-трудно. Безспорно е много по-трудно. Наистина.
1: Гласа спи.
3: Гласа спи. Със сигурност за нея това не представлява никакъв проблем. Тя се занимава с музика от 10 годишна и едно, мисля, че на Швеция е една от
0: поп
3: сензациите на Швеция.
0: Да, тя печели техният формат.
3: Зара от малка е в сцените.
0: Да.
1: И нашата Зара. Тя така.
2: И нашата Зара.
1: Не, в момента не е. Последните в чубините.
3: Но в 5 часа може да се разпява нашата Зара.
2: Но това е един много добър критерий от мъжка гледна точка, Иво. Не видиш ли жената в 5 сутринта, не можеш да продължиш на
5: това. Абсолютно.
2: Това е много голям критерий. Да, по някакъв път разликата е голяма.
5: Не видиш ли как се разпява, също е критерий.
1: Да.
3: Той при мъжете си има критерий. Например, като да трябва да го видиш как реагира, когато му е бавен интернета вкъщи.
1: Много тестове в съвременния свят има. Така, проблемите на Зара певицата са ранното разпяване, но проблемите на футболните маниаци и почитатели на световните първенства са цените на билетите, които ни предстоят. Предстоят глупости, няма да ходя да говоря за себе си. Да, не бих могла.
5: Не, сигурно след мача на Левски може на...
1: Не. 2 милиона за билет за финалния матч нямам. Това е пълен абсурд. Тъй като
3: за финалния матч къде?
1: В Америка, на световното в Америка. Това в момента са прогнозни цени. Може би щяли да паднат, тъй като до момента цените на повечето мачове не са разпродадени, стадионите били наполовина празни.
5: Така, ами то така се случи на световното клубно първенство. Бяха много високи цените на билетите и в крайна сметка останаха полупразни стадионите в голяма част от градовете, в които се провеждаха мачове. Между другото, един от проблемите там е, че южноамериканците се притесняват да отидат на стадиона, защото в крайна сметка да не бъдат изпратени по страните, в които си по принцип пребивават, да не бъдат хванати от емиграционните.
1: Се притесняват дори като туристи.
5: Да, точно така, точно така. Един приятел, който живее в Майами, точно това ми разказваше, че много голяма част от тези хора, които живеят в Майами, ги е страх да отидат на стадиона поради една или друга причина, защото документите може и да не са им много-много редовни в голямата степен.
1: Добре, аз сега си давам сметка, ако тръгна хипотетично да ходя на световното, как ще получа виза? Това достатъчен мотив ли да ми дадат виза? Отивам на световното.
2: Може да не ти зададат.
1: Значи как, аз си купувам билет за 2 милиона, но не ми дават виза. Примерно.
3: За Америка никога не е гарантирано, Яна. Именно, за каквато е виза да кандидатстваш, ти си плащаш визата и чакаш.
1: Ами значи, те рискуват да се провали според мен от към публика.
2: Не бе, Яна Донева няма да им стъпи.
1: Не, не, това е ясно.
5: За 2 милиона няма.
1: И за по-малко няма, но да си плата билет и да ми дадат виза, не е окей. И това не е само за българите. Не.
3: Обяснението за това е, че FIFA е въвела форма на динамично ценообразуване. Федерацията определя цените и ги коригира според търсенето, но това май не е толкова вярно, защото ако имаше толкова голямо търсене, нямаше да са толкова...
5: Има го и този фактор, като се има в предвид, че в Русия и в Катар, мисля, че билетите за мачовете бяха доста по-евтини. Можеше да се намерят билети дори за по 40 долара на обикновените мачове от груповата фаза, а сега такива билети няма. Те започват от 4-500 долара, вече също не може да се открият такива билети. Между другото ми направи впечатление, че един англичанин беше продал къщата си, една от къщите си, той имаше две къщи, и беше продал една от къщите си, за да може през цялото време да бъде с Англия, и това ще да му излезе доста скъпо. Сега представи си, че отпаднат доста рано англичаните, макар че са фаворити, и какво правиш?
1: Доста лекомислено според мен.
2: Имуществото си е
1: да прави. А ти ще ходиш на световното?
5: Не, няма, сигурно няма.
1: Да, скъпи са ти билети.
5: Но, не ми, да, първо са ми скъпи билетите, второ визата не се знае.
1: Именно. Обречено е световното.
2: А ти беше споменал някъде в кой град цените са паднали заради престрелка?
5: Да, точно в Мексико, заради случващото се с картелите. Имаше един период от време, в който нощувките бяха по 3000 долара, което да нощуваш за толкова пари в Гуадалахара или някои от мексиканските градове, наистина впечатляваща цена.
2: Това си е готино, да отидеш в Суидад Хуарес, където има най-висока смъртност.
5: Да. И заради ситуацията с картелите бяха паднали на 75 долара, но представи си как някакви хора снимаха как пушат от престрелките, някакви сгради са ударени и така нататък, и ти си спокойно в хотела, спиш. Няма проблеми.
2: С колумбийска вратовръзка. Знаете ли какво е колумбийска вратовръзка?
5: Да.
2: Не знаете ли? Това го научих, между другото, докато ходих в болница, колумбийска вратовръзка. Това е картелите, когато не слушкаш много и ти изкарат езика и трахеята и така ти висят.
1: Страхотно за сутрешно.
5: Макарон?
1: Да, това няма да оправи нещата. А тук при ценообразуването, да се върнем на световното, което ми направи също много грозно впечатление, те речат много на вторичния пазар. Тоест, ти печелиш на някаква лотария билетче, пускаш го на вторичния пазар, обаче FIFA казват сега, ти ще го пуснеш на двойна цена, обаче еди колко си процента за нас.
3: Да.
1: Тоест, те взимат и от това?
3: Те взимат печалба. От продавача и от купувача. Българските брокери на недвижими имоти могат само да се учат от FIFA.
1: Точно така. Изключително порочна схема.
2: Но сега, който не иска да инвестира там, може да го направи в Великобритания, защото британците отварят един много, много тематичен парк.
1: А, да, добре, по-полезно.
2: Да отидем някъде от Америка в Великобритания.
5: Да, един тематичен парк за около 600 милиона паунда, което на фона на цената на билетите, мисля, че... Да, без пари си е.
1: Без нито, но, обаче, на парка?
5: Няма да има нито едно влакче, каквото си представяме увеселително, ще бъде по-скоро исторически села, 13 живи спектакъла и 3 хотела край Бистър ще бъдат изградени. Любопитно е, разбира се, за много пари, но ми направи впечатление, че има така доста интересни атракции за хората, които ще го посетят, стига да бъде изградено напълно. И не знам кога ще завърши този проект като изграждане, но ми направи впечатление, че има лодки типични за времената на Астерикс и Обеликс, или поне от филмите за Астерикс и Обеликс.
1: Ще ми възстановки и цели.
5: Ще бъде любопитно.
0: Добре, интересно.
1: Любопитно ще е.
0: Ще
1: го посетим.
2: Ще го посетиш, на световното няма да им стъпиш, обаче парка.
5: Не знам какви ще са цените на билетите, ако там по 2 милиона.
1: Тя и Яна ще печели жреби. Ще се пусне на някаква игра. Да.
2: Аз пак предлагам тогава да си дойдем в България, да отидем на едно по-бюджетно място.
1: Айде, ако искате, можем да се обърнем надолу с главата, защото репортерът ни е Христова, ще ни срещне с едни акробати.
2: Точно така, в Габрово тече Международния фестивал на хумора и сатирата, а мотото тази година – краят е близо, да му отпуснем края.
3: Част от това приключение ще бъдат и акробатите от нов цирк, които не летят буквално над главите на публиката. Ще летят буквално над главите на публиката. Мира, здравей, научи ли вече някой номер?
6: Здравейте, все още не съм научила нищо, но аз вече съм в компанията на част от акробатите, които ще бъдат на Международния фестивал на хумора и сатирата в Габрово. Това е Едсен, той от Мексико, жонглор. А сега отиваме и при Луиза, която ще ни разкаже какво да очакваме и какви изненади ще има този тридневен карнавален уикенд, в който и те ще вземат участие. Луиза, здравей!
7: Здравейте!
6: Разкажи ни какво да очакваме в събота от вас, какво сте подготвили за карнавала и като цяло какво ще има на фестивала?
7: Така, в събота това, което сме подготвили като за начало е изненадата с италианците, като пристига група от поне 11 италианеца.
6: Разкажи ни, кои са тези италианци, какви са?
7: Така, те имат много проекти в Италия и това, което успяха да направят последните години всъщност е да създадат, да кажем, клуб, но то по-скоро е фестивал. Като има резидентен фестивал, който пътува из Италия, имат различни места. Самсара Бич, това беше нещо, което преди 15 години е гръмнало там и като цяло цял свят е разбрал за това.
6: Какво ще правите с тях?
7: Така, с тях това, което правим всъщност е форматът, който е The Village, който е музика, изпълнен с много-много различни номера, като говорим, примерно, пилоните или момичета, които висят от кран, спускат се над публиката и отвличат човек.
6: Разкажи ми, това не е ли много опасно? Какво се изисква, за да направиш тези номера, които правят момичетата в момента? На каква височина са те?
7: В момента са на 7 метра. И най-горната точка на главите, така да кажем. Да, изисква много подготовка. Понякога изглежда много лесно. Особено когато сложим цветята, с които всъщност сме единствени в света с италианските си партньори. И всъщност хората си мислят, вау, то изглежда толкова нежно, толкова хубаво, а не знаят колко много тежест, метал, тренировки стои зад всичко това нещо.
6: Нека отидем сега и при момичетата, които висят от крана, да ни разкажеш малко повече и за тях. Те какво ще правят в събота? От колко метра ще висят?
7: Така, по принцип, когато правим шоуто с крана, това е между 35 и 50 метра. Зависи пак от крана, който може да стъпи на земята.
6: Добре, това е много опасно.
7: Да, опасно е, да, иновативно е. Мисля, че в България до сега само на един фестивал сме го правили. Сиреч не са го виждали, но в този момент момичетата в Габрово ще правят въздушна акробатика. Имаме около 5 точки построени, както и новата ни конструкция, която я наричаме Карион. Тя е отново 7 метра и е кинетична скулптура, която сме изработили. И е... Като се качиш горе е импресив. Мисъл, казаш и, оне, аз от тук сега само да се подхлъзна, нали? Но пък всъщност е много готина емоция, защото ние разчитаме на телата си, разчитаме един на друг, както виждате, и на това, че се държим здраво един за друг.
6: Да, определено се държат здраво, като гледаме момичетата, да. И тук, и на пилоните.
7: Да, да, да.
6: Нека сега отидем и към костюмите и гримовете, да ми разкажеш малко повече и за тях. Какви костюми сте подготвили тази година? Има ли нещо специално? Кой е най-така характерният за вас костюм? Белия, мисля. Аз го познах. Покажи ни го.
7: Белите костюми, да, това са нашите, така да кажем, едни от най-известните костюми, с които играхме на много световни събития. Те специално са били на Формула 1. Другите бяха на закриването.
6: Извади ги да ги видим.
7: На закриването на футбол.

0: Предстои да видите.
1: Много ви благодаря. Успех. Ви пожелаваме в събота и стискаме палци всичко да е наред, защото определено номерата са много опасни. Колеги, обратно към вас, видяхте на какво бях подложена преди малко.
2: Видяхме, Мира. Надяваме се да не те видим на кран следващия път. Внимавай, пази се, чакаме те тук. Да, така ще ти отива, между другото.
3: Както би казал Ботев, аз съм на кран, а Дочев не.
2: Мира, на крана Дочев не.
3: Сигурно си спомняте Луиза Душкова, ти се познаваш много добре.
2: Разбира се.
3: Когато качи ли се тогава в цветето?
2: Опитах се. Те се съмняваха, че аз дори ще се покатеря добър, но успях да се покатеря. Наистина невероятна координация.
3: Тя и партньорът и сценичния имаха един страхотен номер. Пред НДК седя лятото, да. Едни огромни цветя и в чашката на цветето седяха те. Цветята се покащаха, почти стигаха до земята и те стояха вътре. Беше много красиво. И ти имаш удоволствието да опиташ.
2: Абе, то преди обед всичко опитваме.
3: Да.
2: От макарони до операции. От акробатика до...
3: Ами добре, ето иска и Иво май иска така. Ким да. Иска и той да пробва.
4: Кимнах, защото си е покачил кръвната захар след операциите, които проведе.
3: 100%. Всичко си е покачил. Той е млад човек, нищо му няма.
2: Така, престанете. Влизаме сега в кратка пауза, след това ще видим така обещаните операции, но очакваме и още.
3: Точно така, след 10 и 15 очакваме играещата като Фурия, но нежна като Цвете, Жаклин Даскалова от сериала Вяра, Надежда, Любов. Останете с нас.

0: Ето ни отново след рекламите с жената, която може да превърне всяко парче, на което хвърляме салфетки, в нежен френски шансон, Александра Панайотова.
1: И мъжът, който се вдъхновява да стане спортен журналист от сериала «Всички обичат Реймънд» Иво Заков. Така ли е?
2: Така е.
3: Абсолютно.
4: Чакай, как се случва това нещо?
3: Ами той там е спортен журналист. Аз тогава бях тинейджър и постоянно той пише, срещаше се с хора, най-вече с бейсбол се занимаваше или нещо подобно. И много ми допадна и така. Така че от твоята професия основната съм се вдъхновил. Абсолютно.
4: Много хора така се бъркат от време на време. Просто гледат някой сериал, вдъхновяват си после реалността.
1: Реалността се оказа друга.
4: Друга, но при теб може би не е така.
3: Имам.
4: Сега аз бях на ръба да почна да следвам медицина, но като знам колко години трябва да се учи, аз вече съм стар човек, не може, но благодарение на предиобед на Симона Милкова можех да се пренеса малко в болничните отделения. 24/7, уважаеми зрители, започва новата мини рубрика в предиобед. Днес влизаме в обувките на доктор Александър Любенов в Плевенската болница, именно гинеколог-акушер. Предлагам ви да гледаме и след това ще коментираме. Айде.

0: Сега ще присъстваме заедно на секцио.
1: Дигнете малко масата нагоре. Дай скапел.
0: Ставаме свидетели на раждането на един живот. Влизаме на хистерактомия с робот.
1: Внимавай с това. Тук търсим един нерв. Жената е с рак на маточната шийка. Без секс 2 месеца.
2: Да.
0: Разбрахте, уважаеми зрители, какво предстои? Добро утро, уважаеми зрители. Намирам се в град Плевен в очакване на доктор Александър Любенов, който е началник на обща и онкологична гинекология към сърце и мозък тук в град Плевен.
1: Тази мечта да бъда акушер-гинеколог

0: Тя нарастваше във времето. Аз реших под давлението на майка ми. Тя говореше, че ще стана акушер, ще стана акушер. Аз не знаех какво е това. Знаех само, че там се раждат бебета. Иначе мечтата ми е да бъда моряк, по принцип, капитан на кораб, не лекар.
1: Сега отиваме на рапорт, за да разберем какво е състоянието на пациентите и да разберем какво предстои за деня.
0: Някаква информация за пациентката е долу в реанимация?
2: Да, кой е? Кой е? Кой е? Кой е? Кой е?
1: Предстои визитация на пациентите. Ще се опитаме да сме вашите очи в болницата.
0: По-добрият вариант и този, който може да доведе до така успешен завършек по отношение на вас, е първо да започнете с лъчетерапия. Едно от хубавите неща в онкологията, които аз забелязах, е катарзиса, който преживяват голяма част от пациентите. Те сякаш голяма част от тях са по-щастливи от нас. Тогава наистина виждаш едни хора, които се наслаждават на живота. И то за жалост са такива, които са с неизбежден край.
1: Надявам се ви е направило впечатление, че екипът е от изключително млади професионалисти. Повечето от тях, да не кажа всички, са студенти на доктор Любенов.
0: Аз не съм просто началник, който им казва какво да правят, аз работя колкото тях и повече. Ще се видим след месец на контролен преглед, ще се обадите след две седмици някъде за резултата.
3: Ще досажна пак.
0: Добре, ще ме досажете. Без секс 2 месеца.
3: Да.
1: Виждате, скъпи приятели, как с усмивка, спокойствие и авторитет един притеснен пациент може да се успокои. Имате ли някаква философия, която вярвате, която следвате?
0: Да бъдеш честен към пациентите. Аз слизам надолу. Слизам надолу за Цезаровото сечение. Тия лече влиза и ще се обадя за работа, ще се обадя. Моят недостатък е, имам изключително сериозна физическа и психическа енергия, да го кажем, и вярвам, че щом аз мога нещо, може всеки. Но смятам, че човек не държи нищо, освен собствения си капацитет.
1: С доста усмивки ми на тази визитация.
0: Да. При нас приоритет е минимално инвазивната хирургия, безкръвната хирургия, която позволява по-бързо възстановяване. На практика те са без разрез. След визитация стартира едно цезарово сечение на пациентка, която е рискова. Това е операционен блок. Това е операционната част на гинекология и урология. Това е родилния блок. Почваме. Вдигнете малко масата нагоре. Ножичка. Как сте, как сте?
4: Добре.
0: Айде, дай. Десети. Дай скалпел. Ножица. Чакай. Айде, да.
1: Уважаеми зрители, за първи път през живота си присъствах на раждане. Ставаме свидетели на раждането на един живот. И от тук на след това човече ще расте, ще се развива, ще научава нови неща и ще изследва света. Толкова е просто и едновременно с това толкова невероятно.
3: Бизнесът страхова на тема.
4: Тук ще влезе един лекар, който ми каза честито, да ми помисли за бащата.
0: Успехите, това ежедневие, което е свързано с добре свършващи случаи, това нещо се забравя доста бързо. Наистина хирургът помни само не успехите си. Такава е нашата професия.
3: След секциото очакваме в момента доктор Любенов да се появи отново в операционната, защото предстои една роботизирана операция, хистероктомия или иначе казано премахване на матка.
5: Това са любимите ми парфюми, роботизирани. Винаги преди подобна хирургия с тях за късмет.
3: Винаги съм се чудил един лекар дали си представя смъртта.
0: Страхувам се да не пропусна живота. Нали, в зоната си на комфорт. Това нещо много ме плаши. По принцип не толкова смъртта, колкото да не се окаже, че съм живял на празно. Просто не съм рискувал, не съм направил нещо.
3: Влизаме на хистероктомия с робот.
5: Апендикса, въпреки това е страстно тук. Това е маточна тръба. Внимавай с това, внимавай с това. Внимавай с това. Това е яйчник, тук има овулация. Това е тази част от тръбата, която поема яйцеклетката и тук някъде става оплождането. И след това отива към тялото на матката. Да. Жената е с рак на маточната шийка, вижда се тази зона. Долната част е по-голяма. Това са безсъдови пространства, които са много важни. Тук търсим един нерв. Ако се нарани, има последствия върху функцията на крайниците.
3: От хората казват, че първи учител не се забравя. Вие помните ли вашия първи учител?
0: Помня го, всеки ден сещам за него. Голям късметлия се чувствам, че срещнах доктор Любомир Бойчев, се казва. Не съм смятал изобщо, че ще стигна такова високо ниво. В професията обичах да стоя в операционните и да ги слушам. Даже нямах и особена амбиция, защото не ми се струваше реално да стигна и дори да надмина неговото ниво.
3: Роботизираната операция приключи, сега доктор Любенов ще ни каже как.
0: За щастие, традиционно с успех, типична операция за рак на маточната шийка.
3: Как възниква роботизираната хирургия?
0: Идеята е да се използва тази телемедицина, т.е. възможността да се работи от разстояние, да се оперира. Това е съществената част на роботиката, т.е. пациенти, които се намират на бойното поле, да се оперират от хирурзи, които са на хиляди километри разстояние. Използва се телемост, използва се интернет. Има ли добра връзка, може от всяка една точка да се управлява чрез конзолата роботизираната система.
3: Изродихме и едно дете. Как го кръстиха?
0: Антон е бебето, второ цезарово сечение. Наистина успех е за пациентката, защото тя беше рискова бременност. С едно специфично осложнение по време на бременността с високо кръвно. Трябваше малко по-рано да извадим бебето, около 36-та седмица, заради риск от влошаване на състоянието.
3: Смятате ли, че системата в България дава възможност за качествена медицина?
0: Категорично не. Категорично не. Нещото, което най-сериозно прави впечатление, е липсата на държавен механизъм, който да насочи близки по, наречем, стойност или интелект, или квалификация, или експертиза, близки по тези критерии хора в едно място, за да може да създадат колектив по-лесно, колектив с общ дух, да го кажем, с обща вяра, с общи идеали. Сега ни предстои една така по-сериозна интервенция. Става въпрос за жена с голяма туморна формация, която обхваща целия корем. И ще трябва да оперираме не с минимално инвазивните техники, ще бъде стандартна, класическа, с разрез, просто защото е твърде голямо и няма как да излезе.
3: Това нещо цялото го изкарвате и е тумор. Поредна операция?
6: Поредна, за щастие пак успешна. Пациентката, която изкоментирахме по-рано, с голяма туморна формация, включи добре. Смятам, че дори ще бъде доброкачествено.
3: И сега какво предстои?
6: Предстои кабинет. Надолу към кабинета и може би около 30 жени трябва да прегледам.
3: Ще прегледате сега 30 жени. И все още не сте яло?
6: Не съм яло, да.
3: Ако може да посъветвате всички тези студенти, които се колебаят, дали да се развиват тук или навън, какъв съвет бихте им дал?
0: Имал съм много възможности да напусна, но никога не съм искал. Апела ми е да остават тук, да се борят. Начини има, възможности има, защото медицината може да бъде голяма, хубава, качествена навсякъде. Тя зависи наистина от хората. Друго работно място няма да подобри ситуация. Не мястото осветява хората, а хората осветяват мястото.
3: Уважаеми зрители, това беше един ден на доктор Любенов. Представете си, той това го прави в продължение на 17 години в подобно, а и по-бързо темпо. Казвам ви чао от не случайно място, а от току-що завършената хеликоптерна площадка към болницата. Грижете се за себе си и ако може, за някой друг.
7: Браво, доктор Дочев.
8: Много ми хареса това, което каза.
7: Сериозно.
8: Ти го казваш и в края на всеки един ефир. Колко е важно, едната жена беше оперирана от рак на маточната шийка, другата беше с тумор. И колко е важна превенцията. Но отвъд това, тази професия е нещо, което ние не можем да си представим.
7: Възможно най-смислената на този свят е тя.
9: Възможно,
7: и сериозно.
9: Най-смислената. И на всичкото отгоре, освен цялата динамика, добрия доктор си личи и по отношението към пациентите.
10: Страхотен беше репортажа. Хубаво е, че даваме светлина на прожекторите точно натам към докторите. Аз имам възможност един от близките ми приятели да е един от най-добрите хирурзи, спортни хирурзи в България, доктор Мариан Добрев. Така че имам възможност да съм наясно с процеса и въобще как преминава ежедневието на един доктор, че то не продължава 8 часа, че продължава много повече и е много изискваща професия и е много важно точно отношението към пациентите след оперативната намеса, която правят докторите, независимо каква е тя. И това печели на практика пациентите за дълъг период от време след това, когато предстои дълго възстановяване в случая с жената, която ти разказа в материала за тумора. Абсолютно страхотна работа на този човек и поздравления за такива хора, че продължават да се борят в нашата държава. И все пак да ти честитим! Честито!
7: Честито! Станал си татко!
9: Това беше най-смешното нещо, което ми се случи. Наистина нищо не подозираш, лекар просто минава, вижда камера, вижда развълнуван човек, защото все пак за първи път виждам, раждани се развълнувах и той вика, честито! И всички. Дори и майката започна да се смее.
8: Как се казва бебето?
9: Антон.
8: Антон да е жив и здрав.
7: Той вече на 8 месеца, нали?
9: На 8 месеца, да, да е жив и здрав Антон. Да благодарим също
7: ето,
9: и на родителите.
7: Ето сега ще го
8: видим.
7: Ето го!
8: Антон, дали знае, че всъщност е човека, който най-рано в живота си е имал поява по телевизията?
7: Аз предлагам, като стана на годинка, да отидем да го снимаме.
9: Да го поканим, казваш.
8: Да е жив и здрав.
7: Разкошен е. Айде сега, кажи ми, всъщност ти не знам ли си го усетил, то когато си родил да го разбираш, има ли нещо по-уникално от това да видиш новородено?
9: Ами, тук сега с един оператор си говорихме и той за първи път петичката бити легендарен оператор и той е снимал раждане секцию и като е свалил камерата се е разплакал. Аз също напълних окото. Невероятно това нещо. Невероятно.
8: Да, което отново връща на масата дебата дали бащите трябва да присъстват на раждането. Тези, които искат, нали, са на сила, не може да ги накараме. Но тези, които искат, защото това променя завинаги начинът, по който гледаш на майка си, на жената до себе си, на дъщеря си и на жените като цяло.
7: Кой както си реши.
9: Още веднъж благодарност на доктор Любенов, също и на младите лекари, които са с него на всяка крачка и се учат.
7: И сестрите, които днес, както казахме, празнуват.
8: Аз нямам търпение до следващия вторник, за да гледам следващата серия. Беше.
7: И аз абсолютно кино, 100% кино, като казахме кино. Да се пренесем, ако искате. Не знам какво мислите по въпроса, но истинската културна столица на България в последните месеци не е нито София, нито Пловдив, нито Варна, нито Бургас, а е Перник. Първо отидаха оригиналите на Дали, там, да, до края на септември, мисля, че е тази изложба. А сега предстои 22-то издание на късометражният филм, в който, кое е по същото интересното, не само лентите, които ще се покажат, а и гостите специалните, които са поканани.
8: Фестивал ли е това?
7: Фестивал, за 22-ри път се провежда там. Последните години всъщност доста нашумя. Има за какво. Файзъл Курейши ще гостува в Перник. Това е човекът, който прави разследването във филма за Майкъл Джексън и всъщност, ако си спомните преди години, от неговият филм излезе, да, излязоха разкритията, че нещо се е случило в Неверленд, че не е това точно, което ние си представяме. Въпреки това обожавам Майкъл Джексън, само да кажа каквото и да е направил или не направил. Но оттам тръгнаха спекулации или не за това, че той се е заигравал с момченца, нека така го кажа по-деликатно. Той ще пристигне в България. Освен това, носителът на Еми, пристига номинираният за Оскар Ли Найт. Номиниран за Оскар тази година, 26-та. Жури ще бъде и руснакът Константин Брунзит, номиниран 3 пъти за Оскар за най-добър анимационен филм. Тоест, тук няма да има нито един случайен кинаджия.
9: Няма, разви се.
7: Само номинирани или печелили световни награди.
10: За Перник от клипа на Рита Ора, по принцип.
7: Точно така, възможно и точно така да се е случило. И виждате какво става, не София, Перник е мястото.
9: Което е прекрасно, да, в други градове извън големите да се случват подобни събития.
10: Един приятел от Перник точно това ми казва. Прибирам се към столицата на Западна Европа. Това е нормално там да се случват тези.
7: Да кажа само, че фестивалът е от 27 юни до 1 юли. Който иска, може да го посети. Така, искате ли да кажем сега за друга звезда, която очакваме? Вече София.
9: Точно така.
7: Добре, актьорът от Властелинът на пръстените, Джон, един издей, за май да кажи нещо, бе.
9: Хареса ми колко си блага, когато ги съобщаваш.
7: Не, не, просто искам да се изфукаме.
9: Искам ти да се изфукаш.
7: Не, не, не,
8: дай, това, дай, дай на Яна кино и театър и не можеш да я спреш.
7: Киното не е театър, бе. Тя,
9: дълги години Яна Донева писава критика, все пак театрални критически текстове. Ми моля, така е. Така е,
7: но не за кино, за театър.
9: За театър, точно така, затова е.
7: Добре, да говорим за фестивала Комик-кон на 12 юли. Пристига той, знаете, това е място, на което се събират косплеери от цял свят. Никога не съм присъствала на такова нещо, е, но знам, че е уникално.
8: Якия фестивал.
7: Да. Не съм ходила.
8: Ние с сина ми вече сме с готови костюми, а той е през юли. Сериозно? Да, дойдоха ония ден. Шием. Ами той си е избрал от една игра и аз съм си избрала от един много популярен анимационен филм. Ще бъде една много смешна жена с очила.
10: Коя? Дали? Аз гледам много анимационни филми.
8: Добре, значи, понеже ще отразявам за преди обед, ще си оставя костюма да изненада. Ще трябва да гледаш преди обед.
7: Жена, случва. Ама говори за жена или за животно, което е.
8: За жена. Решили, че говорим за зоотроп, но ще нямаме. Но Комик-кон е събитието, което обединява по начин, по който няма никакво разделение в хората, които са там. Единствено тяхната страст ги обединява към комикси, към манга, към филми, към сай-фай, към фентази и към игри. И това е мястото, където младите и децата ни са истински свободни в рамките на 2 дни в едно затворено пространство в Интерекспо център. Бях свидетел миналата година как деца, облечени като най-различни фантастични герои, играеха хоро.
7: Това си го спомням, гледах видео.
8: Да, и да, това е едно от най-яките неща, които може да направите за детето си.
7: Може би неща ни очакват. Лятото, страхотно.
8: Да, нямаме търпение.
7: Ни приключихме.
10: Искате ме изпратите?
8: Не. Оставаш с нас.
9: И Александър, благодарим ви.
8: Много ви благодарим. Очакваме ви утре. и уважаеми зрители, ние продължаваме след малко, защото малко след 10.30 предстои в променените да видим кои са тенденциите в абитуренските визии. Вени Георгиева ще преобрази зрелостничката русица, която е отраснала в дома на отец Иван, а сега е готова за първи стъпки в света на възрастните.
9: При това обаче влиза нежната буря в сериала Вяра, Надежда, Любов и Жек, Линда Скалова. Останете с нас.
11: Аз съм Юксел Кадриев, а вие сте с BTV Радио. Слушай BTV Радио, за да знаеш всички гледни точки.

0: Уважаеми зрители, когато човек е погледна, вижда едно красиво и крехко момиче.
1: За всички обаче, които са гледали на сцената на Народния театър или в хитовия сериал «Вяра, надежда, любов», тя е абсолютен ураган.
0: И в момента се изчервява. В ролята и на Диана я виждаме като жена, която дава и е готова да отнеме живот.
1: А в реалността застава зад каузи, които променят настоящето на хората в нужда и дава красота с музиката си. Жаклин Даскалова е при нас.
2: Здравей.
1: Здравей, добре
2: дошло. Представяне.
1: Ма заслужаваш
2: го. Много добре съм заварила. Знам, че сте, че следите сериала,
1: да.
2: И ми беше много любопитно да, да дойда и да говоря с човек, който е така навътре с сюжетните линии.
1: Така, и в този ред на мисли, според мен, само да кажа, не се на го следа, ти си един от малкото персонажи в сериала, който преживява някаква много странна метаморфоза.
2: Mm.
1: Ти започваш като една акушерка, която е малко интригантка, сплетничи, продава бебета, нали, да не бива да забравяме това.
0: Ти завъртя
1: схемата.
2: Да.
1: И някакъв катарзис се случва и ставаш друг човек.
2: Да. Да, това е страхотно. Аз мисля, че съм голяма късметлика да ми се случи точно Диана, защото е, може би, един от най-интересните персонажи, именно заради тези метаморфози, които ти спомена. Точно тези, тези всички ситуации я правят истинска, защото тя не може да каже дали взима добри решения, дали е негативен персонаж, позитивен. Просто тази съвкупност от ситуации я прави истинска и съм много щастлива, че точно в нейната кожа ми се случи да вляза.
1: А тебе коя Диана ти хареса повече? Първата или втората?
2: Е, тя е една.
1: Иска да кажа след промяната.
2: Ами то всичко е причинно-следствени връзки, т.е. тя, за да вземе тези решения, била поставена от малка в такива по-критични ситуации, без паричието на времето, това, че тя е без родители, без партньор до себе си, на нея и се налага тя да се справя по един или друг начин, за жалост, с живота. Така че аз я разбирам. Дори когато тя решаваше да постъпва толкова неморално и да продава бебета, по някакъв начин можех да си обясня. А и преди всичко, така казано, звучи много грубо, но вярвам, че тя искаше да създаде по-добро бъдеще за тези деца. И е така. Така че тяхното бъдеще беше към домовете за деца, за сираци, така че тя им осигури по-хубав, по-богат, по-здрав живот.
0: Диана претърпява метаморфоза. Ти самата претърпяваш ли метаморфоза в подготовката си към сериала?
2: О, да, това е много интересно, защото така като момиче, тинейджърка, която и предстоеше да навлезе в малко по-зрелите си години, темата за майчинството, за бременността, така малко по-малко навлизаше и имам страх от болници, от лекари, от инжекции и подготовката за сериала беше неизменно да се потопя точно в тази среда, от която аз имам панически страх. И беше много интересно да се потопя в болнична обстановка и да видя нещо, което като малко си представях. От разстоянието на времето човек не може да си представи как така става родител, как ражда, как създаваш живот. И когато се потопих в тази болнична обстановка, видях, че това нещо е естествено. Което на теория звучи нормално да си го представиш така, но на практика, когато го видиш и се докоснеш до едно бебе и видиш как едно дете се ражда, човек просто приема, че това е нещо естествено и малко по-готова съм за следващия етап от живота си. В този ред на мисли, да, вече може би си представям реално как бих могла да бъда майка. И колко интересно, че този репортаж беше точно с доктор Любанов, беше точно преди нашето интервю, така ще си призная, че много се развълнувах и разчувствах, защото аз също съм присъствала на операциите, на които и ти, и аз също съм присъствала на секция и съм видяла как един живот идва на бял свят пред мен и е наистина много емоционално. Много.
1: Вие сте благословени с вашата професия, тъй като наистина може да влизате в кожата на всякакви хора.
2: Да.
1: Може да бъдете лекари, може да бъдете шикоци, пожелате нещо, което ние не можем да го направим.
2: Да,
1: и да присъстваш на секция. Сега аз съм присъствала на секция, но на операционната маса различно е.
2: Да, сигурно различно е. Да, защото виждам, че жените просто не виждат целият процес.
1: Mm-hmm.
2: А от другата страна, когато имах възможност да наблюдавам цялата операция, с всичките и етапи, с подготовката, с завършването на операцията, това е съвсем, съвсем друга, много сериозна работа, защото така, в моите среди хората си казват секционер, може би е по-лесно, но това е една много сериозна операция, на която аз станах свидетел и това не е шега.
1: Точно така. Не е шега и да си актриса в такъв сериозен сериал. Отговорност ли е?
2: Много.
1: Трудно ли ти беше нещо и кое?
2: Не знам дали нещо ми е било трудно. Може би така, преди да вляза в самия процес, знаех, че трябва да се подготвя, обаче ти като първа роля за мен в сериал, и то в толкова голяма форма, а не епизодична роля някъде. Си казвах, че трябва да се подготвя, но така, за какво? За какво по-точно? Какви ще са обстоятелствата? С какво време ще разполагам? Ще имам ли репетиции? В повечето случаи няма да имам. И така, може би трябваше да съм концентрирана и да съм в абсолютна форма.
0: Сякаш обаче тази форма е... демонстрираш още от появата си на първата ни сцена в Народния театър, когато ти влизаш по заместване, съответно след в бурята, тогава ти за колко репетиции? 2-3 репетиции трябва да влезеш на мястото на Радина Боршеш, защото мисля, че тя тогава беше болна.
1: Или беше болна ли?
0: Да, от COVID. И ти тогава нямаше почти никакви репетиции и се справи блестящо. Аз присъствах на премиерата.
2: Благодаря. Така сега от разстоянието на времето си мисля, че цял живот всъщност съм работила и съм репетирала за тази роля, защото се занимавам с танци от малка, с изобразително изкуство, с куклен театър, след това пея от дете и всъщност всичката комбинация от тези изкуства Бопове сън ги изискваше. И се оказа, че просто птиченцето тогава ми каза на рамото, но аз бях готова за този момент. И естествено паниката, това, че нямаш време да научиш арии, монолози и така нататък, но просто не са за 2-3 репетиции. От дете съм се готвила за този момент, за да може, когато дойде късмета, да съм готова да го грабна.
0: На това ли те учиш Ивайло Христов?
2: Оле, да. Да. Да, и на хиляди и хиляди други неща, преди всичко на човечност и на характер. Защото имали сме часове, в които са ни обяснявали и асистентите ни, Мартин Киселов, Кристина Янева, Мира Голговска, като завършим четвърти курс, каква ще ни е съдбата, какво трябва да правим, какъв ще ни е пътя. И професора, спомням, че на тази лекция мълча през цялото време и накрая каза, абе, до характер е.
1: И късмет, и още хиляди други обстоятелства. В този момент не си ли каза, ох, защо не си останах художествена гимнастичка?
2: В кой момент?
1: Когато завършвахте и очертаваха перспективата, когато няма да е лека.
2: Оле, аз не мисля, че на художествените гимнастички перспективата е лека, като знам,
1: някаква сигурност имаш.
2: Каква психическа тежест изпитват. Бях сега и на Световната купа в София, да излезеш пред българска публика. Това също знам, че не е шега работа и да носиш на плещите си доверието на цяла България и да отидеш на Олимпиада, това също не е лек път, така че не... Не.
1: Сега искаме да срещнем с един човек, с когото всъщност бележи началото на твоята кариера и откакто си актриса, някак си ви се приплитат пътищата.
2: Така ли?
1: Нека да видим кой е.
3: Здравей, Жаклин. Искам да споделя с теб няколко неща, които може би не съм ти казвал, но съм сигурен, че ти усещаш. С теб човек трудно може да се размине професионално, а и мисля, че трябва да е щастлив, че е с теб на една сцена, защото ти си от хората, които на сцената първо успокояват партньора, после го вдъхновяват и накрая го карат да се стегне, защото не може да остане равнодушен или мързелив при такава отдаденост. Има хора, с които просто излизаш на сцената, а има и такива, с които се преживяваш цели светове там. Аз мисля, че ти си вторите. Представленията, в които ние си партнираме Нова земя и Едни момичета, всеки един общ миг на сцената ти носиш нещо рядко. Едновременно сила и крехкост, дисциплина и сърце. Професионализъм, който никога не е студен, една чувствителност, която никога не е самоцелна. Поздравявам те и ти благодаря за доверието. Благодаря ти за човека, който си на сцената и извън сцената. И за човека, който стои зад всичко това. Радвам се, че вървим по част от този път заедно. И да знаеш, че с теб удоволствие да си играе на сцената. Това вече не е малко. На добър час ти пожелавам.
2: О, вау, вау.
1: Такива думи от Иван Юруков.
2: Такива думи от Иван Юруков. Той никога, никога не си е позволявал да сваля тази бариера. Вау. Благодаря. Ако се искрени съвсем, наистина съм
1: също
2: щастлива. Това е Иван Юруков. Той не е само моят първи партньор, тъй като преди бурята си партнирахме в представлението на Бине Харлампиева Нова земя на голяма сцена на Народния театър. Ще споделя нещо много лично. На една от репетициите преди нашата премиера, той, вече всички си бяха тръгнали от театъра и той ме качи на голяма сцена. Желязната завеса беше пусната, ние имаме желязна завеса, която се пуска при така. И той ме качи на сцената и ми каза да легна, беше абсолютно тъмно. И заради акустиката в театъра аз си чувах собственият дъх. И колко емоционално. И в този момент усетих, че Иван ме покръсти на тази сцена. Wow. Да, и е много, много, много специален за мен момент.
1: Благодаря ти, че го кажа за първи път при нас.
2: Да.
1: Искаш ли, понеже ми остава малко време, да кажем и за другите ти дейности? Ти не си само актриса, ти си изпълнител музикален, певица си. Добре, може вече не толкова, но все пак. Да. Освен това, се занимаваш с благотворителност, измислила си или си и ръководиш, знам какво е правилно, една инициатива Отворени гардероби.
2: Да.
1: Кажи, как помагате, на кого помагате с това?
2: Отворени гардероби са събития, които са благотворителна кампания с нашата фондация Отворени гардероби, с моя партньор Стела Димитрова, която създадохме. Това са събития, на които всеки може да отвори гардероба си и да си продаде дрехите, които вече не използва, с благотворителна кауза и цел. Събираме парички за деца, които имат нужда от животоспасяващи операции. Или за, примерно, домове за деца с увреждания. Даже имахме един случай, понеже те не приемат така средства. Имахме случай, в който им купихме пералня, защото имаха нужда от едно събитие, на което направихме. Това са изключително забавни и светли събития. В никакъв случай не е нещо кахърно, което да натъжаваме хората. Напротив, както сега виждам, имахме и фестивал на 7-те изкуства. Това са едни светли, хубави събития, с които се занимаваме с дрешки, с музика, но накрая на тези събития имаме благотворителна кауза и е нещо, което осмисля живота ми. Както и, впрочем, театралната работилница, с която се занимавам, с Анастасия Ангелизова и Деян Донков, създадохме театрална работилница за подготовка на кандидат-студенти. Нещо, в което виждам страшно много смисъл, защото да имам досек и пръст до съдбата на някой, пряк досек. И от мен да зависи бъдещето на един човек е нещо много отговорно, което с благодарност приемам, че ни се доверяват и с гордост. И това е всъщност нещо, в което много вярвам и ако хората, някой, ако иска да кандидатства в НАТВИС, абсолютно може да се доверят, тъй като ние имаме екип от хора по сценична реч, правоговор, по вокални техники, по импротеатър, лекции в история на българския световен театър, да. И всъщност те имат един семестър в академията преди да се влезли.
0: Чакай, браво за нещата, които правиш и извън професията. Пожелаваме ти успех и ти тъж да не разказваш за твоите успехи.
2: Благодаря ви много.
1: С нов клип те очакваме след време. Заповядай и продължаваме да гледаме във вяра, надежда, любов. Благодарим ти много. А сега реклама, след която променените и да ще видим как ще бъде преобразена една абитуриентка.
4: Аз съм Златимир Йочев, а вие сте с BTV Радио. BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Здравейте, драги зрители! За всички, които... не се смейте от там, защото ме разпиваш много гадно. Петър там ми се показва и ми се хили. Здравейте! Днес съм подготвил една уникална рецепта, която е супер подходяща за всички, които искат да пазят диета и се притесняват за това как ще изглеждат на морето. Моля, ти ще ми помогнеш с тези две... Какво?
1: За тези две лимончета.
0: Добре. Оля, днес ще ви помогна да приготвим рецепта, която е много вкусна, много красива, много хубава и много лесна.
1: Рецептата също е много красива. Стига.
0: Добре.
1: Искам да разбера съставките на соса, който ще ми повериш да направя.
0: Сосът
1: и после ще разкажеш за рибата.
0: Е много лесен.
1: Сосът лимон е и половина.
0: Е лимонов кърт, само че му добавяме и малко мед и го правим доста по-рядък, за да стане с текстурата на сос. И го използваме като сосче към нашата рибка и нашата невероятна... това е малкият джем, салатка.
1: Малък джем, салатка.
0: Литъл джем, малък джем. Сега соса се прави последния начин. Сока на лимон и половина го слагаме в едно тиганче. Слагаме му същото количество вода. Колкото сок имаш, толкова вода.
1: Добре.
0: И една лъжичка брашно. Колкото леко да го сгъсти.
1: Какво е това?
0: Оризово брашно. Съвсем малко, финно, оризово брашно. Бъркаме, ако ви притеснява, че ще стане на бучки, не се притеснявайте, защото ние след това ще го прецедим. След като хубаво сготвим сосчето, монтираме с малко масло, много малко масло, в случая имаме 10 грама. Слагаме жълтъците, които ще се сготвят в топлия сос и след това минаваме през сетката.
1: Добре. Окей, слушам и изпълнявам.
0: Сол, пипер,
1: разкажи сега за рибата. Взел си треска.
0: Треска. Взел съм треска, да. Която е, може би, най-хубавата бяла риба. Не знам, за мен е специално, много я обичам. Може да я приготвите по много начини. Аз съм приготвил една вече на ерфраер. Ще ви покажа сега как да си я приготвите и в тиган. Може и на фурна, както желаете, но винаги става вкусна. Разрязваме си филенцата на парченца. Хубаво е да са еднакви. Много е важно, когато готвите каквото и да е, в фурна или тиган да разрязате размера да е един и същ, за да може да се готвят еднакво и съответно да нямате проблеми с приготвянето им. Ето, тия три филенца са горе-долу еднакви.
1: Емо, разкажи ми, да го изчакам ли се затопли преди да добавя брашното?
0: Добавяй го направо, не се преценявай, разбърквай, ние после го прецедим. Дай да видя колко ще слушаш.
1: Толкова.
0: Това е добре, чакай да пробвам. Добре.
1: Едно към едно.
0: Слагай. Сложи малко и от кората на лимона. То как ще сложиш от кората? Не може да сложиш. Сложи малко още сок.
1: Имаме ли рендето?
0: Не, сложи още сок. Още малко сок, по-кисело искам да стане.
1: Добре.
0: Сега, за нашата панировка, така наречена, на рибката, използваме бадеми, които съм натрошил доста финно, заедно с малко пълнозърнесто хлебче, което също съм натрошил. Получава се невероятен аромат. Помириши само да видиш колко готино. Това ще ни е панировката на рибката.
1: Мирише на бадеми.
0: Много. Наистина мирише много приятно. Към него слагаме съвсем малко червен пипер, за да не оцветяваме самата панировка. Мащерка имам тук малко, малко розмарин. Може да използвате всякакви зелени подправки, които искате, рибката обича, така че някакво се притеснявате. И преди да я потопим в тази панировка, ще я сложим в жълтък с малко горчица. Защо горчица? Защото горчицата засилва този умами вкус, който търсим във всяко едно ястие, а пък жълтъка запазва хубавия цвят на рибката и ще стане много красива.
1: Добре, бе, Емо, не може ли да си измислим някаква българска дума за това умами? Този умами вкус, който...
0: Интересно, ами...
1: Не може да няма българска дума за това.
0: Аз имам такава дума, съседа ми винаги густо. Я използва. Може и густо, да.
1: Какво използва съседа ти?
0: Секси. Като му сготва нещо вкусно, ка, ей, това е много секси. Винаги го използва, какво да ти кажа. Ето сега, оваваме рибката. Само да си пусна тиганчето през това време.
1: Докато пускаш тигана, знаеш ли, че всъщност още преди 40-50 хиляди години се е ловяла риба за прехрана и това е било, може би, една от първите храни, към които са посегнали нашите предци. Първо, защото е била на разположение във всеки един сезон, т.е.
0: да,
1: можеш да отидеш до реката и да си хванеш риба. Второ, защото е доста по-лесно, отколкото да гониш мамут. И доста по-безопасно. И рибата е една от храните за мозъка. Има протеини, има омега-3.
0: Ами ето, значи перфектно съм използвал днешния ден.
1: Днес за мозъка, защото там ми е слабото място.
0: Добре, хубаво, засили малко, не ти работи котлончето. Чакай. Засили го да се сгъсти хубаво.
1: Добре.
0: Искам да го сготвим сосчето. Ще трябва да го преместиш тук, обаче виждам аз. Чакай.
1: Така ли?
0: Не ти хваща тигана.
1: Не ми харесва тигана.
0: Не ти харесва тигана, аз пък ще сготвя. Ето тук нашето е готово.
1: Добре.
0: Така, за гарнитура към нашата невероятна рибка ще направим една много яка салатка. Това е така наречената Little Gem. Романа, Little Gem, не знам как искаме да я наричаме. Аз в случая съм взел Little Gem. Мини салатка, малка марулка. Разрязваме я, като не махаме дъното. Много е важно, за да може да остане цяла по този начин. Нагорещяваме добре, хубаво до край, така хубаво да се съгрее.
1: Да почвам ли да монтирам?
0: Супер си, не, не, не, не, не. Хубаво, искам да го сгъстиш. Ползай телената, не се притеснявай. Няма да...
1: Баща ми слуша и се държи за главата в момента. Аз монтирам с масло.
0: Точно така. Загряваме хубаво тиганчето и започваме леко да запечатваме нашата...
1: Салата на тиган.
0: Точно така. Да, много вкусно става, сега ще видиш.
1: Добре.
0: Добре, това го дърпам на страна вече. След като махна салатката.
1: Соса ми ще има ли нужда от сол, черен пипер или накрая ще
0: ги? Сигурно ще има нужда. Провери ги. Може да добавяш свободно. Аз съм сигурен, че ги направиш както трябва.
1: Искам да ти кажа, че много съм задобряла тези последни няколко месеца, в които...
0: Нали?
1: Заедно. Да.
0: Притискаме хубаво да хванеме...
2: Какво се сложи в тиган?
0: Тига.
1: Да.
2: Какво?
0: Маруката, маруката, да.
2: Марулката тиган?
0: Да.
2: Добре, ще се върна след малко.
0: Задължително искам да се върнеш, да видиш колко вкусно става. Така. Запечатваме добре. Е, така. Внимавате, защото искаме да я запазим цяла при изваждане. И проверяваме отдолу как е. Още малко искам. Вижте колко се мраморизира така. Още малко искам.
1: Какво ще се случи, ако нямам оризово брашно вкъщи? На този сос му сложа обикновено брашно.
0: Разбира се, че може да сложиш обикновено брашно. Няма нищо лошо от това. Може да използвате каквото искате. Просто оризовото е доста финно. И в случая е подходящо. Ето я нашата салатка. Аз още малко ще остава така отстрани.
1: Коя ти е любимата риба на теб?
0: Ох, да ти кажа, знаеш ли, че покрай всички тия диети и режими, които спазвах, намразих тилапията страшно много.
1: Тя е бяла, безвкусна,
0: много, много, много, защото ядях страшно много количество. Чакай да дърваме.
1: Да, няма много умами в нея. Трябва много сос да изложиш.
0: Супер си ти, дърпай го настрани.
1: Пангасиуса е също такъв. Да монтирам ли вече?
0: Идеално, слагаш едно масло, се сложи. Искам да го разтопиш. Идеално, тук вече аз съм готов за рибката.
1: Пангасиуса също е такъв. Аз обичам.
0: Пангасиуса за мен е супер безвкусен. Сега, ако го изпържиш и го панираш с 100 неща, разбира се, че е добър, но да, наистина аз не обичам някакви риби, които произхода им малко се ме съмнява. И честно казвам, наблягам на неща, които ги има в близост до локацията, в която се намирам.
1: Да,
0: това е рибката.
1: Сега,
0: в случая, трябва да я запържим. Ще използвам аз това тиганче, защото другото нещо ни го отказа. Когато вече монтирате хубаво така, не, това е прекрасно. Когато вече се получи това нещо, дърпаш на страна, използваш топлината на соса и слагаш вътре жълтъците.
1: А
0: искам
1: меда?
0: Хубаво и меда и жълтъците, всичко може да сложиш веднага. И искам да ги, вече без да връщаш на котлона, да дозготвиш жълтъците добре.
1: Добре, това е с висока трудност. Но ще се справя.
0: Много добре става. Виж колко добре. Рибката мирише много добре, бе. Мале, мале, мале. Петре, Петре, не знам, какво ще правиш без мене тук с тия диети. Ама нищо, аз имам такава на ерфрайер сготвена, не в тигана.
1: Ти не каза, коя ти е любимата риба обаче. Каза, че имаш проблеми с тилапията.
0: Ми, коя? Не мога да кажа, не знам. Всичко харесвам. Снощи имаше едно хубаво есетра, между другото, бяха донесли в един така известен супермаркет. И бях на косъм да си взема, но огромна риба, как да я взема, къде ще я готвя вкъщи толкова много.
1: Винаги можеш да се обадиш.
0: Кой ще я яде, не знам.
1: Няма кой да ти изяде сетрата вкъщи, винаги можеш да се звъннеш. Ще донеса и 14 годишен тинейджър за подкрепление, ще изядем есета.
0: Той сега как е? Подготвя ли се?
1: Гладен е през по-голямата част от времето. Готви си сам от време на време и благодарение на моите умения, които придобих преди обед, е голям фен на аспержите.
0: Вижте колко хубав загар се получава, браво. Опа, чай, че ме жогна малко. Много добре. Може да си приготвите и на фурна, на 180 градуса, за около 10 на минутки наистина е готова, само хубаво трябва да я завъртите или пък да оставите върху решетка, за да може да се готви отдолу. Аз съм приготвил вече две филенца в ерфраер, които, както виждате, стават супер добри и изобщо нямат нужда да се правят в тиган или на фурна, си стават супер хрупкави и приятни дори и в ерфраера. Браво, бе! Бъркай хубаво! Искам хубаво да направиш дай да ти помогна аз същото време, пък елате тук и гледай това.
1: Хайде, аз ще гледам рибата.
0: Гледай рибката, аз искам...
1: Много добре изглежда салатка на скара.
0: Нали? Значи, дозготвяме нашето.
1: Трябва и много малко на тази рибка, нали? Тя е много крехка.
0: Точно така, точно така. Затова аз казвам, около 6-7 минутки максимум ни трябва. Дърпаме настрани. Много е важно соса да не презготвим яйцата.
1: Да не стане омлетче с лимон.
0: Точно така. Малко повече пипер си сложила, ама нищо добре.
1: Ами аз много обичам пипер на всичко.
0: Готвиш за...
1: Плюс

0: момента, в който спрете да усещате вкуса на жълтъците, може да дърпате настрани, минаваме го през цетка.
1: Това е за да останат люспите от лимона.
0: Ако случайно има люспи от лимон, ако случайно си изготвила малко яйца, без да искаш, си ги презготвила. Ако случайно пипера, както виждаш, също излишния остана тук. И останахме с този невероятен хубав жълт сос, който гледай колко добре.
1: Да, сосът е топ.
0: Ето, може да видите, когато ви минава свободно. Много добър. Мале, много вкусен.
1: Браво на Оля, мали.
0: Браво на Оля. Браво, супер си се справила. Така.
1: Сега тук калориите идват единствено от панировката и това, че е първо.
0: Да, но може да се направи на ерфраер, пак казвам.
1: Да.
0: Не се притеснявайте, защото посолявам малко само нашата марулка. Не се притеснявайте, защото в ерфраера изобщо няма никаква разлика, супер вкусно си става, така че може да си ги приготвите.
1: Абе, емо, кога ще направим с тебе една цаца?
0: Нали?
1: Една хубава класическа цаца. Не, може да не е на ерфраер.
0: Ох, да ти кажа, аз напоследък това си мисля. Аз съм голям фен на здравословната храна, знаеш много добре. И така, опитвайки се постоянно да правя някакви неща, които не са здравословни, постоянно върва срещу себе си. И затова сега реших, че ще направя нещо, което всеки може да си приготви вкъщи и без да се притеснява изобщо за...
2: Искам да не вървиш срещу себе си.
3: За това е вредно за психическото здраве. Разбираш ли, Емо?
0: Нали?
4: Тази риба да върви към мен.
3: Или ти. Ела, заповядай. Канапе, монтаж от ръцете.
1: Монтажът днес е от Оля Малинова.
4: Така ли бъдеш на монтаж?
3: Освен това, не е баща в момента се горде, защото тя монтира.
1: Монтирах сос, Яна Донева.
4: А, този лимонет.
1: Да.
4: Да, да.
1: Беше много сложен.
3: Според мен и сина ти се горде в момента.
4: Така, хайде да пристъпваме към дегустацията, предлагам.
1: Добре.
0: А това е зехтин с копър или олио от копър, както се казва.
4: Добре.
0: Готвите го на водна баня малко копъра, дърпате го веднага, спирате му готвенето и след това го блендирате с достатъчно количество.
4: Ау, красота! Тя го направи на точки.
0: Бе, не беше търсен ефект.
4: Как се каже това, което прилича на малка, на голямо брюкселско зеле?
1: Джем.
0: Литъл джем.
1: Литъл джем.
4: И като кажеш така, литъл джем, се
0: е... Знаеш колко е приятно?
4: Да, а така, имаме ли вече, постигнахме ли умами вкуса?
0: Ами, сега ще кажем.
1: Густо!
4: Така, на как се вижда на пръв поглед?
1: Петър, няма ли някоя дума в Бургас, която може да използваме вместо
0: умами? Да, репички с това.
3: Казваш...
0: Това са репички, бе.
4: Това е репички.
3: А, Емо, да. Ето, знаеш, в Бургас, знаеш как може да му кажеш? Това е много маняшко.
1: Маняшко.
0: Внимавай да не те упрекнат, как говориш. Ще кажа, че си...
3: Еми, беше... да ме упрекнат, сега какво да ме...
0: Във Варна са много, какво беше? Много обикновени хората ли, какво беше?
3: Какво имаше там? Какво беше, казваш?
0: Какво имаше? Имаше в Ергена едно такова.
3: Една от Ергените.
4: Е, не, то ще е вряло, не смея. Ау, гледай, какво прави. Картина.
0: Репички.
4: Картина. Е, репички ми изглежда много хубаво.
0: Да,
1: по
0: да.
1: Принцип, без пенсети не може.
4: Добре, да.
0: Да, една.
4: Така, сега, камерата да го покаже, че го почваме.
3: Да, супа.
4: Не, чакай да ви...
1: Искате ли, докато Емо прави финални штрихи, да кажем на зрителите какво да очакват утре?
3: Всъщност, я кажи какво да очакваш.
1: Хърватската машина за хитове Елена Розга.
4: Леле, пламена и Алия от Ергенът сядат срещу Марто и компания на червените столове. Ще бъде много горе.
3: А, я ще дойда, ще послушам също певицата Джена с историята на една сънувана песен за Ванга и България. Невероятно шоу ще бъде утре, а сега Яна Донева с една вилица подхожда от левия фланг. Дали от десния да подходи? Чуди се в момента.
4: Добре, няма да го яде.
3: Ето, почва от тигана, Яна. Почва от тигана.
1: Яна, ако не е снимано, не е яден.
3: Айде, Левски са шампиони, позволи си.
4: Не, аз ще взема от тигана, за да не развалям у нас.
3: Така, чай, пусни малко.
4: Аз извинявам, само разбрах, каква е рибата?
0: Треска.
4: А, да, добре.
3: Треска бе,
4: да. Така, не мога да сбърка къде е ударението точно. Чакай само секунда.
0: Аз чуя това ударение да ти кажа.
4: Така, я.
3: Аз съм страхотна работа. Говоря всеки ден с различни хори и гледам Яна Донева как капва.
4: Как
5: би го описала?
4: Какво усещаш? Имаме умами. Устинали сме.
3: Жестоко ли е или разкошно?
4: Феноменално е.
3: Феноменално е.

0: Здравейте, гледате Лице в лице. Прогресивна България внесе законопроект, който би трябвало да спре повишението на цените, а не да ги намали, както мнозина се заблуждават. За целта законопроектът предвижда нови правомощия на КЗП. Как това и на КЗК? Как това ще проработи? Сега ще попитам шефа на КЗК, Росен Карадимов. Здравейте, господин.
1: Здравейте.
0: Карадимов. Ще започна от това, че вие бяхте в бюджетната комисия, когато се разглеждаха тези мерки, този законопроект, нали?
1: Така е, да.
0: Какво чухте от депутатите? Има ли, разбират ли се помежду си, доказват ли ефективност на предложените мерки? Как звучеше дискусията?
1: Дискусията беше доста съдържателна, разбира се, разнопосочна, съобразно различните политически виждания, различните политически сили. Аз няма да ги коментирам тях, но ако ми позволите леко уточнение, закона сам по себе си няма да доведе и не може да доведе до стоп на цените. Той е част от комплекс от мерки, които се надявам ще бъдат взети, защото на базата на тези законови правомощия се увеличава функционалността и правомощията на регулатора, какъвто е КЗК, и на контролните органи, какъвто е Комисия за защита на потребителите. Това разграничение е много важно, но на базата на секторния анализ, който ние направихме още декември миналата година и пратихме на всички, на изпълнителната власт, на законодателната власт, проблемите са толкова дълбоки, че сам по себе си законодателен акт не може да реши проблема, ако той не бъде съгласуван с допълнителни законодателни инициативи, които са в сектор храни и управленски действия на изпълнителната
0: власт.
1: Това
0: ще говорим, защото както нито един закон не решава
1: точно
0: проблема
1: така
0: с престъпността.
1: Точно така.
0: Има закон,
1: дам,
0: който убийството е
1: инкриминирано,
0: но хората...
1: Говорим за цени, разбира се, има елемент на спекула, разбира се, има елемент на психология, има елемент на субективни фактори, но нашия сектор на анализ, например, при храните, показа нещо, което е зловещо. От 20 до 25 година 66% са намалели стопанствата, които отглеждат крави майки. 67% са намалели стопанствата, които отглеждат овце майки. 70% са намалели стопанствата, които отглеждат кози. Аз ви попитам, дори само, без да сме икономисти, без да сме специалисти, дори само на базата на тези данни, това какво означава? Това означава, че България няма продоволствена сигурност, това е елемент от националната сигурност. Това означава, че всичко, което идем, е внос. А това, което е внос, практически ние нямаме контрол върху неговото ценообразуване. Ето ви един от обективните фактори, които показват, че за да се решат тези проблеми, които са десетилетия назад, е необходима комплексна политика за земеделието в България, в сектора на храните, стимулиране на кооперативите, стимулиране на късите вериги на доставки, стимулиране на традиционната търговия. Нашата функция като комисия, нашата функция не е към крайната цена на продукта. Нашата функция е доста по-важна, тя е по-невидима, но е много важна. Това са отношенията между производителя и веригата. Защото, госпожо Ризова, това не е видимо, но то е с много далечни последици. Защото ако ние говорим за 90% наценка, която търговската верига прави, по-важна е структурата на тази наценка. А половината от тази наценка е за сметка на производителя.
0: Вие как става това?
1: Ми доставите тази чаша за 5 лева, сега няма да издам тайна, и една търговска верига ви дава едно кредитно известие след 10 дена, с която половината от цената ви е сконтира.
0: На основание?
1: Няма основание. Няма основание. И тук е нашата роля. Тук е нашата роля. Само, че...
0: Аз казват вече, няма да е за 5 лева, ще я продаваме за 2,50. И производителя казва...
1: Ами производителя се съгласява, казва? Защото е слаб.
0: Иначе, и да
1: държавата не стои зад него. Той не е кооперирам. Той не е силен. Той не е в добра преговорна позиция с големия търговец. Каквото му каже големия търговец, това ще направи. За потребителя това не е видимо, което ви говоря в момента. То не е видимо.
0: Но да, потребителя трябва да знае, че
1: в дългосрочен план тая тенденция е по-опасната тенденция. Тя води до обезлюдяване на райони, колене на животни, ликвидация на цял един сектор, млечният сектор в България, е в критична ситуация. Плодовете и зеленчуците, които дойдоха при нас с секторния анализ, когато правихме, там нещата са драматични при тях. Драматични. Ако държавата не създаде условия, мерки, управленски, законодателни, не просто за спиране на нивото на цената в момента, разбира се, че това трябва да бъде направено.
0: Но ако е възможно.
1: Дългосрочни мерки, които да укрепят производителя,
0: и да го направят силен на пазара.
1: Аз ще дам един пример. Искате ли, днеска го дадоха на комисия, той е базиран на нашия анализ. Министъра на земеделието го даде. Наценката, която 1 кг гауда, сирене, се слага от една верига е 25%. Наценката, която се калкулира при българското овче сирене е 100%. И знаете ли откъде идва това?
0: Не
1: от прищявката на веригата, а производителят на гауда е толкова силен в своите договорни отношения с веригата на централно ниво, той поставя условията. Той поставя условията.
0: Той казва, до той толкова казва, може да ви бъде.
1: Той казва тавана, иначе няма да вляза при тебе. И няма верига, която ще се откаже от гауда. Българският производител, който не е коопериран, който е самостоятелен, който не е подкрепен от държавата, който няма солидна опора зад гърба си, отива, преговаря с силния търговец и той му казва, да, аз ще дисконтирам цената на половина, ако искаш. Обаче, ако той не иска, той няма къде да продаде продукция. Ние сме залели пазара с едно доста либерално допускане на така наречената модерна търговия. Аз не искам да говоря лошо срещу тях. Те са ключови от гледна точка на търговския оборот в момента. търговския оборот, но той няма къде да отиде. Той няма алтернатива. Той трябва да отиде там. Представете си, че той е български производител, произвеждаше 10 пъти повече, беше организиран в кооперативи или кооперации, имаше пазарната мощ и каже на модерна търговия или на традиционната търговия, кварталните магазини, аз няма да доставя при вас овче сирене, аз ще го изнеса. Ми няма къде да отидат. Тогава няма да го има това сконтиране, за което говорим. Тук са правомощията.
0: Това е един много дълъг път, който вие описвате.
1: Ами, за съжаление,
0: да укрепим земеделието си.
1: Ами, 35 години
0: сме ги пропуснали. Животновътството си. До тогава обаче ще купуваме ефтина гауда и скъпо българско сирене.
1: Когато поехме мандата и заявих, че секторните анализи са основен регулаторен инструмент, много хора погледнаха скептично.
0: Казаха, вие нали сте аналитичен център. Вие нали сте
1: правите си някакви изследвания, не. Оказва се, че сектора на храните, горивата и лекарствата ще ги видите до седмица. Секторните анализи на горивата и секторните анализи на лекарствата. Ми те показват брутални проблеми, структурни проблеми в базата на икономиката.
0: Добре, кажете частично. Знам, че ще ги видим до седмица. Щом ще ги видим до седмица, вие знаете поне няколко факта, които може да кажете сега. Така и така сте дошли тук.
1: Ами, аз мога да кажа факти и няма да издам най-вероятно тайни, но тези теми са необятни. Примерно при лекарствата ще се окаже, че два са големите проблеми, които стоят. Това са така наречените вертикални концентрации. Това е концентрация на производител, търговец на едро и аптеки. И втория проблем е паралелния износ.
0: Как се случват проблемите?
1: Няма да кажа много тайни, но има една система СЕСП, която следи движението на лекарствата.
0: Тя е много спорна. Помните, министри си прехвърляха отговорности, вини за тази система.
1: Ще ви кажа две неща. Първо, че за толкова много години НАП няма контрол и няма достъп до тази система. НАП няма достъп до тази система. А Министерството на здравеопазването само се отказало да има достъп до тази система. Опитваме се в момента в базата на секторния анализ да видим със специалисти до каква степен и колко назад може да бъде манипулирана тази система. Ще ви кажа, че около 6 месеца назад. Това са само бегли факти, които ви казвам. Но да се върна на основната теза. Защото има тежко объркване, включително и днеска, с института, който се въвежда в закона на прекомерно висока цена.
0: И несправедлива цена, която смятат, също стана дори повод за ирония на социалните мрежи.
1: И депутатите смятат, че КЗК ще проверява самоцелно прекомерно високата цена на всякакви търговци. Новият институт, който въвеждат в закона, е само тогава, когато прекомерната цена е в резултат на господстващо положение или съвместно господстващо положение. Като пример, да речем, модерна търговия, търговските вериги нямат господстващо положение. Конкуренцията между тях е голяма. Не е така обаче най-вероятно при телекомите. Те първо предстои това пазар. Не е така при лекарствата. Има няколко големи играчи, които макар и нямайки връзка помежду си, най-вероятно могат да покрият този състав на съвместно господстващо положение. И чак тогава, ако в резултат на това цената е много висока, комисията има правомощие да се намеси. Иначе, за да сме наясно, КЗК гарантира конкурентната среда в България. Тя не следи цени. Тя гарантира средата и равнопоставеността на играчите в нея. Затова КЗК е на входа на ценообразуването. Производител, търговец. Тя е регулатор. Контролните органи на държавата са Националната агенция за приходите и Комисия за защита на потребителите. Да. И затова ние адмирираме увеличаването реално на правомощията на Комисията за защита на потребителите. Защото ако ние имаме достатъчно правомощия и ще го направим, няма да кажа голяма дума, до една седмица вие ще видите две образовани производства за нелоялни търговски практики по глава 7Б от Закона за защита на конкуренцията.
0: В коя сфера са?
1: Всичко е в храните. Защото глава 7Б е само във веригата на хранителни доставки. Но това са отношения. Производител, търговец. Ако обаче ние самоцелно тръгнем в тая плоскост, аз не мога да повлияя на нито една търговска верига. Тя тази наценка да я калкулира не за сметка на производителя, а да я калкулира директно в цената за потребителя. И ако ние го бяхме направили по-рано, каквито апели имаше от всякъде, къде са ви милиардните глоби, защо не вървите, защо не правите, аз ви гарантирам, че в момента цената за потребителя можеше да бъде 30-40% нагоре.
0: Сега,
1: веригите
0: и тук,
1: задържаха. Тук, и тук е ролята на КЗП.
0: Да, да.
1: Това е ролята вече на КЗП.
0: И с този закон се дава това, тези увеличени глоби са заложени за КЗП.
1: Точно така.
0: А на вас правомощията са ви увеличени.
1: На нас функционалността не е повишена.
0: Така. Две неща искам да ви попитам обаче. Сега чух два контраргумента, които са свързани с предложения законопроект от Прогресивна България. Един е по повод на вашите правомощия, които вие наричате функционално разширение. Но вие получихте преди няколко месеца, нали така, някакви нови правомощия. И тук депутати казват, ние нямаме анализ вследствие на увеличените правомощия на КЗК, какъв ефект донесоха. Можете ли да защитите това пред депутатите? Те казват, ние не знаем. Не знаем какво се случва. Увеличихме правомощията.
1: Аз едно ще ви кажа. На 20 декември на всички депутати е изпратен секторния анализ за храните с конкретни предложения за законодателни мерки. Момент, всички тези депутати, така, които казват, комисията искаме да види какво е направила, не си мръднаха пръста да прочитат, а камо ли да внесат законодателни промени. Но по отношение на правомощията, приоритет на комисията се разбира се производството по 7Б, това са така наречените вериги на доставки. Закона влезе в сила февруари месец 26-та година в тази си част. Към днешна дата, аз ви гарантирам, че до една седмица ще има две образувани производства на базата на тези нови правомощия, които има комисията.
0: И това ще бъде отговор на въпроса, къде е анализа, какъв и къде е ефективността.
1: Разбира се, госпожо
0: тези
1: Ризова.
0: Тези две производства трябва да дадат отговор на този въпрос.
1: И тези производства ще бъдат в рамките на новите санкционни правомощия на комисията.
0: Получили преди няколко месеца.
1: 10% от оборота. А аз обаче ви моля, в момента, в който обявим тези производства. Нали? И когато тук дойдат същите тези политици и започнат да ви обясняват как КЗК е бухалка, да им припомните това, което съм ви казал тази вечер.
0: Ма следя всичко, нали?
1: Да, точно така. Вие просто им кажете, не, това просто е отчета на комисията. Една много голяма невидима част от работата на комисията, пак на база новите правомощия, тя е свързана с така наречени тръжни манипулации или картели. Най-опасната форма на картел е картела при обществените поръчки. Той изпомпва огромен обществен ресурс. Това е договорка между участниците,
0: разбира,
1: кой да спечели поръчката. Ние имаме образуване.
0: И след това си разделят
1: имаме подадени,
0: каквото трябва.
1: Доверието в комисията предположи, ние имаме подадени около 50 сигнала за тръжни манипулации от възложители. От възложителя. Имаме образуване над 7 производства. Следващата седмица, в други ден, вие ще видите две предявявания на обвинения за картели. И ако политическата...
0: Храните, в сферата на храните.
1: Не, това вече не е в сферата на храните. Това е сферата на обществените поръчки. На обществените поръчки. Едната е в сферата на храните, тя е болезнена, болнични храни, където влязахме на проверка.
0: Ние сме говорили за тази тема с вас.
1: Ако помните, влязахме на проверка. Да.
0: Помня.
1: В нея другата е на тръжна манипулация по отношение на една обществена поръчка за техника. В ход са още три преписки по тръжни манипулации. И ако ние не разберем, че усичането на огромен милиарден обществен ресурс годишно минава през обществените поръчки и манипулирането на обществените поръчки, значи не сме разбрали функционалността на комисията. Но тя го прави. За 3 месеца след влизането на закона в сила, ние ще имаме две производства по отношение на нелоялни търговски практики, ще имаме 3 предявени обвинения по отношение на тръжни манипулации, не говоря за секторните анализи, другите, които се правят, не говоря за нелоялната
0: въпросът конкуренция. Въпросът беше, това е вашия отговор на въпроса, къде е анализа и какво направи КЗК повече, след като получи повече правомощи. И вие с това отговаряте.
1: Ами тя ги
0: до една
1: получи,
0: седмица ще има отговор.
1: Практически ги получи през февруари, когато влезе в закона в сила. До средата на май ще видите резултат.
0: Вие казвате, че тези секторни анализи ще ги внесете отново в изпълнителната власт, защото сте ги внасяли веднъж, ама били неглижирани. Цитирам ви по памет, но понеже вие сте тук, ще уточните.
1: Да, да, точно така. На 20 декември ние внесохме на всички възможни органи, изпълнителна власт, Министерски съвет, министерства, депутати, анализите.
0: И какво тишина?
1: По закон те са длъжни в рамките на 3 месеца да ни уведомят какви действия са предприели. Познайте дали някой ни е уведомил. Сега, разбира се, ние имаме санкционни правомощия, можехме да глобяваме и министри за тая работа.
0: Ама викате, но да не прекаляваме.
1: Не, не, понеже беше, нали, оставка на правителството, служебен кабинет, току-що беше захванал и така нататък.
0: Кого да глобите в крайна сметка?
1: Моля?
0: Предишния или сегашния, не знаете кого да глобите.
1: Не, не, не, ние знаем кого да глобим.
0: И кой трябва
1: ние знаем.
0: Да глобим.
1: Въпросът е, че аз много вярвам, съдейки по подхода, който виждам в момента. Резултатът ще бъде постигнат тогава, когато се получи абсолютна синергия между изпълнителна власт, законодателна власт и уплътняване на регулаторните и контролните функции. Знаете, през тези месеци от декември до сега, когато направихме секторния анализ, оставка на правителство, служебен кабинет, регулатора беше сам. Ама България не е регулаторна република. Нали разбирате? Няма как. Значи, ако видите справката по Европа, всички действия в сферата на храните, цените, горивата се предприемат от изпълнителната власт. Там регулаторите коментират мерките и казват, това може, това не може, защото ще изкриви пазарната среда. Или това не може, защото ще изкриви пазарната среда, но го правете временно. Това прави регулатора. А от нас се иска регулатора да бъде основният двигател, основният двигател, който води една иллюзорна битка с цени, без да имаш изпълнителна власт, без да имаш законодателна власт, без да имаш държава.
0: Разбрах ви. И днеска, още един аргумент.
1: Само за приключа. Днеска, за пръв път, видях държавата събрана. Държавата събрана. Там беше вицепремиера Пулев, там беше министъра на земеделието, там е парламентарната комисия, там бяха работодателите, там бяха синдикатите, там бяхме ние като регулатор, там бяха комисия за защита на потребителите, Националната агенция за приходите. Ако това нещо заработи в синхрон, няма пазар, който да е по-силен от държавата. Няма спекула, която да е по-силен.
0: Добре,
1: от държавата.
0: Добре, аз още мъничко по закона, тъй като така и така, макар че вие действате, както се казва, форс-мажорно, но все пак още един аргумент. Някои казват, прекалените и увеличени глоби на КЗП, които ще даде този закон, на практика те ще си ги плащат най-вероятно и големите вериги, но това пак ще рефлектира у нас, потребителите, защото те ще намерят начин да си вземат парите. И сега ще ви прочета нещо, което казва бившия финансов министър, сега депутат от ГЕРБ Владислав Горанов. Ще подкрепим с риск да участваме в грешен експеримент. Доста сме озадачени, казва Горанов. ГЕРБ ще подкрепят с риск, защото това е грешен експеримент. Какво се случва? След като бивш финансов министър го казва,
1: разбира се,
0: човек от втората политическа сила, сега защо го подкрепят си и тяхна
1: работа? Това е право на политическа преценка на всяка политическа партия и парламентарна група, която е в рамките.
0: Но вие оценявате ли това като грешен експеримент, който правят сега от Прогресивна България?
1: Аз не мога да го коментирам като какъв експеримент е. Аз мога да кажа, че от гледна точка на правомощията на Комисията за защита на конкуренцията, разбира се, има доста неща, които трябва да бъдат доизчистени и коригирани между първо и второ четене.
0: Последни изречения, моля.
1: Този тип закони се следят много внимателно от Европейската комисия. Ние трябва да сме изцяло в синхрон с европейското законодателство. Може би тук става дума експеримент от вида на това дали това ще спре ходно на цените. Казвам, сам по себе си закона няма да го направи. Но закона е част от оня пъзъл, който ако бъде нареден, Бога ми повярвайте, че рефлекс ще има. Има ли държава, има ли взаимодействие между различните органи в една държава, бъдете сигурни, че пазара се съобразява с това.
0: Ще проследим. Благодаря за този разговор.
1: И аз благодаря.
0: А днес депутатите от Временната правна комисия се обединиха около налагането на мораториум върху решение на Висшия съдебен съвет, който е с изтекал мандат, знаете. Нека чуем какви промени предлага Прогресивна България и ще продължим с анализ в студиото.
2: Въвеждат се нови правила за установяване на високи професионални и нравствени качества на кандидатите за членовете на Висш съдебен съвет. Друго предложение за промяна е въвеждането на забрана за лицата, които през последните 7 години са били на най-високите позиции като председател на Върховен административен съд, председател на Върховен касационен съд, главен прокурор и техните заместници да бъдат избирани за членове на Висшия съдебен съвет. На следващо място сме предложили, когато мандатът на ВСС е изтекал с повече от една година, органът, този колективен орган, да губи правото да приема решения с дългосрочен ефект. Друго предложение за промяна е по отношение на министъра на правосъдието. Заложено е като предложение за промяна неговото право да оспорва актовете и решенията на Висшия съдебен съвет, като депозираната жалба пред компетентния съд спира изпълнението на акта.
0: Студиото вече е Иван Брегов, ръководител на правната програма на Института за пазарна икономика, когато ще попитам няколко важни неща. Но преди да започнем по тези законопроекти, слушайки го сега това, си казвам, с какво занимаваме зрителите? С технология. Това не би трябвало да е проблем. Какво пише в този закон? А само вчера, аз го казах и вчера, Гешев е осъдил прокуратурата за 130 000 евро, а Узунов, съветника на президента Радев, бившия президент Радев, е осъдил същата тая прокуратура на Гешев, когато Гешев със своите преторианци наклъв президентството. И виждате ли в какъв абсурден, омерзителен така живот живеем? Колко хиляди даваме за техните маниачени войни?
3: Ами ние не само ги даваме тези средства, но примерно сега има член на Висшия съдебен съвет, на съдийската колегия, който е от наказателна колегия на Върховния касационен съд, по чието дело България е съдена пред Европейския съд по правата на човек. Но тази дама беше издигната от ГЕРБ, гласувана от Народното събрание с министър, с председател на правна комисия Данаил Кирилов, който не зададе нито един въпрос на тази дама. И мисля, че това безобразие е показателно за това какви хора, с какви професионални качества, не говорим за нрав, говорим за професионални качества, влизат по върховете на административни длъжности и в правосъдието, и навсякъде другаде.
0: Да, защото хората, точно това си мислих сега, какво разбират те? Колко ги вълнува, какво пише този член? Тях ги вълнува, че ние стотици хиляди евро даваме за това, че прокуратурата не може един обвинителен акт да напише, един обвинителен акт да защити. Хората висят по арестите и сами себе си се съдят, а ние им плащаме.
3: Ами да, това може много лесно да се упрости. За съжаление, Висшия съдебен съвет не поддържа в такъв детайл структура на бюджета и на разходите си. Да връчим касова бележка на всеки един български гражданин, колко му струва това безхаберие в администрирането на въпросите.
0: Именно
3: на
0: правосъдие. И после това било тинтири-минтири, това правосъдната реформа била фиксация и други глупости.
3: Тя не е фиксация, тя вече е една висша тема от обществения ред на българската държава, която, уви, за съжаление, се получава много трудно и която изразходва все повече ресурс за българските граждани и по ключови неща, които определят на къде върви икономиката или доверието в институциите, се проваля.
0: И добре, сега все пак трябва да минем и към технологията, защото има три законопроекта внесени за изменение на закона за съдебната власт. Един на Прогресивна България, един на Продължаваме промяната и един на Демократична България. Вие, предполагам, вече познавате и трите, след като.
3: Да.
0: Кажете, приличат ли си по философия или трите формации имат различна философия за правосъдието?
3: Сега, те са какво много е близки по замисъл. Какво видях днес? Нали? Това е на база на прочетеното от мен в самите законопроекти. Прогресивна България са написали текст, който трябва бързо да потуши редица проблеми. Той, разбира се, ще лиши от възможност Висшия съдебен съвет да упражнява компетентност по редица теми. както важни, така и маловажни. Примерно това дали ще приема изменения в правилника за организацията и дейността си, не е въпрос, който е от високия дневен ред в момента от дейността на Висшия съдебен съвет. Но пък текстът, който е предложил да се ограничи възможността Висшия съдебен съвет да взима чрез своите колеги въпроси по назначаване, повишаване, дисциплинарно наказване на съдиите, прокурорите и следователите, е съществен елемент. И по този въпрос има абсолютно съвпадение между ДБ, ПП и Прогресивна България. Нали, това е същественото. В законопроекта на Прогресивна България, преходните и заключителните разпоредби, стои един текст, който не дава възможност на Върховния административен съд да се окичи с разходи за 2 милиона евро, още нови 16 съди, 25 служители. Слава Богу, на това се слага край. За това действие огромен принос има предишния състав на Министерството на правосъдието на служебния кабинет Гюров. Но това е политика, очевидно, която ще бъде застъпена от Прогресивна България. Спира се възможността, една привилегия, която беше дадена на председателя на Върховния административен съд, да командирова съдилища в административното правосъдие, взимайки от общите съдилища, районни, окръжни. Това сега ще минава след решение на съдийската колегия, поне временно ще бъде ограничено. Дава се много сериозна яснота за това кой ще избира временно изпълняващи функции председател на Върховния административен съд, главен прокурор и ако настъпи обстоятелство и председател на Върховния касационен съд. Това ще бъде пленума на Висшия съдебен съвет и мисля, че това беше повече от ясно, след като компетенциите на временно изпълняващите и на титулярите на тези длъжности не се различават сами по себе си. Тоест това са разрешения, които са добри от всякъде в
0: спешен порядък. Които биха могли да бъдат консенсусни за голяма част от депутатите и парламентарните.
3: Ако позволите, така и така правя обзор.
0: Демократична... Открите девете разлики, вече сме в тая рубрика.
3: Да, те са малко повечко.
0: Добре.
3: Може би така да ги наречем. Демократична България са взели законопроекта, който под ръководството на съдия Юлия Ковачева, като заместник министър 23-та година, 24-та също, беше така много сериозно написан, с голямо силно участие на професионалната общност, детайлно обсъден в Министерството на правосъдието. Взели са неговата основа и се пренесли в много детайлен вид в своя проект, който бих казал, че е една дългосрочна визия за това какво да се прави поне в оперативния режим за работа на съдебната власт. И Продължаваме промяната, са направили едно политическо действие с няколко много кратки текста, които бих казал, че така имат много несъвършенства по начина, по който са написани. Това е накратко.
0: Добре, а смятате ли, че ако има така желание за обща работа, може би така да наречем това, може да се стигне до такива промени в закона за съдебната власт, които наистина да гарантират минимума справедливост, която хората очакват, и порядъчност, не справедливост. Закон не може да го гарантира, но порядъчност.
3: Аз мисля, че нравите. Могат да гарантират благоприличието на хората в системата вътре.
0: Това имах предвид.
3: И това благоприличие да има както вътрешен израз за хората, които работят в тази система, така и външен израз за обществото като цена, която плаща, и като резултат, който все пак трябва да се сведе до базисна ефективност на тази система. Това е абсолютно възможно. Трябва да се обърне особено внимание на това какви ще са съдебните райони, кои съдилища ще останат в играта, кои не, защото...
0: Това беше един много дълъг спор.
3: Това е много дълъг спор, но имаше преди 6-7 години така лошо усилие да се...
0: Съдебна карта, мисля, се казваше, която трябваше...
3: Да се посегне на районните съдилища, всички други да бъдат свещени крави. Това е нещо, което трябва да се преосмисли. И мисля, че в една много старателна концепция и взаимодействие между Министерството на правосъдието и Народното събрание може да се зададе някакъв обективен критерий как да се случва това.
0: Това наложително ли е от ваша гледна точка?
3: Абсолютно наложително, защото бюджета на съдебната власт, вече съм се уморил да го казвам, за 10 години е нараснал от 520 милиона лева на 500 милиона
0: евро. Но аз помня част от аргументите, хората казват, ми ние сме бедни, къде да пътуваме, свикнали сме си тук да имаме съд, ще се придвижим, къде да ходим по големите градове да се съд.
3: Да, така е, но може би няма нужда от окръжен съд в някой по-голям град, а пък има нужда от районен съд в някой по-малък град.
0: Да, все едно, това е, до не сме опрели още.
3: С оглед на бюджет. Mm-hmm. Има много голям проблем в нещо друго. Оценката на съдиите, ако погледнете едни атестационни резултати, всички имат над 90 точки. Значи всички са отличници, ами прощавайте, но когато всички са отличници, няма как да повишиш тези, които са по-добри реално в работата си. И на това трябва да се обърне внимание, и това е много детайлен въпрос, който трябва да бъде приуреден по отделен начин. Искам да обърна внимание и на друго напоследък. Се говори все по-често за ветинг. Аз го наричам с българската дума реподбор. И той може да бъде издържан в рамките на българската конституция и в рамките на глава 16 на закона на съдебната власт.
0: Как?
3: Във връзка с реализацията на дисциплинарната отговорност. Много просто, с един по-боеспособен Висш съдебен съвет и с един добре организиран инспекторат, които да изпълняват компетенциите си така, както са заложени в закона. Защото знаем, че този състав на инспектората успя да потули и покрие абсолютно всички случаи, включително с проверките по 8-те джучета, по нотариуса. Само да кажа, че по тези проверки никакво отношение не взеха и екс-офиси от членовете на Висшия съдебен съвет, от висшите етажи на Върховните съдилища също.
0: То беше редно при такива
3: беше
0: скандали.
3: Редно, но не се
0: дори
3: случи.
0: Лична позиция, дори възмущение, дори ползва Фейсбук да напишеш.
3: Удобно беше
0: нещо да се смутиш, че се случва в твоята система. Проблем.
3: Бяха отделени и върнати в Софийската градска прокуратура. Така че това е нещо, което поставя в неловка позиция, според мен, всички по веригата. Да не говорим само за едни определени кръгове. Mm-hmm. И това е нещо, което трябва да се преосмисли. И това може да стане под особения надзор на Народното събрание, защото това е мястото, където се обсъждат проблемите на парламентарната демокрация.
0: Ще продължим
3: и това е
0: този...
3: динамиката, която може да даде сила на новия състав на Висшия съдебен съвет да го изпълни.
0: Ще продължим разговора след много кратките реклами.
4: BTV Radio. За да знаеш всичко.

0: Продължаваме разговор в студиото с господин Брегов. Кажете, според вас новите правомощия, които се дават на министъра на правосъдието, за добро ли са, така да кажем? Защото до сега това, което съм виждала, каквото и да каже министъра на правосъдието, Висшия съдебен съвет му каза, а добре, добре.
1: Той може да предлага за дисциплинарно наказване, може и да номинира там за висшите постове в правосъдието, но сега се въвежда едно ново правомощие да обжалва всичките актове пред Върховния административен съд.
0: И те да спират да действат, докато няма решение. Да.
1: Това е добро по замисъл решение, което обаче ще бъде оспорено, защото е спорно дали Конституцията делегира такава възможност на министъра. Дали това в главата съдебна власт трябва да бъде изрично заложено или може със законова разпоредба да се постигне. Мисля, че тук ще има конфликт и обсъждане и това трябва много детайлно да се премисли. Ако позволите, само ще спомена за това дали ще разберем какви са новите членове на Висшия съдебен съвет, които Народното събрание професионалната квота ще излъчи. Изключително важно е те да не позволят възстановяването на лицата от настоящия състав на съвета, които ще се върнат като съдии, прокурори и следователи.
0: Тоест да не работят?
1: Не, напротив, да започнат необходимите дисциплинарни производства. Знаем, че дисциплинарно производство започнало докато си член на Висшия съдебен съвет, има такава практика с Красо Черния от 2009-та, е в състояние да продължи дори да си възстановен на работа и да доведе до твоето дисциплинарно наказване и освобождаване от длъжност. И мисля, че това е редно, защото в този състав на Висшия съдебен съвет множеството членовете му направиха много сериозни безобразия и това разврати системата отвътре, но я разврати отвън. И трябва да се върне някакъв авторитет, доверие в тази система и това са първите стъпки според
0: мен. Кой може да поиска такива дисциплинарни?
1: Прави се една методика за оценка на действията на членовете на съвета след приключване на мандата.
0: Кой я прави?
1: Новия състав на Висшия съдебен съвет, който ще бъде избран.
0: Разбрах.
1: И ако позволите едно персонално мнение, според мен всички членове на съвета не трябва да гласуват по окръжни секции, апелативни секции и така нататък. Всички в София с бюлетина тук.
0: Защо?
1: Наживо,
0: какво
1: за да няма събиране на талончетата от председателите и позволяване на местното влияние на административния ръководител.
0: Може би електронно не трябва, защото аз помня как съдиите изведнъж се оказаха.
1: 200 човека във Върховния административен съд, които нямаше там. Всички.
0: Помня го този случай.
1: Това е решение.
0: София хартиен.
1: Да.
0: Ще стигнем до хартиената бюлетина. В някои моменти явно тя ще се окаже по-добро, отколкото електронното.
1: В малки общности с зависимости убедително.
0: Добре, оптимисти сте в крайна сметка, че обединени някак тези три закона могат да доведат до някакво качествено развитие на правосъдната ни система, което чакаме.
1: Нормативно и политическо действие в по-добра посока са, така да го наречем.
0: Благодаря за този разговор. Благодаря и на вас, че отново избрахте Лице в лице. От мен спокойна вечер и до утре.

0: Добро утро в сряда, 13 май. Часът е 5.55. Време е за начало на тази сутрин. Аз съм Юлия Манолова. Първа стъпка от страна на управляващите за овладяване ръста на цените. Предложенията им бяха приети вчера на Временната бюджетна комисия. Ще има ли реален ефект за потребителите и има ли риск от прекомерна намеса на пазара? Ще чуем позицията на бизнеса и синдикатите. Ще коментираме и предложенията за изчистване на съдебната система от магистрати със съмнителен морал и обвързаности. Какви промени в закона за съдебната власт ще бъдат първа стъпка в борбата с паралелното правосъдие? Очаквайте разговор след 8.30.
1: Добро утро и от мен, Богомил Грозев. Днес ще бъде малко по-хладно, но това не трябва да разваля вашето настроение. Желаем ви един хубав и ползотворен ден. В предаването ще обърнем специално внимание на вашите сигнали. Ще разберете защо продължаващото строителство изкара жителите на два столични квартала на протест и дори се стигна вчера до блокади. И още, каква е причината, довела до тежкия инцидент на магистрала Хемус между автобус и тир? Търсим отговорите след 7. Продуцент на днешното предаване е Румяна Попова. Ето и останалите теми до края.
2: Какви са причините за тежката катастрофа, при която пътник загина, а 16 бяха ранени? Кога и как ще усетим по джоба си мерките срещу поскъпването, предприяти от новата власт? Гостуват Димитър Манолов от КТ Подкрепа и Мария Минчева от БСК. За първата оставка в кабинета Радев и битката с инфлацията в студиото Владислав Панев от ДСБ. След разследване на BTV за търговия с вод, трябва ли кметът на Лом да напусне поста си? Сигнали за взрив край детска градина. Как се стигна до евакуация на деца от Горна Оряховица? При нови правила за избор на висши магистрати ще получаваме ли по-бързо и по-справедливо правосъдие? Коментар на адвокатите Людмил Рангелов и Емил Георгиев. Ще ви разкажем и за 16-годишен ученик, създал безплатно приложение за разпознаване на фалшиви евробанкноти.
1: Много интересно приложение е това. Ще го видим след 9 часа. Със сигурност ще бъде много полезно. Надявам се да не влиза в употреба по начина, по който е създадено. Ще бъде със сигурност много интересно.
0: Ще отидем и в Горна Оряховица. Истински ужас са изживели хората там след тази мощна експлозия, която се е чула и е избила шахтите на канализацията. Стигна се до евакуацията на 55 деца в близост, които са били в този момент в детската градина. Само можем да предполагаме какво са преживели и персонала, и родителите, на които са се обадили от детското заведение, час по-скоро да приберат децата си. Все още се уточняват причините за тази експлозия. Пораженията по детската градина са счупени стъкла, така че ще разкажат служителите там. Днес децата не са в детското заведение.
1: По всичко изглежда, че няма умисъл обаче.
0: Химикали ли има в тази канализация? Какво всъщност е провокирало тази мощна експлозия, която за щастие се размина само с огромна оплаха, без пострадали?
1: Да, най-вероятно, нали, така по всичко изглежда, че не е имало умисъл, но безотговорно отношение определено най-вероятно е имало. Така че очакваме повече информация от разследващите. Също така, както
0: търсим
1: споменахме...
0: Търсим причините и за катастрофата на магистрала Хемус. Вчера един загинал, 16 ранени, изключително тежък инцидент, при който автобус се удари в камион. Това, което беше установено, е, че и двамата шофьори имат десетки нарушения. На пътя за при единия шофьор, този на камиона, се установява
1: колкото години, толкова нарушения.
0: И употреба на наркотични вещества при направата на полевия тест. Сега много е важно да се види какво ще покаже и кръвната проба, защото знаем, че много често, за съжаление, тези тестове са фалшиво положителни.
1: Да, особено ако човек взима разни медикаменти, които са му предписани. Така е заявил шофьора, но така е, че се очаква и кръвната проба. Интересни теми ще има до края на предаването. Останете с нас, а сега е ред на новините. Хубава сутрин!
3: Добро утро! Това са новините в 6. Аз съм Полина Мечкоева.
0: На първо редовно заседание се събира новото правителство с премиер Румен Радев. Планирано е да бъдат направени кадрови промени, като областните управители ще бъдат освободени, а на тяхно място назначени нови. Ще стане ясно и кой от вицепремиерите ще председателства Националния съвет за тристранно сътрудничество и кои ще са представителите на държавата в консултативния орган при диалога с бизнес и синдикати. Предсрочно кабинетът ще освободи заместник-председател на Държавна агенция Национална сигурност. Точката внася министър-председателят Румен Радев. Продължава търсенето на причините за тежката катастрофа на автомагистрала Хемус вчера, която завърши с жертва и 16 ранени. Припомням, че автобус, движещ се по магистралата, се блъска в камион. От кадри, разпространени в социалните мрежи на пътници в автобуса, се вижда, че тежкотоварният автомобил е в аварийната лента, а рейсът се е врязал в ремаркето му. Причините за сблъсъка все още се изясняват. И двамата шофьори са с десетки нарушения на пътя, а пробата за дрога на единия показа положителен резултат. Шестима от пострадалите при сблъсъка са приети в столичните болници Света Ана, ВМА и ИСУ. В Света Ана са трима от тях в тежко състояние с множество фрактури. В ИСУ е настанен шофьорът на автобуса, който е с комоцио и е оставен под лекарско наблюдение. Министърът на транспорта разпореди незабавна проверка по случая. Очаквайте още информация за случая на живо малко след 7 часа. Жители на Лом излизат на мирен протест с искане за отстраняването на кмета на града. Основание за недоволството им е започналото срещу него разследване за купуване на гласове. Досъдебното производство бе образувано след репортажи на BTV и запис с неговия глас, публикуван в социалната мрежа, в който той призовава работници на общинско предприятие Чистота да гласуват за партия ГЕРБ и в полза на кандидат с определена преференция, като срещу това предлага по 50 евро. Срещу него е повдигнато обвинение за престъпление против политическите права на гражданите и предстои искане за отстраняването му от длъжност, съобщиха от прокуратурата. Жителите на Крайдунавския град настояват това да се случи незабавно, за да не може да повлияе на по-нататъчните действия на разследващите. Още по този случай ще ви разкажем след новините в 7. Жители на столичния район Младост остават в протестна готовност, докато не се намери решение за бъдещ строеж на 22-етажна сграда. Вчера хората излязоха на протест срещу плана за строеж върху зелени площи. Живущите в района изразяват притеснения заради презастрояването в квартала, засиления трафик, липсата на достатъчно зелени площи, чист въздух, както и недостига на детски градини и училища. Вчера протестиращите временно блокираха движението по булевард Александър Малинов. Решението за строителството е взето от столичния общински съвет, а кметът на района, инженер Ивайло Кукурин, защити проекта. По думите му, той е в интерес на гражданите, тъй като цитирам, без да даде и един лев, район Младост ще получи 7500 квадратни метра застроена площ, която включва културен дом, спортна зала и администрация.

Здравейте! Днес времето ще е ветровито и по-хладно от вчера. След обед пак очакваме валежи с гръмотевици, а жълт код засилен и бурен вятър важи в по-голямата част от страната. Скоростта му може да достига 80-90 км в час. Максималните температури ще бъдат между 16 и 23 градуса. В столицата около 16, 20 градуса в Пловдив и 19 във Варна. След обед и привечер над югозападна, южна и източна България ще има краткотрайни, временно интензивни дъждове с гръмотевици. Остава и опасността от градушки. По нашето Черноморие, след обедни краткотрайни валежи с гръмотевици, както споменах, над южното крайбрежие. Там също е ветровито. Максимални температури между 18 и 20 градуса. В планините над 1800 метра ще вали сняг, а в ниските части дъжд с гръмотевици. Вятърът е бурен. Максимални температури в планините на 1200 метра около 10 градуса, а на 2000 метра около 2. Утре – утихване на вятъра и краткотрайни превалявания над югозападна, южна и източна България. Временно повишение на температурите ще има в петък, когато отново очакваме следобедни дъждове с гръмотевични бури. Остава и опасността от градушки. В събота средиземноморски циклон ще донесе интензивни и значителни по количество валежи. Още за времето след около половин час. Сега останете с тази сутрин по BTV.

0: Добро утро отново от нас. Продължаваме днес да си говорим по темата цени, защото управляващите така или иначе обявиха намерения, вече внесаха законопроекти, които да ограничат тези галопиращи цени, които всички ние виждаме в магазина, като влезем. Така или иначе има вече предложени конкретни мерки. Първо ще се увеличат правомощията на Комисията за защита на конкуренцията, Комисията за защита на потребителите, по-високи санкции. Това естествено, този засилващ се административен натиск се коментира и от бизнеса, и от някои икономисти, че това може да има и обратен ефект, включително и политици коментират в тази посока. На първо четене комисията в парламента прие предложението, което е направено от Прогресивна България. Както вече сме казвали, предвижда се да бъде направен информационен портал, в който да може всеки един потребител да следи какво се е случвало назад във времето с цените. Също така има идея да може всеки един от нас, като влезе в магазина с сканирането на един QR-код, да проследи цялата верига, откъде е тръгнал този продукт, през минал ли е, през вносен ли е, през няколко прекувачи ли е минал и е стигнал до съответния магазин или верига.
1: Въвежда се и понятието справедлива цена. Тя ще се изчислява по методология на Министерството на икономиката и ще има информативен характер за потребителите. Разширява се и списъка с нелоялните търговски практики от 13, те вече стават 33. Въвежда се и понятие като съвместно господстващо положение, както и прекомерно високи цени, и ще се следи цялата верига до достигането на продуктите на рафта. Някои депутати, както и бизнеса обаче, изразиха притеснение, че мерките ще имат ефект точно обратен на търсения. В крайна сметка, както каза и ти, по време на временната бюджетна комисия, предложенията на Прогресивна България бяха приети, срещу тях гласуваха от Продължаваме промяната, Демократична България пък гласуваха с въздържал се. Нека да чуем как управляващите защитиха мерките, които предлагат, и какви бяха реакциите и на регулаторите, и на опозицията. На тази бюджетна комисия вчера в парламента присъстваха и синдикатите, и бизнеса. Именно тяхната позиция малко по-подробно ще разискваме и в нашето студио днес.
2: Всеки се стреми, за да привлече клиенти, да понижи цените на достатъчно голяма набор от стоки, винаги от първа необходимост, и други. А други са на малко по-високи цени. Така работи бизнес модел в целия свят. Ако тук искаме просто във всички магазини да има еднакви цени на всичко, то тогава вече не може да говорим за конкуренция.
3: Те дават нужният инструментариум на правителството, на ресорните министерства, да водим една ефективна битка срещу галопиращите цени.

0: Стъпва се изцяло на пазарни принципи.
1: За да има българска продукция, трябва да има адекватна цена и адекватен марж на печалбата.
2: Когато получим синхрона и синергията между държавните органи и ние започнем да контролираме входа, а контролните органи контролират края на ценовата верига, ще видите как ще стигнем до тези 35-40% нормална наценка.
3: Едно увеличаване на санкциите като минимум от 100% е необходимо условие, за да може да имаме превантивен ефект този закон.
4: Не сме съгласни с мотивите, че въвеждането на еврото е основния инфлационен бустер.
5: Отчитаме като положителна практика разширяването на списъка с нелоялните търговски практики.
6: Те защитават малкото останали български производители.
7: Няма да помогнат за цените. Под никаква форма, даже може да попречат. Как точно КЗК ще определи на доматите първо качество от не знам коя си ферма, био в разфасовка 500 грама, каква трябва да е точно цената.
8: Обществото ще бъде много недоволно, като разбере крайна сметка, че някакви действащи антиинфлационни мерки няма.
9: Обществото трябва да знае чрез регулаторите си как е образувана тази цена. Ние не казваме каква е цената, но казваме, че регулаторът трябва да знае 80% реклама има ли в този продукт или няма. Ние не искаме да караме нищо големите компании, освен да уважават собствените си доставчици и собствените потребители.
10: Дискусиите по тази тема ще продължат, защото това е на комисия на първо четене, след това пленарна зала, след това комисия второ четене и след това отново в пленарна зала, така че ще има.
11: И утре ще има голяма среща в Министерския съвет с участието на всички замесени, където ще се чуят всички позиции, аргументите за и против съмненията на бизнеса, че ще се стигне до прекомерна намеса на един свободен пазар. Какви биха били потенциалните рискове от това? Ще проследим тази дискусия утре.
10: Да, днес ще направим този разговор. Утре ще има по самите браншове представители, така че да, хубаво е, че ще се чуе тяхната дума. До каква степен техните предложения ще бъдат възприети от управляващите, предстои да видим.
11: И друга важна тема, която следим, другата сериозна заявка, която направи новата власт, знаете, за промени в съдебната система, така че тя да се изчисти от гнилите ябълки и да стане малко по-справедлива. Беше направена през вчерашния ден успешна стъпка и по другия знаков законопроект на управляващите. Временната правна комисия в парламента прие на първо четене промените в закона за съдебната власт. Предложените законопроекти са общо три на Прогресивна България, на Демократична България и на Продължаваме промяната. Олга Борисова от Прогресивна България повтори основните акценти в законопроекта на тяхната политическа сила, като обясни, че това е само първата крачка към преодоляване на институционалната криза и възстановяване на общественото доверие. Борисова акцентира върху основните промени, които управляващото мнозинство предлага с промените в закона за съдебната власт. Въвеждат се нови правила за високи професионални и нравствени качества. Въвежда се забрана за лицата, които през последните 7 години са били на най-високите позиции, като председател на ВКС, на ВАС, главен прокурор и техните заместници, да бъдат избирани за членове на Висшия съдебен съвет, когато мандатът на ВСС пък е изтекал повече от година, а колективният орган да не може да приема решения с дългосрочен ефект, освен в случаите на крайна необходимост, свързана с нейното функциониране. Заложено е и право на министъра на правосъдието да оспорва актове на решенията на Висшия съдебен съвет и да спира тяхното действие, едно важно уточнение. Предвижда се по отношение на избора на членове на Висшия съдебен съвет от професионалната квота, това да става чрез хартиени бюлетини в окръжните съдилища, за да се преодолеят всякакви съмнения при електронното гласуване. Да чуем сега част от аргументите, които прозвучаха вчера и по тази тема.
12: Забрана за лицата, които през последните 7 години са били на най-високите позиции, като председател на ВКС, председател на ВАС, главен прокурор и техните заместници, да бъдат избирани за членове на Висшия съдебен съвет. Ще подкрепим изборите за законопроекта. Първата група касае именно провеждането на процедурата по избор на членове на Висшия съдебен съвет, на инспектората към него. Всеки един от текстовете трябва да се прецизира. Се избират юристи, колеги по заслуги, а не според партийни пристрастия или партийна принадлежност. Лицата, които се избират от парламента като членове на Висшия съдебен съвет, трябва да бъдат обществена квота, а не партийна или политическа.
13: Да уведим въпроса така, че парламентарната квота да не е партийна. Съдебната власт е независима. Трябва да бъде освободена от политическо влияние.
14: Ще подкрепим все пак законопроекта на Продължаваме промяната на първо гласуване. Прави опит за едно много по-широко прецизиране на процедурните правила за избор на членове на Висшия съдебен съвет. Министерството на правосъдието подкрепя по принцип идеята за осигуряване на гражданско участие при избора на членове на Висшия съдебен съвет, като, разбира се, не следва да се иззема или подменя компетентността на Народното събрание.
10: Да, горещата тема съдебна реформа ще става, според мен, все по-гореща. Ще обсъждаме днес и с нашите гости в студиото тези промени. Има такива, които се приемат, има такива, които се критикуват от различни, разбира се.
11: И най-важният въпрос, който си задаваме всички, прегрупиране или реална промяна? Какво предстои? Ще чуем позицията ще на юристи реално, в нашето студио.
10: Така или иначе, темата е важна и е една от основните заявки на прогресивна България и на опозицията. Всички казват, че искат да се промени съдебната система, да се изчисти, но да видим.
11: Дявол е в детайлите, както да. Знаеш, сме коментирали тук многократно и в нашето студио. Иначе, знаете, дни след клетвата на кабинета на Румен Радев дойде пък и първата оставка в изпълнителната власт. Тя е на заместник министра на образованието Асия Панджерова, която се оттегли. От министерството се позовават на думите на Панджерова, която е заявила, цитирам, не мога да допусна моето оставане на поста да тежи на работата на кабинета, да възпрепятства изпълнението на държавните политики и да уронва престижа на Министерството на образованието и науката. До нейната оставка се стигна, след като министърът на образованието назначи проверка на своята заместничка по сигнал за конфликт на интереси. Причината – публикации в медиите, според които Панджерова е оценявала проекти за над 1,5 млн. евро, по които бенефициент е бил настоящия и съпруг. Става дума за 12 проекта по Европейската програма за образование Еразъм.
10: Да, като цяло не се получи сякаш отговор дали това обвинение е вярно. Оставката е единия акт, но ако има този конфликт на интереси, това е друг проблем, който не би трябвало да бъде решен просто с хвърлянето на една оставка.
11: Надяваме се, че независимо от оставката, проверката, която ще назначи продължи. Образователния министър, продължава и ще се изяснят тези обстоятелства.
10: Да, подавам оставка, да не трябва да решава този проблем и това е да приключи проверката там. Ще продължим една тема от вчера, много притеснителна и все още не са ясни причините за този тежък инцидент на магистрала Хемус. За жалост има една жертва, има 16 ранени, някои от хората са настанени и все още са в болница. Много тежък инцидент, автобус се удари в тир, има противоречива информация, пътници казват, нямаше спирачен път, ние спяхме, автобуса просто връхлетя върху тира. В същото време има коментари и от сина на един от шофьорите, който казва, че баща му е казал, че първо нали, реакция е имало, просто тир е спрял много бързо и той е опитал да реагира, но не е успял. Много нарушения имат тези професионални шофьори, тъй като и дискусията е много голяма. Нали, много хора казват, ми аз имам доста актове, примерно превишил съм с 10 км, с 5 км, но така или иначе информацията от полицията е, че и двамата имат отнети книжки във времето назад, а са професионалисти. Единия, поне за сега, на полеви тест е реагирал за наличието на наркотици, но е заявил пред полицаите, че взима лекарства и всъщност ще стане ясно след кръвната проба, кръвния анализ, дали има реално
11: употреба на забранени вещества.
10: Да. Със сигурност полевия тест е показал, че и двамата шофьори не са употребили алкохол. Да чуем малко повече.
15: Видимо камиона беше в аварийната лента и автобуса без никакви спирачки се вряза в него. Просто... Да, камиона беше в аварийната.
11: Беше спирял.
15: Най-вероятно всички спахме. Всички спахме без спирачен път. Шока беше невероятен. Не искам никога да е на моя място.
16: Предстоят снимане на сведения от тези хора, които да кажат какво точно е станало. За съжаление, в района на инцидента няма видеонаблюдение.
17: Значи, искам да уточня, че първоначално разпространената информация не отговаря на истината. Никога не е шофирал под въздействието на алкохол, никога под въздействието на наркотични вещества и никога такова нещо не е установявано. И свидетелството за такова нещо никога не е било отнемано.
18: А през 2017, както твърдят от полицията, е имало пътно-транспортно произшествие и водачът е... Така ли е?
17: Да, имало е пътно-транспортно произшествие, но без наличието на алкохол и наркотични вещества. Нямах много време да разговарям с него. Още в началото, по първоначална информация, поради неизяснена към момента причина, тират, в който, нали, автобусът се е блъснал, е започнал рязко да намалява скоростта, но поради каква причина, вследствие на което автобусът се е ударил в него.
18: Само че свидетели казват, а и на място не се вижда да има спирачен път.
17: Не мога да кажа. Все пак, нали, компетентните органи ще излязат със становище.
19: Почивало е 45 часа преди курса, но самата обстановка нямам как да знам. Не е имал никакви проблеми с него, съвестно си върши работата.
16: Той е дал данни, че употребява медикаменти, но какви точно не можем да заявим. Категорична проба за употребата на наркотици от страна на водача, на влекача, ще имаме след като излезне химичния анализ на кръвната проба.
10: Да, очакваме и резултатите от тази проверка, защото и се надяваме, че хората, които са в болница, мисля, че 6 човека към момента, ще се възстановят бързо. Мисля, че едната жена е в така по-тежко състояние, но надявам се, че ще излязат бързо и напълно възстановени от болница.
11: Ще предоставим малко повече информация на нашите зрители по-късно в предаването за този инцидент. Важно е да се изясни какви са причините, довели до него. Истински кошмар са преживели хората. Представи си, през нощта тъмно е, много от тях са спели по това време. Много неприятна катастрофа. Важно е да се установят всички детайли, както и да се изясни дали действително има употреба на наркотици.
10: О, да, това е много важно. Ще покажем само за зрителите да уточня. Много интересен с изкуствен интелект възстановка на случилото се, на инцидента направиха колегите. Как се е случил този удар? Честно казано, доста реалистично, въпреки че е правено с изкуствен интелект, доста реалистично и притеснително изглежда. Ето това са всъщност кадрите. Поне по информацията, с която разполага BTV до момента, така се е случил този инцидент. Отново казваме, това са кадри, които са генерирани с изкуствен интелект.
11: И няколко думи за времето, което ни очаква днес. За съжаление, отново жълт код. Този път заради бурен вятър на много места в страната. Очаква се и понижение на температурите. А иначе вчера градушка удари много райони на България, включително и в София падна град. Макар и не с такива впечатляващи размери, каквито виждате в момента на тези снимки, които ви показваме. Има поразени земеделски площи през вчерашния ден, щети по инфраструктура и по автомобили. Най-много град валя в Трявна, където ледените късове бяха с големината на орех. Унищожени са много зеленчукови градини. Местните жители съобщават и за засегнати покриви и земеделска продукция. В страницата си във Фейсбук кметът на Трявна качи снимки на автомобили, поразени от градушката. Град имаше и в Габрово, и в Дряново. Кратка, но много интензивна градушка е нанесла щети и в село Царева Ливада край Дряново. Улиците, буквално, виждате, са побелели и в Габровско, където дори се е наложило техника да се включи в почистването на улиците. кадри от социалните мрежи показват буквално побелели улици, както се вижда и в Плевенско, в Сливен и в Монтана също е имало доста сериозна градушка.
10: Да, както се вижда и на кадрите, има изчупени стъкла по автомобилите, но щетите по земеделската продукция са много сериозни и както показахме преди, мисля, че две седмици, рязкото понижение на температурите така нанесе много сериозни щети. Черешите вече мисля, че нямат особен шанс. Бяхме тогава в Кюстендилско.
11: Около 1 май сланата нанесе много сериозни щети, черешовите дървета, както и на сливите. Изобщо стопаните там бяха истински отчаяни, защото, знаеш, това им се случва за поредно.
10: За пореден път и цените ще бъдат много високи. И така, един поздрав към Боби Лазаров, който след мъничко ще ни каже малко повече за времето през останалите дни, което очакваме. Аз очаквах лятна жълта рокля, а той ми излиза с жълт кот.
11: Да.
10: Така че ако може Лазаров да, да се коригира. Не да носи рокля, но все пак. Добре, продължаваме с още интересни теми. В 7:10 ще бъдем на мястото на тежката катастрофа на магистрала Хемус, за да потърсим причините за този инцидент.
11: В 7:45 наш гост ще бъде Владислав Панев, депутат от Демократична България, за цените, мерките и първите задачи на новата власт.
10: Малко след 8, Димитър Манолов и Мария Минчева. Цените, бюджета и доходите на хората.
11: След 8:30 адвокатите Людмил Рангелов и Емил Георгиев за правосъдната реформа и изборът на нови членове на Висшия съдебен съвет.
10: Останете с нас!

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Спестявай в Била. Вземи боровинки 125 грама за 1 евро и 79 цента. Малини 125 грама за 1 евро и 99 цента. И домати наклонка 2 евро и 69 цента за килограм. От 7 до 13 май в Била.
2: Григор Димитров, Стефанос Циципас. Тенис спектакъла на годината. Гледайте Постбанк Тенис Гала на 12 юни, петък от 20 часа, пряко по BTV и онлайн на Voio.bg.
3: Политически дебати, интервюта с експерти, обзор на най-важното от седмицата в България и по света. Слушайте предаването «Важното, казано на глас» всеки делничен ден от 18 часа по BTV Радио с водещи Лили Ангелова и Надежда Василева.
4: BTV Радио, за да знаеш всичко.

Здравейте! Ветровито, по-хладно от вчера и звалежи ще е времето на 13 май. Вземете си чадър, ако днес сте в западна, южна или източна България. В повечето области от страната е обявен жълт код за силен и бурен вятър. Утре прогнозата е той да утихне. Максималните температури днес между 16 и 23 градуса. За София около 16-20 градуса в Пловдив и 19 във Варна. След обед и привечер предстоят краткотрайни, но интензивни дъждове с гръмотевици над югозападните, южните и част от източните райони. Отново има риск от градушки. А в планините над 1800 метра валежите ще са от сняг. В по-низките части на Рило-Родопската област Странджа и Сакар дъждове с гръмотевици. Вятърът в планините е бурен, а максималните температури ще са между 2 и 10 градуса. След обед по южното ни Черноморско крайбрежие ще превали и прегърми. Там също е ветровито, с максимални температури между 18 и 20 градуса. В четвъртък времето остава хладно, вятърът ще утихне, но пак предстоят краткотрайни дъждове на югозападна, южна и източна България. В петък слънчеви часове и следобедни валежи с грамотевици, плюс риск от градушки. Към събота и неделя средиземноморски циклон ще отговоря за значителните валежи и грамотевичните бури. Следващата прогноза очаквайте след BTV новините в 7 часа. Сега тази сутрин продължава.

0: Добро утро отново. Идва ред на вашите сигнали. Преди това да кажем добро утро на Петър Бакърджиев и на Боби Лазаров, на който господин Лазаров, пак ще кажа, върти ми се една лятна жълта рокля в главата, в ума, а пък ти с тези жълти кодове ни попарва.
1: Няма как типично време като за май. По-хладничко днес, ветровито. Събота, даже в петък вечерта, още един средиземноморски циклон, както споменах преди секунди, ще донесе още валежи. Поне за сега, до понеделник, вторник, дръжте си чадъра близко до вас. Както казват рицарите джедаи,
2: жълтите рокли се отлагат.
0: Жълтите рокли се отлагат.
1: Жълтите рокли си ги носете, но отгоре дъжд добран. И разбира се, ни пратете своите снимки, за да ги видим.
0: Да, изпращайте ни снимки и на мейла тази долна черта сутрин @btv.bg. Ние ще ги показваме. Един специален поздрав за всички шофьори. Как не се прави едно абсурдно паркиране? Това е в, мисля, че беше в Перник, точно. Не, в, мисля, че в Перник, ако не се лъжа. Това е нелепо паркиране. Не стига, че паркирал на инвалидно място. Сега ние не знаем дали шофьора на този автомобил има право да паркира там, но пък е успял да обсеби три места с едно паркиране.
1: Предподобен хипермаркет, не от тази марка, друга няма значение, наскоро един шофьор на празен паркинг реши да мине почти върху мен, точно да спре пред входа, и след което спря и каза: извинявайте, много не ви видях. Викам, защото съм дребен, един такъв незабележителен.
0: Забележителен сте, господин Лазаров.
1: И заради това. И на празен паркинг. И трябваше да мине пред мен. Аз просто този момент влиза в магазина. Паркинг.
0: Човек е намерил добър начин да ти направи комплимент.
1: Може би да.
0: Да.
1: Но аз не го приемам за комплимент, това срамота е. Човек трябва да си тежи на мястото, нали, колега Бакърджиев?
0: Не е комплимент и да паркираш по този начин, честно казвам, да, на три инвалидни места едновременно.
1: Номер би трябвало да означава Кюстендил, нали така?
0: Кюстендил, да. Да.
1: Може в Кюстендил да е?
0: Може и в Кюстендил да е, да. Не е ясно откъде е, но със сигурност има какво да покажем и от Перник днес. Но преди това да се насочим към едни дупки, към Благоевград, господин Бакърджиев.
3: С удоволствие стига да, така, да получа подкрепа в начинанието, за да разкажем максимално добре за тези кадри, които ни праща Александър Манов. Вече не се пълнят с асфалт, казва господин Манов, а се зидат.
1: А, така.
3: И се сещам за Байсмайстора, нали, който зидаше там на строежа. Сигналът е от Фейсбук групата Забелязвам Благоевград. Господин Манов ни ги показва. И така, като гледам тази улица и тези тротуари, най-малкият проблем е тази дупка. Има далеч по-значими събития.
2: Мен е акция
3: събития
2: на живеещите в района, които все пак са се опитали по някакъв начин.
0: Това да... щях да кажа. Видимо не е от пътното, не е от общината. Видимо е акт на живущите. В крайна сметка чакали хората и си взели нещата в свои ръце.
1: И няма акт 16, като гледам, освен акта.
0: Въпросът е да няма капа отдолу някъде, както направи препратката на Кърджиев към Башмайстора. Башмайстор обаче поне е дал някакво решение. Защото Баш общината очевидно не дава.
1: Това са незначителни дребни улички сега. Няма, важно е демокрацията.
2: Продължаваме с още абсурдни гледки около нас. Следващия сигнал е от Руса, изпращани го Дидо Дитков. Не качвам снимките по страници из интернет, защото не е нужно той резил да се гледа от такава аудитория, но е време някой да се стресне и да поеме някаква отговорност. Снимките са от Дружба 3 пред блоковото пространство на 13-ти блок. Та така ли косите вашите ливади, господа управляващи, с моите данъци? Това нормално ли е? Както аз нося отговорност и си плащам данъците, така разчитаме и на вас да бъдете отговорни. Комари като водни кончета из Дружба, кърлежи, два таралежа и змии. И за капак няма кой да укоси нормално, засрамете се. Моля, извинете тона ми, но това не е нормално в 21 век.
1: Аз напълно ви подкрепям, уважаеми зрителю наш. Русе, нали?
2: поне има русено, поне виждаме, че има някакъв опит да бъде укусено.
1: Господина сравнява комарите с водни кончета, да. Не е правилна аналогията, по-скоро връбчета, връбчета или бързолети.
0: Да. Взимат пържолата и отливат.
1: Да, и като размер, и като скорост, а тук може би някакви опити за фризьорски умения, така леко връщетата само да се вземат.
2: И богато биоразнообразие.
1: Да.
3: Не разбрах, това... защото таралежа е лошо в случая, но беше упоменат.
1: Не, там, има като... всякакви диви животинки, които се навъждат. А хубавото е, че
3: Ешко е добър.
1: София...
0: Да, и може би няма змии, що Ешко
3: беше. Ама не, каза два ешковци, три змии. Явно Ешко змии не е вече в Русе.
0: Много богато биоразнообразие.
3: Следващата седмица ще бъде цяла седмица в Русе. Благодаря за информацията, че комарите вече са...
1: Снимайте комарите.
3: Да, комарите вече са се навъдили. Нали щяха да ги пръскат с нещо или то отмина това нещо?
2: Закъсняха.
3: Закъсняха с пръскането.
2: Да, закъсняха. Изпуснаха.
0: Определени градове пръскат, но на национално ниво има проблем с пръскането.
3: Избирател.
0: Което в общини, нали си представяте, аз пак ще го дам като пример.
3: Пръскат, пръскаш
0: апартамента, също хлебарки, примерно, но блока да не е пръскан, то няма никакъв ефект.
1: И така, точно в дъждовните дни, пред нас една малка улица в сравнително централен столичен квартал я поляха с вода. Мина водоноска.
0: Вода.
1: Да. Хората се снимаха за спомен, пожелаваха си някакви неща. Наистина беше хубаво. Много е разумно и логично след значителни количества дъжд над София да мине някой да полее част от улиците.
0: Да. Понеже обещахме на зрителите, че ще погледнем към Перник.
1: А, така.
0: Господин Бакърджиев, моята една от любимите ми групи снима и Перник. Нека всички видят.
3: Я да видим.
0: Това са доброволци към общинския период в град Перник, които така обръщат специално внимание за разходките сред природата с любимците от пернишкия период са едно изключително приятно занимание за всеки, който може да отдели от времето си. Но ето какви гледки виждат хората, когато се разхождат. Мисля, че няма и какво да коментираме. Гледките са за жалост такива, които не искаме да показваме, но ги виждаме и постоянно и в много градове. Не само в Перник.
1: А те разхождат любимците си там?
0: Ами, опитват се поне.
1: Но пък ето, може любимеца да се върне вкъщи с щайга за бутилки, касетка, седалка от автомобил.
0: Да, грозно и дело на човеците. Не е на природата, не е паднало от небето.
3: И на любимците от природа, не? Хората са го направили. Нещо хубаво в българския спорт и българския футбол. Два отбора се карат, но за билети. Кой да продаде повече билети и кой да има повече билети за предстоящ матч, което след огромната еуфория около Джирото, мисля, че още една стъпка в правилна посока. Един от отборите, навярно, ще стопли вашите сърца, защото и тримата под някаква форма сте свързани с Пловдив. Легендарният отбор на Локомотив. Пловдив, господин Грозев, е част от замесените два отбора. Следващата сряда в София е финала за Купата на България между ЦСКА и Локомотив Пловдив. ЦСКА подаваха близо 20 000 билета за 40 минути. За сектор, да, господин Лазаров, за секторите В и Г. А Локомотив е обещал, че ще направи същото с тяхните два сектора. Ще бъде голям празник и се карат кой да вземе повече билети. В крайна сметка, сигурен съм, че ще се разберат. А в София ще бъде голям празник, но наистина битка между пловдивските смърфове. Ти обичаш метафорите, господин Лазаров, и армейците.
1: А, така.
3: Ще бъде голям празник, сигурно се надявам. И това, че в момента се карат кой колко билета и къде да бъде разположен, ще бъде само малка част от спектакъла, който предстои.
1: А господин Крушарски как коментира?
3: Господин Крушарски да се вземе с ракетите за градушки, защото, знаеш, неговият бизнес официално е свързан с точно тази част от...
1: За градушките предупреждаваме от 4 седмици.
3: Каза, купата е наша. Ако това искаш да чуеш, едно изречение, да, каза, благодаря. Купата е наша.
0: Градушките са наши. Така.
3: Да, и градушките са наши. Така. Да.
0: Но така или иначе, поне обявиха, че са изстреляни много ракети.
1: Сезона на градушките сме. Той продължава и до октомври. И всяка година по това време е ни същи неща. Плюс това гледахме и за съжаление, за проблеми с молния, която удря къща. В този период, даже още март-април, трябваше хората да погледнат, да видят имат ли грамоотводи, наред ли са всичките тези инсталации, защото сега сме във времето, в което са грамотевишните бури, опасността от градушки и така нататък. Просто да сме малко по-предварително подготвени за всичките тези неща.
2: Сега да преминем на музикална вълна.
1: Музикална вълна, да. Любимите ми социални мрежи, там в тях се появи тезата, че ако слушате музика в тоналност ла на 432 херца, горе колегата звукаря ще ни помогне, нашия режисьор на звуковия пулт, може да усещите, да усетите спокойствие и дори изцеление. Обаче, дали това твърдение е вярно, коментира Сандра Гаридо от университета некъде да е в Синди, Австралия. Ето, чуйте. Ла на 432 херца. Настройката на тези 432 херца означава, че височината на тона ла и всички останали ноти в музиката са настроени малко по-ниско от обичайното. Нашият мозък е склонен да интерпретира звуците като израз на емоционални състояния. Когато хората са отпуснати, гласовете ни обикновено са по-ниски. Скъпа, как си? Отколкото когато сме развълнувани, например. А научните изследвания показват, че посочената тоналност ла на 432 херца не е лечебна или успокояваща, така се чувстват само някои хора, които я чуват. Тоест, не се доверявайте на всичко, което четете в социалните мрежи, дори да звучи научно обосновано. Пробвал съм чалва за отслабване, не ми подейства.
0: Виж как си ги използвам.
1: Програми за звукови вълни, които като слушаш и топят мазнините, както се казва.
0: Понеже сега на социалните мрежи може винаги да поставяш под въпрос, но на звукарите в BTV никога.
1: На кой?
0: Звукарите в BTV.
1: Режисьори...
0: 40 херца, да. Казват колегите, че това е стандарта по принцип.
1: Тук говорим за 432 в тоналност ла. А означава ла. А може ли колегата да ни просвири 4 херца?
0: Очевидно не може.
3: Той звукорежисьор, бе, най-ти го ларча.
1: Шегувам се, да. Една подобна частота, която професионалисти наричат пегел, много приятна е.
0: Да. Сега продължавам още на така музикална тема, защото легендарните Beatles превръщат сградата, където са изнесли последния си концерт, в музей. Това предава BBC и имението, включено в списък на културните паметници от втора категория, е служило за щаб на групата между 68 и 72 година, а в мазето му легендарните музиканти записват последния си албум Let It Be.
1: И после Йоко Оно. И край. За съжаление.
0: Сър Пол Маккартни заяви, че иска феновете да имат така официална дестинация на Beatles в Лондон. Официално заглавено е Beatles на 3 Savile Row. Това е адреса. И преживяването се очаква да стартира през 2027 година. Феновете могат да се регистрират за билети на уебсайта на групата. От вчера започва регистрацията. Емблематично място, емблематични парчета са записани там. Както казахме вече, в мазето, то къде другаде, са записали албума Let It Be.
1: Велики музиканти.

0: Пускайте тази музика на децата си. Ще открият хубави неща в нея, надяваме се.
1: И докато сме на музикална вълна, ще ви срещнем с една талантлива млада изпълнителка. А музиката като съдба, а не просто избор, така най-кратко може да бъде описан разговора на Десислава Боцева с певицата Елизабета Захариева за рубриката «Жените на България». За пътя си към сцената и трудностите в музикалната индустрия, разказва самата изпълнителка, а цялото интервю ви очаква на сайта btvnovinite.bg.
2: Ти като млад артист, предполагам, че си много заета. Предполагам, че най-вероятно моменти прегряваш. Как се справяш с това прегряване?
3: Да, това е доста нашумяла и известна тема. С прегряването се справям с най-различни методи. Много ми помага да дишам. Открих такъв метод преди около една година и половина и започнах редовно да го използвам, най-често в моментите, в които чувствам силен стрес, а именно поемам въздух, задържам за около 5 секунди и максимално бавно издишам. По този начин наистина се успокоявам. Другия ми метод е да гледам биографични филми. Обичам да си пускам сериали, когато имам време в края на деня. Обичам да чета биографични книги, които да ме вдъхновяват. Какво още? Напоследък започнах да изпробвам и този метод, който е с тези книжки за оцветяване, които са стрес, антистрес книгите. И това смятам, че ми помага. Ако човек има желание да избягва тези стресови ситуации, в които изпада, има варианти с какво да ги оправи. Да.

0: цялото интервю на сайта ни btvnovinite.bg, а ни очакваме с огромно вълнение и нетърпение и подкрепа към Дара, която ще изпълни Бангаранга тази вечер на сцената на Евровизия.
1: Да, желаем успех на Дара, защото наистина прочетва страхотно, тя е огромен талант и част от журито на Гласът на България.
2: Точно така.
1: Ами, освен да кажем какво ще... Благодарим ви, колеги, да кажем кратко какво предстои в предаването. След 7:10 ще търсим отговорите за и каква е причината за тежката катастрофа на магистрала Хемус вчера.
0: В 7:45 наш гост ще бъде Владислав Панев, депутат от Демократична България, за цените, мерките и критиките на опозицията към управляващите.
1: Малко след 8, Димитър Манолов и Мария Минчева за цените, бюджета и доходите на хората.
0: А в 8:35 в студиото ще бъдат адвокатите Людмил Рангелов и Емил Георгиев за правосъдната реформа и изборът на нови членове на Висшия съдебен съвет. По какви критерии трябва да става това?
1: Останете с нас!

Добро утро, това са новините в 7. Аз съм Полина Мечкоева. На първо редовно заседание се събира новото правителство с премиер Румен Радев. Планирано е да бъдат направени кадрови промени, като областните управители ще бъдат освободени, а на тяхно място назначени нови. Ще стане ясно и кой от вице-премиерите ще е председателство на Националния съвет за тристранно сътрудничество и кои ще са представителите на държавата в консултативния орган при диалога с бизнес и синдикати. Предсрочно кабинетът ще освободи заместник председател на Държавна агенция национална сигурност. И още от парламента очаква се днес депутатите да гласуват на първо четене в зала мерките на управляващите срещу високите цени и спекулата. Вчера предложенията бяха приети след 4 часа дебати в бюджетната комисия. Така на първо четене бяха одобрени промени в законите за защита на конкуренцията и на потребителите. Измененията предвиждат въвеждане на понятието съвместно господстващо положение, дефиниране на прекомерно висока цена, увеличаване на броя на нелоялните търговски практики, а също така създаване на централен регистър за проследимост на доставките. От Прогресивна България предлагат също по-висок размер на глобите от КЗП и да се удължи закона за еврото с една година. Предложенията бяха подкрепени от регулаторите и част от опозицията, а синдикатите и бизнесът настояват мерките да бъдат обсъдени от Тристранния съвет. Продължава търсенето на причините за тежката катастрофа на автомагистрала Хемус вчера, която завърши с жертва и 16 ранени. Припомням, че автобус, движещ се по магистралата, се блъска в камион. От кадри, разпространени в социалните мрежи на пътници в автобуса, се вижда, че тежкотоварният автомобил е в аварийната лента, а рейсът се е врязал в ремаркето му. Причините за сблъсъка все още се изясняват. И двамата шофьори с десетки нарушения на пътя, а пробата за дрога на единия показва положителен резултат. Шестима от пострадалите при сблъсъка са приети в столичните болници Света Анна, ВМА и ИСУЛ. Министърът на транспорта разпореди незабавна проверка по случая. Очаквайте още информация за случая на живо след минути. Жители на Лом излизат на мирен протест с искане за отстраняването на кмета на града. Основание за недоволството им е започналото срещу него разследване за купуване на гласове. Досъдебното производство бе образувано след репортажи на BTV и запис неговия глас, публикуван в социална мрежа, в който той призовава работници на общинско предприятие Чистота да гласуват за партия ГЕРБ и в полза на кандидат с определена преференция, като срещу това предлага по 50 евро. Срещу него е повдигнато обвинение за престъпление против политическите права на гражданите и предстои искане за отстраняването му от длъжност, съобщиха от прокуратурата. Жителите на Крайдунавския град настояват това да се случи незабавно, за да не може да повлияе на по-нататъчните действия на разследващите. Още по този случай ще ви разкажем след новините в 7. В Букурещ днес се събират лидерите на 15 държави от Централна и Източна Европа. Форматът е известен като Букурещската деветка, тъй като беше основан от 9 източноевропейски партньори в НАТО след анексирането на Крим от Русия. На срещата в румънската столица ще присъства и генералният секретар на Алианса Марк Рюте. Тя ще бъде съпредседателствана от домакина Никош Ордан и полския му колега Карл Навроцки. Ще присъства и украинският президент Володимир Зеленски, както и лидерите на няколко скандинавски държави. На днешните дискусии се очаква да бъде формулирана обща позиция на противовъздушната отбрана и военната мобилност в региона. С прожекция на френската драма Електрическата целувка с нощи в Кан започна традиционният кинофестивал, един от най-старите и най-престижните в света. Първото издание на фестивала е на 1 септември 1939 година, но е провалено заради избухналата на този ден Втора световна война. Председател на журито тази година Южна

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Готови ли сте за много цвят и добро настроение? Mix & Match Mall Стивал се завръща в България Мол от 15 до 17 май. Очакват ви ръчно изработени бижута, ароматни свещи, натурална козметика и още много съкровища от български творци. Елате да срещнете хората зад брендовете и да си тръгнете с нещо специално. Този май Mix & Match Mall Стивал. Повече на bulgariamall.bg.
2: Ведра и спра за вас.

0: когато се налага, Теразал винаги помага. Теразал Орал за здраво гърло на цялото семейство.
1: За теб, за подарък, за бала, вземи бижута Бирсе с отстъпки до минус 50% на диаманти и сребро и 10% на злато. Само сега в магазините ни и на birse.bg.
2: От световната мрежа до твоята улица. Слушай предаването За града всеки делник от 2 до 5 следобед по BTV Радио. Компас за градско ориентиране в ритъма на деня.
3: BTV Радио, за да знаеш всичко.

Здравейте! Сега температурите в страната са предимно между 8 и 14 градуса. Започва доста ветровит и по-хладен ден от вчера. В по-голямата част от страната вятърът ще е силен и бурен. Затова в тези области е обявен жълт код за пориви до 80-90 км в час. Днес отново има опасност от градушки. След обед и при вечер на югозападна, южна и източна България предстоят краткотрайни, временно интензивни дъждове с гръмотевици. Максималните температури ще бъдат между 16 и 23 градуса. В столицата около 16-20 градуса в Пловдив и 19 максимална във Варна. Ако днес сте в планините, очаквайте бурен вятър, дъждове с гръмотевици, а над 1800 метра сняг. Значителни ще са валежите на Трила, Родопите, Странджа и Сакар. Максимални температури между 2 и 10 градуса. А по нашето Черноморие, ветровито време и, както казах, следобедни превалявания с гръмотевици най-вече над южното крайбрежие. Максималните температури там между 18 и 20 градуса. В четвъртък вятърът ще утихне, но остава хладно за този период от месец май. Краткотрайни превалявания над югозападна, южна и източна България. Временно повишение на температурите ще има в петък. Но тогава се задават следобедни дъждове с гръмотевични бури, остава и опасността от градушки. В събота средиземноморски циклон обещава интензивни и значителни валежи. Още за времето след около 20 минути тази сутрин по BTV продължава.

0: Добро утро отново. Малко повече от 24 часа след катастрофата между автобус и тир на магистрала Хемус, се връщаме отново в района на този инцидент, за да търсим отговорите защо се стигна до него. При катастрофата имаше загинал един човек, а други 16 са ранени. Шестима от пострадалите остават под лекарско наблюдение в болница. Петър Антонов сега включваме на живо от магистрала Хемус, който ще ни каже какво всъщност има ли информация, Пепи, нова, какво се е случило всъщност?
1: Здравейте, колеги. Да, ние сме на магистрала Хемус в близост до място на инцидента от мерки за сигурност, но и този инцидент постави редица въпроси за контрола на пътя, за професионалните шофьори, както и за онези водачи, които продължават да са на път и зад вулана след десетки нарушения. Въпроси, на които тепърво ще се търсят отговори, разследването пък ще даде всички факти и обстоятелства около тази катастрофа. Но поглед към фактологията и това, което знаем към момента, катастрофата става в нощта срещу вторник. Вчера успях да разговарям с един от пътниците в автобуса, който разказа, че телефонът му засича удара в 1 часа и 4 минути. Минута по-късно набира 112. По първоначални данни автобусът и тирът са се ударили при изпреварване, като според свидетелски разкази тирът се е намирал в аварийната лента в този момент. Пробата на шофьора на тира за наркотици е положителна. Очаква се обаче този резултат да бъде потвърден и от лабораторно изследване, и още от МВР излязоха с информация за нарушения от страна на шофьора на автобуса, 45 до момента. Нарушения има и шофьорът на тира, 29. Шофьорът на автобуса, според полицията, е бил с отнета книжка за период от 10 месеца след шофиране след употреба на алкохол. През вчерашния ден на синът на шофьора на автобуса се свърза с BTV, за да опровергае тази информация. С него успя да разговаря колегата Антоан Златков, а ние успяхме да се видим с един от огнеборците, които са рязали автобуса, за да спасят затиснатите пътници в него. Ето още.
2: Значи, искам да уточня, че първоначално разпространената информация не отговаря на истината. Никога не е шофирал под въздействието на алкохол, никога под въздействието на наркотични вещества и никога такова нещо не е установявано. И свидетелството за такова нещо никога не е било отнемано. Нямах много време да разговарям с него. Още в началото, по първоначална информация, поради неизяснена към момента причина, тирът, в който, нали, автобусът се е блъснал, е започнал рязко да намалява скоростта, но поради каква причина, следствие на което автобусът се е ударил в него.
3: Видимо, камиона беше в аварийната лента и автобусът без никакви спирачки се вряза в него.
4: Просто... В аварийната?
3: Да, камиона беше в аварийната.
4: Беше спрял.
3: Най-вероятно всички спахме. Всички спахме без спирачен път. Шока беше невероятен.
5: Съобщението беше в 1 часа и 8 минути от 112. Насочих натам един пожарен автомобил и два спасителни автомобили, както и линейката от пожарната. Разпоредих двата екипа, спасителните, да атакуват от двете страни на автобуса, тъй като имаше заседнали в момента трима души. Единият човек, който в средата трябва да стигнем до него, нали, преди да изкараме другите, се оказа, че е починал. Хората бяха в седалките, те бяха смачкани един върху друг, тия седалки трябва да се отстранат по някакъв начин. Не може да използваме част от инструментите, които могат да запалят, нали, горимите вещества там.
1: Част от коментарите през вчерашния ден бяха това. Сега анализ на това, което знаем до момента след поредния тежък инцидент, ще се опитаме да направим с моите събеседници. Казвам добро утро на Тенчо Тенев, бившия шеф на КАТА, и на инженер Ангел Попов от Европейския център за транспортни политики и бивш заместник министър на транспорта. Добро утро и на двамата. Господин Тенев, първо към вас. Знаем фактологията, това, което изнесох институциите като данни през вчерашния ден, но вашият поглед, защо се стигна до този инцидент?
6: Първо, две са причините. Едната причина е, че най-вероятно водача на автобуса е заспал на пътя и в последния момент е видял движещия се в аварийната лента товарен автомобил, който се опитва да влезе на едно от платната и се удря директно в задната част на товарния автомобил. Но никой вчера не спомена от всички тези институции дали хората, които са били в автобуса, са били с предпазни колани. Защото ако бяха с предпазни колани, даже нямаше да има, даже нямаше да има и убит човек вътре в самия автобус. Последните няколко години нито от пътната полиция, нито от държавната автомобилна инспекция някой проверява пътниците дали са се сложили коланите в автобусите, а това са едно от най-важните неща при пътуването по пътищата на България.
4: Въпрос на контрол ли е това?
6: Въпрос на контрол, разбира се. Нито едната, нито втората институция работят както трябва и трябва коренни промени там.
4: Инженер Попов, вашите колеги от Европейския център за транспортни политики вчера бяха на мястото на инцидента. Какво успяха да видят те там на място и какво установиха?
7: Това, което ние видяхме, ще напишем един много специален доклад и няма да бъде вероятно последния. Аз искам нещо друго да кажа. Тук става въпрос за така наречената липса на превенция. Превенцията обаче я води некомпетентност и корупция. Този товарен автомобил не трябваше да бъде на пътя. Вчера цял ден се упражняват некомпетентни хора да казват, че той няма финансова стабилност. Ами след като няма финансова стабилност, той защо е на пътя? Кой го пропусна? Разберете, има изградена начин, така че той да и контролния орган да разбере, че той няма финансова стабилност. Там и светът на екраните, едни червени точки. Изпълнителна агенция автомобилна администрация трябва да се изкупае. Да се изкупае от основи, да се гради от основи, но не от некомпетентни хора и не от хората, които са вътре. Има една държавна агенция за пътна безопасност. Тя не трябва да съществува. Това е паразит, който консумира едни 5 милиона лева на година, която нищо не прави. Всичко може да стане. Имаме желание всичко да стане. Имаме желание да помогнем. Никой не ни търси. Това ние, това, което в момента си говорим, ние го пееме вече трета година. Никакъв ефект, разберете.
6: Искам да допълня колегата Попов. Аз не мисля, че трябва да се изкорени Държавната агенция по пътна безопасност. Трябва да се изкорени състава, който работи в нея и да се сложат нови хора, които да работят. Защото не може извън недържавни институции да се интересуват по безопасността на движението, а тази агенция, която е натоварена лично от премиера, да следи за всичко случващото пътищата на България, да координира разни министерства, тя изобщо да не работи.
4: Кажете и вие, за да ви попитам и още нещо, да ни остане време.
7: Сега, само да ви кажа, попитайте Изпълнителна агенция автомобилна администрация, екипа, който са пратили там, той може ли да провери професионалната компетентност на водача, може ли да провери всички документи и ще разберете колко е несъвършена системата, която те са изградили, а може всичко да разправя. Не искаме да убиваме хората, разберете. Ние сме неправителствен сектор. Всички. Ние сме много не. Трябва да ни питате. Има компетентни хора. Имаме какво да кажем.
4: Да кажем и за водачите. Отново имаме двама водачи с десетки нарушения, отново подобен инцидент и отново говорим за същото. Нормално ли, когато говорим за професионални водачи, да има толкова много нарушения и те отново да се напъти?
6: Не е нормално, разбира се, и трябва коренна промяна в закона за движение по пътищата. И там трябва да се даде срок на, особено на водачите, на професионалните водачи, които управляват и товарни автомобили и автобуси, на всеки 5 години да му се проверява досието и ако има повече от 3 нарушения, да му се отнема свидетелство за правоуправление до успешно полагане на проверочен изпит.
4: Ще не попов много накратко.
7: Превенция. Това е превенция. Това е измислено, в Европа работи, в България не го използваме, защото това не могат да го правят некомпетентни хора, разберете. Ние трябва да сложим край на всичката тази некомпетентност в българската държава.
4: Много ви благодаря за този разговор. Инженер Ангел Попов и Тенчо Тенев с коментар след вчерашният инцидент. Разследването продължава. Днес очакваме и резултатите от пробата на шофьора на тира за наркотици. Знаете, вчера тестът показа положителен резултат. Продължаваме да следим темата, колеги.
0: Да, Пепи, благодарим ти. Твоите събеседници повдигнаха много, много важни въпроси, защото е пълно с агенции, комисии, институти. И в крайна сметка, ние като граждани не можем да разберем какво работят тези хора и защо наистина аз се изненада, така си припомних, че има такава агенция за пътна безопасност, която...
8: Ключовите думи са превенция и контрол. Да. А сега към друг инцидент от вчера, който за щастие се размина без пострадали. Взрив до детска градина в Горна Оряховица обаче наложи евакуация на децата. Те са невредими, но по сградата на детското заведение има поражения. Каква е причината за този странен инцидент? Питаме сега Димитър Върбанов, който е на място. Знаем, че децата днес не са на детска градина, нали така, Митко?
0: Добро утро, Митко.
8: Добро утро.
9: Здравейте, не, днес детската градина е затворена. Става дума за детска градина Детски свят в горнооряховският квартал Калтинец. Инцидентът става вчера около обяд, като последователно се чуват няколко взривове. Сега повече информация ще разберем от директора на детската градина Десислава Бушнакова. Добро утро, как реагирахте в тази ситуация? Какво се чу като очевидци, да ни кажете?
10: Добро утро. Вчера около 12 без 10 се чуват силни взривове с последващ силен дим. Първо черен цвят, после бял. Децата в този момент бяха на двора, на игра, навън.
9: Колко взрива се чух?
10: Три, като най-силния. Ние го чуваме този втория тук до нашата сграда, но в последствие разбрахме от съседите, че всъщност най-силен е бил третия взрив тук просто заради децата и шума, който настана. Ние не сме установили това. Три последователни взрива с интервал една до две минути един от друг. Прибрахме децата в сградата, защото ни притесни острата миризма, която се отделяше във въздуха. Впоследствие, след като се разсея дима и дойдоха контролните органи, по заповед на началника на РПУ-то бяха евакуирани всички деца и за по-малко от час бяха предадени на родителите си.
9: Имаше ли оплаха сред тях? Как реагирахте в тази ситуация?
10: И при този силен взрив е нормално децата да бъдат изплашени в първия момент, но мисля, че всичко се успокои и в крайна сметка ги върнахме живи и здрави, което е най-важното.
9: Днес детската градина не работи. Какви са обаче щетите по сградата?
10: В сградата има начупени прозорци, има няколко тапи на сифони, приземния етаж, които са извъркнали от местата си. Други щети за сега не сме установили да има, но тя беше евакуирана и затворена вчера през целия ден. Сега ще се направи повторен оглед. Предполагам, че всичко е наред.
9: Добре, тук при нас е и заместник-кметът на Горна Оряховица Петя Иванова. Здравейте! Как реагирахте вчера във вчерашния ден при получаване на тази информация?
11: Добро утро и на вашите зрители. Вчера на обяд госпожа директора на детското заведение се обади веднага при възникналият инцидент, след което експерт от общината и съответно заместник-кмет бяхме тук на място. Най-важното и водещо беше безопасността на децата. Както каза и директора, към момента 53 деца са били в детската градина и бяха изведени в техните семейства. Оказано е пълно съдействие на всички органи.
9: След като дойдохте на място, стана ли ясно какви са причините за този инцидент?
11: Към момента на идването ни, не, разбира се, тук всички компетентни органи с предоставените планове от община, от ВИК и така нататък се задействаха и се извършват своето разследване.
9: Всъщност общината какво предостави на разследването и какво се проверява?
11: Общината предостави абсолютно цялата документация, която е на сградата, съдейства с ВИК получаване на всички планове по ВИК мрежата, за да могат тук вече компетентните органи да проследят откъде е тръгнал инцидента.
9: Една от версиите е, че в канализацията е излято химическо вещество. Има ли такива предприятия в района на квартал Калтинец, които могат да има такава дейност?
11: В близост, да, се намира промишлена зона, но дали има вина в някое предприятие, това те първа ще се разследва. И се разследва в момента.
9: Добре, децата до кога ще останат в къщи, няма да посещават детската градина?
11: Към момента, към днешния ден, децата са в къщи, но след оглед, който ще направим днес и с директора, ще преценим дали утре ще ги върнем обратно в учебното заведение. В готовност сме и до края на седмицата да останат децата в къщи.
9: Да, искам да ви покажа, че тук районът, където стана вчера взрива, все още е отцепен. До там нямаме достъп до самите шахти. Районната прокуратура в Велико Търново образува досъдебно производство по случая, като се проверява неправилно съхранение на отпадъци, а по наша информация голямо предприятие в района на квартал Калтинец се проверява за изхвърляне на такива отпадъци. Повече по темата седим в развитие и ще ви информираме в новините на BTV.
0: Митко, един бърз въпрос към теб. Затворено ли е това предприятие в момента и там индустриалната зона, местата, откъдето се предполага, че може да е излята тази течност или химикал или каквото е да там, за да не си заличат следите?
9: Това, което видяхме ние вчера е, че пред самото предприятие, което вероятно се проверява, имаше полицейско присъствие, полицейски автомобили, проверяващи дали то работи днес. Все още не знаем, те първа ще проверим и съответно ще информираме.
8: Благодарим на Димитър Върбанов. Много неприятен и опасен инцидент.
0: Опасен.
8: Три последователни взрива, дим, неприятна, остра миризма, със сигурност сериозна оплаха и сред децата, и сред служителите в детската градина. За щастие всичко завършва по нормален и безопасен начин. 53 деца са евакуирани и са върнати в безопасност при техните семейства, но очакваме наистина да разберем кой носи отговорност за това, което се е случило.
0: Капачките на сифоните в мазето са изхвъркнали. Нали? Това е много ясна индикация, че
8: идва силата на взрива.
0: Да, идва от канализацията. Така че, да, сега продължаваме с кратък анонс, това, което предстои в предаването до края. При нас ще дойде Владислав Панев, депутат от Демократична България, за цените, мерките, които предвижда управляващите и каква е реакцията и коментара на опозицията.
8: След 8 в студиото ще бъдат Димитър Манолов и Мария Минчева за цените, бюджета и доходите ни.
0: Адвокатите Людмил Рангелов и Емил Георгиев за правосъдната реформа и изборът на Висш съдебен съвет.
8: Останете с нас.

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Kaufland Card става Kaufland Card Extra.
2: Тази седмица вземи екстра отстъпки на шоколад Милка, различни видове, 250 или 300 грама за 3,29 евро. И Нескафе 250 грама за 6,99 евро.
1: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
3: Обичаш природата? Мечтаеш за свое спокойно райско място? Създай го с Мароса Градина, българската марка за качествени градински инструменти и аксесуари, създадени както за опитни градинари, така и за градски ентусиасти. Потърси ни на Maros.bg или в търговската мрежа. Мароса Градина. Градинарят знае най-добре.
4: Балета Символ Лебедово езеро от Чайковски. 15 май. Зала 1 на НДК. За първи път в България звездите на Нидерландския национален балет Анна Циганкова и Георги Пуцкишвили. Билети на касата на НДК и в мрежата на ивенти.
5: От световната мрежа до твоята улица. Слушай авторското предаване за града от 2 до 5 следобед по BTV Radio.

Здравейте! Тази сутрин температурите в страната са предимно между 8 и 14 градуса. Днес времето ще е доста ветровито, вземете си чадър. Жълтко от засилен и бурен вятър важи в повечето области от страната. В останалите райони също има силни пориви на вятъра. Максималните температури ще бъдат по-ниски от вчера, между 16 и 23 градуса. В София очакваме около 16-20 градуса в Пловдив и 19 във Варна. След обед и при вечер над югозападните, южните и източните райони. Пак краткотрайни, временно и интензивни дъждове с гръмотевици. Както вчера, така и днес има условия за градушки. Това се отнася и за планините, където също вали с гръмотевици. По високите части валежи от сняг. Вятърът в планините е силен и бурен. Максимални температури на 1200 метра около 10 градуса, а на 2000 метра около 2. Днес по нашето Черноморие след обедни валежи с гръмотевици на югоизток. Там също е доста ветровито. Максимални температури между 18 и 20 градуса. Утре силата на вятъра ще отслабне. Изгледите са за краткотрайни дъждове, пак на югозападна, южна и източна България. Слабо затопляне се очертава в петък, но тогава пак ще има следобедни дъждове с грамотевични бури. Остава и рискът от градушки. В събота интензивни и значителни по количество валежи, първо над западна България. Следващата прогноза очаквайте след BTV новините в 8 часа. Сега останете с интересните теми и събеседници в тази сутрин.

0: Изборите вече са зад гърба ни, но важната тема за купуването на гласове остава. Повдигнаха обвинение на кмета на Лом, че е предлагал пари за гласове на изборите. Предстои прокуратурата да поиска от съда временното му отстраняване от длъжност до приключване на разследването. До обвинението се стигна след репортаж по BTV. Колегата Марин Николов разказа за запис с гласа на кмета, който показва как служители на общинското предприятие Чистота са призовавани да гласуват за партия ГЕРБ и с определена преференция срещу обещаната сума от 50 евро. Нека да си припомним сега.
1: Градът е Лом. Вечерта на 15 април този наблюдател на изборите получава аудиозапис, на който разпознава гласа на общинския кмет. Мъжът предоставя записа на екипа ни, подава сигнал и в МВР.
2: Така, желателно да гласувате с 15 и 108, който може. Който не може, 15, само първо. А които можат, и 108 преференция. Колко човека? Да си имате 4 човека. Има още. Вие ще ги предадете под отрема, да ми оставите после този списък, които предварително до петък най-късно, утре, други ден на милоенето. Аз после си ги проверя нещата, но тия хора, които ми ги подадете, понеделник, аз после му отговоря стрито, че до един човек с мене, двама, които сте излъчете, елата с мене отивам от банката, аз мое лично ви давам по 50 евро човек.
1: Още събота в местното районно управление и пред съдя бяха разпитани служители на общинското предприятие Чистота в града.
3: Каза от личните си пари, че не почерпи, откъде знам.
1: 11 от служителите са потвърдили пред съдя за срещата от записа и казаното от нея на Учи BTV. Потърсихме кмета на Лом Цветан Петров.
4: Назначава то, господин.
5: Не сте обещавали някакви пари за...
4: Обещанието, като на циганска сватба. Мислим, че няма никакво престъпление, нито съм давал пари, нито... По-скоро ни казахме хората така, да не се лъжат за по 50 лева и по 30 лева и да ги чуват и ги обиждат. Ако са за тия 50 лева, по-скоро викам, аз ще ви ги дам, обаче не взимайте никакви пари да ви манипулират хората и така.
1: Потърсихме и Ирена Димова, заместник кмет на Лом, кандидат депутат на ГЕРБ с споменатата преференция номер 108. Тя определи сигнала като измама. Случая коментираха и от МВР.
6: И рамките на 24 часа тези 11 свидетели са разпитани. Случая все още е активен и се работи по него. Може да тези свидетели могат да нараснат.
1: На изборите в община Лом победител е Прогресивна България с над 45% от гласовете. ГЕРБ ги следва с процент много по-висок от средния резултат на партията за страната – над 30%. Близо 65% от преференциите от област Монтана за кандидата с номер 108 са само в община Лом.
7: Да, BTV отново показа и Марин Николов, отново показахме грозната страна на изборите. Сега отиваме в Лом, където днес е планиран протест. Какви са исканията на хората, ще ни каже сега Рени Христова, която е с част от, предполагам, хората, които са готови да протестират днес. Рени, добро утро.
8: Добро утро от Ветровит Лом. Този протест е организиран доста преди да се стигне до обвинението, което се случи вчера с съобщение на прокуратурата. Инициатор на протеста е Боян Белчев. Ще присъстват много хора. Той е насрочен за 11 часа, но сега ще попитаме част от хората, които ще присъстват на този протест. Вашите искания са за незабавното му отстраняване, за незабавната му оставка или защото просто сте недоволни? Какво
9: не,
8: точно?
9: Нашето искане е той да постъпи отговорно и да подаде оставка. Или съда, представените безспорни доказателства, да бъде осъден. Защо? За да се насрочат нови избори, тъй като ако бъде отстранен, ще назначат Ирена Димова, която е областен координатор на ГЕРБ, Цветан Петров се става в представител на ГЕРБ, и те използват партия ГЕРБ за лично благодетелстване. Превърне се общината в частна фирма. Ако бъде отстранен, ще бъде назначена Ирена Димова, която е заместник кмет, за кмет на град Лом. Нищо няма да се...
8: Въпросът е, че това чисто юридически съдебно, може би няма да се случи толкова бързо, освен ако той сам не подаде оставка.
9: Разчитаме на вас, медиите, които да спомогнете да се отнеме напрежението и да, ако може, той да прояви чест и достоинство и да си подаде оставката.
8: Имате ли опасения, че ако той остане на тази длъжност, може да повлияе по някакъв начин на разследването?
10: Добро утро, казвам се Алекс Иванов. Добро утро на вас и вашите зрители. Имам опасение, да, че ще има замитане под килима.
8: Добре, а ако не се случи, Ванюш Лазаров, вие сте бивш общински съветник, ако това не се случи, т.е. ако той остане на този пост...
11: Хората наистина ще излезат на улицата. Наистина ще излезнат. Той е създал толкова много негативи в ОМ, че просто ме боли да го разказвам.
9: Само да допълна, че страха е провокиран от това, че съда си даде отвод. А съда даде отвод, за да бави осъждането. Не може...
8: Как си е дал отвод? Да, прокуратурата те първо ще внася искането.
9: Да, но дароха си отвод, още се отказаха съдиите от отношенията, които имат от познат. Това е факт, проверете го.
8: А да, то това се допускаше, че ще се случи, тъй като
9: не
8: все пак...
9: Състав, той още не е назначен. Съдиите дароха предварително заявка, че няма да се съди по делото, тъй като имат близки взаимоотношения с господин Петров и госпожа Димова.
8: Сега, нека да уточним нещо. Ние потърсихме отговор. Помолихме за коментар кмета на Лом Цветан Петров. Той каза, че няма право да изнася информация, докато не приключи досъдебното производство. Няма да коментира нищо. И още нещо, преди съобщението на прокуратурата, с което се стана ясно, че се внася обвинителен акт, ние задавахме въпроси колко свидетели по този случай са разпитани, тъй като имаше информация за 11, но сега знаем неофициално, че те са над 20. Вие какво знаете, господин Белчев?
9: Така знам и аз. И това е безспорната фактология. Няма нужда от записа, който не е придобит чрез
8: специалист. Да, прокуратурата каза, че са събрани безспорни доказателства.
9: Тези свидетели трябва да бъде осъден по бърза процедура при тази фактология. Не може обикновените хора, които са сгрешили и са осъдени за купуване на гласове в село Спарухово от Ломския районен съд, да са осъдени по бърза процедура. Каква е разликата при кмета на Лом? Кое ги разделя забавеното и шикалкавеното? Защо трябва разширено производство?
8: Има и още нещо според закона за местната администрация и местното самоуправление. Ако до една година преди местните избори, които са през октомври 27, не бъде извършено това, което вие искате да стане, той ще остане на тази длъжност, тъй като една година преди тези избори не може да бъде отстраняван кмет. Не могат да бъдат назначавани предсрочни избори.
11: Да, благодаря ви. Аз сметам, че той наистина, ако си позволи да се уреди нещата в съда и в прокуратурата, с чини, с вилици и с празни тенджери ще излезнат хората. Аз съм бил 20 години тук и им познавам менталитета. За голямо съжаление, той е негатив, страхотен. Страхотен. Заместничката, дето е госпожа Димова, тя арогантен човек.
8: Добре, нека не говорим за хора, все пак, които ги няма. Да припомним какво още казаха от прокуратурата, че за извършеното деяние, за извършеното от кмета, законът предвижда наказание лишаване от свобода от 2 до 7 години и глоба в размер от 5 и 15 хиляди евро. Следим как ще се развие този процес и какво ще се случи с кмета на община Лом.
7: Да, Рени, благодарим ти. Аз се хващам за думите на един от твоите събеседници, който казва, разчитаме на вас медиите. Само да кажа, ние нашата работа, видимо сме си я свършили и то много добре, благодарение на Марин Николов. Сега са на ход разследващите и съда, всъщност от тях очакваме адекватни действия.
0: Сега следва разговор в студиото за мерките срещу голямото поскъпване, от което всички ние сме потърпевши ежедневно, когато пазаруваме в магазините. Знаете, вчера част от предложенията на Прогресивна България с промените в двата законопроекта, които те предложиха на вниманието на своите колеги, минаха през временната бюджетна комисия. От Демократична България обаче гласуваха с въздържал се. Какви са техните аргументи? В студиото е Владислав Панев, депутат от Демократична България. Добро утро и добре дошли.
12: Добро утро.
0: Защо настъпи промяна в позицията ви? Първите часове, след като бяха обявени мерките на Прогресивна България, ги подкрепихте, след това на комисията вчера гласувахте
12: с въздържава. Аз не мисля, че в понеделник, когато бяха обявени мерките, Демократична България изразявала позиция как ще гласува на следващия ден в комисия. Факт е, че има поскъпване на цените последната година, може би. Факт е обаче, че тези мерки, които до сега бяха прилагани, а те са доста подобни на тези, които сега се предлагат от Прогресивна България, не работят. Още миналото лято, когато беше гласуван закон за въвеждане на еврото, беше сформирана една тристранка между три регулатора, която да бди за увеличение на цените. Видя се, че търговците просто се повишиха цените предварително, преди закона да влезе в сила. Сега положението ще бъде същото. Въвеждат се едни нови понятия, справедлива цена, икономически обоснована цена, което е начин за натиск върху търговците. Вчера беше обяснено от страна на управляващите, че тези понятия са пожелателни, те няма да оказват натиск и така нататък, обаче в същото време казаха и, че това не са последните закони, ще има още повече предложения от тяхна страна за затягане на положението спрямо търговците. Беше даже анонсирано, че ще бъде сформирано междуведомствено звено за контрол на цените, нещо като плановата комисия до 89-та година. А помним какво се случи след това.
0: Това, което те казват, е, че реално регулаторите ще разполагат с по-голям инструментариум, за да осъществяват този контрол, без в същото време да има сериозна намеса на един иначе свободен пазар.
12: Само да довърша, след 89-та година се стигна до за Бога, бяте, не покупувайте, когато цените бяха освободени. Точно аз от това се притеснявам. Казаха, че ще имат по-голям инструментариум регулаторите. Това обаче е инструмент за натиск върху търговците основно. И то върху дребните търговците, тъй като големите вериги, те ще се решат проблема и с адвокати.
7: Защо смятате, че работата на една подобна комисия, като КАЗБ, като КЗК, трябва задължително да бъде натиск? Такива регулатори има във всички държави.
12: Защото самият закон предполага непазарни отношения в търговската сфера, например.
7: Кое конкретно?
12: Например, тази икономически обоснована цена означава, и то е разписано в закона след това, тя се формира по разходопокривния модел, нещо, което е остатък от марксистската икономика от едно време. Влияние върху цените на пазара имат много други фактори, като увеличението на паричната маса, например, като търговска марка, сезонно. Знаете, че доматите сега са по-скъпи, през лятото ще им поевтинее цената.
7: Те казват, че всички тези компоненти и всички тези фактори ще бъдат взети предвид или би трябвало да бъдат взети предвид. Кое ви притеснява всъщност?
12: Първо, те не са. Нищо такова не е записано в закона. Закона е написан.
7: Методиката не е разписана в закона.
12: Не, методиката е разписана и тя е разходопокривна. Това е, което мен силно ме притеснява. От друга гледна точка виждаме, че тези подобни мерки от миналото лято не работят. Защо смятаме, че сега ще проработят? И освен това, вчера беше споменато, че ще се назначават още чиновници в администрацията. Нали, за това ли ще е големия ефект от този закон? Да назначим още стотици хора в администрацията. Това е абсурдно, според мен.
0: А понеже споменахте цените на зеленчуците, там действително увеличението е най-чувствително.
12: Да.
0: А всъщност причината е, че българските производители са притиснати, те не произвеждат и ние внасяме доста по-скъпа стока от чужбина. Това доматите ги плащаме.
7: Притиснати тези, които са оцеляли, защото много от тях вече не
12: точно
7: са на пазар.
12: Точно така, обаче тези закони няма да решат този проблем. Истината за този проблем е, че всъщност начинът на разпределяне на земеделските субсидии, които са на декар в България и които стимулират изключително зърнопроизводството. Когато производството на зеленчуци е така притиснато от страна на държавата включително, естествено, че ще внасяме 80%, да кажем, спекулирам с числото от зеленчуците и плодовете си. Още повече тази година, след началото на войната в залива, която, нали, е доста сериозен фактор за поскъпването на цените. Поскъпна цената на природния газ, това е основно гориво за зеленчукопроизводството, за оранжериите, оранжерийното производство. Поскъпнаха и торовете значително. Тук говорим с 50% и нагоре. И тогава, нали, разходите на нашите български зеленчукопроизводители, като скачат нагоре, естествено е, че вносът ще доминира. Така че ако много се говори за компенсации последните два месеца, аз бих насочил вниманието именно към този сектор. Ако някой сектор има нужда от компенсации, това са именно оранжерийните зеленчукопроизводители.
7: Смятате ли, че осветляването на веригата ще даде по някакъв начин така, ще повлияе по някакъв начин на цените? Как гледате на тази идея? Прогресивна България, казват, има го в други държави. Какъв ефект може да се постигне с това, че аз, ако знам, че това е примерно внос или от коя мандра е тръгнало съответното сирене?
12: Има текстове, които не са лоши, включително и този за проследяването на веригата, не само по отношение на това откъде идват стоките, но и публикуването на цените в сайтове, цените на търговските вериги, така че хората да могат да сравняват и да решават откъде къде е най-ефтино или пък къде тяхната любима стока се продава на конкурентна цена и оттам да купуват. Това са стимули за конкуренцията. Казвате, и стимули за развитие на българското производство, но това е малка част от законите.
0: Казвате какво няма да проработи, а какво ще проработи според вас? Защото проблема така или иначе е наличен и той е голям.
12: И първото и най-важно нещо, което може да проработи и това го предлагаме от две години е повишаване на прага по регистрация по ДДС. Това прави с 20% по-конкурентни дребните производители и дребните търговци, тези от масите на пазара.
7: Е, обяснете на хората как това ще свали цената на доматите, на салама, на сиренето.
12: Еми, дребните търговци, чието продажби са до 80 и няколко хиляди евро, всъщност няма да плащат ДДС и няма да начисляват ДДС върху тяхната продукция, което е огромен стимул.
7: Еми, намаляването на ДДС-то за ресторанти, примерно, потребителите казаха, ние не виждаме този ефект. Тук, той остана в търговците.
12: Тук става въпрос обаче и за подпомагане на българските земеделски производители. Най-важната мярка, между другото, инфлацията извън, нали, войната в залива, вътрешната причина за повишаване на инфлацията последната година е бюджетния дефицит. Когато държавата налива 18 милиарда лева дълг за една година, голяма част от които са разпределени в повишаване с 50 или 70% на заплатите на държавните служители в службите за сигурност, тези пари се изливат на пазара. И когато търсенето рязко започне да превишава предлагането, стигаме до този ефект. Така че мерките, които Прогресивна България всъщност може да предложи и те да бъдат ефективни, ограничаване...
7: Вашите три предложения, очевидно не харесвате техните или не ги одобрявате, така да кажем. Вашите три краткосрочни предложения. Какво трябва много бързо да се направи, така че да се работи максимално бързо?
12: Аз ще дам две предложения, за да бъдем още по-кратки. Вече ги споменах. Едното е ограничаване на бюджетния дефицит и ограничаване на теглянето на дългове, което ще го видим с бюджета на Прогресивна България след няколко седмици. И другото е повишаване на прага за регистрация по ДДС.
7: Това са процента тогава ще паднат, примерно, краставиците.
12: Не знам с колко процента ще паднат краставиците, защото това е пазар, но тези мерки, които сега се предлагат, те няма да паднат въобще цените им. Важното е, че когато увеличаваме паричната маса, както се случва последната година, и то не е виновно сегашното правителство, което управлява от 4 дни, очевидно, тогава няма как да очакваме инфлацията да върви надолу. Това са икономически закони, които действат от столетия.
0: Самите вносители направиха оговорката, че ефектът не се очаква да бъде намаляване на цените, но поне да се овладее ръста и галопиращите цени, които виждаме в момента. Понеже споменахте бюджета и там наистина има много сериозни проблеми, най-вече в разходната част и свързани с огромния дефицит, който е рекорден за последните 20 години. Вие какъв бюджет на Прогресивна България бихте подкрепили? Те са внимателни по отношение на заявките, които дават за тегляне на дълг, казват, че ще се прецени какъв трябва да бъде той и неговия размер, след като се направи по-подробен анализ на това какви са в момента, какво е финансовото състояние на държавата.
12: То даже не е важно дали в бюджета пише дефицит 3%, 4% или 2%. Важното е каква е посоката за намаление на разходите спрямо брутния вътрешен продукт. И ако видим, бихме подкрепили всякакви мерки, които са насочени към реформа в разходната част на бюджета, тъй като това беше проблемът при кабинета Желязков, затова той падна, защото разходите бяха достигнали 46% от брутния вътрешен продукт, заедно с еврофондове и всичко останало. Това, такъв размер на разходите пречи за развитието на икономиката в крайна сметка, така че съкращаването им до здравословни нива, 40%, поне за тази година, нашата визия е...
0: Откъде трябва да се реже, за да се постигне това? Това е сериозен процент.
12: Едното е корупционни обществени поръчки, другото е да бъдат задължени частните болници, които ползват финансиране от здравната каса да организират обществени поръчки. Другото е съкращение в администрацията, задържане на заплатите на тези структури в администрацията, които бяха повишени с много десетки проценти последната година. Това биха били сериозни мерки.
7: Къде в администрацията трябва да се реже според вас и трябва ли да смахне автоматичното увеличение, което много се коментира в момента?
12: Автоматичното увеличение трябва да се махне категорично в всякакви сфери. Къде трябва да се реже, вече това е въпрос на допълнителен анализ, но бих препоръчал дори сливане на структури на агенции. Виждаме, че министерствата бяха намалени с едно, което е така консервативно добро начало, но все пак, нали, ето можем да похвалим управляващите за нещо.
0: Можете ли да ги похвалите пък за бързата оставка, която се стигна до заместник министра на образованието Асия Панджерова? Появиха се там съмнения за конфликт на интереси. Беше назначена проверка от образователния министър. Тя все още е в ход, но въпреки това оставката дойде само 4 дни след като правителството положи клетва. Такъв ли трябва да е подхода?
12: Това не е лош подход, но все пак за мен персоналните промени не са най-важните. Важното е какво се прави.
7: Може ли да коментирате и накратко предложенията, които са за промени в закона, свързани с Висшия съдебен съвет, с съдебната система? Има ли предложения, които ви притесняват към днешна дата, макар да не е съвсем във вашия ресор, да. А все пак имате и позиция по тази тема?
12: Това, което е най-притеснително, естествено е, че сегашният състав на Висшия съдебен съвет вече кара сигурно трети мандат, което очевидно е проблем, няма как да бъде избран нов главен прокурор, което да освободи
7: това малко системата. Това е вече завареното положение, но се предлага
12: да бъдат
7: блокирани тяхната дейност.
12: Да, това, което ние предлагаме, от една страна е конкурсното начало за избор на нови членове от парламентарната квота на Висшия съдебен съвет, а не просто номинации и квотен принцип от страна на партиите, за да може да бъде избран състав, който е достатъчно качествен и който да, защото в крайна сметка закона е такъв, че Висшия съдебен съвет до голяма степен определя политиката в съдебната система, която е така една от най-сериозните дупки в администрацията въобще.
0: Как обаче ще се гарантира тази политическа неутралност, за която от Демократична България настоявате най-категорично?
12: То естествено не може да се гарантира 100%, но това, което предлагаме е образователен ценз, който да все пак магистратите да идват от по-реномираните университети в България или в чужбина, разбира се. И конкурсното начало, т.е. все пак да има някаква комисия, която да прецени качеството на кандидатите, а не просто коя партия ги предлага.
0: И за финал, имате ли вече в Демократична България дали Андрей Гюров ще бъде вашата кандидатура за президент? Знаем, че това е виждането на Продължаваме промяната и имате решение да издигнете общ кандидат за избори.
12: Не е обсъждано, не са обсъждани кандидатури, по-скоро начинът на номиниране на кандидатури от страна на тази организация, която беше създадена и която би трябвало да бъде водеща по отношение на президентските избори.
0: И какъв ще е начинът за номиниране?
12: Ми на базата да видим какви кандидати биха били номинирани първо и после да се решава.
0: Колко имена се обсъждат в момента?
12: Не, аз не съм чувал да се обсъжда и едно име вътре в структурите на Демократична България, така че процесът може би ще се върви по нормалния път.
0: Добре,
7: благодарим ви, Владислав Панев, депутат от парламентарната група на Демократична България, за всичките важни политически теми и икономически, свързани с цените. Останете с нас.
13: Добро утро, това са новините в 8, аз съм Полина Мечкоева. На първо редовно заседание се събира новото правителство с премиер Румен Радев. Планирано е да бъдат направени кадрови промени, като областните управители ще бъдат освободени, а на тяхно място назначени нови. Ще стане ясно и кой от вице-премиерите ще председателства Националния съвет за тристранно сътрудничество и кои ще са представителите на държавата в консултативния орган при диалога с бизнес и синдикати. Предсрочно кабинетът ще освободи заместник-председател на Държавна агенция Национална сигурност. И още от парламента очаква се днес депутатите да гласуват на първо четене в зала мерките на управляващите срещу високите цени и спекулата. Вчера предложенията бяха приети след 4 часа дебати в бюджетната комисия. Така на първо четене бяха одобрени промени в законите за защита на конкуренцията и на потребителите. Измененията предвиждат въвеждане на понятието съвместно господстващо положение, дефиниране на прекомерно висока цена, увеличаване на броя на нелоялните търговци. Практики, също така създаване на централен регистър за проследимост на доставките. От Прогресивна България предлагат също по-висок размер на глобите от КЗП и да се удължи закона за еврото с една година. Предложенията бяха подкрепени от регулаторите и част от опозицията. А синдикатите и бизнесът настояват мерките да бъдат обсъдени от Тристранния съвет. Продължава търсенето на причините за тежката катастрофа на автомагистрала Хемус вчера, която завърши с жертва и 16 ранени. Припомням, че автобус, движещ се по магистралата, се блъска в камион. От кадри, разпространени в социалните мрежи на пътници в автобуса, се вижда, че тежкотоварният автомобил е в аварийната лента, а рейсът се е врязал в ремаркета му. Причините за сблъсъка все още се изясняват. И двамата шофьори с десетки нарушения на пътя, а пробата за дрога на единия показва положителен резултат. Шестима от пострадалите при сблъсъка са приети в столичните болници Света Анна, ВМА и ИСУЛ. Министърът на транспорта разпореди незабавна проверка по случая. Жители на Лом излизат на мирен протест с искане за отстраняването на кмета на града. Основание за недоволството им е започналото срещу него разследване за купуване на гласове. Досъдебното производство бе образувано след репортажи на BTV и запис с неговия глас, публикуван в социална мрежа, в който той призовава работници на общинското предприятие Чистота да гласуват за партия ГЕРБ и в полза на кандидата с определена преференция, като срещу това предлага по 50 евро. Срещу него е повдигнато обвинение за престъпление против политическите права на гражданите и предстои искане за отстраняването му от длъжност. Това съобщиха от прокуратурата. Жителите на Крайдунавския град настояват това да се случи незабавно, за да не може да повлияе на по-нататъчните действия на разследващите. От света в Букурещ днес се събират лидерите на 15 държави от Централна и Източна Европа. Форматът е известен като Букурещската деветка, тъй като беше основан от 9 източноевропейски партньори в НАТО след анексирането на Крим от Русия. На срещата с румънската столица, ще присъства и генералният секретар на Алианса Марк Рюте. Тя ще бъде съпредседателствана от домакина Никош Ордан и полският му колега Карл Навроцки. Ще присъства и украинският президент Володимир Зеленски.

Скарсгард. На церемонията по откриването режисьорът Питър Джаксън получи Златната палма за цялостно творчество. В 79-то издание на кинофестивала за Златна палма ще се състезават 22 филма. Победителите ще бъдат обявени на 23 май. Още новини след час. Сега вижте каква ще е прогнозата за времето с Боби Лазаров.

Здравейте! Започва още един ветровит и хладен майски ден. След обед и вечерта пак предстоят валежи с грамотевици. Жълкот за силен и бурен вятър важи в повечето области. Скоростта му може да достига 80-90 км в час. Максималните температури ще бъдат днес между 16 и 23 градуса. В столицата около 16-20 градуса в Пловдив и 19 във Варна. След обед опасност от градушки и краткотрайни, но интензивни дъждове с грамотевици над югозападна, южна и част от източна България. По черноморското ни крайбрежие бурен вятър и следобедни краткотрайни дъждове с грамотевици на югоизток. Максимални температури там между 18 и 20 градуса. В планините над 1800 метра превалява сняг, а в по-низките части дъжд с грамотевици. Вятърът е бурен. Максимални температури в планините на 1200 метра около 10 градуса, а на 2000 метра около 2. Утре утихване на вятъра и отново краткотрайни превалявания над югозападна, южна и източна България. Временно повишение на температурите ще има в петък, когато отново очакваме следобедни валежи с грамотевични бури. Рискът от градушки продължава да е висок. Към събота отново интензивни валежи с грамотевици първо над западните области. Още за времето след около половин час останете с тази сутрин по BTV.

0: Добро утро в минутите след 8. Временната бюджетна комисия прие вчера двата законопроекта на Прогресивна България за мерките срещу високите цени. Те предвиждат, знаете, промени в закона за защита на конкуренцията и в закона за защита на потребителите, като целта е засилен контрол и борба с нелоялните практики. Критиците на промените обаче вместо търсени ефект очакват дори по-високи цени и дефицит на пазара. Какво ще се случи според синдикати и работодатели? В студиото са Димитър Манолов, президент на КТ Подкрепа, и Мария Минчева, заместник-председател на Българската стопанска камара. Добро утро и добре дошли.
1: Добро утро и добре дошли.
0: Вие присъствахте вчера по време на дискусията в Временната бюджетна комисия. Какво ви направи впечатление по време на дебата?
2: Какво да ни направи впечатление? Подготвили се сериозни неща, прочетохме вътре, особено в законопроекта за Комисията за защита на конкуренцията. Там има неща, които като че ли надхвърлят тая задача за контрола на цените. Сега, мене ми е малко търсене да коментирам недостатъци. Аз го казах и вчера в комисията, защото коментара на такива законопроекти може да събере и да състави един наръчник за нелоялни практики, нали, да дадем съвети на тези, които и без това вършат безобразие.
1: Те едва ли имат нужда от това, съвети да се учат? Те са научени. Въпросът е практиките, които да спрат.
2: Това, което можем да кажем, веднага, че забелязва се някакво бързане, защото те го обещаха. Вътре в закона пише, че той след август месец, ако не бъркам, ще почне да работи в законопроектите. Тоест има достатъчно време да се поговори. Чуха се много смислени критики от страна на опозицията. Сега дали ще могат да съставят нещо нормално, ще видим. Но със сигурност има нужда от такова нещо. Със сигурност има знак към обществото, че селото не е без кучета. Дали ще има кучета, дали те са добре обучени и ще могат да вършат работа, предстои да разберем. И това другото, което им казах, защото ние в този формат, това не е нашето шоу. Това е тяхното. Ние в този формат бяхме гости, макар че работодателите бяха довели и браншови организации, които набързичко казаха по нещо, но по силата на българския закон

0: член 3 на Кодекса на труда, закони в това число, които касаят трудово и осигурително отношение, жизнено равнище, какъвто е този случай, трябва непременно да бъдат обсъдени в НСТС. В НСТС ние с работодателите ще имаме достатъчно време да си кажем всичко, което мислим. Моя колега, когато водех себе си главния икономист на Подкрепа Кацарчев, беше на шаро в сино и двата закона, имаше достатъчно много забележки, но абсолютно очевидно, че в този формат вчера, където ние бяхме гости и от нас се очакваше да кажем добър ден, аз тебе много те уважавам. Ние нямахме възможност да
1: кажем всичките си мнения. А имате ли яснота кога ще има тристранен съвет?
0: Не мога да кажа. Днес Мария ми каза, тя е по-информирана, че днес ще ли да избират председател на НСТС.
2: Аз така чух по радиото.
0: Да, бе,
2: аз не мислам. Когато анонсираха дневния ред на Министерския съвет.
3: Разберем. А как изглежда от гледна точка на бизнеса тези законови промени, които се предлагат? И чуха се дори притеснение, че може да има, да се усети силен административен натиск.
2: Сега за нас това е едно дежавю, което ние преживяхме миналата година, когато се предстоеше въвеждането на еврото, когато се изменяше закона за въвеждане на еврото. А на практика сега какво се случва? Закона за въвеждане на еврото миналата година се въведаха ограничения за увеличаване на цени извън случаите, когато те са икономически обосновани. Като тези мерки трябваше да действат 6 месеца преди и 6 месеца след влизане в сила на закона и съответно промяната във валутата. Сега има два законопроекта. Единия цели всъщност удължаване прилагането на тези мерки с малки изменения. Тоест, единия закон за защита на потребителите цели да удължи прилагането на този контрол върху цените. Втория, който е по-съществен законопроект, всъщност касае правилата за конкуренцията. Там вече са малко по-сложни нещата. За нас ще е необходимо и малко повече време за така премислене, осмислене на промените и как се вписват изобщо с сега действащото законодателство. Там идеята е, въвежда се, доразвива се един институт, който съществува за съвместно господстващо положение на няколко предприятия. Тоест казваме, че ако няколко фирми имат голям пазарен дял, могат да определят условията на пазара, на тях им се забранява да продават на прекомерно високи цени. Отделно се развиват допълнително нелоялни търговски практики, практики, които са забранени. Обръща се доказателствената тежест и от фирмите се очаква да доказват отрицателни факти, т.е. че нямат нелоялни търговски практики. Тук са всъщност текстовете, които будят много сериозно притеснение от чисто правна гледна точка. Един път, втори път, когато кумулативно се съберат изискванията за докладване и даване на различен тип информация, просто компаниите имат необходимост да имат яснота и да няма прекомерна административна тежест. Нашата основна забележка е, че всъщност нямаше никакъв анализ на мерките, кое сработи и кое не. И това, което не е сработило от тези мерки, които бяха предвидени в закона за въвеждане на еврото, какви са причините, т.е. да има някакво надграждане на базата. В този смисъл цялото това бързане е неоправдано, защото в самия законопроект двата предвиждат приемане на подзаконова база, която ще бъде приета в рамките на следващите няколко месеца.
3: А може ли да коментирате този термин справедлива цена? Как от гледна точка на бизнеса изглежда една справедлива цена?
1: И какво означава? И прекомерна цена.
3: И прекомерна цена, да.
2: Сега справедливата цена те дават като пример, както са референтни цени за някакъв репер. За мен е абсолютно неясно, ако всеки от вас отвори сега да види сайта...
3: Обясниха ли
2: сайта...
3: какво целят с тези?
2: Да. Ако видим сайта за, в момента за сравнение на цените, говорим за голямата потребителска кошница, помните си противоречията между Комисията защита на потребителите и НСИ, какво влиза в тази кошница, как се мери, кои продукти, в какви разфасовки, с какъв грамаж, с какво съдържание, нали? То се оказва, че са страшно много позиции, по които трябва да се подава информацията. За всички тези позиции, освен че продължат ежедневно да подават информация, трябва да се определя цена, която е справедлива на ежедневна база, която да е приложима, да е справедлива. Не знам за кого да е справедлива, за търговеца, за потребителя, за купувача, за
0: човечия
2: в София.
0: Знаем базовото определение. Не, базовото определение е, че справедлива е тая цена, която точката, в която се срещат желанието на продавача и готовността на купувача, нали? Но тук очевидно се говори за други неща. Имаше вчера обяснение, доколкото аз ги разбрах, че там вътре е справедлива тази цена, където производствените разходи плюс някаква приемлива наценка ще ни доведат до някакво ниво, което ще произведе тази цена като справедлива.
2: Имало методика на McKinsey, която е една голяма консултация компания.
0: Така че ще видим вчера председателя на КЗК поне половин час говори по тая тема, да не и повече, по всичките тези теми. Много пространно експозе направи човека и те очевидно здраво са работили и са изследвали състоянието на българската икономика. И там се чух и много притеснителни неща за това в какво състояние, трагично състояние е нашето земеделие. Затова чухте овцевъдството е намаляло с 90%, производството на плодове и зеленчуци с 50% и така нататък.
3: Това са анализи, които сте правили и вие синдикатите,
0: Чакайте. Това е първо причината. Това, което се случи напоследък, е лек тласък.
3: Нали? Но основната критика към КЗК е, че правят анализи, а няма реални действия. Това ги обвиняват към този момент. Те не работят от вчера.
0: Но те това могат, това има капацитета, защото
3: имат в рамките административни действия.
0: В рамките на една пазарна икономика, създаването на административни структури, които да се занимават с цени, е недопустимо. И то няма как да стане. И сега и за това се говореше.
2: Няма така да си остане.
0: Те се оплакаха вчера, Комисия защита на потребителите се оплакаха вчера, че те нямат капацитет да вършат. И те няма такъв капацитет.
1: И сега какво се
0: Комисията
1: получава?
0: За защита на потребителите.
1: Сега
0: няма
1: трябва да съкращаваме разходи администрации, хем в същото време пък...
3: Не стигат
1: служителите.
2: Компетенциите им, не са достатъчни, когато прилагат контрола, но завишават драстично глобите. Но една глоба, колкото и висока да я направят, тя трябва да я събираема, т.е. някой трябва да мине да установи нарушението, да издържи в съда, за да може. Значи, вчера това, което казахме в заседанието на комисия, че законите не намаляват цени. Тяхното прилагане може да окаже въздействие, но ако ние имаме слабост в прилагането, което смятам, че ние имаме, каквито и закони да слагаме, колкото и драстични мерки да предвиждаме вътре, в крайна сметка, ако те стоят неизпълнени, какъв е смисъл?
0: Ако българските производители не са в състояние да залеят пазара с домати по 2 евро килото, ние ще купуваме вносните домати по 5 евро килото. Това е единствената истина. Mm-hmm. Някакво се заблуждаваме, каквото и да си приказваме, проблема е в това, че ние не произвеждаме.
2: Тук е много, много важно допълнението, че цената всъщност е нещо, което е на изхода и ние се опитваме да регулираме и да намалим темпа на растеж. Всичко това, което е отдолу и което е формирало цената като процес и като производство, са необходими структурни промени и са необходими усилия в продължение на много години, за да се промени структурата на производството, дела на българското производство в пазара. А тук коментираме отношенията между производители и търговци,
1: това е сигурно,
2: които трябва много
1: да
2: внимателно.
0: И големия проблем дългата верига на доставки за някои стоки.
2: И за да се промени това също е необходимо време и много внимателен анализ. Дори да се махнат тия нелоялни практики, има ли какво да ги замени и какъв ще бъде ефекта върху пазара. Такъв анализ към момента ние не сме видели. И за това всъщност друга важна бележка, което е в началото на, предполагам, един на пълен мандат за управление, действително да има обсъждане на такива важни промени. Внасяйки нещо в понеделник след обяд, обсъждайки го във вторник сутринта, смислен дебат е невъзможно да имате, защото хората трябва да го осмислят, да го преценят, да го обсъдят със всеки с членовете си, за да могат да дадат адекватна обратна връзка.
0: Беше смисъла на предложението, което вчера аз изказах нагласно, го консултирах преди с колегите от работодателските организации, настояването това да отиде в НСТС, където да имаме възможност сериозно да поговорим и наистина те трябва да направят консултации с техните членове. Това са много важни неща, за да можем да дадем обективно становище по въпроса. Разбирам политическата потребност добре, ама оттам нататък...
1: И очакванията на хората, разбира се. Да, някои от тези промени, които се предлагат, решават ли някакви проблеми на производителите, които вие изведохте
0: като основен акцент? Не останах с това впечатление, макар и в другото експозе на председателя на КЗК, да бяха упоменати по някои от проблемите на производителите, основно по отношение дългата верига на доставки. Но за това трябва да кажем, че и производителите, особено на земеделска продукция, търпят критика дотолкова, доколкото те отказват и досега да се сдружат помежду си и да си помогнат по отношение пласмента на продукцията си.
2: Освен това, само да добавим елементите, които са проблемни. Хора, които да работят земеделието, напояване, цени на електрическа енергия, защото когато искате да консумирате плодове и зеленчуци извън сезона, това е оранжерийно производство, което има допълнителни разходи. Всяко лято знаем, цените падат, когато дойде времето на сезонните плодове и зеленчуци, които тук се произвеждат или които внасяме, но на много по-ниски цени. Това естествено сваля цените, но тези проблеми, които са и с напояване, и с цени на електрическа енергия, те са структурни и засягат много по-широк кръг дейности, но специално за земеделието и цената на газа, и на
0: оранжери.
2: Нали всички съставни части, ние да гледаме от началото, а не само да гледаме края на този процес, където също има проблеми, но проблеми има толкова много напластяване с десетилетия, така че и магиосник да дойде тук, няма как да реши да приложи някакви мерки, които да имат непосредствен ефект и е честно към хората това да им се каже, никой да не им обещава чудеса, за да няма поредното голямо разочарование.
1: Обаче най-така мрачните прогнози на критиците на тези мерки, които се предлагат, е не само, че няма да се понижат цените или да се овладеят, а може да тръгнат дори допълнително нагоре и включително да се стигне до дефицит на стоки. Възможен ли е този сценарий?
0: До дефицит на стоки може да се стигне единствено ако цените бъдат по някакъв начин административно определени, за което вчера няколко пъти се заклеха, че подобни намерения никой няма. Дали това ще стане, защото няколко пъти стана дума, дали ще има таван на наценки и така нататък, нали, което по същество би било някакъв вариант на административно определение на цени. Няколко пъти се заклеха вносителите и вътре в текста наистина такива неща не се виждат.
2: Но има всъщност в това производство, когато говорим за съвместно господство също положение, за тази прекомерно висока цена, всъщност там се казва, че в едно такова производство може да се наложи временна мярка, като КЗК даде указания за ценовата политика. Това на мен ми звучи като определяне на цени в рамките на производство, което трябва да продължи 3 месеца, но ние знаем, че тия производства, сроковете за тях винаги са препоръчителни. Тоест, държавните органи имат препоръчителни срокове да си свършат работата и последствия от закъсненията в общи линии няма. Така че ние по този закон ще имаме много сериозни коментари. Първо, защото част от нелоялните практики се залагат в закона и има много голяма възможност в наредба да бъдат допълвани други практики. Допълнително са посочени органите, които в хода на проверките, ако забележат нещо, и те могат да допълват тези нелоялни търговски практики. Всичко това създава една несигурност. Първо, всички права и задължения, на който и да било от нас, трябва да фигурират в закона. Оттам нататък наредбата да дава правила, условия, ред, процедури, но правата и задълженията се установяват в закон. И такива практики, в които половината неща са в закон, а другите половина не са, всъщност тая несигурност се калкулира в риск и отива в цената. Затова толкова много говорим, че трябва да има предвидимост. Дали да бъдат строги, тромави процедури, те трябва да са ясни на хората, стабилни във времето. Това нещо, във всеки един момент някой да може да ти промени правилата на играта, автоматично е стимул за вдигане на цената.
1: Споменахте...
0: То не е само до несигурност. Как да кажа? Практиката е доказала, че и не само българската, разбира се, че когато нещо лошо може да се случи, то непременно се случва. И вътре на няколко места в тези закони беше упоменато, че това или онова ще бъде допълнително регулирано с подзаконови нормативни актове и тогава няма как най-малкото законодателите да не са притеснени, доколкото те нямат възможност да участват в писането на тези актове.
2: И как оценяваш въздействието на един закон, в който не знаеш всъщност какво точно ще...
0: Освен това, както аз началото казах, да, тези неща трябва да се коментират в НСТС, но правителствата често пъти си спестяват тая потребност. Отдавна не сме съдили правителството.
1: Вече ще внимават според мен, защото видяхме какво се случи миналата година, като си спестиха обсъждането на бюджета в Тристранния съвет. Сега вие споменахте преди малко, че се удължава действието на закона за въвеждане на еврото и то с цяла една година, до лятото на 27-ма. Това стъпка в правилната посока ли е според вас, като си има предвид, че и сега действа този закон?
2: Само да кажа, че цените не се удължава действието на целия закон. Удължава се действието само на тези мерки, свързани с увеличаване на цената, на цените. И те
1: а двойното етикетиране
2: не. Отива в друг закон. Отива в друг закон това изискване, което по същество е същото, с малки изменения. Като закона за въвеждане на еврото, останалите мерки не се удължават с една година. Това е важно за, може би, като уточнение.
3: Може ли да уточним нещо много важно? Говорим за промени в закона, това, което ефекти, които може да се случат, обаче има конкретни примери за порочни практики. Вчера разказахме за субсидии на така наречените марки, ушни марки, т.е. няма животни, субсидиават се пари само за марките на животните.
1: За виртуални животни.
3: Виртуалните животни, да. Вчера при Цветанка Ризова в лице, председател на Комисията за защита на конкуренцията, даде един конкретен пример. Тази чаша струва 5 лева, продаваме на съответния търговец. Той ми връща стурнирана фактура за половината цена. Това се знае. Не е ли правилно да се тръгне от ясните, видими, с просто око видими и знаеш тези, които знаем порочни практики?
2: Ма правилата не трябва да позволяват такива неща. Това е и с продукцията за... на засята площ, нали? а не за самата продукция.
3: А сега позволяват и правилата да има виртуални животни.
2: И от ние отново говорим за контрол. Защото, разберете, законите се спазват от почтенните. Тези, които са непочтенни и нарушават правилата, тях не ги интересува какво пише в закона.
3: Аз питам за ефективността на контрола.
2: Нарушават.
3: Виртуално животно, очевидно, не е по правилата.
2: Всичко виртуално не е
0: по правилата, как да не е. Е по правилата на общата селскостопанска политика на Европейския съюз. То оттам е драмата. Тези неща идват от Брюксел, това, което спомена Мария, субсидирането на засята площ, а не на произведена продукция, марката на ухото, а не животното. Това са абсурди, но те произхождат от общата селскостопанска политика на Европейския съюз. Дали се преразгледа, аз не знам. Аз много отдавна, от самото начало, подозирам, че тази политика е направена именно с идеята да не се произвежда. Да се ограничи. Може да е дори на конспирацията. Разбира се, че не е. Тя идва от общата селскостопанска политика на Европейския съюз.
3: А защо ако сравняваме, примерно, големи вериги, които са в България, цените в България на един същи продукт и отидем в Германия, примерно, и там е по-евтино?
2: Но имате различни разходи. Различно производство, разходи за доставка, различен размер на данъчно облагане. Просто да сравнявате две държави така, просто с крайната цена.
0: Механично не е добре.
2: Не ви носи.
0: Няма да стигнем до истина.
3: Не е добре, просто сравняваме и доходите. И там вече ножицата става още по-голяма.
2: Точно така. Трябва да гледаме една икономика, какво произвежда. Нали, аз много искам да имаме доходите на Норвегия. Но имаме ли предпоставките да имаме доходите на Норвегия или на Люксембург?
0: Всякато почне да извира бензин в Черно море,
2: нали?
0: Където го търсят, да, и ще станем като Норвегия.
2: Хубаво е да се стремим и да създаваме предпоставките, нали? Нашия фокус е там, да създадем предпоставките за хората, да едните да работят, другите да имат възможност да продават труда си на стойност, която за тях е достойна също.
1: Имаме още няколко минути. Интересно ми е да чуя позицията ви за бюджета, защото това е другия горещ картоф, така да се каже. Другата голяма задача пред новото правителство с огромен дефицит, висока инфлация и в същото време очакване на хората доходите им да растат. Как ще се реши това сложно уравнение?
0: Има решение на този въпрос. Аз слушах тук предходния ви събеседник, хванах част от разговора,
1: господин
0: Панев, където и той съкръщава администрации и не знам си какво. Аз тук сега и казах на Мария, че намерих един списък, имам този списък на всички администрации в България, които са над 300 броя. И със сигурност трябва да тръгнем по този път, да видим кои от тях трябва да изчезнат, кои могат да бъдат обединени, което и Панев говореше. Но той тук спомена за автоматизма на увеличение на заплатите. Нека да припомним, че основата на този автоматизъм са заплатите на такива като него. Защото те са тези, чието заплати започнаха първо, бяха единствените, които се формираха
3: за депутатите,
0: които се формираха на база три средни работни заплати, оттам и се актуализираха се на всеки 3 месеца, и оттам нататък и други хора да поискат същото е напълно вреда на нещата. Има такива, като да речем фискалния съвет, където огромно безобразие. Там, ако ги преведем към всичко останало, те получават минимум 15 минимални работни заплати за страната месечно. Минимум
1: 15. Вие ще настоявате да се запазят тези автоматизми.
0: Нека да ги прегледаме. Да видим кое има смисъл, кое няма смисъл. Защото, да речем, тя ги сърби най-много и ги боли за сектор сигурност, нали? Аз не знам как са определени и защо, защото ние там не присъстваме, и работодателите не присъстват. В МВР, в армията, ние по закон нямаме право да присъстваме. Не знам защо е станало така. Нека на тая база да седнете да го обсъдат. Но наистина има неща, за които трябва се... Аз, например, не съм съгласен да се премахне автоматизма във висшето образование. Висшето образование, не се сещам как ще съсипе държавата, нали? Но ще трябва да говорим по тия въпроси.
2: По отношение на бюджета, струва ми се, че той е един от реалните инструменти, с които може малко да се охлади инфлацията. Защото ако разширяваме паричното наличието на пари в икономиката, тегането на нови дългове, които са отвъд покриването на текущите разходи, всъщност ние ще стимулираме още повече потреблението. Един интересен факт от статистиката европейската на Евростат, потреблението в търговията на едро, всъщност търговията на едро е нараснала с ръста в България с над 12%, ако сравним ръста на потреблението в този сектор, търговия на дребно в други държави, той се движи 2-3%. Така че ние потребяваме много. Това е едното нещо, че трябва да се ограничи малко потреблението, за да спрат да нарастват цените, тъй като когато има голямо
1: замразяване
2: търсене...
1: Замразяване на доходите ли значи?
2: Не говорим за замразяване на доходите.
0: Кои ние потребяваме много? Кои ние? Защото в потреблението се включва и бизнес и какво ли още не.
2: Говорим за търговия на дребно. За търговия на дребно говорим, харчим повече очевидно, като
0: да се ограничим.
2: Не говорим за абсолютни стойности на това, което всеки харчи или какво харчи. Казвам го като елемент на цялата картина, без да искам да давам някакви препоръки на базата на това. Но наше предложение от много дълги години е програмно бюджетиране реално, което е свързано и с всъщност това, което говори господин Манов за администрациите, т.е. не е механично съкръщаване на администрациите, а на един оглед на функциите на всяка администрация, там където има необходимост да се увеличи бройката, там където са излишни просто да изчезнат тези бройки. Аз не смятам, че това трябва да е тема табу, но тя не трябва да се прави по един грозен начин, в който, нали, някакви хора им се казва: вие сте числа, ще ви задраскаме и вашия живот оттам нататък.
0: Това е назвяване на подкрепа поне 10 интересува. Години. И наистина трябва да минем. Веднъж се направиха плахи опити, които не стигнаха до никъде, с едно-две ведомства, но това трябва да бъде подхода.
3: Ами да видим.
2: Автоматизмите за нас като принцип трябва да отпаднат категорично, защото това е една огромна снежна топка, която води до много големи дефицити. Как ще бъдат заменени е въпрос на разговор, но автоматизмите, които гарантират такъв ръст на разходите, който ние не можем да посрещнем, тук трябва да се сложи една много голяма точка. И да озреем тръгваме от минимална заплата, обвързване с средна работна заплата. Как ще се върви по сектори? Как ще се запази нивото на заплащане в определени сектори? Къде ще се увеличи дела на брутния вътрешен продукт?
3: Да, трябва да прекъснем разговора тук, че много влязахме във времето.
2: За бюджета много може да говорим.
3: Много ще имате разговори, да нови и чуят. Нали, да. Това можем да се пожелаем.
0: Трябва да кажем, че трябва да бъде променена системата на заплащане в администрацията, защото сегашната е порочна. Има немалко съгласие по тая тема между политическите сили. Трябва да вървим само да го направим.
1: Добре, благодарим ви. Ще следим, разбира се, с интерес разговорите в формат Тристранен съвет, които съм сигурна, че предстоят скоро. А сега продължаваме с друга важна тема за промените в съдебната система. Останете с нас.

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Време е за голямата крачка в живота. Време е за вашия нов дом. Контракт Сити. Проектираме идеи. Изграждаме бъдеще.
2: А сега следват рекламите.
3: Kaufland Card става Kaufland Card Extra.
4: Тази седмица вземи екстра отстъпки на килограм пшенично брашно Брей тип 500 за 50 цента. И пица пасионата различни видове за 2 евро и 55 цента.
3: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
5: Ведра и спраз.

0: когато се налага, Теразал винаги помага. Теразал спрей. Грижа, на която кожата ти вярва. Пролет, празници, пътуване.
1: Време за пазаруване. Готови за път? Готови за шопинг? С Токов базар и Лианци.
0: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
1: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
0: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
2: Ти си съвременен човек. А какво знаеш за съвременните домове за възрастни? Знаеш ли, че в резиденция за възрастни Сердика грижите са по световен стандарт, както в по-добрите домове в САЩ и Европа? Знаеш ли, че обстановката е като в хубав хотел с всички удобства, дори за трудноподвижни или хора с деменция? В Сердика има качествена храна за закуска, обяд и вечеря, а всеки ден се провеждат занимания по интереси. Има музика на живо, а фризури и поддръжка на педикюр и маникюр, например, са включени в месечната такса. Цените са обявени в сайта www.residence.serdica.com. Поговорете с нас на 0884-500-000.
3: Пак е мокро, нали?
4: Да.
3: Постоянно ли така се увлажнява?
4: Особено, когато навън вали.
3: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
4: И ще забравя за този проблем с влагата.
3: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
4: О, чудесно! Става дори и за басейни.
3: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
5: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.
6: BTV Radio. За да знаеш всичко.

Здравейте! Времето на 13 май е доста ветровито и по-хладно от вчера. В повечето области от страната вятърът е силен и бурен. Затова до полунощ е обявен жълт код за пориви със скорост до 80-90 км в час. Днес отново има опасност от градушки. След обед и привечер предстоят краткотрайни, но временно и интензивни дъждове с грамотевици над югозападните, южните и източните райони. Максималните температури ще бъдат между 16 и 23 градуса. В столицата около 16, 20 градуса в Пловдив и 19 във Варна. Атмосферното налягане пак е по-ниско от средното за месеца. Според прогнозата за космическото време, през следващите 5 дни не се очакват геомагнитни бури, но са възможни смущения в земната магнитосфера. След обед облачността и по нашето Черноморие ще се увеличи. Подгответе се за краткотрайни дъждове с грамотевици над южното крайбрежие. Там е доста ветровито, а максималните температури ще бъдат между 18 и 20 градуса. В планините вятърът също е силен и бурен. На височина над 1800 метра валежите ще са от сняг. След обед на Трилородовската област, Странджа и Сакар предстоят краткотрайни дъждове с грамотевици. Максимални температури в планините на 1200 метра около 10 градуса, а на 2000 метра около 2. В четвъртък времето ще се задържи хладно. Вятърът очакваме да утихне, но пак се задават краткотрайни дъждове с грамотевици над югозападна, южна и източна България. В петък няма да липсват слънчеви часове. След обед отново валежи с грамотевици и риск от градушки. Към събота и неделя още значителни валежи и грамотевични бури. Днес препоръчвам да си вземете чадър и успешен ден с BTV.

0: Добро утро отново. Сега следва разговор за планираната съдебна реформа. Разговорът ще говорим с адвокат Емил Георгиев от инициатива Правосъдие за всеки и адвокат Людмил Рангелов. Добро утро и добре дошли, господа.
1: Добро утро, здравейте.
0: Има вече предложения, които минаха в комисия на първо четене за промени в законодателни промени, които се надяваме, че ще доведат до очистване на съдебната система, откъсване на зависимости. Има ли проблеми? Как бихте ги разделили? Кои са добри предложения, кои не са подходящи и няма да доведат до желания ефект?
1: Аз искам малко ентусиазма, така да го възпра. Ние се намираме на етап, в който просто трябва да възстановим конституционния правопорядък. Имаме Висш съдебен съвет, който кара втори мандат, без изобщо да има право на това нещо. Имаме инспекторат към Висшия съдебен съвет, който кара трети мандат, без да има право на втори. И става дума за това да бъдат попълнени отново новоизбрани тези два органа. Те са конституционно предвидени, съществени са за съдебната власт. С идеята, с изменение на правилата за подбора, да се постигне евентуално някакъв качествен, нещо различно, нали, като резултат на този принцип, който в производството работи, че ако имаш брак на входа, задължително ще имаш и брак на изхода. Нали, това се цели да се препятства.
0: Ще го постигнат ли с тези законодателни промени?
1: Ще ви кажа, зависи много от това какво в крайна сметка ще се приеме, защото какви са предвидените, така да кажем, гаранции за това нещо. На първо място процедурите по избора. Кой ще може да номинира, кой ще може да предлага. На този етап тук има различия в различните законопроекти. Нали? Този на Прогресивна България казва, нещата си остават както е в момента. Народното събрание, отделните народни представители номинират, те и избират. Има обаче конкуриращи законопроекти на Продължаваме промяната и Демократична България, които казват, номинацията, т.е. предложенията могат да бъдат и децентрализирани, изведени и извън Народното събрание.
2: Висши адвокатски съвет.
1: Примерно, да, или от Общото събрание на адвокатите.
2: И от престижните юридически факултети.
1: Точно така, има различни възможности, те могат да се обсъждат, за да се постигне една, така да се каже, диверсификация, нали, малко да се разтвори ветрилото. И не на последно място самата процедура по избора в така наречената професионална квота. Тоест, съдиите, прокурорите и следователите, те как ще избират своите представители, 11-тимата членове, 6-тима съдии, 4-тима прокурори и 1-я следовател. Тук има сега също дискусии. Дали това да става на ниво на окръжните съдилища, колко да са големи изборните секции, само на хартия ли да става или не. Защото в миналото се знае, че колкото е по-малка избирателната секция, толкова са по-малко съдиите или прокурорите, следователите, които отиват да гласуват и има възможност за въздействие. Неправомерно, административни ръководители казват, че гласуваш по този начин, спускат се списъци и всякакви подобни неща. Нали? Тоест, кои са добрите за избиране, правилните хора, нашите хора, кои не са.
0: Това да изтръгнем на практика.
1: Точно така. И заради това има и насрещни предложения, които казват, примерно, секциите да бъдат много големи, от поне 500 души. Това би означавало в 5 апелативни района да се гласува, където има малко смесване. Не всички се познават, не на всички ще може да им се окаже въздействие. Има и още така много смелото предложение, примерно в Арена Армеец в София на едно място, да ги съберат и всички да се изгласуват тук за един ден.
2: Вие сте охладителен ентусиазма, господин Рангелов. Как ще коментирате предложението специална парламентарна комисия да оценява, за да влезне в малко повече конкретика, да, моралните качества, не само професионалните, на бъдещите членове на Висшия, да, съдебен съвет.
3: Всъщност най-важното, което трябва да се случи, е предстоящо и то само е предвидено като изготвянето на правилата, по които ще стане самата номинация, самия избор на съответните членове на Висшия съдебен съвет и инспектората. Това е много важно. Според мен е такава специализирана, специална комисия трябва да съществува, за да може в една по-малка група, все пак от народното представителство, внимателно да проучи всички предложения, всестранно, внимателно да проучи и да ги съобщи на останалата част от народните представители, защото ако се започне с изначално обсъждане на всеки отделен кандидат в детайли, в пленарна зала, без никаква предварителна информация, това е процедура, която може да продължи до края на мандата на този парламент. Така че според мен такава комисия трябва да има. И разбира се, особено важни са правилата, по които тази комисия ще прави своя избор и своята оценка, които са предвидени в проектите, да бъдат приети от Народното събрание.
0: А предложението, което въвежда ограничение за последните 7 години, говориме за председател на ВАС, ВКС, да, главен прокурор, да не могат да влизат в следващия висше
3: съдебен съвет. Според мен това ограничение...
0: Има ли някаква обща идея или по-скоро звучи като да е насочено към конкретни персони?
3: Не, не, кой знае какво това предложение. Виждам, че много се коментира, но то до някъде е логично и аз го приемам за правилно. За да не се продуцира едно...
0: Да не може, предварително, Сарапов,
3: предварително
0: да
3: събрано натрупано влияние в качеството на високия пост, който е имало това лице преди, да не може след това да се продуцира в самия Висш съдебен съвет. Правилно е. Правилно е, но не кой знае каква иновация, така да се каже.
0: Адвокат...
3: Логично е, нормално е.
1: Известни са на много места извън България, има подобни разпоредби, те ги наричат охладителен ефект. Тоест, ако някой дълго време е бил, например, бил е главен прокурор, бил е председател на Върховен административен съд, пък след това е бил дори, в случая на Георги Чолаков, той стана и временно изпълняващ длъжността. След толкова дълго време задържане на върха на една система, е ясно, че се създават определени влияния, зависимости, човек се обгражда с верни хора, ги слага ги там на определени места, доколкото може и така нататък. И е хубаво след това да има един период на отдалечаване от тази система. Нека да кажем, ограничението е за тези само да влязат като избрани членове във Висшия съдебен съвет. За нищо друго нямат те ограничения. Да. И това е напълно но окей, по същия начин ние имаме при изборните членове на Висш съдебен съвет, те не могат да бъдат веднага преизбрани за втори мандат. Могат да бъдат преизбрани някъде на по-късен етап. Ето, примерно сега господин Магдалинчев е настоящ член на Висшия съдебен съвет. Той в миналото е бил член на Висшия съдебен съвет, но не в два последователни мандата. По същия начин имаме за членовете на Конституционния съд. Те не могат да бъдат преизбирани и така нататък. То не е нещо, кой знае какво особено. И аз също смятам, че е напълно съразмерно да имаме такъв тип ограничения. По отношение на комисията парламентарната, да кажа, че той до момента не беше кой знае колко по-различно. Винаги правна комисия осъществявала този избор. Това, което обаче никога не е правено в миналото, при досегашните избори от страна на парламента, е било това истинско събеседване. Сега, примерно, колегата Рангелов казва, това би отнело много време. Окей, най-вероятно ще отнеме някакво време, но трябва да бъдат препитани хората. Не може, както примерно при последния избор, който беше 2017 година, да едва ли не е председателят на комисията да каже, вижте какво, няма да губим време, ние всичките ви знаеме кои сте, ние сме се запознали, моля само тук за протокола всеки да се представи и да преминаваме към гласуване. Това не може да стане. Това е абсолютно, как да кажа, противоречащо на идеята парламентарната квота да бъде нещо като обществена квота, нали, там да бъдат избрани очите и ушите на обществото в рамките на съдебната власт. Така че, да, събеседвания ще трябва да има, разговори ще трябва да има, представяне на някакви идеи и концепции, как тези избрани от парламента членове Висшия съдебен съвет смятат да си осъществят мандата, това трябва да го има, трябва да се осветли тяхното имуществено състояние, особено ако те не подлежат на някакви режими досегашни, примерно не са били задължени да подават някакви декларации и така нататък, ще трябва да се осветлят техните връзки, семейни връзки в това отношение, роднински, всякакви подобни професионални, защото това е една от гаранциите. Ето тук вече, ако искаме да отворим пътя към реформата, нали, която ще я правим и госпожа колегата Тянкова, тя каза, това е процес, това не е еднократно действие. Така че само ако ние имаме едно истинско осветляване на онези, които ще решават съдбата на българското правосъдие за определен период от време, само тогава можем да кажем, че поставено някакви предпоставки за в бъдеще да не ни се случват още мрежи на нотариуси, на Пепи Еврото, джуджета и каквито се сетите.
2: А постижимо ли е това действително да се постигне политическа неутралност на бъдещите членове на Висшия съдебен съвет, дори да бъде възприета идеята на Демократична България? Те много настояват на това.
3: Не ми изглежда възможно постигането.
2: Защо?
3: На политическа неутралност. И това е генетично вече в политическата класа вкоренено, развито, някаква форма на контрол и влияние върху съдебната власт да бъде упражнявано. Сега има в тази връзка, във връзка с този важ въпрос, има една смущаваща разпоредба, която предлага Прогресивна България, и тя касае правомощието, предвиденото правомощие на министъра на правосъдието
2: да спира актове на...
3: да обжалва всички, да обжалва всички актове
2: и да спира
3: решения.
2: Тяхното действие.
0: Е, това не изглежда ли като намеса на изпълнителната власт в независимата съдебна?
3: Ако можеше да чуе точно, да слуша точно, ама Монтескьо би въздъхнал тежко, но казва българи, не може да се справи. Да, да, представете си, това е правна възможност, а що ме правна възможност, може да стане и практическа такава. В определен момент изпълнителната власт би могла да блокира буквално работата на Висшия съдебен съвет. Там не е предвидено изключение, включително министър на правосъдието да обжалва и да пред тричленен състав на Върховен административен съд, включително избора на главен прокурор, включително избора на...
1: Не, този не може. Не може да се обжалва, защото приключва с президентския.
3: Включително избора. Всички. Значи редакцията не е добра.
1: Не.
3: Всички актове.
1: Аз ще противореча тук, защото има практика на Конституционния съд, че точно избора на тримата големи не приключва с решението на Висшия съдебен съвет, с президентския указ, което го вади от съдебния контрол автоматично. Може да се обжалва пред Конституционния съд, но да кажем, че това са подробно.
3: Това е смущаваща разпоредба и до някъде също тази, която предвижда изпълняващите функции, ако трябва да се избира изпълняваш функции на трите високи нива, това да бъде извършвано от пленума на Висшия съдебен съвет. Сегашните и разпоредбата, така както е в Конституцията, реално това правомощие принадлежеше на съответните
2: на колеги.
3: Тоест, едно ограничаване на правомощия, конституционно предвидени, драска малко отношенията Конституция, закон за съдебната власт.
1: Аз може би едно уточнение тук да направя.
0: Съвсем кратко, че сме на финал.
1: Специално за този избор на временно изпълняващите, той никъде не е предвиден. Това е големия проблем и до сега прокурорската колегия правеше едни чудеса от аналогии, такива правни, как да каже, че тя може да определи главния прокурор временно изпълняващия, а не това да бъде в пленума. Принципно би трябвало да е в пленума и в момента много частично се решава проблема. Остава обаче огромна процедурна празнина. Не е ясно кой ще мога предлага, как ще се избира, с какви мнозинства, каква ще е процедурата, която ще се следва. И ако това не бъде запълнено в закона, има опасност Висшия съдебен съвет, настоящия си изтекъл мандат, да трябва да си пише процедурни правила, за да запълни тази празнота. Това се случи, например, при свалянето на Иван Гешев, прекратяването на мандата му. Трябваше да пишат правила, защото закона не казваше какво се прави в този момент. Ние не трябва да го допускаме по никакъв начин. Той е дискредитиран ВСС, да трябва да си пише сега и правила.
0: Да, така е. Добре, благодарим ви за този разговор. Адвокат Мил Георгиев и адвокат Людмила Рангелова.
2: Останете с нас.
4: Аз съм Златимир Йочев, а вие сте с BTV Радио. BTV Радио, за да знаеш всичко.
5: The Meat Box. Не просто магазини за месо, а специално подбрани местни продукти и деликатеси. Намери нашите предложения в магазините ни на Черни Враг 39, Нишава 108, Йосиф Штросмайер 370 или в новооткрития ни обект на пазар Ситняково.
6: Спестявай в Била. Вземи боровинки 125 грама за 1 евро и 79 цента. Малини 125 грама за 1 евро и 99 цента. И домати на клонка 2 евро и 69 цента за килограм. От 7 до 13 май в Била.
7: Мислих си да запишем Виктор на курсове по роботика. Там строят сами лего роботи и после ги програмират.
8: Аз си мислех за програмиране на Майнкрафт, защото ще учи докато се забавлява с любимата му игра. В Академия Роботика предлагат курсове за деца от 5 до 12 години, като има и роботика и Майнкрафт програмиране.
7: Звучи чудесно! Да проверим графика на robotica.bg.
8: Академия Роботика. Готови за бъдещето.
9: Ведра и спраза

0: Когато се налага, Теразал винаги помага. Хъпни спокойно с Теразал Гастро.
1: Закуската е като детска игра.
2: Пастет Компас. Подходящ за цялото семейство. Вкусна закуска с компас. С любов за вас.
3: Готови ли сте за много цвят и добро настроение? Mixer Match Mall Стивал се завръща в България Мол от 15 до 17 май. Очакват ви ръчно изработени бижута, ароматни свещи, натурална козметика и още много съкровища от български творци. Елате да срещнете хората зад брендовете и да си тръгнете с нещо специално. Този май Mixer Match Mall Стивал. Повече на bulgariamall.bg.
4: Политически дебати, интервюта с експерти, обзор на най-важното от седмицата в България и по света. Слушайте предаването «Важното, казано на глас» всеки делничен ден от 18 часа по BTV радио с водещи Лили Ангелова и Надежда Василева.
5: BTV радио. За да знаеш всичко.

Добро утро, това са новините в 9, аз съм Полина Мечкоева. На първо редовно заседание се събира новото правителство с премиер Румен Радев. Планирано е да бъдат направени кадрови промени, като областните управители ще бъдат освободени, а на тяхно място назначени нови. Ще стане ясно и кой от вице-премиерите ще председателства Националния съвет за тристранно сътрудничество и кои ще са представителите на държавата в консултативния орган при диалога с бизнес и синдикати. Предсрочно кабинетът ще освободи заместник-председател на Държавна агенция Национална сигурност. И още от парламента очаква се днес депутатите да гласуват на първо четене в зала мерките на управляващите срещу високите цени и спекулата. Вчера предложенията бяха приети след 4 часа дебати в бюджетната комисия. Така, на първо четене бяха одобрени промени в законите за защита на конкуренцията и на потребителите. Измененията предвиждат въвеждане на понятието съвместно господстващо положение, дефиниране на прекомерно висока цена, увеличаване на броя на нелоялните търговски практики, а също така създаване на централен регистър за проследимост на доставките. От Прогресивна България предлагат също по-висок размер на глобите от КЗП и да се удължи закона за еврото с една година. Предложенията бяха подкрепени от регулаторите и част от опозицията, а синдикатите и бизнесът настояват мерките да бъдат обсъдени от тристранния съвет. Доналд Тръмп пристигна на знакова визита в Пекин. Със своя домакин Си Цзинпин двамата ще обсъдят както сложните двустранни отношения, така и глобалните кризи в Близкия изток и Украина. Очаква се американският президент да потърси помощ от Китай, най-големият купувач на ирански петрол в света, да убеди Техеран да отвори отново Ормузкия проток. Според анализатори е възможно в замяна на помощ си да поиска отстъпки по въпроса за Тайван, като противопоставяне на независимостта на острова и ограничаване на оръжейните доставки за Тайпе. Песенният конкурс Евровизия започна с впечатляващ първи полуфинал, изпълнен с ефектни сценични спектакли, акробатика и силни музикални изпълнения. 10 държави си осигуриха място на големия финал, сред които и фаворитите Гърция, Финландия и Швеция. Тази годишното юбилейно издание на конкурса се провежда при засилени мерки за сигурност и на фона на протести срещу участието на Израел, който също си осигури място на големия финал. Представителите на Италия и Германия се появиха на сцената с изпълнение на живо, но като част от така наречената голяма петорка се класират директно за финала. Българският представител Дара ще представи страната ни с песента Бангаранга по

Вътре ще е силен и бурен. Затова в тези области е обявен жълт код за пориви до 80-90 км в час. И днес отново има опасност от градушки. След обед и при вечер над югозападна, южна и източна България предстоят краткотрайни, а временно и интензивни дъждове с гръмотевици. Максималните температури в страната между 16 и 23 градуса. В столицата около 16, 20 в Пловдив и 19 максимална във Варна. Ако днес сте в планините, очаквайте бурен вятър, дъждове с гръмотевици, а над 1800 метра валежи от сняг. Значителни ще са количествата на валежите на Трила, Родопите, Странджа и Сакар. Максимални температури в планините между 2 и 10 градуса. По нашето Черноморие ветровито време и следобедни краткотрайни валежи с гръмотевици над южното крайбрежие. Максимални температури между 18 и 20 градуса. В четвъртък вятъра ще утихне, но остава хладно за тази част от месец май. Краткотрайни превалявания пак над югозападна, южна и източна България. Временно повишение на температурите в петък, когато пак се задават следобедни дъждове с гръмотевични бури. И опасността от градушки остава. В събота интензивни и значителни валежи. Тази сутрин продължава. Успешен ден с BTV!

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Изцяло онлайн обучение по маркетинг или предприемачество с индивидуален учебен график. В MTM College само за 3 години ще вземете своята международно призната диплома за бакалавър.
2: Иновативна онлайн учебна програма.
1: Практически знания и умения.
2: Най-съвременните и работещи техники от бизнеса.
1: Обучение съобразено с вашето време. Вече 30 години осигуряваме иновативно висше образование. За повече информация се свържете с MTM College на телефон 0889-869-400 или елате на улица Софийски герой 1, етаж 5.
3: Внимание! Започна сезонът на цветната мания. Симптоми: порив за цветя у дома, повече зеленина на балкона и нов живот в градината. Лечението: цветна борса ProPlants. Растения, почви, торове, кашпи. Работим всеки ден от 7 до 18 часа. Цветна борса ProPlants. Цветно, по-цветно, най-цветно. Улица Кривина 5 и на цветнаборса.com.
4: Обичаш природата? Мечтаеш за свое спокойно райско място? Създай го с Мароса градина, българската марка за качествени градински инструменти и аксесуари, създадени както за опитни градинари, така и за градски ентусиасти. Потърси ни на Maros.bg или в търговската мрежа. Мароса градина. Градинарят знае най-добре.
5: Ти си съвременен човек. А какво знаеш за съвременните домове за възрастни? Знаеш ли, че в резиденция за възрастни Сердика грижите са по световен стандарт, както в по-добрите домове в САЩ и Европа? Знаеш ли, че обстановката е като в хубав хотел с всички удобства, дори за трудно подвижни или хора с деменция? В Сердика има качествена храна за закуска, обяд и вечеря, а всеки ден се провеждат занимания по интереси. Има музика на живо, а фризури и поддръжка на педикюр и маникюр, например, са включени в месечната такса. Цените са обявени в сайта www.residence.serdica.com. Поговорете с нас на 0884-500-000.
6: Григор Димитров, Стефанос Циципас. Тенис спектакъла на годината. Гледайте Постбанк Тенис Гала на 12 юни, петък, от 20 часа, пряко по BTV и онлайн на Voyo.bg.
7: От световната мрежа до твоята улица. Слушай авторското предаване за града от 2 до 5 след обед по BTV Радио. Компас за градско ориентиране в ритъма на деня.
0: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Low key. Добро утро отново. Следва тема с продължение. Преди дни ви разказахме за недоволството на хора в столичния квартал Обеля заради застрояването на междублоково пространство. Каква е позицията на местната власт по случая? Сега ще ни каже Радо Чулаков. Радо, добро утро.
1: Добро утро.
2: Добро утро, строежът върви. До мен е кметът на район Върбница Румен Костадинов. Господин Костадинов, хората недоволстваха. Как е било допуснато тук да се строи в междублоковото пространство?
3: Добро утро. Искам първо да започна с това, че напълно подкрепям мнението на живущите, че трябва да спре застрояването на свободните пространства. И ако имаше как този строеж да бъде спрян, ще я да го спра. За жалост ситуацията е друга. А именно тук е предвидено застрояване, още с устройствения план през 82-а година. Имотът е частен, съответно собствениците могат да го застроят. Имат всички законови основания. Ще се върна малко към 2019-та, когато е имало протест. Тогава казусът е бил различен, защото към този момент хората не са имали никакви разрешителни документи за каквото и да било. Заградили са си имота, респективно хората са възразили, излезли са на протест и със съдействие на общината са отградили имота. Пак повтарям, защото не са имали никакви документи към онзи момент. Поканих домоуправителите от карето на среща в общината, за да ги попитам какво желая да бъде изпълнено след като бъде завършен строежа, а именно спортна площадка да бъде изградена или детска площадка, допълнително паркоместа. И на тази среща споменах, че всичките междублокови пространства в Обеля са с подобен статут и биха били обект на подобни казуси. Затова предприех действия, а именно да изискам от Министерство на отбраната имота, който се намира в Обеля 1, който е бивше поделение, и там да бъдат обезщетени всички собственици на междублокови пространства в целия район, за да не се стига до подобни казуси като този.
2: Тоест, къде ще те, основното им представление, къде ще играят децата от тук нататък?
3: Децата ще играят в оставащото пространство. До сега са играли на това поле. Имаше две импровизирани врати, но освен на място, където играеха децата, имаше и ново кало и автомобилите паркираха върху тази поляна.
2: Добре, благодарим ви. Така че с едно изречение случаят е следният, какъвто и в повечето случаи. Междублоковото пространство е реституирано, частна собственост, собствениците решават да строят.
0: Да, за жалост на живущите в района по редното зелено пространство, което ще бъде застроено.
4: Подобно недоволство има и в друг столичен район. Сега отиваме там. Недоволство на граждани в Младост заради одобрен проект за строеж на поредна висока сграда. Вчера жители на квартала излязоха и на протест. Какви са техните притеснения и искания? Ще ни каже сега Лора Костова. Добро утро, Лора.
0: Добро утро, Лора.
5: Добро утро, намирам се на булевард Александър Малинов, който вчера беше временно блокиран. Вчера на протест излязоха много граждани на Младост, които тръгнаха от районната администрация и стигнаха до улица Балан с кръстовището с Александър Малинов, където беше блокирано движението и нямаше достъп на коли до тук. Тук в момента сега ще ви покажа, това е зелената площ, за която е внесен доклада, където ще се построи 22-етажна сграда. Докладът е внесен от районния кмет Ивайло Кокурин. Припомням ви, че той се оттегли от коалицията, която го издигна за кмет Продължаваме промяната Демократична България и остана безпартиен, но сега ще чуем повече от граждани и организатора на протеста. Добро утро, кажете ни какво се случи вчера, колко души всъщност се отзоваха?
6: Добро утро, въпреки страхотния дъжд, който беше вчера, се отзоваха страшно много хора, които изненадаха много приятно. Може би бяха над 1000 или 2000 души, въпреки че ние само локално тук поканихме хора да дойдат на този протест, но дойдоха от целия Младост, дойдоха от други точки на София, защото се оказва, че имаме общи проблеми и те са това, че общината е занемарила доброто градско планиране.
5: Какви са вашите искания като граждани, как може да се използва това пространство?
7: Това пространство може да се използва и по други начини за района и за жителите на район Младост. Най-малкото, което е, имаме страшни проблеми с паркиранията, може да се направи частично паркинги, може да се направи детска площадка, зона за отдих, нещо, което да бъде по-полезно за жителите на район Младост.
5: проект на такава голяма сграда, как би ефектира всъщност именно трафика, инфраструктура?
7: Точно това не разбрахме ние, дали изобщо да прави някакъв транспортен анализ на булевард Малинов, защото всички знаем, че той е свръхнатоварен от години. Изобщо не знаем дали е правен някакъв инфраструктурен анализ на района и как ще повлияе целият този проект.
5: Имате ли някакви специфични искания от гледна точка на това как да се използва за хората, които живеят тук, примерно детски градини, училища, застроява, нали, какво може да се случи с това място?
6: Аз не мога да кажа от името на гражданите какво трябва да се случи, но очевидно те имат нужда да кажат и да споделят, защото това е обществено пространство и искаме да е за обществена полза, т.е. общността трябва да даде своята дума, своята глас, какво да се случи тук, а не аз. И дали то ще е градинка с дървенца или ще е някаква сграда, която ще е с обществена полезна дейност, това е след широк обществен дебат трябва да се случи, а не така както сега беше ни наложено.
5: Виждаме, че тук е зелена площ между блоково пространство. Всъщност, за какво се използва в момента?
7: В момента терена седи така. Не се използва от години. Може да се направи проект и ако има желание да реализират нещо, което наистина да бъде полезно за гражданите на района.
5: А колко е сериозен проблемът с застрояването в района? Видяхме, че хората скандират за по-чист въздух, за по-малко трафик тук.
6: Огромен е проблема и то е в всякакви междублокови пространства зелени. Всеки момент може да изникне нова ограда и има решение всъщност на този проблем. И това решение е, че има достатъчно държавни имоти с отпаднала необходимост. Те са над 900 декара в София, които могат държавата в лицето на Министерството на отбраната и Министерството на транспорта да дадат на Столична община и Столична община да започне да работи с тези имоти, така че те да бъдат заменени за тези междублокови пространства. И това е бързо решение, което може да стане в рамките на няколко месеца.
5: За какво призовавате всъщност, какви следващите стъпки, ако вашият глас, гласът на хората на младост не бъде чут?
7: Ами ние призоваваме да се върне за прегласуване самия доклад и нека напомним на господин Васил Тързиев, че голяма част, огромна част от младост му гласува доверие и сега е момента да докаже, че не сме сгрешили.
5: Благодаря. Ето какво заяви пред BTV часове преди протеста и районният кмет Ивайло Кокорин.
1: Разбира се, че ще е в интерес на гражданите. Ние работим всеки ден в интерес на гражданите и това е част от една моя много голяма визия, а и не само моя, мисля, че това е от дълги години развитие на малост, така че ние най-накрая да получим културен дом, да получим спортна зала, да получим адекватна социална инфраструктура и обществена инфраструктура, която да се ползва от гражданите на младост и от гражданите на София, разбира се. Ние притежаваме 43% приблизително от терена и в момента влизаме в едно публично-частно партньорство, от което район Младост ще инвестира, както и Столична община, 0 лева, а ще получи над 7500 квадрата, готови за ползване в нова сграда.
5: Предложението беше одобрено от 34 общински съветници, а предстои да разберем дали ще бъде върнат и ще бъде чут гласът на хората, които живеят в Младост.
0: Да, Лора, благодарим ти. Ще проследим този казус, защото наистина не искаме да изчезват зелените пространства в кварталите и трябва да останат.
4: Сега към важната тема, как да разпознаваме фалшивите пари. Едно конкретно предложение, защото еврото вече е в джоба на всеки българин, но заедно с него дойде и страхът как да разпознаем фалшивите банкноти, докато мнозина се чудят. Едно 16 годишно момче вече е създало решението безплатно при което разпознава истинските от фалшивите пари. С Велислав Търпов ни среща Каролина Занкова.
8: Той е само на 16 години и докато повечето му връстници използват компютъра за игри, Велислав прекарва часове пред екрана, за да създаде нещо полезно.
9: Идеята се зароди в началото на 2026 година с навлизането на еврото като официалната валута на България. Тогава забелязах, че много от българите са притеснени и паникьосани, защото не познават новата валута и реших да направя нещо, с което да им помогна.
8: Така Велислав програмира първото безплатно българско приложение за разпознаване на фалшиви банкноти. Само няколко клика могат да спасят всеки от неприятната изненада да се окаже с фалшива банкнота в ръцете.
9: Има три основни функционалности. Първата от тях е да сканира снимки на банкноти с помощта на изкуствен интелект, като на база на защитните елементи, които се показват на изображението, изкуственият интелект може да направи преценка дали банкнотата е истинска или не. Втората функционалност е галерия на защитните елементи, където всеки един потребител може да открие всеки защитен елемент на номиналите евро и лев с снимки, кратко описание и съвет как да ги провери. Третата функционалност пък е история на сканиранията, където всеки един потребител може да види каква банкнота е сканирал, дали е излязла истинска или не, също така и дата и час. И ето, че банкнотата излиза вероятно истинска.
8: За няколко месеца приложението вече се използва активно и помага безплатно.
9: И все още не сме открили фалшива банкнота, но съм пробвал с реквизит, който се използва за филмови цели и приложението без грешка ги отличава като неистински. Като наскоро мой приятел ми сподели, че даже съм му помогнал да се осигури, че неговата банкнота 200 евро е неистинска, е реална.
8: Как се поддържа това приложение?
9: Ами, поддържам го лично с мои средства, тъй като никой друг не ми е помогнал финансово, нито времеви. Отделил съм доста часове работа, имало е дни, в които работих около 10 часа на ден, но ето, че си заслужаваш и помагам на хората.
8: Едва на 16 години Велислав Търпов прави това, което много възрастни не успяват. Вижда проблема и го решава.
9: Надявам се повече хора да използват приложението, за да могат да бъдат напълно сигурни, особено при работа с пари на ръка. И да не се притесняват, че фалшива банкнота може да попадне в техния джоб и да изпитат големи финансови загуби от това.
8: И така, макар и все още ученик, той превръща страха от фалшивите пари в технология за сигурност и доказва, че понякога най-добрите решения идват от най-младите. За тази сутрин, Каролина Занкова.
0: Изключителен млад мъж, адмирации за това, което прави. Сега продължаваме на спортна тема. Джиро д'Италия на българска земя приключи, но емоциите все още продължават да ни държат. България се проведе състезанието за първи път в състезание от подобен мащаб, а у нас дойдоха най-добрите колездачи в света, сред които и Брадли Уигинс, петкратен олимпийски шампион и победител в Тюр дю Франс. Йордан Тенев и оператора Мариана Александров ни срещат с него.
10: Как се запали по колоезденето?
11: Баща ми беше професионален колоездач, така че за мен беше естествено да тръгна по неговите стъпки.
10: Като дете си преминал през много трудности. Какво те мотивира най-много да продължаваш напред?
11: Мисля, че когато човек израсне с трудности, дори без напълно да го осъзнава, това му помага да бъде по-целеустремен и концентриран всеки ден. Тази вътрешна мотивация трябва да идва от някъде.
10: Вярно ли е, че когато си бил в училище, си казал на една от учителките си, че ще станеш олимпийски шампион?
11: Да, вярно е. Когато бях на 12 и казах това. Не знам дали наистина съм вярвал в това на тази възраст, но определено го казах. А сега е хубава история, защото наистина се случи.
10: Говорил ли си с нея след това?
11: Не, никога повече не съм я виждал.
10: Кой момент от професионалната ти кариера би определил като върха?
11: Може би спечелването на Тур дю Франс през 2012 година, а след това и олимпийската титла в Лондон 10 дни по-късно.
10: Имало ли е момент в кариерата ти, когато колоезденето е спряло да ти носи радост?
11: Да, имало е много такива моменти, особено след като се пенсионирах. Започнах отново да карам, но усещането вече не беше същото, както когато бях дете. Когато правиш нещо всеки ден толкова дълго време, е нормално да има периоди, в които то не ти носи същото удовлетворение.
10: А сега, когато погледнеш назад към всичките си постижения, коя е първата мисъл, която ти изниква в ума?
11: 2012 беше определящата година за мен като спортист. И това е периодът, който помня най-силно.
10: Ако можеше да се върнеш в 2012 година, би ли променил нещо?
11: Честно казано, нищо. Имало е моменти през последните години, когато съм си мислял, че ми се иска някои неща да не се бяха случвали. Но днес, от гледната точка, в която съм, вярвам, че всичко се случва с причина и не бих променил нищо.
10: Ти имаше възходи и падения. Как изглежда животът на един спортист, който отвън е легенда, а отвътре е пречупен?
11: Това важи за повечето хора. Успехът влияе различно на всеки, но в крайна сметка всички сме еднакви отвътре и изпитваме едни и същи чувства. А с това се живее трудно. Но се радвам, че днес съм там, където съм, именно заради всичко преживяно.
10: Какво ти носи радост сега?
11: Децата ми.
10: Какво научи за себе си след всичко, през което премина?
11: Че съм доста устойчив и че колкото и да е тежък един период, винаги идват и добри дни. Винаги има надежда за тях.
10: След всичко, което си преживял, какво означава за теб нормален живот и възможно ли е той за човек като теб?
11: Мисля, че да, а и нормалното е малко надценено. Сега имам сравнително нормален живот, с който съм щастлив. Всичко зависи от това какво наричаме нормално. За мен нормално е да заведа децата си на училище сутрин, после да тренирам, да си почивам и да правя обикновени неща. Всъщност, това интервю е най-необичайното нещо, което съм правил тази година.
10: И за финал, как би искал хората да те запомнят?
11: Не съм сигурен. Не мисля, че човек може да определя как другите ще го запомнят. Но се надявам като човек, който обича колоезденето.
0: Със сигурност Джиро Италия ще говорим още много дълго време за него и ще ни докара много туристи. Това съм сигурен. Ще провокира и много хора да карат колело.
4: Видяхме го.
0: Да, чакаме и Пепи да дойде с колело, примерно. Добро утро, колеги!
12: Добро утро! Не примерно, направо ще дойда във вашето студио с колело. Внимайте какво си пожелавате, защото ще го изпълня. Днес, колеги, ще ви срещнем. Нашия репортер Мира Христо ще ни срещне с хърватската музикална сензация Йелена Розга. Нямаме търпение за тази среща.
13: Освен това, на горещия стол пред Марто и компания сядат две знойни жени, Алия и Пламена. Направо ние завиждам, не знам какво Марто ще ги пита, но няма да им е лесно.
12: Я ще вляза, я ще ги питам нещо.
14: Марто ще издържи този кален, но нещо, на което няма да издържи, и вие няма да издържите, колеги, е шеф Микеле Белотто, който ще прави равиоли с козе сирене. Ще имаме и много интересно видео. Джена ще разкаже за един свой сън за Ванга и за вярата. Така че останете с преди обед, особено ако сте гладни.
0: Микеле Белотто. Много хубаво го каза. Гладни сме вече, определено. Така се разделяме. Благодарим ви, че бяхте с нас. Желаем ви един прекрасен ден. Много жълти кодове има, но надявам се да не е много точна прогнозата. Все пак е прогноза.
4: Вземете си чадър и имайте предвид, че на много места в страната е обявен жълт код за силен вятър. Благодарим ви, че днес бяхме заедно. Ще ви очакваме отново утре в ефира на BTV тази сутрин, точно 5.55. Хубав ден, довиждане.
0: Прекрасен ден.

0: Здравейте, давайте леви, десни, леви, десни, леви, десни. Добро утро, уважаеми зрители, с певицата Александра Панайотова и спортни журналист Иво Бързаков и, разбира се, моите прекрасни ководещи Оля Малинова и Яна Донева, си правим крачките за деня, които се оказаха, че са 8500 за деня. Ново проучване, не 10 000,
1: както
0: да сме се предсаквали до този
1: момент. Колко направи ти до момента?
0: Много съм до момента, поне 48.
1: Иво, колко си?
2: Малко съм.
1: А пък аз нямам вече кръскомери, не знам. Ето, веднага се задъхай.
0: Нали, веднага се задъхай. Да ми скоро направи 50, нормално. Шегувам се. Ай, може всеки му на 50 да изглежда така.
3: Но наистина ще си поговорим. Това е голямо откритие.
0: Голямо откритие, наистина. Аз до сега съм се вътрил с... Също аз правя по 20-25 хиляди крачки, така се не съм вътре. Но наистина 10 хиляди крачки станаха на 8500 задължителните, които може да си поддържаме теглото такова каквото е. Вие колко правите на ден? Горе-долу.
2: И аз горе-долу към 10 хиляди.
4: Аз съм на периоди, но това ми е любимото занимание извън музиката. Аз обожавам да ходя, така че не съм фактор. Ако имам свободно време, мога и 20 000 да правя.
3: На мен телефона ми казва 8, коя съм аз да споря с него?
1: Да. 8 000 или 8 крачки? Аз казах, че кръчкомери ми изчезна рязко от телефона. Не знам защо, не знам какво прави.
3: Да кажем какво предстои днес на скъпите зрители. Кой стои за троклята на Дара, за която всички говорят, включително и ние обсъдихме вчера. На живо от Милано ще включим дизайнера на ексцентричния туалет Виктор Гърбешко.
1: Мира Христова разговаря с една от най-големите музикални звезди тук на Балканите, хърватската сензация Елена Розга, която може да се похвали безброй хитове в кариерата си.
3: Те не откриха любовта, но спечелиха приятелство. Пламена и Алия от Ергена са на гости при Марто и веселата компания на Тита, Цвети, Алпер и Кокушев.
1: А в рубриката Здраве ще разберем повече за модерните начини за лечение на стрес инконтиненцията или неволното изпускане на урина. Експертизата е на доцент Ангел Йорданов, а Теди Велинова, бизнес дама и майка на две деца, също е с мнение по темата табу за много жени.
0: А как шеф Микеле Делото успя да свърже Италия и България по време на Джиро д'Италия? А авторската му рецепта равиоли с пълнеж от коза сирни, кисело мляко и самардала, поднесени с сос от масло, чубрица, червен пипер. Въобще ще разкрие пред Емо и Юджи в Даше.
1: Историята на една сънувана песен ще ни разкаже Александър Ботев, певицата Джена с нов проект за Ванга и България.
0: Имаме си царица на чалга шансоните. Тук при нас Александра. Можеш ли нещо на Джена? Така малко сутринта направо те престрелка.
4: Да, от моята младост един хит.

0: Те в очите. Да, да, това беше един много голям хит от моята
1: роза. Вижте обаче каква сила иска. Тя иска да ръни, обаче няма тази сила. Разбирате ли за какво става въпрос тук?
2: Няма тази сила, защото не е закусвала.
1: Да. Да.
3: Абсолютно.
1: Да. Ти като закусиш, вече имаш сила да раняваш.
2: Да ранявам
0: се. Аз наистина не съм закусвала.
3: Така, ами днес, ако останеш, ще обядваш направо. Като го приготвиш, ще е вълото, разбира се. Искам да започвам една страхотна новина.
2: Давай.
3: Дълго чакана. Защото, айде да ни я представи спортния журналист. Да ни вземе функциите му.
4: Ами, вчера излезе една много хубава новина за семейство Костадинови, Георги и Радост. Те ще си имат още едно детенце. След като имаха проблеми миналата година, тя дойде и в вашето предаване и говори по тази тема, която по принцип е доста трудна за разговор с хора, които са преминали през тази ситуация да загубиш дете. Но аз много се радвам за тях двамата. Особено...
2: Те загубиха две деца.
4: Точно така, точно така.
2: За 2025-та.
4: Наистина, доста е трудно и да продължиш напред в това отношение. Аз сравних в нашето предаване с Пепи и сравних темата с тази, която се случи с Кристиано Роналдо преди години, и той и неговата половинка загубиха едно детенце, и тогава спортистите винаги са в центъра на вниманието, в центъра на прожекторите, и от тях се очаква да продължават независимо какво се случва в личния им живот. И за това много се радвам за Жоро, че успя година по-късно да стане шампион с Левски, да продължи да получи тази подкрепа, не само която е необходима от семейството и на семейството му, но да получи отвън, от фенове, от хора, които не са близки до него, и това е най-хубавата новина на фона на това, през което си преминал, да имат новината, че ще имат второ детенце.
1: И спорта как обединява именно футболната общност. Сещам се за още един случай миналата или по-миналата година. Федерико Валверде, халфа на Реал Мадрид, също със своята половинка загубиха. Да, и тогава се видя и противникови отбори, противникови фен маси също оказаха огромна подкрепа, както и трябва да се случва.
2: Да кажем едно голямо браво на Радост, която също е успяла да се възстанови психически, физически, и да има желанието и възможността, защото обикновено след загуба на деца много жени не желаят да рискуват. Страхува повече се, да бъдат наранени. Нормално. И това е неимоверна сила. Поздрави за младото семейство и пожелаваме всичко да е наред с гледанце.
4: И Палкия беше много сладък с снимката. Той е големия им син, но все пак беше много сладък с снимката на ехограф.
3: И защо? Шампион, баща, това е годината на Георги Костадинов.
4: Човек за пример.
3: Абсолютно, като вършина.
2: Това е годината и на Левски. Обаче знаеш ли на кого също така годината? Това е годината и на Дара.
3: И на Дара.
2: Верно. Казахме малко по-рано, в тема на разговор тази седмица се превърна една черна рокля, вдъхновена от кукерските традиции.
3: Дара я разходи по тюркоазеният килим на откриването на Евровизия във Виена.
2: За този ексцентричен туалет стои младия български дизайнер Виктор Гърбешков. Включваме го на живо по Viber от Милано, където той учи мода.
3: Още студент, а вече работата ти е на световно ниво. Здравей!
2: Здравей, Виктор!
5: Здравейте!
3: Как
5: здравейте,
3: си?
5: Добро утро! Прекрасно съм! Много ви благодаря за поканата, за възможността.
3: А защо не си във Виена, а си в Милано?
5: Бях във Виена, за да занеса роклята на Дара и да се погрижа да изглежда перфектно на тюркоазния килим. И в момента моето обучение ме зове, така че ще се наложи да си остана в Милано.
3: Твоя ли беше идеята да бъде кукерски костюм, или заедно с Дара го измислихте?
5: Всъщност Дара беше решила от началото на годината, че тя ще бъде един модерен кукер, и заедно с нейния стилист Иван Цуманов ние стигнахме до тази финална скица, вдъхновена от кукера, но много по-женствена и по-модерна версия, разбира се.
3: А само този туалет ли ще бъде твой, или примерно на финалната вечер ще бъде с друг, създаден от теб?
5: За съжаление, ще бъде това моят туалет за Дара. За сцената тя е заложила на по-семпъл аутфит, който позволява повече движение, тъй като, както видяхме, има невероятна хореография, така че аз ще остана на килима.
3: А колко време ти отне създаването му?
5: Ами, всъщност, ние работим с стилиста и от 2-3 седмици, може би, преди събитието по-активно. И разбира се, отне повече време, отколкото сме предполагали. Успях да завърша роклята може би 2 дена преди събитието и единственият начин тя да стигне на време беше аз да отида до Виена. И си хванах самолета и отидох.
2: А след като излязоха снимките с тази рокля, имаше ли запитвания, имаше ли интерес? Лейди Гага, писа ли ти, звъня ли ти?
5: Почти, почти. Съвсем скоро се надявам и Лейди Гага да звъне, да.
2: Тя гледа преди обед, ще й предадем.
5: Надявам се, Лейди Гага, ако гледаш, целувки ти пращаме.
3: Ако не се лъжа, ти създаде и тези космати панталони към клипа на Бангаранга, нали? Също са твои.
5: Да. Точно така. Те бяха създадени, може би, преди година и половина и просто съдбовно нещата така се наредиха с Дара, че и тя влиза в подобна естетика и решихме да направим нещо подобно и за килима. Ну, нали, цяла рокля.
3: А защо реши да учиш моден дизайн в Милано?
5: Ами, аз всъщност цял живот се занимавам с изкуство и всички мои интереси, фотография, грим, коса се въплащават в света на модния дизайн и просто за мен беше някакси решено още от когато бях тинейджър.
2: А върху какво работиш сега? Кой е твой приоритет? Правиш ли нови колекции? Работиш ли с други артисти?
5: Работя върху, както винаги, върху няколко неща едновременно, но следващия ми по-голям проект ще бъде колекцията ми за завършване на университет, която предстои да бъдем, да видим тази есен, най-вероятно.
1: Вики, греши ли на последните години все повече български имена на дизайнери са под прожекторите на световния подиум? Има ли такава тенденция?
5: Както и трябва, според мен да. И аз съм един от примерите. Българите винаги са били изключително талантливи и според мен в днешно време имаме възможност да покажем таланта си на световна сцена. Както и аз имах сега възможността, благодаря на Дара. И това е общо взето.
1: А според твоите наблюдения, ние, българите, подобрихме ли си масовия вкус за обличане, повлиян, да кажем, от така съветските 90-тарски анцузи?
5: Ами, вижте сега, това е въпрос на мнение, но съм сигурен, че и ние се влияем от световните тенденции и ги гледаме. Не сме откъснати от света, със сигурност.
3: Португалският Вог ти обърна внимание, има твои модели вътре. Да очакваме ли след време в някои от другите държави?
5: Аз изключително много се надявам.
3: Да видим твои неща.
5: Много се надявам. Както може би всички знаем, процесите по публикуване на каквото и да било в тези огромни публикации е сложен и леко неясен за всички. Така че не мога да ви кажа, но изключително много се надявам те първа да започват моите изяви и извън България.
3: Кажи ми, че като завършиш, ще се върнеш в България или...
5: Може би веднага след като свърша не, защото аз вярвам, че Европа и света има много какво да ми предложи преди да се върна. Трябва да събера със сигурност още знания, които да донеса обратно.
2: Но не забравяй да се върнеш, очакваме те. Има много голи глезени в България, които имат нужда спешно от добър стилист.
5: Абсолютно е така. Абсолютно е така.
3: Благодарим ти много. Страхотен си, много си талантлив. Пожелаваме ти успех.
5: Аз също много ви благодаря за поканата.
3: И успех на Дара.
5: И успех на Дара. Дара, гледаш, пращаме ти целувки.
1: Благодарим ти, Вики.
5: Благодаря.
3: Ами, талантливо момче. Чака го голямо бъдеще. Според мен трябва да запомни това име. Те първа ще се говори много за него.
2: Да, със сигурност, особено в Милано. Там има толкова много възможности да стигне до световната модна сцена. Ето така. И стажове, и участие в седмици на модата. Така че пожелаваме му успех. Докато сме на модна вълна, да ни разкажеш за Бафта.
4: За Бафта? О, там заложиха на, не на роклите, а на нещо по-различно като тенденция. На добре изваяните кореми, на добре изваяните тела. Ще видим и снимки. Аз не съм изненадан в интерес на истината. Това се превръща в тенденция, но утре изваяната визия беше показана от Мили Макинтош, Аманда Холдън и други звезди по време на Бафта, което е впечатляващо. Все пак, може би тази тенденция се завръща за здравословното хранене и сред звездите да бъдат така популярни в това отношение, защото видяхме през последните години, че това, което си говорихме и в предишните дни, по-естественото изглеждащите хем жени, хем мъже, да не залагат на битката с, примерно, с килограмите, да няма значението. Един Адам Сандуър си позволява да ходи дори на наградите Оскар с баскетболна фланелка и спортен тип дрехи, така че...
6: Той е титанична модна икона в улиците на Нью Йорк. Той е вдъхновение за мнозина.
3: Ама сигурите ли сте Ед Ширън, който излезе да пее с Бейонсе по тениска и по дънки, докато тя беше облечена като за абитуриентка? Това, той също има такъв стил, въпреки че е огромна звезда.
4: Да, но това показва, че са... И те са хора, крайна сметка, и те са близко до нас.
3: А мислите ли, че тези плочки се дължат на здравословен начин на живота, не на нездравословни медикаменти? Яна, с инжекции не можеш да изваеш плочки. Това са много часове в залата, според мен. Питай и Петър Дочев, той има... Той е цели в плочки.
7: Аз имам интеракот. Това от тия по-големите, където покрива
3: плочки. Гранитогрес.
7: Гранитогрес. Една така, той поскъпва сега с поскъпването на строителните материали.
6: Но ето някои родни звезди си сложиха, мъже си сложиха силиконови гърди. Значи и при мъжете може. Абсолютно.
3: Освен силиконови гради, за съжаление и друго наблюдаваме да се слага. Сега Яна се подхилква, но аз искам не, да подхвана въпроса за нов тренд в естетичните корекции, да го наречем, при мъжете.
7: Тук имаш тази тестикуларност.
3: Така наречения бол максинг, който идва от бол, топка и максинг, да увеличиш, да направиш нещо максимално голямо. Става въпрос макс, за...
7: Това ли е превод?
3: Онлайн...
8: Буквално, да.
3: Онлайн... Между прочим, миналата седмица с голфа бяхме много добри с топките си, Яна, сега като се сещам.
8: Аз не.
3: В Reddit, онлайн общността Reddit, 10 000 мъже са показали, че следват една тенденция, която е да използват... сега не знам как се превежда този салин, не съм сигурна, става въпрос за медицински разтвор, който инжектират в тестисите си с цел да ги направят от размера на, да речем, слива до размера на портокал и грейпфрут. Очевидно става въпрос за някаква сексуална фантазия. Аз не мога да си разбера. Смисъл, съмнявам се да е женска тази фантазия, разбира се.
6: Чакай, искам само да те питам. От всички новини... Всички новини, които има в интернет, просто, а те са много.
3: Виж, Петър, аз съм феминистка, но и мъжете са ми тема и за мъжете ми пука и това всъщност е много опасно. Оказва се, че това е модификация на част от тялото, която е много чувствителна. Има и друга такава, която се нарича скротокс. От скротум и ботокс. Има мъже, които си инжектират ботокс. И просто да кажем, мъже, не си правете нищо на достоинството.
8: Защото какво може да се случи? Инфекция, абцеси, възпаление и силна болка, увреждане на нерви и кръвоносни съдове, еректилна дисфункция.
6: Благодаря ви, доктор Донева, за тази консултация.
3: И още един съвет ще дам, който ми го каза доктор, мъжете да не използват лазерна епилация там. Изключително вредно е за поколението и за потомството.
7: Ай, гледай какво става. Гледай какво става.
8: Вие научите, къде са разумни млади мъже, не правят такива неща.
6: Искам да си отворите агенция Life Coaching, Men's Coaching, нещо от сорта. Според мен ще е тотален хит двете, разбирате ли? Тотално ще разбите всички рускини в мрежите.
3: Просто понякога не сме за сутрешно шоу.
6: Не, аз се шегувам, но аз се шегувам, това наистина е много важно. Вие какво мислите?
4: Между другото, преди години имаше една тенденция, дори по нашите ширини, с восък, обаче. Беше
3: да,
4: доста по...
3: Скандално
4: е, да. Медицинско ми звучи това, което разказахте.
6: Да. Как с восък?
4: С восък някаква ищуротия беше, но не помна точно.
6: Какво инжектираш си восък?
4: Ами да, нещо подобно беше,
9: имаше
4: да.
9: Имаше някакви такива тенденции, не само това и друго. Парафин, мисля, че
4: да,
9: беше.
4: Да, парафин, да.
9: Парафин, течен парафин.
8: Това е по-в час.
6: Аз съм много повярвам.
3: Не, изумително.
4: Това не е добре.
3: На цивилизационно ниво, като погледнеш, на какво са способни не само жените и мъжете, хората като цяло, за да изглеждат по-добре. На времето са се хранили нарочно през средновековието с вафли с арсеник, за да са по-бледи. И всъщност бавно са се тровили, са се убивали и това е било широко разпространена практика за разкрасяване и са били изключително бледи, почти сини лицата им, защото са ядяли
4: арсеник. Мисля, че това е доказателство за теорията на Дарвин за еволюцията от маймуните.
7: Че поредното доказателство.
2: Суета.
9: Да, суета. Истината всичко е, че понякога може да бъде опасна суетата. Така че,
7: както... Но ето и самотата също.
2: Много е лесно да говориш, като изглеждаш като мис свят. Много е лесно.
7: Да, много е лесно.
6: Но наистина това идва от тази максинг култура, нали, всичко да е на макс, нали, бицепси, коремна преса, лицето ти. Имаше един тренд, където трябва скулите да са ти по-изваяни. И между другото много мъжки инфлуенсъри, повлияни от Андрю Тейт и всички тези подобни в цялата тази критика и общност, го проповядват това нещо. Защо не проповядват обаче, например, четенето, личностното развитие, не само мозъка? Това нямам никаква представа. За сега искам да повдигнем точно такава тема и да оставим тези трендове на страна. Да започнем с азбуката, букварите, най-важното нещо. Именно букварите на поколения българи могат да се видят в Цар Симеоновата градинка в Пловдив. Как се е променил най-важната книга за учениците от 45-та година до днес, ще ни разкаже сега Райна Зайкова. Здравей, Райна!
10: Здравейте, колеги от Пловдив! Аз се намирам в Цар Симеоновата градина, където е подредена изложбата «Букварите на поколения българи» в 13 табла, които са изложени тук. Всеки, който дойде, може да си познае букварчето от своето детство. Аз вече го направих в предварителната разходка и ще ви го покажа след малко. Но до мен е Красимира Брайкова, един от организаторите на тази изложба. Здравейте, вие сте учител и автор на част от букварите, по които са учили поколения български деца. Откъде започва историята на българския буквар? 45-та година виждам тук.
11: Да, от създаването на издателството, което издава първия буквар, който много интересно е черно-бял.
10: Да, всичко е черно-бяло.
11: Да, абсолютно всичко. И тук виждаме Елисавета Багряна, е една от авторките на текстовете в този буквар.
10: От 45-та година е действал този буквар до 50-та.
11: Да, точно така, до 50-та. И след това виждате, самите илюстрации също са черно-бели. И после започва да се развива букварството.
10: Така, отиваме нататък към букварите. Тук вече е цветен. Коя година е? 51-а, първия цветен буквар.
11: Първият цветен буквар и виждате пак илюстрациите в 2-3 цвята са, не е много цветен, но въпреки всичко има цвят.
10: Кое е вашето букварче?
11: Което е излязло 58-ма година и аз съм се учила по него, защото съм тръгнала на училище 66-та година. И
10: до 72-та е действал този буквар.
11: Да. И тук, както виждате, е Леда Милева, за това, което ви казах, моето разказче за сомът и майка му. И виждате пак тук майките, но забелязвате, че се включват повече илюстрации от живота на децата. И отиваме при следващия буквар, който е действал до 80-та година. Много от колегите, които все още са на работа в училище, са започнали да се учат да четат по него.
10: Днешните учители са си учили по този буквар.
11: Да, почти всички, които още са...
10: И картинките съответстват стационарен телефон, да, няма как без него.
11: Няма как, там си говорим, нали, с приятелите с него и виждате вече, започва да се променя стила, съвсем друг стил на изобразяване.
10: Ето как изглежда буквара от 73-та до 80-та година. Да. Изчезнат ли според вас букварите? Расте дигитално поколение. Мислите ли, че ще отидат в историята?
11: Аз мисля, че няма да изчезнат, защото децата си искат живият човек, живият учител. Да, този учител, за да бъде в крак с новото дигитално поколение, трябва да прилага електронните ресурси и колкото повече време минава, толкова повече ресурси ще използва учителя.
10: Сега действащите са ето тези от 2002 до днес, така че интересна изложба. Преди малко видяхме хора, които идват тук, внимават, четат и си спомнят с умиление така за първите буквари, които те са сричали. Изложбата остава до 2 юни, мисля?
11: Да.
10: До 2 юни, така че който иска да си спомни с носталгия към миналото е добре дошъл.
6: Благодарим ти, Райна. Ние вече започнахме да си спомняме с носталгия.
3: Буквара. А какво ще кажете за това да стане електронен, както се... каквото желание има, всички учебници да станат електронни?
7: Аз съм против.
9: И аз съм против и има тенденция държавите, които са преминали към електронно обучение, в момента да се завръщат отново към хартиеното. Така че смятам, че има доста причини.
3: Точно така. Не пипайте буквара.
2: Абе, изчакайте да имате деца и да тръгнат с 8-9 килограмови раници на училище, да, и да. Пак ще ви питам.
9: Ние сме ходили с тези раници. Аз и до ден днешен пиша на хартия. По-комфортно ми е, макар че имам и лаптоп, и телефон, таблет нямам, защото не ми е комфортно. Не знам.
7: Добре, ама с толкова много екрани се увреждат очите пък.
9: И това е така.
7: По-добре да носи повече учебници.
12: Абе, в сложен свят живеем. Много ни е сложен света.
3: Така. Ами, към реклама?
6: Ами, той много си права. След малко.
3: Сърцето ми винаги е заето. Дежурно по интервюта казах хърватската звезда Елена Розга. Защо си пази личния живот и каква е формулата за балкански хит, ще разберем след малко.
2: А веднага след това Пламена и Алия сядат на неудобните червени столчета при Марто и компания. Не сменяйте канала.
13: Е мокро, нали?
14: Да.
13: Постоянно ли така се увлажнява?
14: Особено, когато навън вали.
13: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
14: И ще забравя за този проблем с влагата.
13: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
14: О, чудесно. Става дори за басейни.
13: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
15: Националният дворец на културата и Държавна опера Стара Загора представят на 15 май от 19 часа на сцената на зала 1 балета символ Лебедово езеро от Чайковски. За първи път в България звездите на Нидерландския национален балет Анна Циганкова и Георги Пуцкишвили. 15 май, зала 1 на НДК, Лебедово езеро. Събитие за ценители. Билети на касата на НДК и в мрежата на Ивентим.
16: За теб, за подарък, за бала, вземи бижута Бирсе с отстъпки до минус 50% на диаманти и сребро и 10% на злато. Само сега в магазините ни и на birse.bg. BTV Радио, за да знаеш всичко.
17: Вкусни наденици от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.

0: Така не сме, така не сме чували до сега.
1: Ама ти си по-добре от Стромаето.
0: Ама вижте сега какъв парадокс. Стромае спя пред 15 години. Кога не става хит?
2: Става, може би, хит, но не толкова глобален и може би не толкова популярен, колкото в момента новата версия. А това всъщност е оригиналният инструментал.
0: Така ли?
2: Да, това е оригиналната версия. Аз много харесвам и новата версия, но някакси аз тази песен я слушам още от самото излизане и до ден днешен си я пея така. Но ако искате да я чуете в още по-интересен аранжимент, разбира се, минутка за реклама. 5 юни, City Stage, концерт, фрейска тематика, мой концерт, билетите са в продажба и там ще бъда с лайв бенд. Така че ще е нещо, което никога не сте чували от мен.
0: Браво.
1: Разбрах, ще и похапнем хубаво.
2: И ще похапнем welcome макарон, и ще караме VR с пистата на Монако, изобщо... и ще си даваме на здравици. Много работи.
0: Френска вечер.
2: Френска вечер.
1: Добре.
0: А, да.
1: Що ще изпусваш това ще
2: е ще си, ще си си така и така.
0: Ще си там, на оригинал.
2: Ние ще пренесем Франция в София за хората, които не са там като теб.
1: Бизу-бизу.
2: Бизу-бизу.
0: Така, ами сега към една друга новина на Иво.
3: Да, точно така. В Африка раздадоха наградите за кино и мода. И винаги темата е с какви тоалети са облечени звездите, които отиват на това събитие, което е глобално. Но направи впечатление една особена рокля. Понеже си говорихме за
0: роклята, така, на,
3: за роклята на Дара, сега ще ви покажем една друга рокля, която е по-така екстравагантна, още по-екстравагантна, с хляб. Много странна рокля. Значи, понеже вчера гледах в един от каналите на BTV Comedy, гледах приятели и там питаха Джоуи кое би предпочел, секс или мацки. И той каза, или хапване. И той каза, не знам, хляб. И така се двумеш и накрая каза мацки върху хляб. Общо взето това е неговото предпочитание в случая.
1: Това не е библейско.
3: Но сега...
0: Както се казва, глутен морген.
3: Мен интересува дали е доброджански този хляб.
0: Не, някакъв африкански. Въпросната актриса има бизнес и го произвежда и това е било с рекламна цел.
1: Рекламна
2: кампания.
0: На рекламира си формата.
3: Значи ти сега можеш да излезеш с френски макарони.
2: Мога да излезна през един гигантски макарон.
0: Само молим Дара да не се появява с такава рокля.
1: Няма, тя има вкус.
0: Да, слава Бог. Не, това съм, не знам, не ми харесва.
3: Това не е библейско.
0: Не,
1: и въобще, изобщо цялата тази култура, където и се появи някой се да си рекламира нещо, се да се накичи с някаква реклама, аз това вече не мога да виждам. Виждаш ти реклама.

0: ниско, да. Да,
1: а как
0: да.
1: поръчват ми е интересно.
2: Викаш?
1: Пивците вероятно са много популярни там, тъй като опашката не е малка.
0: А как му плащат? Не виждам някаква размяна на
3: това. Виж, има асансьор, така
4: се едно онлайн.
3: Балконския асансьор, може и онлайн.
4: Може да има някакъв сайт, платформа.
0: Ма това е много интересно хрумване.
3: И тук не ти трябва тротуарно право, балконско право.
0: Ти плащаш найем за пицария.
5: Да, най-важното е, има касов апарат, веднага видях, така че няма да има проблеми с НАП.
0: Ето, всичко легално. Да. Всичко легално. Сега разбира се, тока, който ще плати, не знам какъв ще.
3: Айде сега пак почна сметките да правиш на човека. Бизнес си направиш ти вече. Тока как ще плати, това как ще...
5: А Българска агенция по безопасност на храните.
3: Да, да кажем, браво на човека.
4: Айде, се сипете. И аз за това се чуя точно как се случва това нещо.
1: Какво е тестото, се пита задача.
0: Ма разбира се, има хиляди въпросителни. Освен това, извинявам, аз видях една пицарка. Долу чакат 50 човека. Те колко ще трябва да чакат,
5: докато пица по пица? Те там
3: обичат. За 90 минути той около 70 няколко пици прави. А как? Фа, защо?
0: Направо не мога да го.
1: Може онлайн да се пуска поръчката. Да, поръчката. Пише, зарежда ти така в сайта, зарежда.
4: Да.
0: Добре, интересно е, но наистина от хигиена гледна точка не знам.
3: Ти просто, дай да съсипем човека сега. Не, ние сме позитивно предаване.
0: Просто там няма са широко скроени, нека.
3: Искаш ли да отида до Осло да проверя?
0: Не. Аз мога и сама.
1: Добре. Представям си зимата, какво ще е пред тях.
0: Е, това сигурно е някакъв летен бизнес. Топи тях почти непрекъснато е зима, така че
4: да, огромна разлика.
3: Добре, че не повдигнахме и въглеродния отпечатък кафе.
0: А, не, напротив, защо? Не, това е добра тема.
5: Това разпестява въглеродния отпечатък, защото нямаш транспорт на пицата. Това е много хитро.
0: Да, защото точно така.
5: Какъв разумен мъж.
0: Да, но не всички са таки, така посочи едно изследване.
3: Защото
0: се оказва, че вие мъжете всъщност не сте никак екоориентирани.
3: Така.
0: Вие сте най-малко заинтересовани от опазването на планетата.
3: Ти да видиш.
0: Вие не се включвате почти в никакви акции.
3: Ти да видиш.
0: Ами, не е ли така?
3: Слушам те.
0: Искам тумбърки момиченце.
3: Ти откъде знаеш, днеска не си сигурен вече.
0: Не, напротив. А вие какво... Я разкажи какво правят, за да ни замърсяват въздуха, който дишаме ние.
5: Изследователите стигат до заключението, че като цяло мъжете са по-отговорни за въглеродния отпечатък и за замърсяването и за въглеродните емисии на Земята. Защото първо, повече мъже управляват компании и отговарят за индустрията, която е основен причинител на това. Други неща са типично мъжки дейности и хобита, които имат отрицателно въздействие на околната. Например, веднага казвам, риболов, лов. Мъжете ядат повече месо. Местната индустрия е една от най-големите замърсители и всъщност мъжкото поведение е изненадващо, че този аспект се игнорира до голяма степен. И сега ще кажа, Яна каза по-голям отпечатък, по-малко загрижени, по-малко активни в екологичната политика и мъжете от елита в глобалния север причиняват голямо замърсяване. Но аз тук съм на страната на мъжете, защото кой ги ражда мъжете?
3: Кой ги възпитава?
5: Жените.
0: Добре, но това е генетика. Тук ти не можеш да го програмираш да е момче.
3: Ти как възпитаваш твоя малък Андрюша?
0: Знаете, че там разделно се събира, бутилки се предават, така го възпитавам.
1: Аз не съм изненадан, че мъжете и затова са виновни. Крайна сметка, това е напълно нормално. Сигурно жените са го направили това проучване. Мъжете да са виновни за абсолютно всичко и се решава проблема.
3: Добре, ние поемаме вината. И какво правим сега?
0: А, не знам, вие ще кажете.
3: Някакво решение да намирате така, само да обвиняваме. Само обвинение, някакво решение.
1: Чувстваш ли?
3: Ами да ти кажа не.
5: Доказано е, че дори само един ден в годината, ако всички хора на планетата не ядат месо, това ще има, ще бъде фактор.
0: За Петър този ден може да е днес, например.
3: Добре, днес няма да ям.
5: Ами да, имаме равиоли с коза сирене.
3: Ами
5: за теб?
3: Добре, я ще си ги. Ей, Оле, тук що спечели аудиторията на всички вегани вегетариански групи във Фейсбук. Вече те са към твоята фен масова база.
5: Благодаря ти, че си тук да следиш аудиториите ми.
3: Разбира се, това е задълбочено проучване. Да минем нататък.
0: Искам да минем към една среща, която ви обещаваме от самото начало, с една от най-големите музикални звезди на Балканите.
3: Елена Розга.
0: Е хърватска певица с безброй хитове.
5: За завоя от балета към сцената сподели лично тя пред Мира Христова. Гледаме.

0: хитове, които поколения наред пеят на изуст. Но много преди славата и хитовете, всичко за Елена започва едва на 7 години, с първите уроци по класически балет и детската мечта за голямата сцена.
1: Бях много енергично дете и тогава мама и тате, и по-конкретно тате, ме записа на балет, тъй като по цял ден вкъщи танцувах и пех. И някак двете неща вървяха заедно. Беше си нормално, когато се умори от танците, да застана пред телевизора и попивам от песните най-вече на група Магазин. Това беше за мен всичко на света. Обожавах автора на тези песни, Тончи Хулич. От една страна го обожавах, но от друга съвсем по-детски се страхувах от него, тъй като имаше такива големи сини очи и ми изглеждаше страшно. Изглеждаше ми като човек, до когото не можеш да се приближиш. Тогава имах и си купувах всеки албум на група Магазин. Слагах си ухото до колонките и така сама се учих как се пее. Аз нямам и минута музикално образование. Аз съм самоука.
0: Кой беше моментът, в който съзнахте, че музиката е вашият път?
1: Дойде моментът, в който балетът вече не беше най-голямата любов. Един ден просто се обадих на мама и казах: «Мамо, просто не съм щастлива». Тогава останах в Загреб, за да завърша гимназия. На един ден мама прочела някъде, че група Магазин си търси нова певица. Не знам къде е събрала достатъчно смелост, но се обадил на Тончи Хулич. Автора на всички песни на групата. Тогава той ми каза: «Идвам в Загреб след 5 дена и ще те чуя». И наистина след 5-6 дни дойде. Това беше през 95-та. След 2 месеца ми се обади. Каза ми, че ще се видим в студиото. И така започна всичко. И сега съм тук, където съм след 30 години.
0: Зад усмивката и блясъка на сцената обаче стоят и трудни моменти. След като напуска група Магазин през 2006 година, и Елена преминава през период на здравословни проблеми и несигурност. Но именно тогава съдбата й поднася песента «Бижутерия», хитът, който променя всичко.
1: Да ти призная, още първия път, като чух «Бижутерия», само на пияно я
2: усещам.
1: Когато Векослав Хулич добави текста, в който заключението е «Жената майка е кралица», знаех, че това е хит номер едно. Когато песента излезе през 2010-та, ако тогава имаше Инстаграм и ТикТок, мисля, че само тя щеше да излиза на хората. Буквално по цели дни от кафетата, от колите звучеше «Бижутерия». Тогава моят живот се промени и започнаха големите концерти, големите зали.
0: След успеха на «Бижутерия» следват и нови хитове, които години наред оглавяват музикалните класации. А повече от десетилетия след песента променила кариерата й, съдбата отново я среща с «Бижутерия», този път в България.
1: България дойдоха, за да снимам реклама за сладоледа «Фамилия» и дойде идеята да обединим ремикса на «Бижутерия» с рекламата. Тогава направихме нови аранжимент и 15-16 години по-късно отново се озовах в студиото с «Бижутерия», но с нови аранжимент, и ми беше толкова приятно отново да я пее. Сякаш е нова. Ние променихме «Бижутерия», така че да пригодим аранжимента към епохата, към настоящото поколение.
0: Имахте ли незабравими моменти във времето, в което бяхте в България, по време на снимките?
1: Толкова беше хубаво. За тези 30 години единственото, което не заобичах в професията, е снимането на клипове, фотосесиите. Тъй като аз не съм от тези, които обичат много да се гримират, да си правят прически. При мен винаги малкото е било много. В България обаче се получи любов. На площадката имаше 30 души и всички бяха толкова мили. Всичко беше толкова отпуснато и спокойно. Ако се изморя, отивах да почина за 5 или 10 минути, за колкото време е нужно на организма ми. Всичко вървеше толкова гладко и спокойно. И още веднъж трябва да благодаря на всички тези прекрасни хора, които бяха там, и на всички хора, които участваха в реализирането на този проект.
0: Тази година отбелязвате 30 години на сцена. Как се променихте вие като изпълнител за тези години и като човек? Как ще отбележите годишнината?
2: Мало преди съм рекла да се...
1: Изобщо не съм се променила. Аз съм си Елена. Промени се обаче това, че задълженията са много повече от преди. Сега са страшно много и това, което ми липсва, е едничкият ден, в който не трябва да правя нищо.
2: Jedan dan da ja ne moram ništa raditi,
1: da ne mi zvani telefonat, njako da me pita može li.
2: A što se tiče,
1: što se odnosi do 30-te godine karijera, ne mogu da povjerujem da već stanaka 30. Ti kao vreme to odletjalo. Što mu odletjalo, znači mi je bilo hubavo.
2: Trebala bi u stvari napraviti...
1: Treba da napravi голямо турне, но тази година реших да си почина от залите и доставим всичко това за
2: 2027.
1: Нищо няма да избяга, всичко ме чака. Работя по нови песни, концертите са тук. Искам да направя нов акустичен албум, така че подготвям и това.
2: Така да и то припремам.
1: Много неща трябва да завърша и да го направя както трябва, тъй като следващото турне трябва да бъде по-добро от последното, което беше преди 3-4 години.

Тя е една от най-обичаните хърватски изпълнителки и един от най-разпознаваемите гласове на Балканите. Вече 30 години Елена Розга покорява сцената

0: Тя пази личния си живот, но аз се разрових. Така. Тя се влюбва в група магазин, става после по случайност, както става от видеото, ясно, негова вокалистка на групата. Комирие, Тонче Хулич и там, както се казва, ръководителят на бандата, а в момента е гадже на сина му Иван. Гадже съпруг, не знам, но е във връзка с Иван Хулич.
1: Виждам, доста доволна си от това
0: получва. Не съм доволна, че съм доволна. Искам да кажа, че няма нищо случайно, много е филмова историята.
1: Филмова история.
0: Много е филмова историята, много е талантлива, пе е страхотно, това се чува.
2: Много силно послание имаше в финала на песента. Жена, майка, кралица.
0: Такава е в очите на Иван Хулич.
1: Така сте всички жени.
3: Така, всички сме така. Тези три думи трябва да вървят винаги заедно.
0: Ние благодарим ви за днес.
3: И ние благодарим.
0: Попяхме. Попяни, не попяхме.
2: Ние пяхме преди да дойдем в ефир.
1: Нека по-скромно.
0: По-скромно, да. Утре пак.
3: Очакваме. Много ви благодарим. Миналата седмица Ергена ни поднесе голямо брат. Май никъде по света Ерген не си е тръгвал от предаването. Марто знае всичко зад кулисно и ще ни каже сега, нали така, колега?
4: Ще ви кажа, ама друг път, пазя си го. Ще залепили с лесно Стоян с чупеното си сърце. Кога да го очакваме, ще ви държа още малко в напрежение. Ние правихме прогнози за церемонията на жълтата роза и ще видите дали имаме точни попадения. На церемонията 5 дами избраха да си тръгнат по собствено желание. Днес на червените столове сядат Алия и Пламена, а в четвъртък с компанията очакваме Бетина и Мануела. И така, останете с нас!

0: седмица в Калафланд те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи прясно мляко Верея Чудно 1 литър за 1 евро и 39 цента и 10 яйца размер М за 1 евро и 99 цента. Калафланд.
1: Готови ли сте за много цвят и добро настроение? Mix & Match Mall Стивал се завръща в България Мол от 15 до 17 май. Очакват ви ръчно изработени бижута, ароматни свещи, натурална козметика и още много съкровища от български творци. Елате да срещнете хората зад брандовете и да си тръгнете с нещо специално. Този май Mix & Match Mall Стивал. Повече на bulgariamall.bg.
2: Обичаш природата? Мечтаеш за свое спокойно райско място? Създай го с Мароса Градина. Българската марка за качествени градински инструменти и аксесуари, създадени както за опитни градинари, така и за градски ентусиасти. Потърси ни на Мароса.бг или в търговската мрежа. Мароса Градина. Градинарят знае най-добре.
3: Националният дворец на културата и Държавна опера Стара Загора представят на 15 май от 19 часа на сцената на зала 1 балета символ «Лебедово езеро» от Чайковски. За първи път в България звездите на Нидерландския национален балет Анна Циганкова и Георги Пуцкишвили. 15 май, зала 1 на НДК, Лебедово езеро. Събитие за ценители. Билети на касата на НДК и в мрежата на Ивентим.
4: Пак е мокро, нали?
5: Да.
4: Постоянно ли така се увлажнява?
5: Особено, когато навън вали.
4: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
5: И ще забравя за този проблем с влагата.
4: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
5: О, чудесно! Става дори и за басейни.
4: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
6: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.
7: BTV Radio, за да знаеш всичко.

0: Здравейте от мен и най-веселата половин компания в републиката Цвети и Алпер. Тази седмица студиото ни ще заприча на терминал пристигащи, защото миналата седмица 5 момичета си тръгнаха сами след церемонията на жълтата роза в Шри-Ланка. Ние правихме прогнози и май най-точно се оказа Цвети. Поздравявам те за което.
1: Може да ме питате вече за напред. Аз вече мога да направя прогнози за финала.
0: Дай да ги чуваме набързо тогава.
1: Предполагам, че Кристиян ще бъде с Елеонора.
0: Добре, добре.
1: И че Марин. Аз мисля, че Марин ще избере бубето.
0: Да, бе, да.
1: Ми така си мисля. Наблюдавам езика на тялото, кое как се случва. Нещо му писна.
2: Агатев ще избере.
0: Агатев? Да, Агатев Руми.
1: Да, защото аз мисля, че Илияна нещо дърпа.
0: А мислиш, че Гатев ще избере Руми,
1: а
0: Марин бубето?
1: Да.
0: Аз никога не дам такива прогнози. А Петина също не е ли?
2: Аз съм за Руми, защото е много интересно, че избра Гатев вместо Стоян и просто драмата ще се засили.
0: Е, вие просто искате да ви е интересно, да гледате реално на нещата.
2: Да. Само да ти кажа, ето кои сме хората, които държим това предаване, така да има
0: структура. Това сме, ние тримата. Това сме.
2: Виж колко е по-спокойно.
0: Жуто най-вероятно
1: няма... По-красиво някъде.
0: А сега най-вероятно сега гледа по телевизията, нали? Така ми е хубаво, като го няма този човек, значи кому въобще да не идва повече. Асенка, поздрави, приятел, знаеш, че не го мисля. Ако искате да минеме към съществената част и да поканим нашите гостенки една по една,
2: Много ще е интересно.
0: Хайде да ги започваме. И така, да поканим две диви и красиви момичета, които заминаха за да срещнат любовта. Не я намериха, но спечелиха неочаквано приятелство. Алия и Пламена. Здравейте, заповядайте, моля.
3: Привет.
0: Гошни ги, бе, гошни ги спокойно, бе, човек. Абе, не се притеснявай, няма страшно. Да, Цвети, аз си ела ти до мене опита да мине по-натам.
1: Не.
0: Момичета, как се чувствате?
3: Вече много добре. Чудесно.
0: Вече много добре след предаването. Имате правите ли след като вече сте на червените столове?
3: След предаване.
4: Да.
3: Не са от горещия стол там, така че е по-добре.
0: И аз сега да ви почвам с любимия ми въпрос. Какво се обърка?
3: Абсолютно нищо при мен.
0: Нищо. Всичко беше по план.
3: Да.
0: Бе, ти първо отиде със Стоян.
3: Случват се и такива неща. Малко разминаване в моите представи и действителността.
2: А те във първата ви среща със Стоян мисля, че мина много добре.
3: Първата среща говорим за бала тук в София.
2: Да.
3: Чакай сега, това е един опознавателен разговор. Как да мине зле?
2: Да.
3: Няма как да мине зле. Задаваме си някакви повърхностни въпроси, така и...
0: Но в крайна сметка явно нещо се объркало, щом не се получиха нещата
3: с него. Да, вече в Шри-Ланка се объркаха някои неща, но според мен бяха за добре.
1: А като сме само на тая тема за Стоян, аз мисля, че Стоян много се почувства сигурен, че ти се заяви за него и то такава матка се заяви за него. И той така успокои се и го даде лежерно, нали?
3: Възможно е, но просто на мен там не ми достигаше нещо. И като комуникация, и като отношения между нас двамата, ние изобщо не се познавахме, не стигнахме до абсолютно никаква точка на опознаване, комуникация. А пък в един даден момент той вече искаше някакво сближаване. Значи, стига, облизваше ми се от ей такова разстояние. Моля те.
0: Аля, а при тебе?
4: Кой при мен?
0: Какво се обърка?
4: Обърка ли?
0: Май се обърка нещо. Да, знам, ти тръгна силно, хареса си Марин, имахте страстна целувка на едно парти, аз го помня. Присъствах, много готино беше, много романтично ми се видя.
4: Да, според мен, първо, много сложно да спомня, че това е било преди 2 месеца. Може би аз наистина имам много силен енергия и характер. И особено когато си и физически, и биологически по-голям от момчето. И това като цяло ти... Много ти идва това. И
0: според мен... Марин, ти беше малък.
4: Да, той е бебе.
0: Бебе? Добре.
1: Слушай, аз се разбирам.
4: Нали, това им привид. Чудесен си, Марин, не се обижда, нали?
0: Имахме едни кадри на Марин, между другото, на които не изглеждаше много да ти е като бебе.
4: Така ли? Добре.
1: Не,
4: ако трябва да сме честни, мисля, че той просто не ми разбра достатъчно както аз тогава мислях. И малко разочарова. И това е.
2: Аз съм забелязал, че има мъже, които ги е страх от жени като вас двете специално.
4: Именно.
2: Защото вие сте малко по-тъпи. так, вие атакувате някак си, показвате си интереса, заявявате го и малко те пък понякога мъжете се дърпат от това.
1: Особено за първата цяло.
0: Виж пък, че сега мрънкат, че жените искали жените да бъдат по-активни. Ами ети активни жени, по-мрънкат.
3: Цялото време извинението беше, не си достатъчно инициативна. Трябва ми повече инициатива, трябва ми повече интерес. Това си беше за мен едно извинение. Много удобно оправдание.
1: Абсолютно да.
0: Добре, аз чакам, понеже като почна това, ти, доколкото разбрах, си му показала някаква инициатива зад кадър.
3: Да, така е.
0: Или бъркам.
3: Аз инициативата си я показах още когато го изненадах с танц. След това, като гледах, той казва на синхрон: по принцип не обичам изненади, е какво искаш последно, инициативност или...
0: Чакай, не ме разбра.
3: Да, аз казвам...
0: Вярно ли е, че си тръгнала да целуваш Марин зад кадър?
3: Да, вярно е.
0: А, така!
1: Кога?
0: Как се случи?
3: Случите след общата среща с Мануела водна йога, след това преминахме към вечеря с Марин и след вечерята преминах към някакъв опит за покушение.
0: А шо не го опита да го покушиш пред камера?
3: Ами не знам, така се почувствах по-удобно.
0: Ето това е ясно, че е по-удобно, да. Обаче в Ергена да избягаш от камерата е противозаконно.
3: Няма нищо, малко преврат.
1: Ама чакай, какво е станало?
0: Опитах да целуна Марин.
1: Защо опита? Защо не се получи?
3: Опитах, защото ние имахме, нали, вече среща, вечеря.
1: Да.
3: И след като свършим с разговора на тази вечеря, защото на вечерите обикновено говорим, но не се храним.
4: Да.
3: Приключва се снимането на вечерята, Марин вече започва да си яде и да си вечеря. И през това време, докато той е с чинията, аз бях неминуемо доста близо до лицето му.
1: И той какво, дръпна ли се?
0: Какво стана?
3: Ами не, но беше така доста изненаден, защото човек се хранеше през това време.
0: Ти може ти да го нахраниш индиректно?
3: Аз исках само да опитам и аз.
0: И да разбирам, че той не ти даде да опиташ.
3: Еми, не че не ми даде, ми просто не.
0: Значи, Марине, забележка, приятел!
3: Беше малко трудно да се получи, да. Но не беше заснето, просто ни видяха. Хванаха ни. И докато кажат да пуснат камерите отново, аз бях приключила вече с опита.
0: И тогава ли всъщност се отказа?
3: Това е всичко, няма повече.
4: Топ.
0: Аля, ти също след това се пренасочи към друг ерген, това беше Гатев. Какво стана там?
4: А, с Гатев ли?
0: Не, с звукаря. Да, с Гатев.
3: Гатев е топ, първо.
4: Първо Гатев е топ.
0: Да, помниш ли за ергените, топ ли са?
4: Ергени са различни и топ се, да. Топ са, нали?
0: Кажи за Гатев.
2: Само да преди да продължим, ако беше в сезона на Мартин, би ли се борила за него?
4: Аз съм сигурна, би била много яко. Защото аз обичам закачки.
0: А.
4: И той може да ми даде, нали, фидбека.
0: Чакай, спираме, махаме неудобните въпроси. Махаме ги. Да, махаме ги. Продължи, моля.
4: Окей, Гатев има голямо значение, че той влиза почти на края, нали, на предаване. И когато виждаш три мъже почти 2 месеца и когато влиза един нов мъж, за теб това е просто. Уау. Друга енергия, други разговори и беше яко. Но, както ние разбрахме, той имаше други чувства към друга жена. Аз така разбрах, да.
0: А пък аз разбрах друго. Разбрах, че и ти си имаш чувства към друг мъж. И аз сега те питам, ти влезе ли? Не е проблем, ще го колеса тоя удар, като ще бъдем директни, я кажи, ти влезе ли обвързана в Ергена?
4: Не, аз между другото отговарях.
0: Не, не сме събрали да се лъжим обаче, моля ти.
4: Не, слушай, аз не лъжам.
0: Да.
4: Толкова ми се тая, какво мисли други. Не съм била във връзка. Имах чувства, но не съм била във връзка. И тогава аз имах пълна възможност и желание.
0: Кога се разделихте с него?
4: Даже не помня, преди сигурно.
0: Преди? Да, най-вероятно било преди.
4: Не сме били заедно да разделим. Не сме били заедно.
0: Добре, а от кога сте отново заедно?
4: След предаване.
0: Колко дни след предаването?
4: Много скоро.
0: Колко много скоро? Той ли те посреща на летището?
4: А ти гледа ли? Кой ми среща на летището?
0: Не, но да кажем, че знам това-онова, подочувам това-онова. Та, той ли те посреща на летището?
4: Не.
0: Моля?
4: Не.
0: Не ме лъжи.
4: Аз ти казвам.
0: Не ме лъжи.
4: Аз ти казвам, не той.
0: Добре, колко дни след излизането ти от предаването вече бяхте заедно?
4: Не знам.
0: Повече или по-малко от 3?
4: Някъде там.
0: Някъде там. Mm-hmm. Това мисля, че отговаря на всички други наши въпроси. Благодаря ти много.
4: Радвам се, че душата ви е спокойна.
0: Благодаря ти. Да, абсолютно добре. Сме спокойни, да.
4: Това е чудесно.
2: Само да кажа, че се чувствам като Нурджан. Виждам от първа линия всичко интересно и ми е толкова много. Просто продължете, моля ви.
1: Какво значение има по колко дена? Ми важно да е щастливо момиче.
0: Добре, чакайте, като говорим за Нурджан, защо вие сте тук, а Нурджан още е в предаването?
1: Вярно.
3: Не.
4: Кажи.
0: Ами, давай ти.
3: Ами, нямам идея. Смисъл, тя имаше възможност да тръгне с нас. Реши да остане. Според мен, може би, надеждата умира последна. Цял сезон се говори за някакви обрати, големия обрат и...
0: Не тя знам. За любов ли е там или иска повече ефирно време?
3: Според мен тя наистина си харесваше Марин, но нямаше възможност да го опознае до такава степен и може би се надявала, че накрая ще има. Не знам, нямам представа.
2: За Крис и Елеонор, дали между тях ще се получат нещата?
4: За Крис и Елеонора, моето мнение е, че не може да се получи. Истинско. Защото Елеонора, според мен, тя има пак силен характер. И начинът, който аз наблюдавах нея по края имението, тя гледа по различен начин на живота. Но тя е била абсолютно истинска в предаване.
1: Да.
4: Нали? Той едно на друга не бие. Просто аз не мисля, че се получи нещата. Но ще видим.
3: Аз няма как да дам обективно мнение. Вътре в предаването наистина се усещаше между тях силна енергия. Отиваха си много. Имаше привличане и от двете страни, но едно е изолираната среда, съвсем друго е вече като излезеш. И някой път очакванията се разминават.
0: Добре, дайте да ги оставим тях, да си говорим за вас. А в твоя живот има ли мъж в момента вече?
3: Възможно е.
0: Възможно е?
3: Възможно е. Възможно е.
0: Това е един страхотен отговор.
3: Живота е пълен с възможности.
0: Или е възможно, или не.
3: Абсолютно.
0: Няма да ми дадеш подробности.
3: Не.
0: Дай малко да хляпна хората.
3: Алия е тук. Алия е тук, занимавай се с нея.
0: За насочваме към Алия.
3: Да.
0: Добре, Алия, чакай, тогава те питам нещо друго.
4: Айде.
0: Обвиниха те, че си момичета да те обвиниха, че им крадеш вещите.
4: Човек, само да кажа, още веднъж ще видя на някакъв подкаст, че една някаква жена идва и започва да говори тези тъпоти за мен, ще взема един топ на топ адвокат и ще направя на гъст твоето живот. Е, това е сега.
3: Аз съм била с нея през повечето време, наистина не е пипала, крала или каквито и да е било.
0: Не, аз съм сигурен, че това не е така. Просто ми е странно.
1: Това аз не го знам, следователно изявителите не го знаят. Сега го запознай ни.
4: Да.
0: Ами, момичетата от Ергена по подкасти и насякъде ходят и разказват, че Аля им краде вещите.
1: Леле.
4: Човек, няколко момичета, който имаше някакъв проблем с мен. Всъщност е една жена. И ние говорихме за това. Тя има за мен някакъв тригер само. Вероника. Здравей, мила. Да, и тя говориш на подкаста 3 часа за мен. В смисъл, човек, 3 часа говориш за мен. Ти си обсест. Видимо има нещо, което не е окей.
1: Абсолютно.
4: И оттам започва някакви такова, аз така, окей, нали. Първото беше смешно, после аз шервам, нали, така, но накрая аз съм тук на BTV и човек ми пита за това. Значи нещо не е окей.
1: Ма виж, само той знае за това.
0: Да, значи, не. И други хора, и половината интернет знае. Не, точно така. Просто ти, понеже не ги следиш толкова за нещата, аз си ги следя.
1: Напротив, всичко следа, но клюките просто не достигат до мен.
4: Виж, ти си цар на клюки.
0: Ще ме обидиш.
2: Като че е цар, комплименти.
0: Аз съм топ бе.
3: Кажи ми го бе.
0: Дай да го чуя от твоето оставя.
4: Какво е?
3: С интонацията
1: ти си топ!
0: Браво! Така ми е хубаво, бе!
2: Чак завидях!
0: Аля, искам да ти кажа нещо.
4: Да, кажа ми.
0: Никога няма да забравя срещата ми с теб, по начина по който ти няма да забравиш всички твои срещи в Ергена. Добре, защо не си смени репликите, на всичките им говориш едно и също?
4: Честно? Това било искрено. Първо, че съм скочила в океана, наистина така. За Гатев, какво е било? Ние почти катастрофирахме на това АТВ. Как ти забравиш това нещо, човек? Аз почистим, излядала там някъде до в джунглите. Разбира се, няма да забравя това. Просто ще да споделя това.
0: Като каза за Гатев, какви отношения сте в момента, защото подочух, че сте се видяли и си му показала среден пръст.
4: Не, аз той не.
0: А той на теб е показал среден
4: пръст. Да, когато аз не дадах роза.
2: И ти ли си Нурджан вече?
1: Ма как ще той ще покаже среден?
0: Еми, показал я среден пръст.
1: Как може мъж на жена?
4: Не, това беше мисля с шега.
0: Чакай да чуем историята, да.
4: Да, просто аз не давам роза, а той може би бил много неочакван това. И аз тръгвам и чакам, нали, докато свърша това церемония, и той идва и сега Гатев, и той, нали,
0: Ти показа един от пръстите.
4: Той показа, да, на мен. И после той каза, нали, че това просто е нали, for fun. Не е нещо. Но аз съм над нещата.
0: Но сега сте в добри отношения.
4: Да, аз съм в добри отношения.
0: Пламя, ти в какви отношения си с момчетата?
3: Или ами нямам почти никакви отношения. С Марин бях му писала след една среща, която гледах, че ни е много сладка срещата, че честитихме си рождените дни и това е.
0: Никакви други.
3: Нищо.
0: Никакъв контакт.
3: Ами не.
0: А какво ви е мнението за него и неговото държание?
3: Ами...
0: Защото ти прояви първа мисля, че беше инициативата да му кажеш пич, не ставаш, между нас няма да се получи.
3: По принцип, много преди мен имаше други хора, които бяха на мнението, че той е, нали, черта вече, но просто аз го изказах по-скоро. Ами, следователно, щом съм го изказала, не ми допада поведението му. Не е моят човек, изобщо не ми допада по нищо.
2: А кое беше онова нещо, което ви изненада? Защото когато си в реалити формат, вие сте там и виждате по един начин нещата. Обаче като погледнете предаването и се гледат по телевизията, има други неща. Имаше ли нещо, което ви изненада? Някой да каже нещо за вас? Такива неща.
4: О, да, да. Добре, аз през цялото време, както ви може би вие забелязахте, аз не казах нищо лошо за нито една жена, нито един гест. Просто аз нямам това и вътре, аз никога не съдя хора. По никакъв начин. Но аз започнах да, нали, започна да гледам от началото и момичета, нали, хранят ми, нали, каква поведението ми и така. Аз преди не забелязах това още вътре, нали, в същото начало. И аз така, вау, хората са. И това беше за мен знаващо.
1: А имало ли момичета, които като гледате предаването, те на синхроните са те обиждали по някакъв начин и след това ти пишат, ама аз това не исках да го кажа, то това беше преекспонирано. Имало ли такова нещо?
4: По-скоро аз не получавах такива директни съобщения, но когато ние говорихме, ми търсят момичета. Искат да говори с мен, искат да излиза с мен. И за мен това е, нали, странно. Възможно, когато ти ми храниш, аз не съм твой човек. Но извън предаване искат да говори с мен.
1: Да, защото ти като станеш, като ме храниш, ти храниш пред цяла България.
4: Именно.
0: Аз имам едно въпросче. Пламя, ти си остана приятелка с май повечето момичета,
3: да,
0: нали?
3: Да, с доста момичета сме в много добри отношения.
0: Да, а има ли някой, с които не си в добри отношения?
3: Няма такова момиче.
0: В контраст на теб обаче, Алия, ти май не се разбираше много с момичетата и май беше най-мразената участничка заедно с Елеонора Двет.
4: А, да.
0: Защо се получи така?
4: Защото аз съм много експресивна. И,
3: тя е много свободолюбива и това ги дразнеше. Нейният начин на изразяване е по-различен. Много е фриволна, казва си всичко, радва се, подскача и това изглежда странно явно за повечето хора.
0: Знаеш, тя понесе...
1: Аз съм по същия начин, аз съм доста експресивна. На мен ми личи какво, дали харесвам някой или не. И аз през цялото време те защитавах, даже и тук, като сме имали предаване, аз съм защитавала твоето поведение.
2: А той Мартин няколко пъти да нападна, не искам да правя.
1: Да, аз не искам да кажа нищо, но...
2: Няма такова.
0: Кукушка, връщай се, Алпер няма да е на работа утре. Ти си!
2: Супер, добре, няма да.
0: Не, мислята ми е, че ти отнеси някои много сериозни обиди. Нали, няма да ги казваме сега, като бяха, помня.
4: Да.
0: Доста обидни епитети имаше по твой адрес. Защо аз не го виждах това нещо? Дори като влезнах вътре и бях там с вас, не те виждах като такъв неприятен и дразнещ образ.
4: Да, защото мисля, че това идва, когато ерген до нас. И начинът, на който аз комуникирам, как говоря, как обръщам внимание, флирт. Мисля, че това на момичета каза, нали, защо не правя така.
2: Аз си спомням, те нападнаха специално, че пред камерата си една, а пък без камера си друга.
1: Е, те Елеонора така я нападнаха?
4: Да, човек, пред камера, също без камера, толкова ми все тая. Толкова ми се тая.
1: Да,
4: че
0: са. Да, видяхме, че ти е се тая, да. И аз отнесох няколко барадьошки, нали, така. Нали, не е проблем, нали, аз нося, здрав гръб имам. Сега, 10:30 сутринта, децата гледат.
2: Си богат човек сега.
4: Да.
0: Има ли нещо, за което съжалявате, че не сте направили в предаването? А можеше да направите?
3: Аз не смятам, че има такова нещо. Не.
4: Ако говорим за съжаление, не. Може би би било добре, ако би била малко по-внимателна.
0: Да, начина по който сте се държали.
3: Може би трябваше аз в началото още да обърна внимание на Марин.
0: Да, считаш ли го за грешка, че загуби някакво време състояние?
3: Грешка не, но трябваше да дам възможност и на него.
0: А имаше ли според теб шанс да се получи нещо между теб и Марин, ако от началото се беше така заявила към него?
3: По-скоро не.
0: Не?
3: Не.
2: А между Михаела и Марин, истинско ли е това, което виждаме, или...
1: Или от нея страна.
3: Много е комплексно, не мога да изразя точно мнение, но според мен тя наистина е много вътре в тази история. За него не мога да кажа.
4: Аз като говоря винаги, каквото мисля, мисля, че Михаела е истински много влюбена да. В Марин. Марин не е толкова влюбен в Михаела. И това е истина, както често слушам.
1: Като гледате отстрани сега себе си в предаванията, в епизодите, бихте ли променили вашето поведение? Или сте си окей с това?
4: Може би аз бих тръгнала тогава, когато аз поисках за първа път. Не бих чакала, не бих повярвала на хора, че ще бъде нещо. А взимаш куфари и чао. Може би това бих направила. Да.
3: Ами не, аз не бих тръгнала, защото реално след като се отказах от Стоян, бях доста доволна от срещите ми с Марин. Така че първите ми сигнали за тръгване, добре, че не ги взех под внимание.
0: Ти всъщност остана без целувка в предаването, нали?
3: Да. Всъщност, да.
0: Само зад кадър, нали? Но тия не ги бориме. Нали? Бориме само тези заснетите.
3: Тя не се състоя по реалния начин. Тя беше просто инициатива.
0: Ай, Марина, ще ти дърпам ушите. Моля момичето да те поиска и ти да се дърпаш като ущипана невеста. Значи,
2: а то това му е за втори път вече.
0: Трябваше да кажа и нея да целуне на бас. И това не, че се е случвало на бас да целуне това? Аля, примерно. Не,
4: друже,
0: не,
4: няма друго, това в предвид. Истински ли бил бас или това беше сценарий? Просто ми е интересно.
0: Беше си абсолютно истински харабински бас.
4: Ала. Откъде това ти дойде?
1: Да.
0: Откъде това ми дойде?
1: Ами да има малко интрига.
4: Не, точно да с мен да се случи това. Откъде идва това?
0: Защото видях, че с тебе мога да се получи.
4: А, така ли?
0: Еми да.
4: Какво си видях мен?
0: Направих един бърз оглед на момичетата и викам, тая е най-разкрепостена, това е човек. Това е човека за целувката.
1: Фриволна, айде разкрепостена.
0: Не, и разкрепостена добре си се.
4: Аз добре, че е половина дума да не разбирам и за мен окей.
0: Okay. Спокойно и ние понякога не разбираме твоето.
4: Човек, искам да ти кажа, че българският ми е четвъртия език, на който аз говоря. Трябва да е малко по-спокойна към мен. Се знам всички хора казвам. Да. Че е четвъртия ми език. Уча, нали? Скоро.
2: Според мен до година може ти да водиш това предаване. Виж каква харизма има това момиче.
0: Може. На моя стол ще вземе до година, може да го водиш. Я кажете, понеже и двете споделихте много лични неща в предаването, Пламя, особено ти. Чувстваш ли се окей с това да кажеш нещо толкова лично пред камера или ти беше трудно?
3: Беше ми трудно години наред да говоря за това нещо. Аз винаги съм избягвала тази тема. Но така или иначе вече в предаването бях започнала с тази история. Случи се и малко вече в действие предаването, когато слушахме за личните истории на ергените. Много се разчувствах тогава и изкарах си го, да. Изказах си всичко и честно казано ми олекна малко.
0: Точно ще това ще
3: да, аз го държах дълги години, криех го, не го споделях. По-уклончиво съм разказвала пред близки също приятели, но вече си стана черно и бяло ясно.
0: Си преживява нещо много тежко, важното е, че си го преодолява, да. Изглеждаш чудесно, изглеждаш перфектно, така че всичко е в миналото.
3: Зад гърба ми.
0: Няма нужда да го мислиш сложно.
1: Пламя, ти ли беше единственото момиче, което се заяви само единствено за Стоян? Мисля, че да, нали?
3: Ами, да. И аз мисля, че съм само аз.
1: Значи, толкова му дигна акциите. Смисъл, аз бях така, вау, каква жена се стоя.
4: Да, между
1: другото. Толкова му дигна акциите, той трябва да ти е благодарен. Да,
0: не, язък, че му ги дигна.
1: Малко абсолютно, особено, той трябва да и е благодарен.
3: Значи, аз имах възможност, както и всички останали, да гледаме три визитки на трима непознати мъже. И просто на неговата визитка той ми звучеше най-уверено. В другите не я видях тази увереност и си казах, аз съм там. Обаче пък се разми цяло образа вече в Шри-Ланка, когато го видях.
0: Знаеш какво? Според мен не разчиташ много добре знаците. Стоянчо е всичко друго, но не е много уверен.
3: Не е уверен, със сигурност, но на визитката може да си я пуснете. Ще видите, че говори така най-тежко, може би. И уверено
0: тежко, той и с Гатев, като имаха разговори, там тежко му застава.
3: Да.
2: Плейбой.
0: Чакай, че си тук инвентара.
2: Плейбой.
0: Ама... чакаме го, чекиментото, той ще дойде тук, ще кога? Го поразпитаме и него.
1: Кога?
0: Зрителите ще разберат. Кога? Скоро ще бъде и той тук.
4: Имам въпрос.
0: Давай.
4: Вие имате, ти имаш опит да си участваш в Ергена и всичко това е запознато. Според вас, кой го направи този Ерген, този сезон? Като хора ми прави, като участнички или участники?
0: И в шприт, кой е man of the match?
4: Кой е, нали, е добър? за гледане, имам предвид, не като персонаж.
3: Той е създал съдържание, да, за този формат.
4: Според мен, колкото да хранен той е Стоян, мисля, че той е от хора, който направи. В смисъл, що за него говорят, той е странен и най-коментиран ген. Аз така мисля.
1: Ама не е с добро.
4: Все тая. Антиреклама, реклама, това е реклама. Нали?
1: Да.
0: Ако трябва да съм честен, може би Стоян беше най-интересен за гледане, защото правиш такива глупости, дето няма как да ги видиш някъде. Той беше буквално неадекватен в половината предаване.
1: Да, но ако не беше Марин, той пък е, честно си казвам, си е най-красивия.
0: Марин си играе
3: роля. Казва, че Марин се справи най-добре като Ерген.
0: О, според мен. Няма. Да, да, със сигурност Марин се справи най-добре. Да,
1: да, спокойно, такова, уверено и джентълменски. Те сами се случваха нещата при него. Аз, ако не беше Марин, не знам.
4: А, домичета? Да.
0: Ами за мен Илиан. Защото с това, което се случва и в момента с нея, тя е най-интересно и ние в момента се чудиме какво ще се случва с Илиан. Чудихме се кой ще избере.
1: Ма то беше половината сезон, едно аха състояна, аха и накрая сега какво става, какво става, така че...
0: Говорейки за това, ще ви прекъсна, защото искам да пуснем промото за епизода до вечера и след малко ще го изкоментираме.
5: Днес позициите на ергените ще бъдат разменени.
6: Не съм се замислял много, че това може да има някакъв отпечатък и върху мен.
7: Почвам да имам много въпроси за това какъв точно човек е той.
5: Вие ще станете собственици на местен бар за един ден.
8: Не бяхме пуснати зад бара.
9: Не.
10: Какво искаш да тестваш в мен? Дали мога да пия? Шри-Ланка шотс.
11: Ергенът. Тази вечер 20 часа по BTV.
0: Ще има отново среща с психолога. То психолог, между другото, даже не искам да го коментирам. Даже не искам да почвам тази тема. Слава Богу, че не стигнахме до него. Какво ще се случи, нямам търпение да видим, ама...
2: О, я виж ти.
0: Ще ви изпратя, но преди това, разбира се, имам едно подаръче от вас по един спортен комплект от новата колекция на нашите приятели от Карма.
4: О, много благодаря.
0: Ще ви седат топ. Заповядайте, момичета.
4: Благодаря. О, това е чудесно.
1: Топе.
0: Нали? Топе.
4: Защото заслужаваме.
0: Искам много да ви благодаря за това, че бяхте тук. Надявам се, че не съм бил много лош.
1: Не.
0: Приятно, нали? Али, въпреки, че така наречаме се един-два епитета, но ще го преглътна. Сега това е риска да си водиш, нали? Благодаря ви. Утре продължаваме с Мануела и Бетина. Така че, драги зрители, благодаря ви, че бяхте с нас. И сега ви оставам към моята прекрасна колежка Яна.
12: Благодаря ти много, Марто. Реклама, а след нея е историята на една сънувана песен. Джена споделя за връзката си с Ванга и любовта към България. А в кухнята на Емо ще готви шеф Микеле Белото, който свърза кулинарно България и Италия по неповторим начин по време на Джиро д'Италия. Останете с нас!

0: Ето ни отново след рекламата. Един свой сън с нас и зрителите ще сподели певицата Джена.
1: Защо и как се превръща в нов проект, разказва Александър Ботев.
2: Гледаме и сънуваме.

0: ще си поговорим повече за силата в музиката и за духовната сила, тази, която ни крепи. Тук съм в приятната компания на Джена. Здравей!
1: Здравей, Сашо!
0: Радвам се, че се виждаме и че можем да си поговорим повече за това какво се крие зад новата ти песен «Пази ви България». От какво ни пази и кой ни пази?
1: Има песни, за които има какво да се разкаже. А «Пази ви България» определено е песен, която е песен-послание. Тази песен има своята прекрасна история и ако ми позволиш, искам да ти я разкажа. Защото аз доста време изпитвах така смущение и притеснение от факта как да разкажа всъщност по какъв начин се роди песента. Но вътрешното ми чувство ме води да разкажа цялата история, каквато е била. Миналата година, точно на 15 август, не случайна дата, на Богородица, така в присънено-сънено състояние, тази песен се появява в главата ми. Сънувах текста, сънувах мелодията, след това сънувах и местата, на които трябва да бъде заснета песента. Снимките се състояха в Петрич, прекрасен град. Първо на Паракеса, на прекрасните рупи, това божествено място. Второ в античният град до Петрич, Хераклия Синтика. Когато дойдоха първите думи на песента, едни прекрасни послания, които когато започнах да пиша и да записвам в телефона си, в първият момент усетих, че не е нормалната подредба на текст, който идва, когато пиша песни. Все едно някой ги казва, някой ги подрежда от някъде. И когато се представи и казва, викат ми Евангелия, за душите ви съм баба Ванга, аз просто настръхнах и изпитах такова вълнение, каквото душата ми не беше изпитвала. Аз съм вярващ човек и разбира се, молитвата за мен е нещо изключително важно за душата ми, но по този начин да изпитам връзка с духовния свят не ми се беше случвало. И просто се изправих и започнах да мисля дни наред за тази песен. На следващия ден вече знаех каква ще бъде мелодията. С съпруга ми се консултирах за ритъма на песента и ми беше ясно, че няма да бъде типичен фолклор. Има македонско така усещане от фолклора, но песента доста хора чуват, че не е типичен фолклор.

0: след като излезе песента, с доста приятели и познати си говорих. Доста познати и непознати се обадиха да ни поздравят и да кажат: Джена, засядам ми в гърлото, като слушам този текст, като слушам тези думи, да кажем на всяко дете, кажете на всяко дете да е гордо българче. Семейството да се събере
1: с молитва на ръце. Ти като вярваш човек, кога и къде най-силно последно време си усетила Божията намеса в своя живот? Някакъв знак, нещо да ти се е случило?
0: Постоянно се случва нещо. Аз няколко месеца бях, както ти казах, смутена от факта какво се случва и какъв тип точно е тази песен. Защото тя наистина е послание и аз не мога да напиша, да променя думите. Би било абсолютна грешка да не предам посланието по този начин. Или да си позволя да измисля нещо, да го разваля. Що ме дошло в този вид? Така смятам, че трябва да предам нещата в този му вид, автентичен. А няколко месеца аз отлагах реализирането на песента, защото...
1: Страх ли те беше?
0: Ами притеснявах се, да, какво ще кажат хората. Има доста невярващи в интерес на истината. Аз не разбирам живота без вярата, защото така съм възпитавана.

0: И в момента, в който записахме песента, стана за нас едно чудо. Роди се нашия бенд, Канар Бенд. Точно в този момент. И се оказа, че всички, които участват в нашата банда, всеки има връзка с Петрич, с Баба Ванга, с лични истории, които са свързани или с 15 август, или с песента, което е наистина вълшебно и невероятно.
1: Какво е за теб това невероятно явление Баба Ванга? Ти с какво я свързваш? Какво си представяш, когато кажеш Баба Ванга, а вече имаш и песен посветена и на нея, и на България?
0: Не бях свързана с Баба Ванга и не знаех почти нищо за нея. Аз дори не знаех как се казва, което, нали, моля да бъда извинена. И когато се представи в песента и казва: аз съм Вангелия, за душите ви съм само Баба Ванга, и аз първото, което направих, е да вляза да прочета, да видя нейните имена. И в този момент се смутих истински. За мен Баба Ванга е портал между световете. Тя много неща е пророкувала. До сега вече се поинтересувах и разбрах, че има доста пророчества, които казват 2026-та, до 2026-та българите да са си дошли в България. Ние не разбираме какво ни очаква и какво ще се случва. Но това, което се пее в песента, е: България е свещена земя. България е свещена земя. Това ми звучи в главата постоянно. И всички майки ще се утешат, няма да плачат. А наистина българката и българската майка таи голяма мъка и болка в душата си. Първо за това, което ни се е случвало като народ през всички тези години. Аз обичам българската история и изключително като патриот обожавам нашата родина. Държавата ни има много силни енергийни места, много исторически болки сме преживяли. И определено и аз като майка също страдам.
2: Пред блока има две деца, не се разделят никога. Държат се за ръка, както ние с тебе някога. Паркирана...
1: Между другото, говорейки за този стил, твоят стил, поп-фолка, тези песни, които през годините много хора са казвали, аз четох и коментари, готвяки се за нашия разговор, че твоите песни са били запълването на празнината в тяхното сърце, за дамите с разбити сърца, а и мъжете. А теб кои песни през годините те зареждаха? Дали от поп-фолка, дали от друг стил? Кои са песните, които ти си спомняш, не твоя, на друг изпълнител, които са запълвали някаква празнина, когато си била по-малка, защото ти си винаги млада?
0: Много ти благодаря. Обичайно моята музика е малко по-за душата. В нея има драма, така един сантимент. Така се получи самият ми стил, върви в тази насока, че аз пея за любовта, за болката, за раните, за това, че жената е неразбрана, за това, че мъжа страда. Сега, имаше и някои песни отклонения, но е невъзможно да няма такива, защото поколението си иска тяхната музика.
2: Седем, седем, седем, седем нощи са не спя.
0: Аз слушам много различна музика. Първо, че съм израснала с народната, българска народна музика. Отделно слушах американска поп-музика, слушах Едит Пиаф, баща ми постоянно ми така подхвърляше нейни касети. Много ми беше трудно, разбира се, за повтаряне и възпроизвеждане, първо заради езиковата бариера. Но не съм се ограничавала в стилове, исках да имам така широк мироглед и винаги съм се интересувала. В интерес на истината много обичам класическа музика, аз съм пианист от дете и обичам да слушам Чайковски.
1: Каква музика ти си иска да слушат твоите деца, защото различните стилове изповядват и различни ценности?
0: Хубава музика. Музиката е това, което усеща всеки един от нас. Един се отъждествява с опера, друг се отъждествява с рок-музика, с метал. Не ги ограничавам, защото те са алфа генерация и слушат абсолютно всичко. Щом песента за Баба Ванга е влязла в сърцата и ми я пеят, знаят всички мои песни, знаят абсолютно всички песни, които са актуални в България, те ги слушат без значение дали е Мона, дали е някой от нашия бранш. Няма ограничение при новото поколение, което е фантастично.
2: Просто бях в джаза, а ти не попряза.
0: И двамата са много музикални. И при нас е малко така като обречена работата, защото нашите деца се раждат с дарби. Е, има и музиканти, на които децата не могат да пеят и да свират, но за щастие при нас е така наследствена линия.
1: Така ли?

0: Да, и от страна на съпруга ми, знаеш, на оркестър Канарите, същото време и моите родители са музиканти и децата ни са изключително музикални.
1: Цветея е съвсем малко, нали?
0: Цветея направи 4 години, да. Нас е вече на 9.
1: 9 голямо момче.
0: Да, голямо момче, прекрасни деца.
1: Какво е вкъщи? Как се справяш с майчинството, с романтиката, с мъжа ти и също време всички тези участия и тази добре запълнена програма из цялата страна?
0: Добре го каза, да, добре запълнена програма. Ами, много добре се справям. На моменти изпитвам изключителна умора, защото е неизбежно. Много трудно се гледат деца в тези времена. Изключително трудно. Нашите деца са много гледани. Искам да кажа отново не глезени, а гледани, защото в тези времена е
1: нужно... Има разлика.
0: Да, нужно е постоянно да им се говори и да знаят, че имат опора и имат сила зад гърбовете си. Да ни попитат защо се е случило еди какво си, защо това дете се е отнесло така, защо другото се държи лошо, защо майката не му обръща внимание. Ние да сме там да ги обясняваме и говорим всички тези неща, за да може те да опознават света и да растат сигурни и спокойни, че грешката не е в тях. Нали, в случая, а в родителя или най-малко да имат сила и сигурност, че техните хора са до тях.
1: И че България ги пази.
0: България ни пази, всички трябва да сме сигурни в това. Обичайте България. Онзи ден ми получих едно съобщение от някакво момче, което ми казва: Джен, аз съм на летището и пътувам за друга държава, напускам България. И когато чух вашата песен, толкова съм притеснен, аз плача и не се чувствам добре от този факт. Не знам дали не правя грешка. Определено тази песен има мисия. И каквото и да се случва, аз съм щастлива, че я изпях. Бъдете благословени, бъдете щастливи, радвайте се и търсете спокойствието на душите си, защото вървим към една хубава промяна. Определено идва промяна и съм убедена в това, защото всички я чувстваме. И който иска да се промени, ще се промени.
2: Оптимистичен финал, харесва.
3: И на мен ми харесва, че е оптимистична, докато има хора, които казват: очаквайте, ще става все по-зле и по-зле. Джена е такава, ще има по-добра промяна, вървим към по-добро. Така
4: добре,
3: че
4: супер. Да вярвам на нея.
5: Вървим и към здравето. Веня Георгиева вече е при нас, да ни каже какво да очаква.
6: Здравейте, надявам се и там надежда и добри новини. Ще говорим с специалист, акушер-гинеколог на тема стрес и инконтиненцията. Сложна дума, но означава неволно изпускане на урина, което е проблем, оказва се, на много жени. В световен мащаб 40% почти от жените имат такъв проблем, който най-вече се получава след раждане. Би могло в менопаузата и би могло при хора с наднормено тегло. Така че ще видим, обаче имало и хубави и голяма надежда имало и хубави новини относно начините, по които се третира, и не е задължително те да бъдат инвазивни. Напротив, много хубави, добри и щадящи процедури могат да помогнат на жените с такъв проблем.
4: Ще гледаме.
5: Интересна тема. Останете с нас, връщаме след малко.

0: Пролет, празници, пътуване.
1: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар и Лианци.
0: Заредете се със слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
1: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
0: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
2: От световната мрежа до твоята улица. Слушай авторското предаване за града от 2 до 5 следобед по BTV Радио.

0: BTV Радио. За да... Здравейте! В поредицата Здрави днес ще говорим за стрес и инконтиненцията. Състояние, свързано с неволното изпускане на урина при жените. Най-честите причини са раждане, менопауза, наднормено тегло. Със съвременните начини на лечение ще ни запознае доцент Ангел Йорданов. С нас е и Теди Велинова, бизнес-дама, майка на две деца, също с мнение по темата. Здравейте и добре дошли! Здравейте. Радвам се, че сте наши гости. Оказва се, че проблема далеч не е ситуиран и не е ограничен сред малко общество от хора, е доста сериозен и доста масов. Така ли е, докторе?
1: Всъщност, проблема е доста широко разпространен, но много зависи в географски, в коя част на света се намира съответния пациент. За Европа се смята, че с различни форми на инконтиненция страдат от 20 до 40% от хората, като с стрес инконтиненция страдат повече от 60% от хората с инконтиненция и тя засяга основно по-младите хора. Тоест, това е най-честата инконтиненция при пациенти под 60 години. И както казах, тя е свързана с много от тези фактори, но всъщност влизането в менопауза е един от основните промени. За съжаление обаче засяга и жени, които са доста по-млади от менопаузалните.
0: Да, така, другата причина е след раждане. Теди, при вас какъв е проблема?
2: При мен проблема не се получи след раждане. Аз съм раждала с цезарово сечение. Не е причината това. Получи се преди горе-долу 2 години по време на тренировка. Моите тренировки са доста силови и може би аз съм в лека фаза, защото се получава единствено и само когато тренирам и при кихане, което също се случва доста често при страдащите от стрес и инконтиненция.
0: Физически и физиологичният проблем какво е? Отпускане на мускулатурата на тазовото дъно какво?
1: Всъщност стрес и инконтиненцията има няколко форми и основната симптоматика е изпускане при напрежение, т.е. когато се променя интраабдоминалното налягане. Основният проблем е, че имаме недостатъчна основа на влагалището и на тазовата мускулатура. И точно поради тази причина е много важно да се каже, че раждането с секцио, както много често в България го представят, всъщност не профилактира стрес инконтиненцията. Физиологичното раждане си е физиологично раждане. Проблеми възникват, когато раждането бива или много бързо завършено, или много се забави във времето. Тежките раждания, големите плодове, те могат да доведат до този тип инконтиненция. Но както и нашия специален гост каза, всъщност секциото не означава, че ще се предпазим от този проблем. Основно можем да кажем, че е слабост на съединителната тъкан.
0: Когато при вас се получи, вие потърсихте веднага какъв лекар, защото това също е важно да се уточни дали е гинеколог, дали е уролог, дали е личния лекар.
2: За най-голямо съжаление и аз като почти всички страдащи от стрес и инконтиненция не съм потърсила помощ. Не съм се интересувала чак до такава степен. Може би така между приятелски кръг съм разпитвала, всички мои приятелки страдат. И казват, ами така си е. Така ще бъде. Не съм знаела какво може да се направи. Дали нещо инвазивно или нещо по-щадящо. Доколкото ми е известно, през последните 10 години вече започва да се появяват по...
0: щадящи манипулации.
2: Да, точно така. До тогава е имало само инвазивно решение. Предполагам, че е било за доста по-тежките случаи.
0: Доктор Йорданов, какво правим? Кой е правилният подход, ако има такъв проблем, дори съвсем
1: първия начална фаза проявен? Първият подход е да потърсиме наистина медицинска помощ. Проблема наистина е, че в България този проблем остава някакси интердисциплинарен. Той остава между гинеколози, между уролози. Много често общо практикуващите лекари не знаят към кого да насочат пациента. И всъщност в последните години наистина появиха се много методи за лечение. Освен инвазивните стандартни хирургични манипулации, появиха се неинвазивни процедури, които могат да се правят. Появи се вече и медикаментозно лечение имаме. И ефектите са доста... резултатите са доста добри. Което е важно да се знае от пациентите всъщност е, че много често имаме и комбинирани методи на лечение. Но две неща са важни. Първото е пациента да знае, че има страшно много хора с този симптом и това не е нищо странно. Не е проблем, това е здравословен проблем. Не е нещо, от което пациента трябва да се притеснява. И другото нещо, което е изключително важно е, всъщност, колегите да знаят, че това нещо се лекува и това, което е много често срещано в България, то така си е, няма какво да се направи, свиква и всъщност не е точно така. Това трябва да се избягва.
0: Това е порочен модел, така си е, свиква и защото знам, че вие няма да се предадете, така си е, свиква, да. Какво бихте направили, знаеки подходите? Неинвазивен и инвазивен. Лично аз не виждам защо хората се плашат и от операция, ако се налага, но вие ще кажете за и плюс. Вие как решавате?
2: Понеже аз не съм специалист, съм се доверила вече на специалисти. Вече направих една лазерна терапия. Трябва да се направят още две, но ме посъветваха, че паралелно с тази лазерна терапия, която е напълно автоматизирана, не се, разбира се, присъства лекар на самата процедура, но се извършва от, така да го наречем, една ръка.
0: Роботизирано.
2: Да, да, точно така.
0: И безболезнено това е важно.
2: Абсолютно безболезнено е, да. Но ме посъветваха, че паралелно с това трябва да се правят упражнения за тазовото дъно и може да се ползва и стол на Кегел също да се направят процедури.
0: Процедури. Вие как бихте, какъв е алгоритъм, ако при вас всъщност, дойде жена с такъв проблем?
1: Всъщност няма единствен метод за лечение. Нали? Uh-huh. Няма жена, която всички методи да са подходящи за нея, както няма и метод, който да е подходящ за всички жени. Във всеки случай трябва да се разглежда строго индивидуално. Uh-huh. Разбира се, когато можем да подходим неинвазивно, аз си мисля, че всеки човек би предпочел да се спести оперативната интервенция. Да не говорим, че оперативната интервенция пък е необратима. Нали, веднъж направена, няма как резултата не ми харесва, ще го променя. Така че, когато имаме възможност да действаме неинвазивно, всеки пациент би трябвало и е редно да бъде, да му бъде предложено да се действа неинвазивно. И неинвазивните методи са доста в момента. На българския пазар вече има няколко електромагнитни стимулатора, които улесняват пациентите, които им е трудно или сложно да извършват упражненията на Кегел, които са с абсолютно доказан ефект. Там няма място да коментираме ще свършат ли работа или не. Ще свършат. Сложни са за изпълнение, трябва да се правят непрекъснато, два пъти дневно по 10-15 минути. За такива пациенти има електромагнитни стимулатори. Лазерите са друга алтернатива, но тук идва един друг момент, който също е много важен. Лазерите всъщност се обединява голяма група устройства под това име лазър. Mm-hmm. Лазъра не е нещо, което е еднозначно. Трябва да се търсят съответните подходящи лазерни системи. Mm-hmm. На пазара въобще има одобрение и мисля, че са 4 към този момент от FDA за тези
0: процедури,
1: за тези оплаквания. Един от тези тези системи, с която аз най-често работя на фотона, но не това е
0: мисля,
1: важното.
0: Мисля, че да, не знам дали е марка, може би не трябва и да го споменаваме.
1: Важното е да се знае, че всъщност лазерите имат своето приложение, но трябва да се търси подходящата машина. Не всеки лазер може да свърши тази работа. Да.
0: А вие, когато се е получил този проблем от тренировки и от натоварване, когато се съветвате с специалистите, с които работят, те какво ви казват? Престанете с такъв тип натоварване или може да продължите след като вече извършите лечението?
2: Ами не сме коментирали, че трябва да престана с тренировките. Те са част от живота ми и може би ако сложа нещата на кантар, най-вероятно ще продължа да си тренирам въпреки
0: неудобството.
2: Въпреки неудобството, да, но се надявам след тези процедури ситуацията да бъде доста по-добре, отколкото е била преди. Да.
0: Казахме и за хора с наднормено тегло, че е проблем, за хора в менопаузата и след раждане. Това общо взето обединява рисковите зони и пациенти ваши. С наднорменото тегло, сваляйки килограми, решава ли се проблема само по този начин или пак се минава по същия път?
1: Много, много зависи. Доказано е, че всеки 5-10 кг над нормата всъщност утежняват симптоматиката. При пълните пациенти лечението е много трудно. Там и оперативното лечение е доста затруднено. консервативните методи много често са неуспешни, медикаментозните методи също са с не толкова добър ефект. Наднорменото тегло е голям проблем. И всъщност не случайно затлъстяването се води заболяване. Пациентите трябва да свалят килограми, подобрява се симптоматиката, при някой се налага, разбира се, допълнително лечение. И само едно нещо искам да вметна, понеже питахте, трябва ли да се спрат тренировките. Стрес-инконтиненцията нарушава много силно качеството на живота. Нашата цел е да възстановим качеството на живота. Не да лишаваме пациента от неща, които прави, така че спирането на тренировки не би трябвало въобще да бъде на дневен
0: ред. Благодаря за вашата експертиза и за това, че Теди, вие споделихте с нас нещо толкова важно. Както винаги, ние рубриката Здраве е свързана с рубриката за готвене храна на Емо и той винаги приготвя нещо вкусно, та е трудно да се удържат килограмите, но от този уикенд българи и италианци сме една идея по-близки благодарение на Джиро д'Италия, а кой е един от виновниците за кулинарните ни връзки е приемо в кухнята, да видим сега.
3: Точно така, шеф Микеле Белото е италиански шеф, който идва в България и се влюбва не само в красивите ни жени, а и в българската кухня и приема за своя мисия това да направи връзка между италианската и българската кухня именно тук в България. Така че той днес е тук до мен, за да приготвим една невероятна рецепта и да разкажем малко повече за връзката му с Джиро д'Италия. Останете с нас след рекламите, за да разберете какво сме ви приготвили.

0: Здравейте, дойде време вече за готвене.
1: Много съм щастлив, защото такъв професионален италиански готвач. Аз съм такъв фен на италианската кухня, че просто това за мен е като празник днеска.
0: Ето, честито.
1: И съм наистина много щастлив, че си ти точно тук до мен да ми покажеш как се приготвят класически равиоли, като вече ние малко ще ги променим, малко ще ги твистнем по-български. Даже преди малко си говорихме точно как да ги кръстим, защото няма име рецептата още, но трябва да го измислим.
0: Да.
1: Предложение имаш ли?
2: Аз винаги съм за иновациите, и защото това е оригинална моята рецепта. Тогава да. Трябва ми твой помощ малко така да ги кръстим с един хубаво име.
1: Ами, тъй като имат чубрица, имат самардала, нещо да кръстиме нещо зелено с чубрица.
2: Да, не знам, има и коза сирене.
1: Чубрица на италиански, защото има ли чубрица?
2: Да, има, Санторегджа се казва.
1: Санторегджа?
2: Да.
1: Равиоли Санторегджа.
2: Ето, перфектно! Супер!
1: Добре, дай да разкажем сега на нашите зрители как се приготвят тия равиоли. Първо, тестото е много важно, между другото. Много
2: абсолютно.
1: Има една универсална рецепта, едно яйце на 100 грама брашно. Тя е за съвсем така база, начинаещи. Mm-hmm. А вече като слагаме семола в тестото е много по-различно. Ти можеш ли да споделиш набързо някакъв вариант?
2: Ами, примерно, да казваме, ако класическа рецепта е за 100 грама едно яйце, брашно, ние макаме 20 грама от брашно, т.е. слагаме 20 грама семола. Това не е само за да даваме малко по-вкусен байт, ама е още да няма сухи. Примерно, защото брашното става малко повече влажно и затова семолина помага много да се работи на сухо,
1: супер,
2: който нали, е фундаментално за равиолите.
1: Добре, плънката ни е от козе сирене. Много интересно, това е българската щипка в цялото нещо. И не само, имаме и козе сирене, имаме кисело мляко, самардала и спанак, който спанак е бланширан. Може да си го бланширате, след това да му изтискате водата. Хубаво е да няма вода в плънката, защото ще разводни равиолите. Ако не, може и на тиган да го направите и пак да го изтискате, пак ще се получи. Мога ли да смесвам аз вече плънката?
2: Да, ми трябва ми помощ.
1: Добре. Сега слагаме козе сиренето. Има ли значение точно съотношението? Предполагам, че самардалата трябва да е по-малко, защото тя е доста силна.
2: Доста е солена. Аз много обичам самардала. Аз по принцип много български продукти обичам.
1: Кой ти е любимия български продукт?
2: Ами, да ти кажа, май, не знам, или самардала, или май кисело мляко много харесвам, защото го може да се ползва по много различни
1: начин. Кисело мляко наистина за мен може би е топ едно.
2: Да, защото
1: сега това е нещо, което не мога да замениш.
2: Да, и аз да ви кажа често, от тук съм научил от лактобачиликос булгарикос, от какво е наистина хубав кисело мляко. Ние в Италия, със съжаление, нямаме изобщо култура за йогурт, как го кръстиме ние. И да, много се радвам да ползвам кисело мляко по моите рецепти, като това. По принцип,
1: колко съм мърдал?
2: Супер, много маничко още.
1: Виждате
2: супер.
1: Колко малко слагам наистина, защото е много силна, много характерен вкус има. Така, сега разбъртвам киселото мляко. Достатъчно ли е?
2: Ами, дай го сте малко. Идеята на плонка е да може да се приработи хубаво после в един сакапош, да става малко по-меко, защото нали, коза сирене в тази случай е малко по-твърдо.
1: Да. Ето, това е консистенцията горе-долу, която търсим. Перфектно, за да може да си напълним равиолите. Ние вече сме си отделили плънка и сега ще започнем да ги пълним и да ги правим супер красиви с тази уникална форма, която имаш. Можеш ли да ми разкажеш сега за Джиро Д'Италия?
2: Да!
1: Това, толкова яко състезание, което така вдъхнови всички зрители и българи като цяло да са...
2: Много се гърди на България.
1: Наистина беше много яко.
2: Да, да, много и специфично кога видях толкова много хора да са като публика и да има интерес на такова на италианската и обратно за италианци да се научи какво е България, какво има, каква красота съм видял там от хеликоптер. Природите, много хубави.
1: А каква е твоята връзка точно с цялото състезание?
2: Еми, примерно, те се свърши с мен, защото ми видя, има един журнале на италиански.
1: Вестник,
2: грация. Ти много добре говориш италиански.
1: Аз съм си половина италианец. Сега слагам масло само за соса, искам да кажем.
2: Да.
1: То е масло.
2: И една идея зехтин, може?
1: Може малко зехтин, добре. И много яко чубрица. прясна чубрица. Това е просто супер вкусно, наистина.
2: Да, и да ви кажа, това е супер
1: приясна. Разкажи сега, извинявай, че те прекъснах. Разкажи си хубаво, слагам аз тук за хим.
2: Да, ами те се свържат с мен, защото от един вестник те говоря на италиански от моята мисията тук в България, защото аз живея тук от 10 години и направо търсам винаги българи да се научи от италианска традиционна храна. И затова съм работя като личен готвач и много има като мисията да се научи от италианска храна, да не само пица и паста. чете тази вестник от мене, се свържа с мене да може да говоря за България, ама в италианските медиа.
1: Ага, да, той си разказвал за България. Разбрах,
2: точно така.
1: Разбрах,
2: много яко. Сам говори за кисло мляко, за продукти, за много неща.
1: Добре. Аз мога ли да започна тук да се пак да ги
2: приготвя? Може, разбира се.
1: Тук имаме вече затворени и сега ще ви покажем как да си ги затворите вече. Ако не по този начин, може и на ръка да ви покажем друг
2: може
1: вариант.
2: Може на ръка.
1: Ще покажем още един вариант.
2: Това
1: на ръка,
2: е защото... много ефтино
1: не всеки има
2: и е хубаво. Не всеки го има, ама ако искате един малък тач професионален, това много ви помага да имате сланце, защото
1: да,
2: тук
1: не... Да, много е красиво и поема много плънк. Много плънка поема, което е супер яко. Аз винаги се дразня, когато равиолите ми празни и вътре няма нищо. Ям само тесто. А пък така поема много плънка.
2: Винаги се базикам с моите ученици. Викам, главни гости в италианска храна не трябва да има.
1: Да.
2: Тогава,
1: слагам,
2: да.
1: Посолили сме водата вече, нали?
2: Да, точно. Почвам така. Да, знаеш ли колко грама на литър се слага сол?
1: Аз слагам на око.
2: На око? Еми, добре. Средно морско море има 300 грама по литър на вода.
1: Добре.
2: Не го искаме толкова солена вода, тогава слагаме десетина грама, една трета, десетина грама по литър. Може 12, ако има тези пасти, които повече се готвя, като 12-13 минути. Тези прясни става по 2 минути, 2 минути и половина максимално.
1: Да, те са много бързо се готвят, наистина, пък и се довършва готвенето в соса. Така,
2: точно
1: че,
2: така.
1: Така, вече май мога да махна чубрицата, нали?
2: Да, може да го махаш. Мога това да е, правим една бърза инфузия.
1: Да, вкусяваме само маслото с чубрицата.
2: Точно
1: супер,
2: така.
1: Супер добре става, много яко.
2: Най-накрая и може малко червен пипер да слагаш. Малко като да прави сос да изсява на панагирище.
1: Да.
2: Горе-долу.
1: Добре, супер. И това вече го оставям на страна, за да може като са ни готови директно да ги довършим вътре в него.
2: Точно така.
1: Ти готвиш от съвсем малък. Нали?
2: О, да.
1: Много малък.
2: Аз почвам от 7-8 години ми вежа първия омлет за майка ми.
1: А кое ти е любимото ястие, примерно, характерно за Италия? Защото за мен аз, като ме пита някой, която е любимата кухня и любимото ястие, никога не мога да отговоря.
2: Да,
1: много ти не знам какво ще кажеш.
2: Ами аз съм от Тревизо, близо до Венеция. И...
1: Родното място на тирамисото.
2: Точно така.
1: Супер, точно много така. Да ги вади ли вече?
2: Да ги още точно десетина секунди.
1: Добре, виждам, че вече плуват, дигат се нагоре. Аз леко ги вадя ал денте винаги.
2: А така ли?
1: Да.
2: Ти си единствен българ, който го прави.
1: И просто за това, май?
2: Да.
1: Айде, да си
2: слагаш ли? Точно. Само да ги овкусяваме, нали?
1: Малям,
2: не трябва да се пържа много, ама само да се да има хубав сос. И една много малка лъжичка вода, защото тя е пълна с нишесте и помага да имаме една емулсия от вода и маслото.
1: Да, да получим хубавия сос.
2: Точно така.
1: Е, така малко ще сложа. Окей?
2: Супер, шеф.
1: Добре.
2: Така.
1: Продължаваме готвенето, го довършваме за секунди. И сме готови след това да конструираме цялата чиния.
2: Така,
1: сподели ми, че мисията ти реално е да свържеш българската и италианската кухня.
2: Да, защото аз наистина виждам много неща, които сме близи. Ами, вие имате традиционна храна към празниците. Нали? Примерно в Коледа се яде това, в Велик ден се яде това. Това е много важно за кулинарна култура. После, култура на масата. Ами, всички сядане, се дълго време се яде, дълго време се пие, всички заедно.
1: Да.
2: И нали, от там, поред мене, почва базата на цялата култура на хранене. Да, продукти са различни, да, подправки са различни, ама сърцето на кулинарна култура, поред мен, наистина е почва от тук. От масата, от празници заедно, семейство време. И това търсам да продавам на България. Да се научи как да ядете вкусно, като във къщи. Много ми е труден този български по някакво време.
1: Виждам, че се стараеш, така че аз те разбирам много добре. Супер се получава всичко. Мисля, че вече сме готови да...
2: Да, точно така.
1: Да вършваме чиниката.
2: Сега.
1: Аз пък през това време искам да те питам, понеже ти каза, че си от Тревизо, реално, нали?
2: Да.
1: Родината на тирамисото. Кажи ми сега, три най-важни стъпки, когато приготвяме тирамисо. Това за мен е много така...
2: Така, първо нещо, тема. Наистина много... Мерси. Много... аз тук съм видял тирамисо с лимончело, с шоколад, много неща. Да. Не, поред мен, ако го правите вкъщи, класик е най-добре.
1: Добре.
2: Хрем да е прясно. Без сметана, без нищо. Това се прави само с яйце и хубав качав маскарпоне. Mm-hmm. Ако имате възможно да го направите, да го купувате от специфични млекарници, които го направя и тука, и в Италия, още по-хубаво. Ако не,
1: да.
2: Важното е винаги да има. Айде, всички пет, искаш ли? По принцип порцията е три. Гладен ли си?
1: Ще хапнем.
2: Ами, добре.
1: Но то аз обикновено ям от тенджерата, което става, защото всичко друго се изяжда.
2: Ние обаче така правиме, със съжаление, да.
1: Добре. Да, така че, значи, хубавото маскарпоне...
2: Хубаво маскарпоне, прясни яйца, разбира се. Да.
3: Хубави хора.
2: Хубави хора, това хубави моменти, това е права храна, най-важната. И наистина, като ние, една цяла нощ за спането на хладно и после тирамису става по-хубаво, нали? Като ние. След една нощ в спането, нали, не сме по-приятни всички.
4: Винаги е празник, когато ми кемело, той тук при нас.
3: Емо, ти на хладно ли спиш?
1: Ами да, по-полезно.
3: Чух, че Емо каза, че е ядял. Емо, почти никога не стига до теб, не дей да лъжи. Всичко сме изяли преди да си се усетим.
1: И така е.
2: Така, че малко пармезан нагоре, защото пак сме италианци. Това поред мен е наистина много българин.
4: Ти от купата ли мила моя?
3: Не, миришаво съм.
2: Благодаря ти за този хубаво олиото, това ароматизирано олио от Копър, който пак е много българското. Ще ги слагам малко на капки за... красота. И може да ми дадеш малко чубрица прясна. Така, искаш ли ти да го финишираш?
1: Чудех се, слагай, не, как ще ги взема.
3: Не бях опитвала прясна чубрица, толкова пикантна.
1: Толкова вкусна.
3: Толкова вкусна. Защо не си гледаме по балконите чубрица? За първи път си
2: гледам прясна. Всички ги гледам, всички българските.
1: Всички ги гледам, всички чубрици ги гледам.
4: Защото преди обед нямаме балкон.
2: Чубрици, розмарин,
3: базилико. Всъщност да. Коментирахме един шеф на пици, който си прави пица от балкона. Ти можеш да правиш подправки от балкона и ще минаваме отдолу
2: може,
3: да ни ги спускаш.
2: Всичко може. Абсолютно. Ами, нали, италианска храна не търса супер много съставки вътре. Важното е да се приясни, хубави, точно от градина, от балкона, директно към...
4: Не случайно италианската кухня вече официално е под закрилата на ЮНЕСКО.
2: Точно така.
4: Не случайно.
2: Ние много се радваме и се гордеме за това, ама поред мен наистина има и тук. Това е моето подарък, да казваме, на България.
4: Айде, подарък.
3: Кога ще го употребим подарък?
2: Равиоли Ала Санторегджа.
1: Ала Санторегджа.
4: Ала Санторегджа. Благодарим ти, че беше с нас. Благодарим ти.
2: Моля, пак ще
4: се чакаме. Разбира се, чакаме.
3: Довиждане.

0: курс към още мерки срещу поскъпването обяви премиерът на първото редовно заседание на кабинета.
1: Това е само първата стъпка. Те първа започваме същинската работа за набелязване на конкретни мерки, които да водят не само към контрол на крайните цени.
0: Делян Пеевски и Бойко Борисов без охрана от НСО. Поражения по сгради, автомобили и земеделска продукция след силната градушка, която удари Трявна. Предупреждения за опасно време и днес. Първите финалисти на Евровизия вече са ясни. Българската надежда Дара излиза утре на сцената в битка за място сред най-добрите.

0: Здравейте, започват BTV новините в 12, аз съм Полина Мечкоева. Започваме с новина от парламента от последния час. Председателят на ДПС Делян Пеевски и лидерът на ГЕРБ вече са без охрана от НСО. Последваха политически реакции. Десислава Ризова по темата сега деси.
1: Здравейте от кулоарите на Народното събрание. Нека да кажем, че новината има две части. Първо, бяхме информирани от Делян Пеевски с статус във Фейсбук, че охраната му е свалена. Това се е случило след като специализираната комисия от НСО е заседавала и е решила, че такава охрана не е необходима. Пеевски казва в своят статус, че така се отговаря и на неговия призив за да се разгледа този въпрос и казва, че тази политическа дъвка на Продължаваме промяната и Демократична България вече отпадва. Пада. Последва реакция на Продължаваме промяната, които казаха, че това е трябвало да се случи отдавна и че не вярват да са се променили внезапно обстоятелствата, които да предвиждат охрана или напротив да предвиждат, че няма нужда от тази охрана. Преди секунди имаше и изявление на Томислав Дончев от партия ГЕРБ, които обявиха, че рано тази сутрин са били информирани, че охраната на Бойко Борисов също е била свалена от считано от днес. Дончев каза в думите си тук пред медиите, че не смята това решение за целесообразно, защото в България, цитирам, има опасност, свързана с фигурите на бившите министър-председатели, както и на бившите главни секретари на МВР, които са имали определени служебни отношения спрямо организираната престъпност. Буквално преди секунди от Прогресивна България пък казаха, че ще коментират темата. Все още не е ясно дали това ще стане тук в кулоарите при нас или с декларация от парламентарната трибуна. Ако колегите от апаратната имат готовност, можем да чуем политическите реакции до този час.
0: В момента нямаме тази възможност. Деси, благодарим ти. Десислава Ризова с новините от парламента. Цените, наценките и спекулата и днес в фокуса на новата власт. На първото си редовно заседание кабинетът Радев обяви още мерки срещу поскъпването. Първите законови промени, които трябва да сложат контрол върху темпа нагоре, вече са в пленарната зала в парламента. Депутатите обсъждат на първо четене допълнителните правомощия за контрол на регулаторите. Необходими са неотложни действия в редица сектори, каза в Министерския съвет премиерът Румен Радев и обяви, че събира още утре на спешна среща контролните органи, бизнесът и синдикатите в търсене на мерки срещу поскъпването. Репортерите на BTV предават на живо от Народното събрание и Министерския съвет първо към Дундуков 2, където е Гергана Венкова и освен с цените правителството се зае секшен план и по други въпроси Гери от Дундуков 1, извинете.
2: Добър ден и от мен. Вече 2 часа продължава първото заседание на редовното правителство, оглавявано от Румен Радев. Нека ви напомня, че в края на миналата седмица, веднага след като бяха избрани от Народното събрание, те се забраха за първо заседание, но то беше оперативно. Ето какво очакваме да се случи и на редовното заседание днес. Редица сектори са в критично състояние. Цитат на премиерът Румен Радев. Той обяви, че утре в 14 часа събира министри, браншови организации и синдикати. Разширен кръг от ангажирани в една цел – намаляване на цените, изсветляването им, подобряване на качеството и защита на българския производител.
3: Първата стъпка в битката с високите цени е направена с внасянето на първите законопроекти в парламента, отчете премиерът.
4: Те първа започваме същинската работа за набелязване на конкретни мерки, които да водят не само към контрол на крайните цени. Необходим е всеобхватен подход, който едновременно да повишава прозрачността на ценообразуването и да ограничава нелегалната конкуренция, също така да защитава българският производител и да укрепва националната търговска база.
3: Предприемат се и мерки срещу летните пожари превантивно.
4: Навлизаме в летния период и ще поискам за следващата седмица доклад от Министерството на вътрешните работи, Министерството на отбраната, на земеделието и храните за готовността за противодействие на горските пожари.
3: Премиерът поиска от регионалното и екоминистерството екшън план и срещу безводието.
4: Ще искам доклад за потенциални очаквани проблеми с безводието, и съответни мерки. Знаете какво беше миналото година. Всяка година стотици населени места са измъчвани от безводи.
3: И още от мерките на първото заседание на кабинета. Радев възложи на здравния и земеделския министър да намерят решение на проблема с комарите в населените места по поречието на Дунав.
2: В дневния ред на правителственото заседание, което продължава и в този час, са различни кадрови решения, които са свързани с Държавна агенция национална сигурност, както и с освобождаване и назначаване на областни управители. Очакваме детайли около това как България ще се включи в мисията на Франция и Великобритания в Ормузкия проток. Вчера от Министерство на отбраната съобщиха, че България, цитирам, заявява своята пълна политическа подкрепа. По тези теми ви информираме в следващите ни емисии.
0: Гергана Венкова, благодарим ти. В парламента вече започна приемането на законодателството, което трябва да контролира ръста на цените. Дебатите следи Добромир Николов. Здравей!
5: Добър ден! Те продължават повече от 3 часа, като основните спорове между мнозинството и опозицията са за това какво се въвежда в законодателството като промяна. От опозицията не разбират до край формулировката на необосновано високите цени, която е разписана, а именно такива цени, които не отговарят на пазарите, също така и които задържат по-висока печалба за производителите. Според опозицията тук може да се стигне до прецедента, а именно когато има пък условия за понижаване на цените, те да не тръгнат надолу, защото производителите и съответно прекупвачите могат да искат да задържат високия марж на печалба. От Прогресивна България обясниха, че не очакват законът да действа по този начин. Законът ще даде бързи резултати срещу темпа на цените нагоре, заради разширяването на

0: за цел и нямат възможност да повлияят на инфлационните процеси от сега до август, примерно.
1: Мерките, които се предлагат в момента, имат хоризонт да влязат в сила заедно с наредбите, които ще бъдат приети на ниво Министерски съвет в следващите 4 до 8 месеца.
2: Управляващите отхвърлиха тези хипотези.
3: Това няма да стане, защото отново другия закон, който ще гледаме утре, той удължава действието на закона за еврото с една година, с което означава, че се удължава и изискването за необосновано покачване на или по-скоро изискването за обосноваване на покачването на цени.
2: По-умерени в прогнозите си са ГЕРБ и ДПС.
4: Лично в мое лице и в парламентарната група на ГЕРБ СДС има подкрепа. И то не защото е желана, защото е необходима.
5: Особена тревога буди това, че все повече българи се лишават не само от почивки, развлечения, дрехи и обувки, но все повече българи вече се лишават от основни храни. Затова ще подкрепим първите стъпки на управляващите в тази посока.
2: Синдикати и работодатели също се разминават за предложенията.
6: Със сигурност има знак към обществото, че селото не е без кучета. А дали ще има кучета, дали те са добре обучени и ще могат да вършат работа, предстои да разберем.
7: Когато кумулативно се съберат изискванията за докладване и даване на различен тип информация, просто компаниите имат необходимост да имат яснота и да няма прекомерна административна тежест. Нашата основна забележка е, че всъщност нямаше никакъв анализ на мерките, кое сработи и кое не.
2: Очаква се още другата седмица мнозинството да приеме закона окончателно и на второ четене.
8: Първи коментар на Асия Панджерова, която подаде оставка от поста заместник министър на образованието, след като министърът назначи проверка по сигнал за конфликт на интереси. Причината – публикации в медиите, според които по-рано Панджерова оценявала проекти за над 1,5 млн. евро с бенефициент настоящият и съпруг. В пост в социалните мрежи Панджерова пише, че преди 8 години е минала през проверки на редица институции, които не са установили нарушения или конфликт на интереси. Тя е категорична, че твърденията срещу нея са организирана кампания и подчертава, че е невинна. След оставката си тя се връща към академичната работа. Протест в Лом срещу управлението на кмета и искания за незабавната му оставка. След разследване на BTV и аудиозапис с предлагане на пари срещу гласуване за определена партия, прокуратурата повдигна обвинение на градоначалника за престъпление против политическите права. Още за недоволството от Рени Христова. Рени.
9: Здравейте, протестът започва в 11 часа. Той е обявен като мирен, но в никакъв случай не е и много тих, тъй като допреди малко тук се скандираха викове оставка. Виждаме и плакати с надпис кмете отиди си с добро, Лом не е бащиния. Да, ето отново се чува викове. Между другото отново потърсихме кмета за коментар. Той е в сградата на общината, но отново отказа коментар на този етап. Разбрахте вече, че до тук се стигна след разследването на Марин Николов и записа с неговия глас. Да чуем обаче всичко от тогава и до сега в резюме.
10: Така, желателно да гласувате с 15 и 108. Който може. Който не може, 15. Само първо. А които можат, и 108 преференции. Аз после си ги поведем нещата, но тия хора, които ми ги подадете, понеделник, аз може му отговорят лито, че до един човек с мене, двама, които сте излъчете, елата с мене отивам от банката, аз му и лично ви давам по 50 лева човек.
9: Дни преди изборите наблюдател получава аудиозапис, на който разпознава гласа на общинския кмет. Чува се разговор между кмета и работници на общинското предприятие Чистота. Мъжът предоставя този запис на екипа ни и подава сигнал в МВР. Следват разпити, които потвърждават пред съдия за срещата и казаното на нея. Тогава кметът на Лом Цветан Петров казва.
11: Назначава то господин обещанието. Обещанието като на циганска сватба. По-скоро ни казаха хората така да не се лъжат за по 50 лева.
9: Седмици по-късно напрежението в Лом расте. Жители обявяват мирен протест с настояването кметът да се оттегли от поста си, а междувременно прокуратурата повдига обвинение за купуване на гласове срещу него.
12: Нашето искане е той да постъпи отговорно и да подаде оставка.
13: Той е създал толкова много негативи в Лом, че просто ме боли да го разказвам.

0: казвам.
1: Потърсихме кмета за коментар на обвинението. Той отговори писмено.
2: По случая има образувано досъдебно производство, като съм предупреден да не изнасям никакви факти и по тази причина на този етап няма да направя каквото и да било изявление до приключването му.
1: Временното отстраняване на кмета от длъжността предстои да бъде внесено в съда.
3: А сега се пренасяме в Министерски съвет, където вътрешният министър дава брифинг.
4: Представителите на медиите, бих искал да съобщя, че изчитано от 6 часа тази сутрин на територията на цялата страна започва мащабна полицейска, специализирана полицейска операция. Няколко са основните линии, по които ще се работи. По линия на икономическа полиция, с доста широк спектър от престъпления, които ще бъдат разследвани. По линия на криминална полиция с акцент борба с наркоразпространението и по линия контрол на пътната безопасност, като там също са предвидени широко спектърни мерки. Периодично ще отчитаме резултатите и ще запознаваме обществеността с постигнатите резултати в хода на акцията. Още в първите часове има такива, като ще натрупваме, обобщаваме информацията и ще ви запознаваме своевременно.
5: Лидерите на ДПС и на ГЕРБ вече обявиха, че им е свалена охраната. От днес ли влиза в сила? На какво основание? Вярно ли е? И означава ли това, че вече няма заплахи за живота на Бойко Борисов и Делян Пеевски?
4: Обещахме работещи институции. Това беше нашето послание като политическа сила. Всъщност институциите работят по този въпрос. Има обмен на информация между тях, считано от понеделник. Това е довело до вземане на решение на съответната междуведомствена комисия да отпадне охраната на Делян Пеевски и Бойко Борисов. Така че докато някои вдигат шум по различни теми, мисля, че прагматичните действия на работещите институции са начина, по който трябва да се подходи. Искам да отбележа, че снемането на тази охрана е плод на анализ на съответната информация, постъпила от компетентните институции, не е политически акт и не бива да се третира като такъв.
6: Гергана Венкова, BTV, вие бил ли сте на това съвещание, на което е взето това решение? Тази отпаднала необходимост от охрана сега ли е отпаднала или е с задна дата, от кога няма риск за тях?
4: Не съм бил, защото формата не позволява да присъствам и да участвам. А сега са постъпили информации, на база на които е взето това решение, а дали по-рано информациите довели до тази охрана са били обективни, трябва да се провери. Считам, че ще се провери и ще стигнат информации до вас. Но това не е в моите компетенции.
5: Може ли да уточните само, означава ли това, че Делян Пеевски остава без всякаква охрана от страна на държавата?
4: Означава, че и Делян Пеевски и Бойко Борисов остават без всякаква охрана от страна на държавата, в това число и от страна на МВР, не само от страна на НСО. И двамата имат достатъчно ресурси, ако се считат застрашени по друга линия, да си обезпечат охрана. Охраната с държавни средства продължила десетки години, за някои от тях повече от 10, приключва считано от днес.
3: Както чухте от вътрешния министър Иван Демерджиев, лидерите на ДПС и на ГЕРБ Делян Пеевски и Бойко Борисов без охрана от НСО и от МВР, считано от днес. Сега продължаваме към останалите новини от деня. Повдигнаха обвинение на шофьора на автобуса, който се удари в камион на магистрала Хемус. 59-годишният водач ще отговаря за смъртта на пътник и за телесни повреди на 16 души, съобщиха от Софийската градска прокуратура. Мъжът е задържан. Състоянието на тримата пострадали пътници, настанени в столичната болница Света Анна, остава тежко, а търсенето на причините за удара продължава. От МВР съобщиха, че и двамата водачи са с десетки нарушения, а пробата за дрога на шофьора на камиона показа положителен резултат. Чака се резултатът от кръвната му проба. Арест след масовото сбиване и протестите в Габрово. Задържан е 36-годишен мъж, съобщават от районната прокуратура. Побоят се случва на 6 май и е запечатан от охранителни камери. Видеото предизвика напрежение в града и искания за незабавни мерки за гарантиране на сигурността и обществения ред. Стигна се и до серия протести и гражданско недоволство. По случай образувано досъдебно производство, съобщават от обвинението и допълват, че задържаният остава в ареста за срок до 72 часа. Силна буря, придружена от градушка с размерите на яйце, нанесе сериозни щети в Трявна. Засегнати са десетки жилищни имоти, обществени сгради, земеделски площи и автомобили. Повече за бедствието в Трявна от Димитър Върбанов.
0: Здравейте, силната буря с градушка, Връхлита, Трявна вчера около 15:30 и в рамките на половин час причинява невиждани щети. Нанесени са много поражения върху общински, частни имоти, автомобили и земеделски земи. Ние се намираме в едно от най-пострадалите сгради, това на средно училище Петко Рачев Славейков. Буквално втория етаж е неизползваем, има много счупени керамиди, капандури. Днес е обявен неучебен ден за учениците, а министърът на културата изпрати екип в Националната гимназия по приложни изкуства, която миналата година пострада при пожар. Нейният покрив също е пострадал. От общината заявиха, че е пострадал и покривът на болницата. В момента смесени екипи от общината и социално подпомагане обикалят частните имоти. Те първо ще се изчисляват всички щети от тази голяма буря, която Връхлита, Трявна.
3: Димитър Върбанов, благодарим ти. Песенният конкурс Евровизия започна с впечатляващ първи полуфинал с ефектни сценични спектакли, акробатика и силни музикални изпълнения. 10 държави отиват на големия финал, сред които и фаворитите Гърция, Финландия и Швеция. Тази годишното юбилейно издание на конкурса се провежда при засилени мерки за сигурност и на фона на протести срещу участието на Израел, който също си осигури място сред основните претенденти. Българският представител Дара ще представи страната ни с песента «Бангаранга» по време на втория полуфинал утре на 14 май. Това беше важното до този час. Останете с BTV.

Здравейте! Времето на 13 май е доста ветровито и по-хладно от вчера. В повечето области от страната вятърът е силен и бурен. Затова до полунощ е обявен жълт код за пориви със скорост до 80-90 км в час. Днес отново има опасност от градушки. След обед и привечер предстоят краткотрайни, но временно и интензивни дъждове с гръмотевици над югозападните, южните и източните райони. Максималните температури ще бъдат между 16 и 23 градуса. В столицата около 16, 20 градуса в Пловдив и 19 във Варна. Атмосферното налягане пак е по-ниско от средното за месеца. Според прогнозата за космическото време, през следващите 5 дни не се очакват геомагнитни бури, но са възможни смущения в земната магнитосфера. След обед облачността и по нашето Черноморие ще се увеличи. Подгответе се за краткотрайни дъждове с гръмотевици над южното крайбрежие. Там е доста ветровито, а максималните температури ще бъдат между 18 и 20 градуса. В планините вятърът също е силен и бурен. На височина над 1800 метра валежите ще са от сняг. След обед на Трило-Родопската област, Странджа и Сакар предстоят краткотрайни дъждове с грамотевици. Максимални температури в планините на 1200 метра около 10 градуса, а на 2000 метра около 2. В четвъртък времето ще се задържи хладно. Вятърът очакваме да утихне, но пак се задават краткотрайни дъждове с грамотевици над югозападна, южна и източна България. В петък няма да липсват слънчеви часове. След обед отново валежи с грамотевици и риск от градушки. Към събота и неделя още значителни валежи и грамотевични бури. Днес препоръчвам да си вземете чадър. И успешен ден! С BTV!

0: Здравейте, това е обедната спортна емисия на BTV. Аз съм Петър Бакърджиев. Надежда за привържениците на ЦСКА, че в продажба ще бъдат пуснати допълнителни за тях билети за финала срещу Локомотив Пловдив в турнира за Купата на България на 20 май. Към този момент по-малко от половината билети, предназначени за пловдивския тим, са закупени, докато червените разпродадоха за минути още преди ден секторите ВГ. Професионалната футболна лига раздели по-равно между двата клуба билетите, отговарящи на максималния капацитет на националния стадион Васил Левски. Като за Локомотив, отредените сектори са А и Б. Проверка на BTV преди минути в електронната система за продажба показа, че по-малко от половината сектор Б за сега е закупен от привържениците на Локомотив. Билетите за сектор А пък от пловдивския клуб обявиха, че ще се продават само на касите в квартал Лаута. Червените от своя страна настояват за по-голям брой билети, ако Локомотив не успее да продаде своите. За централния сектор цената е 25 евро, а за сектор Б билетите са с цена от 12 евро. Кристиано Роналдо беше на косъм от първата си титла в Саудитска Аравия, но болезнен гол в 98-та минута остави португалица и неговият Ал Насър без титлата поне за сега.
1: Отборът на Роналдо водеше срещу прекия си конкурент Ал Хилал в продължение на 61 минути. Ал Насър се нуждаеше от победа, за да си осигури трофея предсрочно, а португалецът предвкусваше първото си отличие в шампионата на Саудитска Арабия и първо от 5 години насам. Секунди преди края на 8-та добавена минута неразбирателство между Иниго Мартинес и вратаря Бенто доведе до изравняване на резултата. По този начин отборът на Симона Индзаги Ал Хилал запази шансове за шампионското злато при два оставащи мача за тима на Карим Бензема и един за Роналдо. Двобоят се игра пред погледа на половинката на португалеца Джорджина. След края на мача петкратният носител на златната топка прие ситуацията емоционално, тъй като все още не е печелил трофея в Саудитска Арабия след пристигането си преди 3 години. Ал Насър е лидер с 83 точки на 5 пред Ал Хилал.
0: 21 години по-късно Бетис ще играе отново в шампионската лига, а капитанът на отбора Иско не издържа сълзите си. След последния съдийски сигнал при победата с 2-1 на Елче, 34-годишният футболист даде воля на своите емоции. Въпреки че е триумфирал 5 пъти в шампионската лига, футболиста се разплака след класирането на Бети за най-престижният европейски турнир. През последните години мнозина го отписаха заради контузии и пропуснати турнири. А какъв е животът на един спортист след края на кариерата? Разказ от първо лице за цената на славата. Петкратният олимпийски шампион в колоезденето Брадли Уигинс застана пред камерата на BTV.
2: След всичко, което си преживял, какво означава за теб нормален живот и възможно ли е той за човек като теб?
3: Мисля, че да. А и нормалното е малко надценено. Сега имам сравнително нормален живот, с който съм щастлив. Всичко зависи от това какво наричаме нормално. За мен нормално е да заведа децата си на училище сутрин, после да тренирам, да си почивам и да правя обикновени неща. Всъщност, това интервю е най-необичайното нещо, което съм правил тази година.
2: И за финал, как би искал хората да те запомнят?
3: Не съм сигурен. Не мисля, че човек може да определя как другите ще го запомнят. Но се надявам като човек, който обича колоезденето.
0: Три дни остава до благотворителното бягане в подкрепа на онкоболни студенти, организирано от Университетът по архитектура, строителство и геодезия в София. Надпреварата е в събота, като започва в 9 часа на булевардите Евлогий Христо Георгиеви и Христо Смирански, а в подкрепа на каузата ще се включат повече от 1000 участници.
4: За втора поредна година ЛАСАГ организира благотворителното бягане. Тази година всички събрани средства ще бъдат дарени на онкоболни студенти.
5: Всяка година се стараеме да има ново перо, така да го кажа, или нова кауза, за която се бориме. Мисля, че има за какво да продължим и за напред. И всяка година, това е обещанието на ректорското ръководство на университета, всяка година, докато те са тук с нас и ни подкрепят, да се провежда този маратон.
4: Тази година посланици на инициативата са Мария Гроздева, Тервел Замфиров, Лора Христова и Цанко Цанков.
5: Мисля, че и тяхното присъствие да се допринесе, Радващото е, че такива млади звезди на българския спорт подкрепят инициативата и са плътно до нас. Каузата е така доста приятна и благотворителна. Всеки работи със сърце и мисля, че нещата се получават.
4: Крайният срок за регистрация е четвъртък до 12 часа.
0: 66 трофея, 7 шампионски лиги. Ако мислят, че са по-добри, да се явят на изборите. С тези думи президентът на Реал Мадрид Флорентино Перес взриви Мадрид. Какво още каза на пресконференцията си боса, четете на нашия сайт btvsport.bg. За още спорт последвайте нашите канали във Facebook и Instagram. Така се разделяме с пожелания за приятелска топата.

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: От световната мрежа до твоята улица. Слушай авторското предаване за града от 2 до 5 следобед по BTV Радио. Компас за градско ориентиране в ритъма на деня.

0: ТВ Радио, за да знаеш всичко.
1: Аз съм Златимир Йочев, а вие сте с БТВ Радио. БТВ Радио, за да знаеш всичко.

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Вкусни кренвирши от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.

0: Време е за голямата крачка в живота. Време е за вашия нов дом. Контракт Сити. Проектираме идеи. Изграждаме бъдеще.
1: А сега следват рекламите.
2: Ведра избра за вас. Гори!

0: когато се налага, Теразал винаги помага. Теразал Орал за здраво гърло на цялото семейство.
1: Денят започва с любимите ви пастети Компас. Вкусна и пълноценна закуска за цялото семейство. Истинска наслада във всяка опаковка. Компас, с любов за вас.
2: За теб, за подарък, за бала, вземи бижута Бирсе с отстъпки до минус 50% на диаманти и сребро и 10% на злато. Само сега в магазините ни и на birse.bg.
3: Григор Димитров, Стефанос Циципас. Тенис спектакъла на годината. Гледайте Постбанк Тенис Гала на 12 юни, петък от 20 часа, пряко по BTV и онлайн на Voyo.bg.
4: Събитията, които ви вълнуват. Важното казано на глас. По BTV радио.
5: BTV радио, за да знаеш всичко.

0: Слушайте важното казано на глас всеки делничен ден от 18 часа по BTV радио.
1: С мен Лили Ангелова
0: и с мен Надежда Василева.
2: BTV радио, за да знаеш всичко.

Здравейте, слушате новините по BTV Радио. Аз съм Кристина Газиева. Ето и по-важното до този час. Председателят на ГЕРБ Бойко Борисов и лидерът на ДПС Делян Пеевски вече няма да бъдат охранявани от гардове на Националната служба за охрана. Това съобщиха от партиите им. По думите на Пеевски, той е бил информиран за решението от генерал Емил Тонев, началник на НСО, като той е резултат и от поискана от самия Пеевски още през декември миналата година оценка на специализирана комисия дали са налице обстоятелства, наложили предоставянето на охрана. По-късно депутат от ГЕРБ Томислав Дончев съобщи в кулоарите на Народното събрание, че от утре ще бъде свалена охраната и на Бойко Борисов. Той посочи, че решението е взето на заседание на същата комисия. Цените на ценките и спекулата и днес във фокуса на новата власт. На първото си редовно заседание кабинетът Радев обяви още мерки срещу поскъпването. Първите законови промени, които трябва да сложат контрол върху темпа нагоре, вече са в пленарната зала в парламента. Законът дефинира термина прекомерно висока цена като такава, която значително надвишава обоснованите разходи за производство и печалба. Ограничението трябва да важи до август 2027 година. Именно тук управляващи и опозиция видяха различни ефекти. Според опозицията, така цените могат да останат трайно високи, а Прогресивна България изключиха такъв вариант. Днес депутатите разгледаха закона за защита на конкуренцията, а първа точка в четвъртък са текстовете за защита на потребителите. Първи коментар на Асия Панджерова, която подаде оставка от поста заместник министър на образованието, след като министърът назначи проверка по сигнал за конфликт на интереси. Причината – публикации в медиите, според които по-рано Панджерова е оценявала проекти за над 1,5 млн. евро с бенефициент настоящият и съпруг. В пост от социалните мрежи Панджерова пише, че преди 8 години е минала през проверки на редица институции, които не са установили нарушения или конфликт на интереси. Тя е категорична, че твърденията срещу нея са организирана кампания и подчертава, че е невинна. След оставката си тя се връща към академичната работа. Повдигнаха обвинение на шофьора на автобуса, който се удари в камион на магистрала Хемус. 59-годишният водач ще отговаря за смъртта на пътник и за телесни повреди на 16 души, съобщиха от Софийската градска прокуратура. Мъжът е задържан. Състоянието на тримата пострадали пътници, настанени в столичната болница Света Анна, остава тежко, а търсенето на причините за удара продължава. От МВР съобщиха, че и двамата водачи са с десетки нарушения, а пробата за дрога на шофьора на камиона показва положителен резултат. Чака се резултатът от кръвната му проба. Световната здравна организация предупреждава, че заради дългия инкубационен период на хантавируса е възможно през следващите седмици да бъдат установени още нови случаи. Заразените до момента остават 9. Един от пациентите е в критично състояние. Френска гражданка, евакуирана от засегнатия круизен кораб, е настанена в интензивно отделение. Междувременно Великобритания е организирала прибирането на 10 души от британските отвъдморски територии Света Елена, които са били на борда на кораба и в контакт с заразени пътници. Към момента никой от тях не проявява симптоми. Песенният конкурс Евровизия започна с впечатляващ първи полуфинал с ефектни сценични спектакли, акробатика и силни музикални изпълнения. 10 държави отиват на големия финал, сред които и фаворитите Гърция, Финландия и Швеция. Тази годишното юбилейно издание на конкурса се провежда при засилени мерки за сигурност и на фона на протести срещу участието на Израел, който също си осигури място сред основните претенденти. Българският представител Дара ще представи страната ни с песента «Бангаранга» по време на втория полуфинал утре на 14 май.

0: Днес времето ще е ветровито и по-хладно от вчера. Жълт код засилен и бурен вятър важи в по-голямата част от страната. Скоростта му може да достигне 80-90 км в час. Максималните температури ще бъдат между 16 и 23 градуса, в столицата около 16 градуса. След обед и при вечер над югозападна, южна и източна България ще има краткотрайни, временно интензивни дъждове с грамотевици. Остава и опасността от градушки. В планината над 1800 метра вали сняг, а в по-низките части дъжд с грамотевици. Утре – утихване на вятъра и краткотрайни превалявания над югозападна, южна и източна България. Временно повишение на температурите ще има в петък, когато отново очакваме следобедни дъждове с грамотевични бури. Остава и опасността от градушки. В събота средиземноморски циклон ще донесе интензивни и значителни по количество валежи.
1: BTV новини.
2: Силата да бъдеш информиран.
3: BTV радио, за да знаеш всичко.
4: Обичаш природата? Мечтаеш за свое спокойно райско място? Създай го с Мароса градина, българската марка за качествени градински инструменти и аксесуари, създадени както за опитни градинари, така и за градски ентусиасти. Потърси ни на Мароса.бг или в търговската мрежа. Мароса градина. Градинарят знае най-добре.
5: Пролет, празници, пътуване.
6: Време е за пазаруване. Готови за път? Готови за шопинг? С стоков базар и Лианци.
5: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
6: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
5: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
7: Свали новото мобилно приложение Radio Make. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Make. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.

0: mean?
1: BTV Radio, за да знаеш всичко.
2: Какво се случва в твоя град? Слушай за града по BTV Radio.
3: 11 минути след 2 следобед. Здравейте и добре дошли в предаването за града по BTV Радио. Вашият компас за градско ориентиране в ритъма на деня. Днес с теми за средата, в която живеем, музиката, лайфстайла и новите технологии. Работим в екип изпълнителният продуцент Жени Марчева, музикалният продуцент Даниел Русев, тон режисьорът Петър Пейков и аз водещия Георги Митов. Ето какво сме ви подготвили днес, 13 май. Кои проблеми остават неразрешени пред хижите и заслоните в България? В какво състояние са планинските обекти след края на зимата и преди началото на лятото? И защо е важно да изберем хижа на годината? Ще ни каже Полина Димитрова, организатор на едноименната кампания и бивш хижар. След новините в 15 часа сме ви подготвили музикална премиера на песента «Едно» от албумът на Папи Ханс «Слънцето». Папи Ханс очакваме в нашето студио, за да ни разкрие какво дуенде ще намерим в тази нова негова песен. Във втория част от предаването ще ви съобщим и кои световни балетни знаменитости ще играят с мултинационалната трупа на Старозагорската опера в спектакъла «Лебедово езеро» в Националния дворец на културата. Всичко за уникалната постановка очакваме да научим от директорът на Държавна опера Стара Загора маестро Владимир Бушнаков и прима балерината и балетен директор на трупата Силвия Томова. След новините в 16 часа ще научите как последната поп-звезда от аналоговата ера се завръща на сцената. Ще ни гостува поп-певицата Сантра преди акустичния и концерт в София. Накрая рубриката за образованието и технологиите с Академия Роботика. От нея ще разберете как космическите теми могат да запалят интереса на децата към роботиката, програмирането и инженерството в навечерието на Hello Space 2026 година. За вас следим времето, качеството на въздуха, актуалната пътна обстановка и полезна сервизна информация. Слушате за града по BTV Радио на частотите ни в София и страната, в нашия сайт btvradio.bg и в мобилното приложение Radio Mate. Започваме!

0: Слушате предаването за града по BTV Радио. След тази емоционална песен на Цвети Радойчева и диджей Роско, спомен за любов, поглед към времето навън, облачно е над София, термометрите показват 13 градуса в този час според сайта delivery.bg. 14 градуса отчитат във Велинград, където също е облачно. Облаците са повече и в Русе при 19 градуса температура на въздуха. Разкъсана е облачността в Кърджали, където ни слушате на 98,8 мегахерца. В Родопския град регистрират също 19 градуса. Поглед към гражданската платформа rbg.info. Силно завишено ниво на фини прахови частици в районите на Свиленград, Долна Оряховица и Димово. В момента в столицата повече фини прахови частици и в вилна зона киноцентъра трета част, също така и в района на жилищен комплекс Люлин и квартал Орландовци. Да надникнем сега и в пътната обстановка. Във връзка с провеждане на футболна среща от 15 до 20 часа, забрана за престой и паркиране на пътни превозни средства, с изключение на автомобилите на участниците, обслужващи събитията, се очакват в сърцето на столицата при стадион Васил Левски. И още е важна информация. На 14 май от 0 часа и 30 минути до 4 часа и 30 минути в транспортния подлез на булевард Пейо Яворов при телевизионната кула ще продължат дейностите по измиване на уличната мрежа с автоцистерни. Почистването се извършва от фирмите, ангажирани с поддръжката на чистотата. Ако се намирате в страната в този момент, имайте предвид, че до 18 часа днес движението при 137 км на автомагистрала Струма в посока Кулата се осъществява в изпреварващата лента поради ремонт на дилатационна фуга на мостово съоръжение. Шофьорите да се движат с повишено внимание и скорост от 90 км в час. Съобщават от агенция Пътна инфраструктура. Оттам също така призовават да внимавате, разбира се, на пътя и да знаете, че трафикът се регулира с пътни знаци. Движението на пътя Елхово-Ямбол пък се осъществява в една лента при 283 км. Причината е пътно-транспортно происшествие. Отново трафикът се регулира от пътна полиция. Нашият екип ви призовава да шофирате отговорно.
1: Аз съм Юксел Кадриев, а вие сте с BTV Радио. Слушай BTV Радио, за да знаеш всички гледни точки.

0: BTV Радио. Информация от последните минути. Силна буря, придружена от градушка с размерите на яйце, нанесла сериозни щети в Трявна. Засегнати са десетки жилищни имоти, обществени сгради, земеделски площи и автомобили. Силната буря връхлетя Трявна и е причинила наистина невиждани щети, така че тепърва ще се изчисляват техния размер. Всъщност голямата буря наистина е доста сериозна там. Но сега поглед към бурите на политическия фронт, макар че всъщност става дума за приемането на законодателството, което трябва да контролира ръста на цените. То започна днес в парламента. Законът дефинира термина прекомерно висока цена като такава, която значително надвишава обоснованите разходи за производство и печалба. Ограничението трябва да важи до август 2027 година. Именно тук управляващи и опозиция видяха различни ефекти. Според опозицията, така цените могат да останат трайно високи, а Прогресивна България изключи такъв вариант. Депутатите разгледаха закона за защита на конкуренцията днес, а първа точка в четвъртък са текстовете за защита на потребителите. Чуйте от репортажа на Добромир Николов от BTV повече подробности.
1: Законът ще даде бързи резултати срещу темпа на цените нагоре, заради разширяването на правомощията на Комисията за защита на конкуренцията, убедени са вносителите.
2: Представеният от нас законопроект не цели оправяне на цялостната схема по цените, а елемент само от нея. Без да регулираме пазара, без да даваме задължителни цени и без да нарушаваме общата пазарна икономика.
1: Част от опозицията обаче не смята, че предложените текстове ще доведат до намаление, а точно обратното. При евентуални условия за поевтиняване цените да останат високи, заради страх на търговците от санкции и финансови загуби.
3: Този законопроект няма да окаже въздействие на цените, поне не и през тази година.
4: Те нямат за цел и нямат възможност да повлияят на инфлационните процеси от сега до август, примерно.
5: Мерките, които се предлагат в момента, имат хоризонт да влязат сила заедно с наредбите, които ще бъдат приети на ниво Министерски съвет в следващите 4 до 8 месеца.
1: Управляващите отхвърлиха тези хипотези.
6: Това няма да стане, защото отново другия закон, който ще гледаме утре, той удължава действието на закона за еврото с една година, с което означава, че се удължава и изискването за необосновано покачване на цени, или по-скоро изискването за обосноваване на покачването на цени.
1: По-умерени в прогнозите си са ГЕРБ и ДПС.
7: Лично в мое лице и в парламентарната група на ГЕРБ СДС има подкрепа. И то не защото е желана, защото е необходима.
8: Особена тревога буди това, че все повече българи се лишават не само от почивки, развлечения, дрехи и обувки, но все повече българи вече се лишават от основни храни. Затова ще подкрепим първите стъпки на управляващите в тази посока.
1: Синдикати и работодатели също се разминават за предложенията.
9: Със сигурност има знак към обществото, че селото не е без кучета. Дали ще има кучета, дали те са добре обучени и ще могат да вършат работа, предстои да разберем.
10: Когато кумулативно се съберат изискванията за докладване и даване на различен тип информация, просто компаниите имат необходимост да имат яснота и да няма прекомерна административна тежест. Нашата основна забележка е, че всъщност нямаше никакъв анализ на мерките, кое сработи и кое не.
1: Очаква се още другата седмица мнозинството да приеме закона окончателно и на второ четене.
0: В репортажа на Добромир Николов от BTV чухте гласовете на Явор Гечев от Прогресивна България, Димо Дренчев от Възраждане, Мартин Димитров от Демократична България, Богдан Богданов от Продължаваме промяната, Константин Проданов от Прогресивна България, Александър Иванов от ГЕРБ, Атидже Алиева Вели от ДПС, Димитър Манолов, президент на КТ Подкрепа и Мария Минчева от Българската стопанска камара. Критичното състояние на редица сектори и продължаването на намаляването на покупателната способност на гражданите изисква ясни приоритети и неотложни и адекватни действия. Това заяви министър-председателят Румен Радев на първото редовно заседание на правителството. Тепърва започва същинската работа за набелязване на конкретни мерки, които да водят не само до контрол на крайните цени. Допълни той, необходим е всеобхватен подход, който едновременно да повишава същността на ценообразуването и да ограничава нелегалната конкуренция. Също така да защитава българския производител, да укрепва националната търговска база, да води до по-къси вериги на доставка, да защитава качеството на храните и техния произход и да защитава нашата устойчивост. устойчивост на външни шокове, коментира Румен Радев. В тази връзка премиерът съобщи, че утре в 14 часа в Министерския съвет ще се състои среща в разширен състав с съответните ресорни министри, регулаторните и контролни органи, на която ще бъдат поканени представители на синдикални и браншови организации в секторите за земеделие и храни. Повече по тези и други теми четете на сайта btvnovinite.bg и в информационните ни емисии можете да следите подробностите, както и в публицистичните ни предавания.
11: BTV Радио. За да знаеш всичко.

0: Вие сте с предаването Заграда по BTV Радио. Официалното обявяване на номинираните хижи и заслони в тази годишната кампания Хижа на годината предстои. Събитието е на 20 май. Инициативата вече няколко години обединява планинари, хижари, организации и любители на българската природа около каузата за развитието на устойчивия планински туризъм у нас. Но какви са проблемите, които остават неразрешени все още? Ще ни каже Полина Димитрова, организатор на кампанията и бивш хижар. Добре дошла при нас. Радвам се, че си тук.
1: Здравейте на вашите слушатели. Здравей, Геми. Благодаря за поканата и за възможността да сме тук при вас.
0: Говорим си на ти, тъй като се познаваме от отдавна, но за сметка на това темите наистина са много и разнообразни. Кажи ни в самото начало, в какво състояние са планинските обекти след края на зимата и преди началото на лятото? Какви са наблюденията ти от твоя лична гледна точка, както и от това, което споделят твоите колеги?
1: Ами много зависи на какво място точно се намира конкретната хижа, защото условията в по-ниската планина и в по-високата са коренно различни, но винаги след края на зимния период така има нужда от възстановяване, подобряване на базата, защото в планината обикновено зимите преминават много тежко и съответно оставят своят отпечатък върху сградите, които и без това са доста отдавна построени и имат нужда от постоянна поддръжка.
0: Слава Богу, са все още устойчиви по-голямата част от тях, но за сметка на това климатът се променя. Ето виждаме и, че през последните дни е малко по-хладно от обичайното. Има много дъждове, все още снежни покривки на места.
1: Истината, че всъщност зимата в планината приключва много по-късно, отколкото тук при нас, и в момента има места в по-високата част планината, в която си е истинска зима, въпреки че ние тук се разхождаме по къси тениски и ръкави. Но истината е, че там зимата все още си тече с пълна сила и някъде снега се вдига в края на юли. Така че там нещата са все още много по-различни от тук при нас в града.
0: Ние говорим за хижите, но това важи все пак и за заслоните, за тяхното състояние, което също не е достатъчно добре поддържано, нали?
1: Точно така. Обикновено заслоните се поддържат най-често от доброволци, различни организации, които така самосиндикално поемат грижата и решават да осиновят едно такова място. А всъщност ролята на заслоните е изключително важна в планината, защото те обикновено се намират на много труднодостъпни места и някакъв смисъл с единственото място, на което човек може да се подслони в наистина настъпили неочаквани лоши условия в планината.
0: Кои са основните проблеми при заслоните и пък и при хижите? Това, което остава все още неразрешено.
1: Основните проблеми са наистина, че голяма част от обектите първо са построени така преди някои от тях преди повече от 100 години. Материалната база е доста остаряла и, както споменахме вече, те се намират на изключително тежки метеорологични условия са подложени и изискват непрекъсната поддръжка. И всъщност големия проблем е, че тези бази малко по малко се разрушават и една от основните роли на нашата кампания е всъщност да намери средства, така активни хора, организации, които наистина се подгрижат за тези места.
0: Какво е необходимо обаче да се направи? Дали може би държавна намеса в тази посока? Би ли подпомогнало процеса?
1: Със сигурност много би подпомогнало процеса. Въпросът е, че тези хижи те са с различен статут на собственост. Някои от тях така през годините са успели да се превърнат в частни имоти. А други са пряко стопанисвани от Български туристически съюз. Те споделя една наистина сериозна инициатива през последните години да могат да проследят документацията за собствеността на всички хижи, да могат да вкарат нещата в ред, но това е така една ситуация, която се създава в годините назад и изисква наистина много време. И всъщност това е една от причините, поради които и хижите не могат да намерят самофинансиране или някакъв тип банково кредитиране или да кандидатстват по различни програми, защото винаги трябва по някакъв начин да се гарантира именно това, кой е собственик, нали, как може той да управлява този обект.
0: Това пряко е свързано и с туристическата инфраструктура. Защото и тя трябва да бъде поддържана по същия начин. Нали?
1: Абсолютно.
0: Достъпа до тези хижи.
1: Точно така. Една от отговорностите на хората, които стопанисват конкретна хижа, е да поддържат и района, в който тя се намира. Да има информация. Много често туристите наистина винаги се обръщат към хижарите за съвети, как да стигнат до къде, каква маркировка да следват. А всъщност тази маркировка също има нужда от постоянна поддръжка, тъй като нали, и боите, които се поставят като маркировка, избледняват, и табелите, които виждате често по туристическите маршрути. Всичко това има нужда от постоянна поддръжка във времето.
0: Тук на Витоша какво забелязваш, тъй като е най-близо тази планина?
1: Ами, за мен е... За мен, честно казано, Витоша е една от най-особените планини. Аз съм бедствала много пъти там. Но пък и една от най-посещаваните планини, нещо, което няма как да, така, да отречем. Аз съм много щастлива, че все повече виждам и участието и интереса на Столична община по някакъв начин да подкрепя както нашата кампания, така и генерално тези обекти. Да говорим, правили сме различни срещи с Общинско предприятие Туризъм и така виждам, че има посока и наистина мислят за това как да ги подобрят и да станат наистина дестинации, които да привличат повече туристи и посетители в столицата и въобще в Витоша.
0: Но това зависи от достъпа. Ние нямаме дори лифт, който работи.
1: Така е, това е една много наболяла тема, която, честно казано, аз самата не знам кога ще бъде решена. Наистина това осложнява много цялостната стратегия за туризъм в планината и въобще за практикуване на спортове. А ние сме една от наистина най-атрактивните дестинации в Европа и, честно казано, тук могат да се практикуват десетки, дори стотици различни активности сред природата, така че много и аз силно се надявам скоро да се намери решение по този въпрос.
0: А правите ли срещи, консултации в тази посока с останалите организации, с институциите?
1: Да, непрекъснато. Ние сме в постоянен контакт. В нашата кампания включително участват различни организации, институции, които са пряко свързани с по някакъв начин с живота в планината, с туризма, с спорта. Така, всяка година си правим поне по няколко пъти срещи, на които обсъждаме различни идеи, търсим различни способи, партньорства и работим, но факта, че работа има още много и аз всъщност забелязвам, че колкото повече работим, всъщност виждаме колко още много има да се свърши.
0: И сега е време да кажем малко повече за самата хижа на годината, за това, че тя отличава най-добрите примери в българския планински туризъм. Конкурсът е в много широки граници, имам предвид, има доста номинации, които могат да се направят. Всъщност те вече ще станат ясни на 20 май. Но какъв е процесът от тук нататък? Какво трябва да направи публиката, след като разбере кои са номинираните?
1: Ами всъщност кампанията Хижа на годината е така една събирателна, която включва в себе си различни аспекти. Една част от нея е конкурсната част, в която всъщност се опитваме да отличим добрите примери в планината. Като предварително имаме номинации, които всъщност се извършват от членовете на организациите, за които споменах по-рано. Те предлагат различни обекти, които считат за добре стопанисвани места в планината, и съответно тези различни обекти влизат в различни категории от конкурса и след това любителите планинари имат право да ги подкрепят, като гласуват за тях. Друга част, така е грантовата програма, която реализираме всяка година. Тя се съществява с помощта на различни партньори, обхваща различни подобрения, материални и не само финансови, имаме комуникационна подкрепа. Много и различни са, няма да ни стигне време да ги изброя всичките. Включително имаме много и различни инициативи с образователен характер, както към стопаните на хижи, така и към туристите, любители, така и към организациите. Просто наистина се опитваме да обхванем целия така аспект от теми, които могат и трябва да бъдат обсъждани.
0: И сред тях са, например, предоставяне на аварийна батерия и инвертор като авариен комплект за съхранение на енергия или пък поставяне на инсталации на табели и преси на труднодостъпни хижи, за да могат да се използват опаковките от напитки отново и така нататък.
1: Точно така. Много голяма част от хижите...
0: Екосъобразни идеи.
1: Абсолютно, да. Много голяма част от планинските обекти имат много сериозни проблеми с електричеството. На някои места то липсва изобщо или пък го има периодично. Някъде работят само с вецове, които са строени преди много години. Именно затова и тук идва ролята на тази аварийна система, която да може да поддържа една батерия, която да бъде използвана при спешни нужди, когато ток на мястото липсва. Включително и това, което си говорим за отпечатка на туристите в планината и не само този, от който се образува дейността и на самите хижи, е нещо, върху което усилено работим още от самото начало на кампанията през 23-та година. Така че имаме много интересни инициативи и така ще се радвам вашите слушатели да се запознаят с тях на официалния сайт на кампанията.
0: И не на последно място да се включат в гласуването. Всъщност, какво ще се случи на 20 май и какъв е крайният срок?
1: На 20 май всъщност даваме официален старт на инициативата за 2026 година. Тогава обявяваме всички номинирани, всички програми за подкрепа, които ще реализираме, всички инициативи, срещаме се, говорим си и всъщност заработва новият актуален сайт на тази годишното издание, в което хората могат да гласуват, да се свързват с нас, да участват в наши доброволчески акции и това цялото нещо продължава до 30 септември, когато всъщност затваряме сайта за гласуване и след това обявяваме кои са победителите и ги награждаваме на официална церемония.
0: И всичко това е в полза на всеки един посетител на планината, не само на хижарите, а и разбира се на всички туристи.
1: Абсолютно е така.
0: На цялото ни общество. Достойно е, че правите тази кампания и продължавайте в същия дух. Пожелавам ви успех.
1: Много благодарим.
0: Организаторът на хижа на годината и бивш хижар Полина Димитрова, гост в ефира на BTV радио и предаването за града.
2: Аз съм Златимир Йочев, а вие сте с BTV радио. BTV радио, за да знаеш всичко.

0: важното казано на глас. Всеки делник от 18 часа по BTV Радио с водещи Лили Ангелова и Надежда Василева.
1: BTV Радио, за да знаеш всичко.
2: В предаването има продуктово познание.

предаването за града по BTV Радио. Информация свързана с търсенето на начини до края на май да започнат обработките срещу комари на държавните територии по поречието на река Дунав. За това съобщи здравният министър Катя Ивкова на брифинг в Министерския съвет. Тя каза, че е пропуснат доста дълъг период, в който е могло да бъде намерено решение, така че сега да не се и говорим по тази тема. Ивкова каза, че министерството като възложител е обявило тръжна процедура с цел провеждане на действия за обработката на комарните популации. В хода на провеждането обаче е постъпил сигнал, вследствие на който в рамките на служебното правителство решението на възложителя за класиране на участниците било отменено. В Комисията за защита на конкуренцията образувано производство по тази тръжна процедура, информира още министърът. Тя потвърди, че ситуацията е кризисна и в много бърз порядък се канализират законосъобразните възможности, така че да няма риск за общественото здраве. Ще се търсят устойчиви решения в бъдеще, така че да не се достига всяка година до един и същи проблем, увери Ивкова. Подробности на сайта btvnovinite.bg. Останете с нас след информационната ни емисия в 15 часа. Сме ви подготвили музикална премиера. Какво се крие в песента Едно и албума Слънцето на Папи Ханс? Ще чуем от самия артист. Във втория част от предаването ще ви разкрием и кои световни балетни знаменитости ще играят с мултинационалната трупа на Старозагорската опера в спектакъла Лебедово езеро в Националния дворец на културата. Очакваме директорът на Държавна опера Стара Загора майстор Владимир Бушнаков и прима балерината Силвия Томова, която е и балетен директор на трупата. Останете с нас!

Здравейте, слушате новините по BTV Радио. Аз съм Кристина Газиева. Ето и по-важното до този час. Председателят на ГЕРБ Бойко Борисов и лидерът на ДПС Делян Пеевски вече няма да бъдат охранявани от гардове на Националната служба за охрана. Това съобщиха от партиите им. По думите на Пеевски, той е бил информиран за решението от генерал Емил Тонев, началник на НСО, като той е резултат и от поискана от самия Пеевски още през декември миналата година оценка на специализирана комисия дали са налице обстоятелства, наложили предоставянето на охрана. По-късно депутат от ГЕРБ Томислав Дончев съобщи в кулоарите на Народното събрание, че от утре ще бъде свалена охраната и на Бойко Борисов. Той посочи, че решението е взето на заседание на същата комисия. Цените на ценките и спекулата и днес във фокуса на новата власт. На първото си редовно заседание кабинетът Радев обяви още мерки срещу поскъпването. Първите законови промени, които трябва да сложат контрол върху темпа нагоре, вече са в пленарната зала в парламента. Законът дефинира термина прекомерно висока цена като такава, която значително надвишава обоснованите разходи за производство и печалба. Ограничението трябва да важи до август 2027 година. Именно тук управляващи и опозиция видяха различни ефекти. Според опозицията, така цените могат да останат трайно високи, а Прогресивна България изключиха такъв вариант. Днес депутатите разгледаха закона за защита на конкуренцията, а първа точка в четвъртък са текстовете за защита на потребителите. Първи коментар на Асия Панджерова, която подаде оставка от поста заместник министър на образованието, след като министърът назначи проверка по сигнал за конфликт на интереси. Причината – публикации в медиите, според които по-рано Панджерова е оценявала проекти за над 1,5 млн. евро с бенефициент настоящият ти съпруг. В пост от социалните мрежи Панджерова пише, че преди 8 години е минала през проверки на редица институции, които не са установили нарушения или конфликт на интереси. Тя е категорична, че твърденията срещу нея са организирана кампания и подчертава, че е невинна. След оставката си тя се връща към академичната работа. Повдигнаха обвинение на шофьора на автобуса, който се удари в камион на магистрала Хемус. 59-годишният водач ще отговаря за смъртта на пътник и за телесни повреди на 16 души, съобщиха от Софийската градска прокуратура. Мъжът е задържан. Състоянието на тримата пострадали пътници, настанени в столичната болница Света Анна, остава тежко, а търсенето на причините за удара продължава. От МВР съобщиха, че и двамата водачи са с десетки нарушения, а пробата за дрога на шофьора на камиона показва положителен резултат. Чака се резултатът от кръвната му проба. Световната здравна организация предупреждава, че заради дългия инкубационен период на хантавируса е възможно през следващите седмици да бъдат установени още нови случаи. Заразените до момента остават 9. Един от пациентите е в критично състояние. Френска гражданка, евакуирана от засегнатия круизен кораб, е настанена в интензивно отделение. Междувременно Великобритания е организирала прибирането на 10 души от британските от въдморски територии Света Елена, които са били на борда на кораба и в контакт с заразени пътници. Към момента никой от тях не проявява симптоми. Песенният конкурс Евровизия започна с впечатляващ първи полуфинал с ефектни сценични спектакли, акробатика и силни музикални изпълнения. 10 държави отиват на големия финал, сред които и фаворитите Гърция, Финландия и Швеция. Тази годишното юбилейно издание на конкурса се провежда при засилени мерки за сигурност и на фона на протести срещу участието на Израел, който също си осигури място сред основните претенденти. Българският представител Дара ще представи страната ни с песента «Бангаранга» по време на втория полуфинал утре на 14 май.

0: Днес времето ще е ветровито и по-хладно от вчера. Жълт код засилен и бурен вятър важи в по-голямата част от страната. Скоростта му може да достигне 80-90 км в час. Максималните температури ще бъдат между 16 и 23 градуса, в столицата около 16 градуса. След обед и при вечер над югозападна, южна и източна България ще има краткотрайни, временно интензивни дъждове с грамотевици. Остава и опасността от градушки. В планината над 1800 метра вали сняг, а в по-низките части дъжд с грамотевици. Утре утихване на вятъра и краткотрайни превалявания над югозападна, южна и източна България. Временно повишение на температурите ще има в петък, когато отново очакваме следобедни дъждове с грамотевични бури. Остава и опасността от градушки. В събота средиземноморски циклон ще донесе интензивни и значителни по количество валежи.
1: BTV новините.
2: Силата да бъдеш информиран. BTV Радио, за да знаеш всичко. Тази седмица в Калафланд те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи прясно мляко Верея Чудно, 1 литър за 1 евро и 39 цента и 10 яйца размер М за 1 евро и 99 цента. Калафланд.
3: Националният дворец на културата и Държавна опера Стара Загора представят на 15 май от 19 часа на сцената на зала 1 балета символ «Лебедово езеро» от Чайковски. За първи път в България звездите на Нидерландския национален балет Анна Циганкова и Георги Пуцкишвили. 15 май, зала 1 на НДК, «Лебедово езеро». Събитие за ценители. Билети на касата на НДК и в мрежата на ивенти.
4: Как се информираме? Как взимаме решения? Кои са ценностите, които ни водят? Кое е важното, което трябва да казваме и да не забравяме? Слушайте Важното казано на глас всеки делник от 18 часа по BTV Радио.
5: В предаването има продуктово позициониране –

0: Хитът на Папи Ханс Невинна в ефира на BTV Радио и предаването За града. Песента, която всъщност дава началото на неговия албум Слънцето, който ще ви представим в следващите минути с самия Константин Трендафилов. Папи Ханс, добре дошъл.
1: Благодаря.
0: Радвам се, че си при нас. И сме на ти, защото наистина...
1: Защото сме на ти с музиката.
0: Много сме на ти с музиката ти и с това, което правиш. Особено с тази песен, която определено превзе дансингите в София, особено в този стил. И разбира се, имаме много реални доказателства за това, които имаше възможността да ти покажем преди началото на този разговор.
1: Абсолютно.
0: Сега обаче ще си поговорим и за една нова твоя песен, пак част от албума. Преди това малко повече за студения проект, за Слънцето. Защо?
1: Okay.
0: Защо Слънцето?
1: Защото всичко започна всъщност от един символ, от това, че предният ми албум се казваше Цветовете на тъгата и символа, който избрахме тогава, беше една дъгичка с дъжд. И си казах, кой е символа, който може да отбележи това, че вече не съм в този етап от живота си? И всъщност най-очевидният символ, свързан с една естетика, позната ми до болка от детството ми, тъй като майка ми гледаше на карти, се събра в главата ми под формата на слънцето. И колкото повече четох по темата, толкова повече виждах, че разбирах, че моите мисли не са безкрайно оригинални, а преди хиляди години хората са им хрумвали същите неща. И всъщност открих тарото като една прекрасна символика, един прекрасен език, с който да изразявам знания, които към днешно време биха минали за статуси във Фейсбук с страшно много лайкове, но всъщност човечеството си ги знае от хиляди години.
0: И може би тези карти, за които ти споменаваш, по някакъв начин са интегрирани в видеоклиповете ти от този албум.
1: Точно така. Реших да си направя един експеримент и да видя всъщност колко от песните, ако не и всички, мога да свържа с карти от

0: перо. И тъй като всяка карта, тя разказва архетип, част от нас, част от, от пътя на човека, фактически. И всъщност се оказа не просто адски лесна задача, но и даже ми се прииска да имам още 9 песни, за да изпълня цялата голяма аркана от 22 карти. Но да, в крайна сметка всеки клип започва с карта, която дава на човек още малко повече легенда, в която да се забърка.
1: При невинна беше кулата.
0: Точно така.
1: А сега в песента, която ще представим в това предаване, озаглавена едно, е умереността.
0: Точно така.
1: Защо тази карта? Какво символизира тя?
0: Защото цялото вдъхновение за тази песен за мен дойде от това, че дадох си сметка, че никога не съм мразил бившите си или не съм изпитвал някаква ненавист към тях. Дори не се сещам с болка към тях, честно казано. И си мисля как тази перспектива, ако човек може да има в момент, в който се разделя с някой, нали, да си каже, абе сега може да ми е ранено егото, можем да си крещим, но след време всъщност ще осъзнаем, че някога сме значили нещо един за друг. Това всъщност е едно много красиво, поетично сиво място между крайните емоции. И всъщност това си казах. Ако има нещо, което искам да изразя с тази песен и с нали, цялата тази гореща емоция вътре, то е точно това, че трябва да си спомняме да имаме умереност дори в тези трудни моменти, когато егото е ранено и с трън вътре забоден.
1: Можем ли да кажем, че това е песен на пречистването или просто си е песен за изоставянето, за раздялата, за края на една връзка?
0: Ми, можем да кажем всичко. Всъщност аз съм противник на това, че не можем да казваме неща, които автора не си е мислил. но начинът, по който за мен квинтесенцията наистина е това, че края не винаги е края и че смъртта и настъпва, когато те забравят, а не когато умреш. Също нещо е с любовта. И когато се разделям с някой, бих искал просто да си остави някакъв хубав спомен от мен. Това е.
1: А какво дуенде се крие в песента едно? И тук вече повдигаме завесата около стила, в който е тази песен.
0: Ох, какво дуенде се крие? Мисля, че в крайна сметка целта на всяко испанско произведение е да достигна до това дуенде. Mm-hmm. Така че за мен, как го кажа, въпросът по-скоро е към публиката. Те да кажат дали е достигнато дуендето в песента и в клипа. Защото за мен любимия, и винаги ще се връщам към този цитат за думата дуенде, е нали, на една танцьорка, фламенко танцьорка, която каза за друга нейна колежка, когато тази танцьорка се качи на 80 години да изтанцува едно фламенко, тя разпери ръцете си, сякаш че разпери ръждясали ножове вместо пръсти. Ето това, примерно, е толкова испанско и толкова дуенде, че по някакъв начин в този израз, в тази сентенция се съдържа смисъла на дуендето. Така че, ако хората са открили този допир с високото в песента едно, значи съм успял.
1: И разбира се, ще чуем много фламенко звучене, румба звучене.
0: Точно така, точно така. Това е бързата румба. Поздравление за, разбира се, образованото ухо. Не всеки ден имам удоволствие да си говоря с експерт
1: така е
0: по латинска.
1: Така е, но ако оставим това на страна, трябва да кажем, че малцина се така насочват именно към този жанр.
0: Да.
1: Поне от България, когато говорим за български артисти.
0: Да, така е. Така е.
1: Не е ли малко рисковано за теб като стъпка? Това е част от общата концепция на Слънцето?
0: Ако изчислявам риска на база миналото, както правят риск менеджерите в банките, не е рисковано. Тоест, ако взема, че направи някоя глупава песен с латино звучене, тогава ще начисля риск определено. Мисля, че едно време имаше голяма тенденция към латиното. Някак си българите имат ухо за латино, защото преди някъде 20 години имаше много латино проекти в България. Сякаш обаче те успяваха да звучат по-латино, за мен лично, това е моето мнение, повече латино и по-малко български. Моята цел е не да си облека испанския костюм и да спра да бъда себе си, а по някакъв начин да бъда себе си, да се изразя през испанския костюм. И, така че това ми е целта. Но както си забелязал, аз влизам в много костюми, когато правя музика и винаги търся едно и също нещо себе си.
1: Много удобно ли се чувстваш в костюма на Матадора?
0: Да,
1: в клипа?
0: лъжовно по-неудобно, отколкото изглежда. Това е един изключително тесен костюм, в който човек трябва да извършва действия. Не знам, ако ме гонеше бик, как ще се справя, но вероятно ще да се озова с някоя друга нова рана в задните части.
1: Целият си в бяло и същевременно прекрасни танци.
0: Много благодаря. Много благодаря. Тук имах просто гигантска помощ от Кристиан, на който, разбира се, съм забравил фамилията, който ме подготви от Dancing Stars, невероятен танцор, и разбира се Виктория, която ми беше партньорката и беше своеобразния бик в нашата битка на коридата.
1: Е така, именно това представлява и самата корида по някакъв
0: точно
1: начин. И сега от метафората на коридата към останалото, онова, което ще чуем в Слънцето и онова, yeah, което и ще представиш на 30 май пред голямата публика в Арена 4 Осмици София. Тъй като албумът ти е покана да четеш и слушаш себе си, какво според теб е нужно, за да изпаднем в такова състояние? Да четем себе си, да изследваме вътрешния свят. Как да се настроим, за да го направим?
0: Много интересен въпрос. Всъщност прекрасен. Мисля, че едно от първите условия за това да въобще да открием, че самите ние съществуваме, е да се научим да скучаем малко повече отново. Мисля, че телефоните ни отнеха едно от най-ценните неща, които някога имахме. И то е скуката. Скуката, онова време, в което просто лежиш и нямаш какво да правиш и измисляш неща. Ровиш се, задаваш си въпроси, които иначе не би си задавал. И бих поканил всеки, когато има време, да поекспериментира с това, да се покани себе си на една среща и да седне вкъщи или да легне на леглото и просто да си мисли неща. Това е, според мен, първата стъпка към това въобще да започнем да чуваме собствения си глас. А оттам насетне вече пътя към себе си е най-дългия път и единствения, който всички вървим през живота.
1: Смяташ ли, че си открил вече рецептата за това една песен да се превърне в хит? Защото тези песни...
0: Ако бях...
1: ако от албума, бях... поне от тези 6 песни, със сигурност можем да кажем, че хитовете са почти всички.
0: Еми, благодаря за оценката. Аз вече не знам какво значи хит оттам да започна. Откровено казано не знам. Защото много често, нали, това, което наричаме хит, е нещо, което трупа страшно много гледания и стримове за страшно малко време. Нали? Тоест, почти със сигурност нещо, което в TikTok е избухнало. Сега... Ако TikTok е измерителя. Да. Но то е усилвателя. Въпросът е, че ако погледнем месец по-късно, същите тези песни, които са изстреляни, нали, с скоростта на светлината, вече стават непоносими за слушане, сякаш имаме мазоли на ушите си. Така че с времето аз започнах да се плаша малко въобще от термина хит. Защото някои от хитовете си песни, такива страшно вирални песни, аз вече не мога да ги слушам. По-скоро целя нещо друго. Целя не да ударя широко пространство, а да ударя много надълбоко в малко пространство. Ако една моя песен знам, че лека по лека от уста на уста се разпространява, това за мен е хубавия хит. Това трае години.
1: В едно предишно интервю по BTV Радио казваш, че всички сме отговорни вече с вкуса си и с естетиката си за средата, която създаваме.
0: Абсолютно.
1: Какво трябва да се промени в нашето отношение, за да променим и средата?
0: Не знам дали въобще става чрез трябване, така да се каже. Тоест, перфектно разбирам ти въпроса и е прекрасно зададен и фразиран, но бих се хванал за тази дума. Много често съм чувал хората да казват трябва да четем книги или трябва да консумираме добра култура или подкрепяте българското изкуство. Нито едно от тези неща, от тези лозунги не е накарало никой да спре да слуша Чалга или пък да спре да го направи по някакъв начин по-културен или по-извисен. Извисяването, за жалост, става по същия начин, по който се възпитават децата, не чрез говорене, а чрез пример. И мисля, че за да се промени нещо, просто трябва да има адски много готини пичове, които правят това, което искат и им се получава. И го правят с културна наситеност. Защото както в България знаем, че имаме един проблем с това, че много хора имитират мутрите. Това е защото едно време мутрите бяха богатите, заможните и те получаваха жените. Сега в момента успешните в представата на много хора са нали, хората от поп-фолка, без да искам да обиждам жанра по някакъв начин. Нали? Аз нямам против музиката, против културата, може би. За да се промени това, трябва да видят, че културните хора, деликатните хора, умните хора, те са пичовете, те са тези, които взимат момичетата на края на филма.
1: Добре, смяташ ли, че сега вече си абсолютно готов за 30 май, голямото събитие? Измислили сте всичко?
0: Абсолютно, абсолютно съм готов. Просто няма нито една фибра от мен, която да се притеснява. Въобще не го мисля ежедневно. Значи, толкова не съм готов, че просто не е истина, но ако ме питаш мен, аз никога не съм. Така че аз съм от тези хора, които искат до последно. Ако мога, ще пиша един имейл на всички, че се отменя за след две седмици, за да го помисля още малко. Но вървим натам и доколкото чувам от останалите от екипа, които са по-ларш на думи, се получава страхотно. Така че...
1: Концертът е напълно разпродаден, но все пак можеш ли да повдигнеш завесата? Какво да очакваме, освен целият албум?
0: Ами, това, което могат да очакват хората, е това, което винаги могат да очакват от мен. И то е, че каквото и да прави света, каквото и да говори, каквото и да иска, аз пак ще направя своето нещо.
1: И може би да очакваме продължението на мърлявият блок на един спретнат човек.
0: Ами, нека видим по-скоро даже неговия зенит.
1: Така ли се очаква?
0: Кой знае? Надявам се, че не е моя зенит. Надявам се, че това е само следващата стъпала.
1: Следващото е със сигурност и още много стъпала напред и нагоре ти пожелаваме. Благодаря за това участие в предаването ни днес. И успех на концерта. Разбира се, още следващи песни, албуми очакваме от теб и естествено нови гостувания при нас.
0: С голямо удоволствие.
1: Благодаря за това участие на Папи Ханс. Едно, музикална премиера по BTV Радио сега.
2: Здравейте, аз съм Папи Ханс и вие слушате Едно по BTV Радио.

0: Уважаеми слушатели, имам удоволствието да ви представя в студиото директорът на Държавна опера Стара Загора, маестро Владимир Бошнаков. С нас е и прима балерината и директор на балета на Държавна опера Стара Загора, Силвия Томова. Здравейте, добре дошли при нас. Радвам се, че сме заедно.
1: Здравейте.
2: Добър ден.
0: Намираме се в навечерието на един брилянтен спектакъл, на едно голямо заглавие в света на балетното изкуство. Може би най-известното. Всички познават Лебедово езеро на Чайковски, но това, на което ще станем свидетели в зала едно на Националния дворец на културата на 15 май, ще бъде нещо забележително, което подготвяте. Първо, как стана възможно това да бъдат поканени елитни артисти от Нидерландският национален балет, които ще бъдат солисти в това преживяване, което ни предстои? Ана Циганкова и Георги Пасхишвили са те.
1: Възможно стана благодарение на контактите на госпожа Силвия Томова и мисля, че за да влезе в конкретиката, тя трябва да вземе думата.
2: Беше доста сложно, защото това са много големи имена. И Ана и Георги са артисти от десетката на артистите по момента в световния балет. Всъщност те бяха и тези, които най-бързо се отзоваха на моята покана. И аз съм много щастлива от това, ценя и оценявам за това, че те идват да танцуват с балетната трупа на Държавна опера Стара Загора. Защото избора на тези артисти, с коя трупа ще танцуваш, е много специален. Тоест, те не биха танцували с всяка една компания и не биха танцували всяко едно заглавие. Така че аз намирам това за един огромен мой личен и наш успех на Държавна опера Стара Загора. Благодаря на господин Владимир Бошнаков за това, че се отзова, помогна с всичко и ето, че сега на 15 май в Националния дворец на културата от 19 часа ще представим Лебедово езеро, както казахте, най-известния класически балет с участието в ролята на Одета от Диляна Циганкова и в ролята на Зигфрид Георги Пасхишвили. А във всички останали роли, разбира се, ще видим солистите и кор де балета на Държавна опера Стара Загора. Маестро Бошнаков дирижира оркестъра на Държавна опера Стара Загора. Много голямо събитие.
0: Какво ги откроява като стил, като естетика, като грация тези двама артисти?
2: Ана Циганкова за мен е една от най-изразителните и най-интересни балерини и не само класически, тъй като те в Нидерландия имат удоволствието да танцуват и много други заглавия. И Килиан, и Ханс Ван Манен и така нататък. Тоест това са поливалентни артисти, но тя е една изключителна актриса и балерина и една много емблематична двойка, откакто започнаха да танцуват двамата с Георги. Пък Георги в момента е, може би, най-атрактивният балетен танцор в балетните среди.
0: Тя е носителка на много престижни отличия. Гран при за танц, има награда Лебед за най-впечатляваща балерина на годината, а пък има и много записи, които остават на DVD на големи балетни постановки, което я прави още по-значим.
2: Да, тя има огромна кариера. Дълга вече и аз се радвам, че нашата публика и моите артисти, нашите артисти ще могат да се докоснат до изкуството на една такава балерина. Тоест, те ще могат да видят много актьорски, технически и всякакви други похвати, които могат да им бъдат само от полза. Да не говорим за прекия контакт с това, че те ще репетират в Стара Загора с тези артисти и след това ще бъдат на една сцена с тях. Това е достойно за всеки един голям театър.
0: За Георги Пасхишвили казва, че притежава съвършен синхрон и емоционална дълбочина. Това ли е рецептата за един изключителен балетист днес?
2: Той е много красив и много атрактивен. Това винаги на сцената печели и с една изключителна техника, което също печели. Една голяма комбинация от школа, от емоция, от танц и от душевност и чувствителност.
0: Няколко думи и за това, че майстор Бошнаков ще има възможността да дирижира това произведение. Случвало ли му се и преди в кариерата тази висока чест да застане на пулта на балетно произведение и то на най-известното Лебедово езеро, майстор Бошнаков?
1: Аз не съм броил спектаклите, които съм издирижирал на Лебедово езеро, но в последните години, благодарение на турнето, което Старозагорската балетна трупа сама извоюва да участва в това турне, вече пето подред, договорът е подписан за 26-27, може би имам над 25 за година, може би. Но за първи път ще имам честа под моята палка аз да съпровождам и те да танцуват под нашия акомпанимент, на нашия оркестър, на звезди от ранга на Ана Циганкова и Георги Подскишвили. Както и госпожа Томова каза, това е много висок атестат за трупата и за качеството, което предлага Старозагорския балет и изобщо Старозагорската опера на европейските сцени. Наистина звезди от такъв ранг внимателно подбират къде ще направят своите гастроли.
0: И като казахте, че 2026-2027 година вече е готова като график, къде ще бъде турнето през този период?
1: Турнето отново ще е в Нидерландия и Германия. Стартираме от 7 декември и ще завърши на 19 януари. Над 35 спектакъла са с продукция на Лебедово езеро и на Лешнокотрошачката в големи театри, като Ротърдам, в Утрехт, в Бреда, с Мастрит, двойни, да, Мастрит, двойни спектакли. Огромен интерес на една такава претенциозна публика, като нидерландската, която е свикнала наистина на такова високо качество. Година след година турнето набира все по-голяма известност и все по-големи мащаби. То всяка година се удължава с няколко спектакъла, което означава, че нови театри проявяват интерес към продукцията на Държавна опера Стара Загора.
0: Как такова заглавие като Лебедово езеро отново може да привлече нова публика? Какъв е прочита на Силвия Томова?
2: Аз когато се наех на тази задача, тъй като това беше моята първа година в Стара Загора, трябваше да поема този риск и тогава господин Огнян Драганов каза: не, не, Силвия, трябва да направим Лебедово езеро, това е най-търсения, което е факт. Балет се наложи да поработя доста. Концепцията на развитието на спектакъла си е моя, драматургията, искам да кажа, режисурата. Иначе съм запазила абсолютно всички класически образци, които са по Мариус Петипа и Лев Иванов. И разбира се, съм добавила някои неща от Анастас Петров, от Калина Богова. Той всичко това, което в моя живот творчески, сценичен се е случило, съм се опитала да го събера в едно, за да може да представим по най-добрия начин този спектакъл в някаква малко по-различна форма, класическа, разбира се.
0: Кое е онова, което го отличава? Защото това е една внушителна постановка, това е един сериозен мащаб. Как се подготвят толкова много артисти едновременно за това предизвикателство? Въпреки че заглавието е класическо, добре познато, най-известно.
2: Както всеки голям класически образец, започваш да показваш на всеки един артист, на всеки солист, да връщаш, да обясняваш и актьорски, и музикално. Тоест със всеки един се работи индивидуално, след това това се сглобява, търсиме, ако трябва, и по-добър вариант като движения. Така че това си е много сложен процес, но балетните артисти затова учат 8 години, за да могат да придобият тези знания и умения, с които след това да могат да защитят себе си на сцената, както и трупата на Държавна опера Стара Загора, тъй като ние сме многонационална трупа и се налага всеки един артист, който пристигне при нас, да бъде извисен на това ниво, на което вече е трупата. Не мога да си позволя лукса да има артисти, които да са на друго професионално ниво. Интересна е работата, но за нас е предизвикателство и между другото това за балетните артисти и за нашите солисти е една огромна мотивация.
0: Всичко това отнема и много време. Вие започвате от рано сутрин.
2: Да, започваме с нашия тренинг екзерсис, след това започваме да редуваме спектакли. Так, премиера, след това редови спектакъл, след това следващия редови спектакъл. Така аз правя обикновено разпределение на програма. За сега, слава Богу, успяваме да се справим с всичко.
0: Сигурно ще бъде любопитно да ни кажете малко повече и за декорите, за обстановката, за атмосферата, която ще видят зрителите в първа зала на НДК този петък.
2: Аз смятам, че декора на Денис Иванов е много внушителен. На мене много ми харесва. Това, което успяхме да претворим и да подобрим в времето, наистина изглежда като един много мащабен, огромен дворец, двор, градина, което се претворява, разбира се, във всяко едно действие по различен начин. Статичен е декора, но пък ние сме успяли чрез мултимедия, осветление да го разиграем много интересно. Така че ще бъде голяма провокация, както и костюмите, които, разбира се, съм искала да бъдат абсолютно в класическия стил на този балет.
0: Естетически издържано до най-висока степен. Това е преживяването, което ни очаква.
2: Да, абсолютно. С всеки един костюм и с всеки един герой съм се борила и съм постигнала това, което смятах, че трябва да бъде на много високо. Но щом в Нидерландия и в Германия ни приемат и страшно харесват спектакла, значи сме успели да постигнем това, което трябва и което е световен стандарт.
1: Да, бих добавил с всяко едно движение на артистите, които танцуват на сцената, с всяка една координирана постройка на кордебалета. При така построения декор дават възможност всяко едно движение по сцената да бъде откроено, да бъде забелязано на българската публика, да види този спектакъл, който 4 години шества по сцените на Европа.
0: Майстор Бушнаков, самата постановка е част от афиша на Салон на изкуствата на Националния дворец на културата. Това е едно добро сътрудничество между двете институции, Държавна опера Стара Загора и НДК.
1: Да, то продължава след декемврийския спектакъл на Риголето, който пък беше част от новогодишния музикален фестивал. Сега Лебедово езеро е част от Салон на изкуствата. Вече сме в преговори за следващата година. Отново да представим наша продукция в Салона на изкуствата. Така че благодарим на НДК за помощта, която ни оказва, за съдействието, за подкрепата, да можем ние като един извън столичен театър, който е достоен да бъде нареден сред първите в България, да може да показва своята продукция на Софийска сцена. Благодарим и на Софийска опера, която ни предоставя своята сцена за спектакъл на Фауст на 17 юни на тяхната сцена. Така че радвам се, че Старозагорска опера има възможност да представи своята висококачествена продукция на Софийска сцена.
0: Имахте възможността да направите обаче много премиери при вашата публика, публиката в градът на Липите. Премиера на балета Корсар имаше наскоро във връзка с Международния ден на танца. Какво още има в афиша на Старозагорци?
1: След Курсар, последната премиера, която представихме, бяха два спектакъла на оперетата Прилепа от Йохан Штраус. Те бяха на 8 и 9 май, съвсем скоро. Преди това два спектакъла на Курсар на 29 и на 30 април по случай Международния ден на танца. Преди това имахме премиера на Лудгидия. В момента върви подготовка на детския мюзикъл по музика на Тончо Русев, 101 далматинци под режисурата на Николай Априлов. Така че опитвам се да ускорявам темпото, с което и досега е вървяла Старозагорска опера. Трябва да предоставим за всеки един вкус, за всяка една публика, наши спектакли, които да могат да привличат все повече публика в нашите салони.
0: И то разнообразна публика, защото е важно и децата да бъдат привлечени. Продължават ли детските спектакли, тези инициативи, които правите с цел образование?
1: Да. С пълна сила вървят представленията на Пиноккио. Тук отново трябва да благодаря на НДК, защото получихме покана нашия спектакъл детски Пиноккио да участва в седмица на детето от 1 до 7 юни. На 2 юни ще представим Пиноккио на Софийска сцена. Вървят и детски, почти бебешки спектакли, Дореми в пелени и Музичко. Подготвяме и 101 далматинци. Това, което сега посеем, ще берем неговите плодове след години.
0: За тези от слушателите, които са вдъхновени от Лебедово езеро, има една много специална изненада за публиката, която предпочита поп-музика, но ще се наслади на балетно изкуство. Коя известна българска певица сте поканили и в каква роля ще я видим?
2: Да, първо да уточня и да поканя вашите слушатели. На 15 май от 19 часа в Националния дворец на културата ще се състои спектакъла на Лебедово езеро и в ролята на кралицата всички ще имат удоволствието да видят Михаела Филева.
0: Как се интегрира поп-артист в балетно изкуство?
2: Много добре, невероятно е. В момента, в който се зароди тази идея, аз я прегърнах светкавично, защото познавам Михаела, тъй като тя вече няколко години работи с нас.
0: Така е.
2: За мюзикалите на Есмералда и Ромео и Джулиета. Аз лично с нея съм работила в Есмералда, съм и правила и танц даже, и познаваме много добре като присъствие, като артист, като координация танцова, имам предвид, защото това е различно. И мисля, че нашата съвместна работа ще бъде наистина голям фурор. Тя се справя блестящо. Поздравяваме за което.
0: Повече танцови номера ли сте и подготвили?
2: Не, тя е кралицата. Кралицата е статична роля. Няма палцови изпълнения или такива неща, но тя е много силно актьорски, изисква много силно присъствие, силно познание на стила, на протокола и най-вече на движението по сцената с тези доста сложни костюми, които са нейните, но мисля, че вече всичко сме изхореографирали, подредили и разбира се, аз съм се постарала да направя всичко по нейната визия, по нейната физика, по нейните прекрасни данни и смятам, че това е една добра кооперация.
0: Ето, че за почитателите на поп-музиката също ще има една прекрасна изненада в този спектакъл. Не на последно място, Михаела Филева ще отбележи своя рожден ден.
2: Тя на 15-ти има рожден ден, така че много празници се събират на 15-ти. Явно няма случайни неща. Трябвало е да се съберем всичките в този ден в тази зала.
0: И така празнично да бъде настроението и в залата на Държавна опера Стара Загора. Театърът напред във времето. Предполагам, че лятото вече също е планирано с още предизвикателства. Какво можем да разкрием на нашите слушатели?
1: Да, нашата програма е готова до края на юли. Летния ни сезон. Той ще започне още на 1 юни с отново представление за децата на Летния театър в парка Язмо на Стара Загора. На 2 юни получихме поканата за същия спектакъл. Ще гостува в НДК. На 5 юни ще има отново представление.
2: Отново балета Корсар.
1: Поради огромния интерес. Разбираме, че голяма част от публиката желая да го види отново. Нашия постоянен гост-диригент Хосе Кура отново ще се завърне и ще издирижира два спектакъла на операта Кармен. Те ще бъдат на 11 и 12 юни. След тях започва подготовката на операта Фауст, която ще представим на сцената на Софийската опера и балет. Имаме нашите проекти с по-джазова музика, проекта ни с Васил Петров Rock Swings ще бъде представен. Имаме покана от Община Варна и Летен театър Варна. Ще гостуваме там с българския балет Съня на Пилат, едно от нашите култови заглавия.
2: 27 юни.
1: 27 юни.
2: А 23-ти ще го танцуваме.
1: А на 23-ти ще го, да, ще го представим отново в Стара Загора.
0: Афишът е много богат.
1: Богат е, да. И юли месец излизаме на античен форум Августа Траяна с два спектакъла отново с Михаил Филева на Есмералда. Там ще представим и премиерата ни, която вече състоя на Прилепа, но ще бъде на открито. Ще завършим отново с Лебедово езеро, което ще бъде представено
2: на
1: Царевец на фестивала Сцена на вековете.
0: И пожелаваме ви успех в всичко това, което правите и на 15 май, 19 часа, зала 1 на НДК, бъдете на Лебедово езеро от Чайковски с Михаела Филева. Благодаря за това участие.
1: И ние благодарим.
2: Благодаря.
0: В студиото прима балерината и балетен директор на Държавна опера Стара Загора Силвия Томова и майстор Владимир Бушнаков, директор на институцията.

0: Коя е тя? Песен на Михайла Филева в ефира на BTV Радио и предаването за града. След новините в 16 часа оставаме на вълна българска поп-музика с певицата Сантра, която се завръща на сцената с акустичен концерт. Подробности за това след новините в 16 часа. Накрая рубриката за образованието и технологиите с Академия Роботика. От нея ще разберете как космическите теми могат да запалят интереса на децата към роботиката, програмирането и инженерството в навечерието на Hello Space 2026 година. Останете с нас!
1: BTV Радио, за да знаеш всичко.
2: Събитията, които ви вълнуват. Важното, казано на глас. По BTV Радио.
3: BTV Радио, за да знаеш всичко.
4: В предаването има продуктово позициониране.

Здравейте, слушате новините по BTV Радио. Аз съм Кристина Газиева. Ето и по-важното до този час. Председателят на ГЕРБ Бойко Борисов и лидерът на ДПС Делян Пеевски вече няма да бъдат охранявани от гардове на Националната служба за охрана. Това съобщиха от партиите им. По думите на Пеевски, той е бил информиран за решението от генерал Емил Тонев, началник на НСО, като той е резултат и от поискана от самия Пеевски още през декември миналата година оценка на специализирана комисия дали са налице обстоятелства, наложили предоставянето на охрана. По-късно депутат от ГЕРБ Томислав Дончев съобщи в кулоарите на Народното събрание, че от утре ще бъде свалена охраната и на Бойко Борисов. Той посочи, че решението е взето на заседание на същата комисия. Цените на ценките и спекулата и днес във фокуса на новата власт. На първото си редовно заседание кабинетът Радев обяви още мерки срещу поскъпването. Първите законови промени, които трябва да сложат контрол върху темпа нагоре, вече са в пленарната зала в парламента. Законът дефинира термина прекомерно висока цена като такава, която значително надвишава обоснованите разходи за производство и печалба. Ограничението трябва да важи до август 2027 година. Именно тук управляващи и опозиция видяха различни ефекти. Според опозицията, така цените могат да останат трайно високи, а Прогресивна България изключиха такъв вариант. Днес депутатите разгледаха закона за защита на конкуренцията, а първа точка в четвъртък са текстовете за защита на потребителите. Първи коментар на Асия Панджерова, която подаде оставка от поста заместник министър на образованието, след като министърът назначи проверка по сигнал за конфликт на интереси. Причината – публикации в медиите, според които по-рано Панджерова е оценявала проекти за над 1,5 млн. евро с бенефициент настоящият и съпруг. В пост от социалните мрежи Панджерова пише, че преди 8 години е минала през проверки на редица институции, които не са установили нарушения или конфликт на интереси. Тя е категорична, че твърденията срещу нея са организирана кампания и подчертава, че е невинна. След оставката си тя се връща към академичната работа. Повдигнаха обвинение на шофьора на автобуса, който се удари в камион на магистрала Хемус. 59-годишният водач ще отговаря за смъртта на пътник и за телесни повреди на 16 души, съобщиха от Софийската градска прокуратура. Мъжът е задържан. Състоянието на тримата пострадали пътници, настанени в столичната болница Света Анна, остава тежко, а търсенето на причините за удара продължава. От МВР съобщиха, че и двамата водачи са с десетки нарушения, а пробата за дрога на шофьора на камиона показва положителен резултат. Чака се резултатът от кръвната му проба. Световната здравна организация предупреждава, че заради дългия инкубационен период на хантавируса е възможно през следващите седмици да бъдат установени още нови случаи. Заразените до момента остават 9. Един от пациентите е в критично състояние. Френска гражданка, евакуирана от засегнатия круизен кораб, е настанена в интензивно отделение. Междувременно Великобритания е организирала прибирането на 10 души от британските отвъдморски територии Света Елена, които са били на борда на кораба и в контакт с заразени пътници. Към момента никой от тях не проявява симптоми. Песенният конкурс Евровизия започна с впечатляващ първи полуфинал с ефектни сценични спектакли, акробатика и силни музикални изпълнения. 10 държави отиват на големия финал, сред които и фаворитите Гърция, Финландия и Швеция. Тази годишното юбилейно издание на конкурса се провежда при засилени мерки за сигурност и на фона на протести срещу участието на Израел, който също си осигури място сред основните претенденти. Българският представител Дара ще представи страната ни с песента «Бангаранга» по време на втория полуфинал утре на 14 май.

0: Днес времето ще е ветровито и по-хладно от вчера. Жълт код засилен и бурен вятър важи в по-голямата част от страната. Скоростта му може да достигне 80-90 км в час. Максималните температури ще бъдат между 16 и 23 градуса, в столицата около 16 градуса. След обед и при вечер над югозападна, южна и източна България ще има краткотрайни, временно интензивни дъждове с грамотевици. Остава и опасността от градушки. В планината над 1800 метра вали сняг, а в по-ниските части дъжд с грамотевици. Утре – утихване на вятъра и краткотрайни превалявания над югозападна, южна и източна България. Временно повишение на температурите ще има в петък, когато отново очакваме следобедни дъждове с грамотевични бури. Остава и опасността от градушки. В събота средиземноморски циклон ще донесе интензивни и значителни по количество валежи.
1: BTV новини.
2: Силата да бъдеш информиран.
3: BTV Радио. За да знаеш всичко.
4: Балета символ Лебедово езеро от Чайковски. 15 май. Зала 1 на НДК. За първи път в България звездите на Нидерландския национален балет Анна Циганкова и Георги Пуцкишвили. Билети на касата на НДК и в мрежата на Ивентим.
5: Мислих си да запишем Виктор на курсове по роботика. Там строят сами лего роботи и после ги програмират.
6: Аз си мислех за програмиране на Майнкрафт, защото ще учи докато се забавлява с любимата му игра. В Академия Роботика предлагат курсове за деца от 5 до 12 години, като има и роботика и Майнкрафт програмиране.
5: Звучи чудесно! Да проверим графика на roboticka.bg.
6: Академия Роботика. Готови за бъдещето.
7: Ведра и спра за вас.

0: когато се налага, Теразал винаги помага. Хъпни спокойно с Теразал Гастро.
1: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.
2: В предаването има продуктово позициониране.

0: Вие сте с предаването за града по BTV Радио. Днес ще си поговорим за нещо много интересно, което ще се случи на българската музикална сцена. Добре, известната на всички вас Сантра ще ни поднесе музикално преживяване, което ще ни върне и назад във времето. Датата е 15 май. Началото е от 20 часа в клуб Строежа в столицата. Казвам добре дошла на Сантра. Не сме се виждали от доста отдавна.
1: Добре, заварил, да. Не знам колко години бяхме. Еде, няма да го коментираме, защото ще прозвучи.
0: Да не стане много ретроспективно цялото предаване. Обаче този концерт, който подготвяш, със сигурност ще ни върне в твоите най-ярки години. Припомни ни, от колко време започна да се занимаваш с музика? От колко годишна?
1: 97-ма стартирах кариерата си. Тогава съм била на 17, на 16 даже всъщност. И така лека по лека си станаха, не мога да смятам, ама към 25 години вече, в които колко всъщност стават. Чакай да, ако трябва да ги сметнем, повече.
0: Малко повече.
1: Направо малко повече. Т.е. тряскащо ще кажа човек, че съм вече за бастун. Почнах като холивудските артисти толкова рано. От тогава всъщност е началото на кариерата ми.
0: С пиано?
1: Не, аз още от по-рано всъщност. Още от 10 годишна започвам да свира на пиано. С частни уроци в къщи. Имах една прекрасна учителка, Асия Дамянова се казваше. При нея в Славянска беседа имахме и продукции. Така че свирих и пред публика. Класически произведения, разбира се. Но интереса ми към музиката си датира още откакто съм малка, както си моя реда с кожа на баба на врата и с дезодорант в ръката.
0: Кой беше твоят музикален идол, за да се обърнеш към света на R&B музиката?
1: Първия, аз направо бях маниачена по него, е Майкъл Джексън. Няма какво да си говорим. Първата ми любима песен всъщност в живота ми беше Liberian Girl на Майкъл Джексън. Бях му изключителен фен, всичко съм гледала, като още като 3-4 годишна, наистина. Съпреживявах, пеех на концертите с него, изобщо бях много-много тежък фен на Майкъл
0: Кралят
1: Джексън.
0: Кралят на попа.
1: Да, така че той ми е бил първия идол музикален. И всъщност си давам сметка, че съм се закърмила сама с R&B музиката и с черната в кавички музика. И това до ден днешен си ми остава голямата страст. Явно ми е в кръвта.
0: Така трябва да бъде, защото музиката, която ти сътворяваш през всичките тези години, проличава именно този вкус, именно вкуса към ритъм енд блуз звученето. Но сега на 15 май ни предстои една много интересна среща, в която ти си подготвила нещо по-специално, по-различно от това, което сме чували до този момент.
1: Така
0: какво е то?
1: Така е. Първо да кажа, че който има интерес и желание, може да си вземе билети от Eventim. Пише Сантра, излиза и така онлайн е по-удобно със сигурност, за да може да си подсигури, че ако иска да дойде, ще има място и е малко по-евтино да се купат онлайн, отколкото на място. Така че да, срещата със сигурност ще бъде по-различна, защото е акустичен концерт само с живи музиканти, така да го кажа. И изключителни музиканти при това. Михаил Филипов, Калуян Минчев, барабани, Михаила на клавири, Константин Ковачев, китара и вокали, Ели бек вокали. Изобщо хора, които са смазващо талантливи. Аз дори се чувствам пред тях като ориентиращ се в музиката. Хора, които са наистина на изключително ниво и предпоставят и моето представяне, разбира се, да бъде на ниво, но за мен никога музиката не е била, макар и да е изключително важно да работиш с изключителни професионалисти, аз имам изключителната чест винаги да съм имала късмет в това отношение. Аз съм работила просто винаги с най-големите в този момент на музикалната сцена за времето си.
0: Да, емблематични са и дуетите ти и с Спенс, и с Кристо.
1: Любо

0: Киров, Криско, имаме да, дуети. Изобщо с бая хора, да. Лора Караджова защо имаме дует. Абе, с много хора съм направила дуети, това е факт. Но не е само това въпроса. Хората, които са работили отзад по музикалните проекти, са също изключително интересни и са работили също по едни от най-големите хитове в българската музика през последните 25-30 години, ако щеш. Ти в началото каза да не прозвучи много естрадно, но аз си дадох сметка и аз също имам едно така...
1: И не е юбилен концерт.
0: Да, дадох си сметка, че звучи леко снисходително, обаче като се замислиш, ние имаме невероятна българска музика и всъщност аз бих искала и все повече си давам сметка какво уважение, нали, трябва аз лично да имам към тези хора, защото хора, които не уважават миналото си, нямат ярко бъдеще. При всички положения все повече го виждам и го осъзнавам, колкото повече пораснам. За съжаление, това е иронията на живота.
1: На съдбата, да.
0: На живота. И така на че, но да, е хубаво да се опитаме да възпитаме децата си. Ето аз сега имам малко дете на 4 годинки, което се опитвам да възпитавам и просто да й давам информация по отношение на миналото с положителна конотация, така че тя да израства с уважение към миналото си, така да го кажа.
1: Сигурен съм, че в твоята кариера има моменти, които остават забележителни, ярки, изключително върхови постижения. Можеш ли да откроиш някой от тях за публиката, която не помни тези моменти?
0: Еми да, защото живеем в едно много динамично време. Няма как да ги помнят. Точно с Петя Дикова в Култ си говорихме по този въпрос, между другото. Тя ме попита какво е да си, нали, един от последните хора, които са били част от аналоговата слава. Нали, смисъл, по-скоро не интернет славата. Нали. Наистина беше различно. Факт е, начина по който изобщо цялостно в момента хората се възприемат като преходни. Докато тогава имаше наистина ни хора, които е невероятен празник, че изобщо си ги видял, нали, че са някъде около тебе. Нали. Не беше толкова лесно да добиеш достъп до тях. Но върховите моменти, за които говориш сега, безспорно, факт е, че аз стартирах кариерата си с една песен като Не ме обичаш вече, която е жива повече от 25 години по-късно. И за един месец, буквално, с помощта на Магърдич Халваджан, който по някакъв начин имаше също част от началото на кариерата ми, Кремена Халваджан, която ми беше първата стилистка, Валери Милев, който направи клипа, Каризма, които написаха песента, Мага, който направи аранжимента. Изобщо един абсолютен звезден екип, които направиха така, че за един месец аз да съм популярна на цяла България във време, в което нямаше Фейсбук и Инстаграм и изобщо интернет. Това беше наистина един ритник, така да се каже, в началото сериозен, който ме постави в една абсолютно небрана лоза. Не знаех къде се намирам, какво се случва. Между другото, Без теб, тя първоначално е в моя първи албум като самостоятелна песен, последствие в ММ Камен Водиничаров, по негова инициатива я направихме в дует с Любо Киров, което пък лека по лека се превърна в някаква супер емблематична песен. Хората постоянно бяха, аз се ожених на нея, аз се запознах на нея, аз така. Нали, някаква песен, която наистина остава и до ден днешен, така че най-младите дори се я чували някъде и я знаят. Може би друг момент, в който мога да кажа като върхов, беше момента, в който първата ни песен с Кристо, Аз и ти, стана хит в Гърция. Малко хора го знаят. Това, в смисъл, хората ги спират на улицата и те казват запей, примерно, на Сантри Кристо и те почват аз и ти, търсим хубави моменти. Нали, примерно. А после момента, в който подгрявах Мариана, когато дойде в България, това беше много интересно, защото тогава беше един площад, който рядко можеш да видиш толкова пълен площад. Мисля, че по статистически данни на общината беше нещо от рода на 50-60 хиляди човека. Това е, как да кажа, нямаш къде да събереш такава публика в България и реално не знам кога друг път е имало толкова много хора, които да гледат един концерт. Тогава излязохме да я подгряваме, което си беше голяма предизвикателство. Аз тогава наистина се бях притеснила много. Да, беше наистина преживяване, със сигурност. Силен момент беше момента, когато направих Късно за романтика. Криско я написа тази песен. Естествено, заедно работихме по някакъв начин, но основно той като водещо лице. След това Изгрева и залеза с Венц и Венц и Павката, която стана наистина също много голям хит във времето и още я харесват и обичат песента. Може би най-култовия момент е нещо, за което много малко хора знаят. И това е дуета с Глен Хюс, който записах за един от последните албуми на Кен Хенсли. Това са едни богове. Абсолютно, да, не се шегувам. Mm-hmm. Те са били богове, когато те са били известни. Наистина на нивото почти на Майкъл Джексън и на... Те са пълнали редовно стадиони от най-големите с по 100 000 човека и така нататък. В Испания записах една песен, която се казва Romance с Глен Хюс. Това беше един много силен момент наистина, тъй като беше докосване до най-големите върхове, макар и не в пика им точно, но на музикалната сцена.
1: А защо в Испания?
0: Там си им студията на хората. В смисъл, да. В Аликанте, един курортен град, с добре, Бобо. С Бобо тогава ходихме. Той записваше бек вокали от моя страна и така. Много са. Истината, че за 25 години мога да се похваля с за мен неща, които наистина са много, как да кажа, голям късмет съм имала. Това е истината. И до някъде. Не само. Разбира се, труда, таланта и добрия подходящ характер са изключително важни за такива неща, но и доза късмет е налице. Нали? Няма как. Явно просто е било за мен.
1: Късметът със сигурност е много решаващ в този случай. Не мога да не те попитам и за съвременната музикална сцена, за тези млади таланти, които излизат и някак си много бързо се превръщат в знаменитости, след което и много бързо залязват. Ставаме свидетели именно на този феномен, за тези... което може би се дължи на социалните мрежи от една страна, на видеомрежите за споделяне и така нататък.
0: За тези 25 години, в които съм на сцена, съм виждала много такива хора да излизат и да залязват, както ти казваш, по някакъв начин. Трудно е. Това е истината.
1: Но как се остава в трудно такава
0: е
1: среда?
0: Е, тук идва характера. И до някъде обстоятелствата. Например, дори и включително и аз, една жена, ако говорим за жена изпълнителка, когато стане майка, преди това, да кажем, имах други някакви събития, такива лични, които не ми позволяваха да изляза на сцена в този момент или да работя по начина, по който съм го правила преди, без да навлизам в детайли. След това самото раждане, малкото дете. Аз трябва да си зарежа малкото дете, което има пълна нужда от мен като единствения му, как да кажа, най-близък човек до третата годишнина, което аз избрах да не компрометирам по какъвто и да било начин, защото това и е целият живот напред. Така че има много случки такива в живота, които се случват и после как да се върнеш оттам? Трябва много воля, трябва характер, трябва вяра в себе си, трябва подкрепа, трябват обстоятелства. Много фактори са на лице и тук идва основно, пак ще го кажа, характера на човека и неговия дух, ако щеш.
1: И не на последно място, посвещението към семейството, към най-близките, към хората, които обичаме и разбира се тези, които ни ценят, публиката. Публиката сега ще има възможността да оцени отново онова, което създаваш в акустичната програма, която си подготвила. Ще има ли гост звезди?
0: Да, има и гости, няма да ги издам, ще бъдат изненада. Предполагам, някои от хората ще се досетят кои са, но няма
1: може би да сме ги споменали в този
0: да,
1: разговор.
0: Да, няма да ги потвърдя със сигурност, да дойдат, ще се изненадат приятно със сигурност. Но най-вече това, което има най-голям смисъл от всичко, което изредихме, е духа. Наистина, вдъхновението. Знаеш ли, вдъхновение идва от думата в дъх, в дух. Демек, онова, което те кара да правиш... Там, където човек усеща онова, там е истината за него. И в този концерт, и я сами идва да се разплача, като го казвам това нещо, наистина много емоционално ми става. В този концерт и в тази програма, която сме подготвили, има изключително много такива моменти за мен. От опит знам, че ако артиста усеща това като емоция, той публиката го усеща винаги неминуемо. Публиката не прощава неискренност и хора, които не са себе си. Ако си себе си, наистина познаваш се, знаеш кой си и излезеш и дадеш всичко това, което си ти на хората, винаги хората го съпреживяват и го оценяват. И аз като публика също така съм го оценявала при други артисти или пък не, съответно. Така че знам със сигурност, че душата ми е там, душата на хората, с които пеем, е там и хората ще преживеят същото, които дойдат и заедно с нас си спомнят и преживеят и чуят всички песни от тази история.
1: Честна, смислена, откровенна и не на последно място емоционална, такава каквато познавате Сантра. 15 май, 20 часа, клуб Строежа в столицата. Бъдете на акустичния концерт. Благодаря. И аз за това участие.
0: Благодаря ти.

0: за образованието и технологиите с Академия Роботика.
1: Вече сме на територията на рубриката за образованието и технологиите с Академия Роботика и днес ще поговорим за една много интересна тема, как космическите теми могат да запалят интереса на децата към роботика, програмиране и инженерство. В студиото ни е съоснователят на Академия Роботика Борислав Русинов. Добре дошъл.
2: Здравейте.
1: На 26 и 27 юни в София Тех Парк ще се проведе новото издание на Ало Космос говори България, един от най-вдъхновяващите с теми космически фестивали у нас. Това е и повода да изберем такава тема в нашето предаване днес. Събитието е наистина изключително интересно. Защо Академията се включва като съорганизатор в такава проява, посветена на космоса и науката?
2: Академията се включи в тази инициатива още в началото, преди вече 5 или 6 години, когато стартира провеждането на това събитие, защото ни събра реално с Атлантическия клуб предишна работа. С господин Паси имахме съвместни събирания, инициативи и съответно дойде с идеята да се проведе такова събитие. Съответно, то е изключително важно за децата, то това му е фокуса за децата и техните родители. Оттам тръгна разговор, добре, как го правим, защо да включим ли роботика като наука, защо е необходима, защо е важна. Както казахме по-рано, то е STEM събитие, буквално най-голямото STEM събитие е това реално. Така че в STEM, кое е най-важното, кое е най-интересното, това е роботиката. Тъй като роботиката съчетава много различни науки в себе си. Имаш математика, имаш физика, астрономия, математика, информационни технологии, физика. Всичко може да се учи, да се преподава през роботиката, което реално е STEM.
1: Така е, и науката, и технологиите, и инженерството, и математиката, всичко това, което съдържа понятието. Но как космическите теми могат да запалят интереса на децата именно към роботиката, към програмирането, към инженерството?
2: Ами тя линията е много, много кратка и много бърза и права линия. Всички деца все още обичат космоса, интересно е, това е нещо ново за тях, особено когато стане въпрос за деца от 4-5 годишна възраст до към 12. Съответно, интересът към планетите е evergreen, винаги децата го обичат, независимо от поколенията и разликите във времената. Съответно, много често, когато си говорим или в културата, ако погледнем, като стане въпрос за космос, винаги става въпрос за совалки, за ракети, за роботи. Това винаги е нещо извънземно, което си го представяме и си го говорим. Съответно, тук се намесва роботиката. През прототипи, лего прототипи на различни роботи, на различни космически кораби, на различни совалки или пък марсоходи. Децата навлизат лека по лека в тази наука, в тези свои интереси и виждат, че всъщност планетите са нещо изключително важно. Слънчевата система, космоса и всичко останало е много свързано с нас. Не е просто някъде там и случва се някакви неща, които нас много не ни касаят. Нали, просто ги обсъждаме за неинтересно. Не, има много, много голям ефект върху нас, всичко, което се случва там. Съответно и лека по лека навлизаме в темата, че много голяма част от технологиите, които използваме дори в момента и които се развиват, са били функция на това хората да научат повече за космоса, да разберат повече какво се случва там. Съответно, вече това е влязло на битово ниво като технологии, много по-опростени.
1: И да започнат в кавички да го превземат по някакъв начин.
2: И това, да.
1: Също, разбира се, ето и полетите до Луната, включително полети до Луната и така нататък.
2: Да, да.
1: Как децата и родителите могат да се включат в събитието? Какво да очакват на 26 и 27 юни в София Тех Парк?
2: Родителите могат да се запишат през сайта Hello Space. Там могат да изберат някои двата дни, може и двата да се запишат. Ще има работилници за децата, това ще е първият ден. Втория ден ще е по-кариерно ориентирано, STEM кариери. Съответно, независимо за кой имат интерес, апелирам да се включат и в двата дни, защото ще има голяма стойност за децата. Първото е първия ден е с работилници за различните възрасти, различни дейности има.
1: Тоест ще могат да конструират роботи?
2: Ще могат да конструират, ще могат да програмират, ще могат да програмират платки не само при нас. Има и други колеги, които ще имат щандове, на които могат да участват, ще могат да правят различни експерименти. Съответно, втория ден ще е по-кариерно насочено, както казах. Съответно, повече ще си говорим за това професиите на бъдещето. така наречените STEM професии. Защо е важно да започнем да водим този разговор от колкото се може по-рана детска възраст, за да вкараме децата в правилния път, ако искат да се развиват в тази насока. Съответно и двата дни имаме, ще има лекции по време на събитието, които са изключително интересни с водещи експерти в различни науки, така че наистина бих искал хората да се включат, защото ще има голяма стойност за тях.
1: И не на последно място да кажем, че това не звучи някак отвлечено, нещо, което е в бъдещето там някъде, а напротив, нещо, което е самата реалност и в което трябва да се инвестира.
2: Абсолютно.
1: Изследването на космоса. И най-вече в тези технологии, които се занимават с това, как ние да стигнем до него.
2: Да, точно. Това не е нещо, което не ни касае, напротив, касае ни адски много.
1: Но какви кариери може да има?
2: Ами те са всякакви кариери. Ако погледнем малко по-голямата картина за това как се развива STEM по принцип в България, STEM концепциите в Министерството на образованието, което се отделя много време и ресурс последните няколко години, всъщност това са точно тези професии на бъдещето. Това са инженерните науки, това са математическите науки, това е процеса и начина на мислене, по който ние да бъдем проектно базирано учене да правим, т.е. не да заучаваме някакви фрази, ами по-скоро да, нали, при децата говоря, да ги учим и да възпитаваме в тях мисленето, че всичко трябва да бъде пречупвано повече през практиката, за да бъдем подготвени, защото особено в момента, както всички знаем последните примерно 2-3 години, толкова широко разпространеното използване на изкуствен интелект от всички, на всякакви възрасти. В момента и децата го използват буквално на 8 години вече, 7-8 години вече го използват. Как го използват е друга тема, но го използват. Съответно, ние трябва да започнем много бързо да говорим за тези неща, за бъдещите им професии, защото иначе ще изпуснем сериозно влака и ще останем назад в икономическо отношение вече говоряки. Имаше наскоро една статистика, бяха изкарали експертите от различните видове министерства и институции, които бяха казали, че децата, които в момента учат, след това като влязат вече в професионалния си път, ще сменят над 4 пъти професията си. Не работата си на различно работно място, професията си. Това означава, че тези деца трябва да имат доста пространно и всестранно развити умения и компетентности, които биха им помогнали за толкова динамичен свят. STEM е такова направление.
1: И тук е момента да кажем, че Hello Space ще даде възможност за срещи с реални учени, реални инженери, реални хора от практиката, които работят в технологичните сектори.
2: Точно така, да. Винаги това е едно от основните неща, които са залегнали в самото събитие. Откакто го провеждаме, винаги децата да имат достъп до реални примери, до реални хора, които случват тези неща, които ги правят. Винаги имаме участници, които са от различни големи компании, най-големите компании в света, дали ще е от военния сектор и не само технологичния, за да могат децата точно това е да видят примера, истинския, да видят тези хора, а не че си говорим просто нещо на теория, че се случва там някъде. Не, ето го, случва се тук, това е истина, това е вярно, така че ходим на там.
1: И ето един полезен начин да оползотворим някои от дните на лятото, именно с тази среща в Hello Space 26 и 27 юни. Може ли едно такова събитие да вдъхнови следващия български инженер, учен, астронавт?
2: Със сигурност. Със сигурност може да вдъхнови. Аз много обичам, често задавам този пример, когато хората все още свикват, нали, не им е толкова ново, но свикват. Дали това може да има някакво въздействие върху децата и колко голямо. Аз винаги давам примера, със сигурност за едно дете, което да речем иска да се развива в футбола, има огромно въздействие да се срещне с Христо Стоичков или с Димитър Ратов или големите ни звезди. Тоест, виждайки ти и можейки да пипнеш това, където искаш да стигнеш, това отваря много хоризонта на децата и техния мироглед. Съответно, още по-важното е, че отваря мирогледа на родителите им. Защото ако родителите не вярват или съответно вярват, това, което те направят, това ще се случи. Тоест, родителите, които си слагат границите и казват, то това няма как да стане, то това е някъде там, примерно в Америка, в Щатите, няма как да се случи. Изведнъж обаче го видят тук, в София Тех Парк, в София, че всъщност може да се случи, тези хора са дошли тук и детето ти наистина може да се развива в това, в тези науки. По друг начин вече гледат изобщо на образованието. А когато гледаме по различен начин на образованието, тогава гледаме по различен начин изобщо на развитието на дете.
1: Hello Space, 26 и 27 юни. Регистрацията може да започне още сега, нали?
2: Разбира се, могат да влязат хората на сайта. Ако имат въпроси, има контактна форма, има телефон, имейл. Ако имат някакви въпроси, да се обърнат, иначе да се регистрират пълна газ.
1: И естествено да посетят събитието в края на месец юни в София Тех Парк. Благодаря за това участие на Борислав Русинов, съосновател на Академия Роботика.
2: И аз благодаря.
0: С Академия Роботика. Готови за бъдещето.

0: Време е за голямата крачка в живота. Време е за вашия нов дом. Контракт Сити. Проектираме идеи. Изграждаме бъдеще.
1: А сега следват рекламите.
2: Ти си съвременен човек. А какво знаеш за съвременните домове за възрастни? Знаеш ли, че в резиденция за възрастни Сердика грижите са по световен стандарт, както в по-добрите домове в САЩ и Европа? Знаеш ли, че обстановката е като в хубав хотел с всички удобства, дори за трудноподвижни или хора с деменция? В Сердика има качествена храна за закуска, обяд и вечеря, а всеки ден се провеждат занимания по интереси. Има музика на живо, а фризури и поддръжка на педикюр и маникюр, например, са включени в месечната такса. Цените са обявени в сайта www.residence.serdica.com. Поговорете с нас на 0884 500 000.
3: The Meat Box. Не просто магазини за месо, а специално подбрани местни продукти и деликатеси. Намери нашите предложения в магазините ни на Черни връх 39, Нишава 108, Йосиф Штросмайер 370 или в новооткрития ни обект на пазар Ситняко.
4: Слушайте важното казано на глас всеки делничен ден от 18 часа по BTV радио.
5: С мен Лили Ангелова
4: и с мен Надежда Василева.
6: BTV радио, за да знаеш всичко.
7: В предаването има продуктово позициониране.

0: края сме на днешното издание на предаването за града по BTV Радио. Работим в екип, изпълнителният продуцент Жени Марчева, музикалният продуцент Даниел Русев, тон режисьорът Петър Пайков и аз водещия Георги Митов. След BTV новините в 17 останете с предаването Лице в лице с Цветанка Ризова. Гости ще бъдат кметът на Смолен Николай Мелемов за свлачището на пътя Пампорово-Смолен и мерките за възстановяване на инфраструктурата. Ще гостува и бившият служебен министър на енергетиката Трайчо Трайков за цените на горивата, газовите връзки и стратегическите енергийни проекти. Впоследствие ще чуете авторското предаване «Важното казано на глас». Гости ще бъдат председателя на парламентарната група на Демократична България в 52-то Народно събрание, Надежда Юрданова, за съдебната реформа. Ще гостува и експерта и председател на Европейския център за транспортни политики Диана Русинова за войната по пътищата. Важното казано на глас започва в 18 часа с водещ Лили Ангелова. Останете с BTV Радио на честотите ни в София и страната, в сайта btvradio.bg и в мобилното приложение RadioMate. Следете и Facebook страницата на BTV Радио. Бъдете и утре в 14 с предаването за града от целият ни екип. Спокойна вечер!
1: BTV Радио, за да знаеш всичко.
2: Вкусни кремвирши от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.

Заради високите цени на първо четене КЗК получи повече правомощия, за да бори спекула и картели между търговци. Не се освали охраната на Бойко Борисов и Делян Пеевски. 16-годишен изобрети приложение за разпознаване на фалшиви пари. Марсоходът на НАСА с селфи на червената планета.

0: Здравейте с новините в 5 след обед. Аз съм Лиляна Боянова. Битката с цените влезе и в пленарната зала. Първият от двата законопроекта на Прогресивна България мина на първо четене. Комисията за защита на конкуренцията получи повече правомощия, за да следи за спекула и картели между търговци. Опозицията обаче изрази съмнение колко бързо промените ще дадат резултат.
1: Авторите на закон от Прогресивна България са убедени, че промените ще дадат бързи резултати заради разширяването на правомощията на антимонополната комисия. Списъкът на нелоялни търговски практики набъбва до 33, увеличава се и броят на служителите на регулатора.
2: Без да регулираме пазара, без да даваме задължителни цени и без да нарушаваме общата пазарна икономика.
1: Част от опозицията обаче не сподели оптимизма на мнозинството. Според нея текстовете ще доведат точно до обратното. При евентуални условия за поевтиняване цените ще останат високи заради страх на търговци от санкции и финансови загуби.
3: Този законопроект няма да окаже въздействие на цените, поне не и през тази година.
4: Те нямат за цел и нямат възможност да повлияят на инфлационните процеси от сега до август, примерно.
5: Мерките, които се предлагат в момента, имат хоризонт да влязат сила заедно с наредбите, които ще бъдат приети на ниво Министерски съвет в следващите 4 до 8 месеца.
1: Прогресивна България отхвърлиха тези хипотези.
6: Това няма да стане, защото отново другия закон, който ще гледаме утре, той удължава действието на закона за еврото с една година, с което означава, че се удължава и изискването за необосновано покачване на или по-скоро изискването за обосноваване на покачването на цени.
1: По-умерени в прогнозите си бяха от ГЕРБ и ДПС.
7: Лично в мое лице и в парламентарната група на ГЕРБ СДС има подкрепа. И то не защото е желана, защото е необходима.
8: Все повече българи се лишават не само от почивки, развлечения, дрехи и обувки, но все повече българи вече се лишават от основни храни.
1: Синдикати и работодатели също се разминаха в предложенията си.
9: Със сигурност има знак към обществото, че селото не е без кучета. Дали ще има кучета, дали те са добре обучени и ще могат да вършат работа, предстои да разберем.
10: Нашата основна забележка е, че всъщност нямаше никакъв анализ на мерките, кое сработи и кое не.
1: Крайна сметка при гласуването, освен Прогресивна България, подкрепата си дадоха ДПС. ГЕРБ не участваха във вота, Възраждане гласуваха въздържал се, заедно с част от Демократична България. Други депутати от формацията бяха против, както и Продължаваме промяната.
0: А премиерът обяви, че ще има още мерки на първото редовно заседание на новия кабинет. Румен Радев обясни, че първата стъпка е направена. Но още утре ще се проведе разширена среща с ресорните министри, регулаторите, браншовите организации и синдикатите. С цел набелязване на още мерки за скъсяване на веригите на доставки, качеството на храните, борба с нелоялни практики и защита на българския производител.
11: Те първа започваме същинската работа за набелязване на конкретни мерки, които да водят не само към контрол на крайните цени. Необходим е всеобхватен критичното състояние на редица сектори държавата и продължаващото намаляване на покупателната способност на българските граждани изисква ясни приоритети и неотложни и адекватни действия.
0: На заседанието си днес кабинетът смени и втория ешелон на властта. Освободени са всички областни управители и са назначени нови 28. Кои са те, четете на нашия сайт. Лидерите на ГЕРБ и ДПС Бойко Борисов и Делян Пеевски от днес са със свалена охрана от НСО. Двамата първи съобщиха за това в социалните мрежи, а в последствие информацията потвърди министърът на вътрешните работи.
12: Делян Пеевски сам съобщи, че останал без охрана.
13: Това решение идва и в отговор на поисканото от мен през декември миналата година оценка от компетентния орган на това дали има изменения в обстоятелствата, поради които е определен режимът ми на охрана.
12: Коментарът на Продължаваме промяната и Демократична България не закъсня.
14: Преди 10 дни имало заседание на комисията, която трябва да преценява дали да има охрана или не, и тази комисия е решила охраната да продължи да съществува. Разликата с днес е само една. Шефа на ДАНС вече е различен. Шефа на ДАНС не обслужва Делян Пеевски.
15: По отношение на охраната на Пеевски. Разбира се, много добре е, че се случва нещо, което трябваше да се случи преди много месеци.
12: Минути по-късно стана ясно, че Бойко Борисов също остава без охрана.
16: Радвам се, че в българските служби вече няма данни за вътрешни и външни заплахи срещу мен. Радвам се, че от днес съм сигурен и свободен български гражданин.
17: От тук нататък въпросът със сигурността на Борисов, както и на всеки български гражданин, подчертавам, е ангажимент на държавата, на правителството и на министър-председателя.
12: От ГЕРБ допълниха, че само преди седмица или две отново е имало заплаха за сигурността на Борисов, но не знаят от какъв характер. Коментар за решението дойде и от Прогресивна България.
18: Времето на заобикаляне на законите и търсене на вратички в правото приключи.
12: Възраждане нарекоха свалянето на охраната първа правилна стъпка на кабинета.
19: Радваме се, че и приветстваме така направеното нещо.
12: И позицията на властта в лицето на вътрешния министър.
20: И двамата имат достатъчно ресурси, ако се считат застрашени по друга линия, да си обезпечат охрана. Охраната с държавни средства продължива десетки години, за някои от тях повече от 10, приключва считано от днес.
12: А от Демократична България и Възраждане днес напомниха, че са внесли законодателни промени, с които се преустановява възможността депутати да ползват охрана от НСО.
0: Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет образува дисциплинарно производство срещу градския прокурор Емилия Русинова. След 3-часово заседание решението беше взето с пълно единодушие. Искането е внесено от бившия служебен министър на правосъдието Андрей Янкулов. Второто предложение на Янкулов обаче за дисциплинарно производство срещу бившия изпълняващ функциите главен прокурор Борислав Сарафов не беше одобрено. Мотивите на кадровиците са, че по две от твърденията за нарушения са изтекли давностните срокове. Според колегията, останалите твърдения за нарушения на Сарафов са недоказани. Министърът на правосъдието Николай Найденов ги определи като смущаващи, но ще прецени какъв ход да предприеме.
21: Престижа на съдебната власт считам, че е увреден. И трябва да се предприемат необходимите действия в тази насока, за да може, доколкото може, той да бъде възстановен. Като министър на правосъдието, аз ще действам в тази насока.
22: И какво ще направите? Какви ще се на вашето поведение?
21: Както ви казах, след преценка на резултатите от днешното обсъждане и запознаване с документите, ще преценя дали да го внеса наново или да обжалваме в Върховния административен съд.
0: Повдигнаха обвинение на шофьора на автобуса, който се удари в камион на магистрала Хемус. 59-годишния водач ще отговаря за смъртта на пътник и за телесни повреди на 16 души, съобщиха от Софийската градска прокуратура. Мъжът е задържан. Състоянието на тримата пострадали пътници, настанени в столичната болница Света Анна, остава тежко, а търсенето на причините за удара продължава. От МВР съобщиха, че и двамата водачи с десетки нарушения, пробата за дрога на шофьора на камиона показа положителен резултат. Чака се резултатът от кръвната му проба. Продължава разследването и на взрива в Горна Оряховица, който наложи евакуация на детска градина вчера. Сред основните версии на прокуратурата е изхвърляне на опасни вещества в канализацията.
23: На метри от взрива в момента, в който шахтите избухват, в гаража си е Юрий Стаматов, а в близката градина децата имат редовни занимания.
24: Първо се чу там, аз помислих, буря Драмотевица. Тук вече излезе много пушек, там дръмна. И най-накрая, тук имаше 3 удара. Предприятели, какво е можело да има в каналите да тече нещо.
25: Най-силния, ние го чуваме този втория тук до нашата сграда. 3 последователни взрива с интервал 1-2 минути един от друг. Прибрахме децата в сградата, защото ни притесни острата миризма, която се отделяше във въздуха. Впоследствие, след като се разсея дима и дойдоха контролните органи, по заповед на началника на РПУ-то бяха евакуирани всички деца и за по-малко от час бяха предадени на родителите си.
23: Щетите по сградата на детската градина те първа ще се изчисляват.
26: Общината предоставя абсолютно цялата документация, която е на сградата, съдейства с ВИК получаване на всички планове по ВИК мрежата, за да могат тук вече компетентните органи да проследят откъде е тръгнал инцидента. В близост да се намира промишлена зона, но дали има вина в някое предприятие, това те първа ще се разследва.
23: Водеща версия на прокуратурата е за нерегламентирано изхвърляне в канализацията на опасни вещества, довели до взрива. Полицията проверява голямо предприятие в промишлената зона на Горна Оряховица, видя наш екип на място. Потърсихме представители на фирмата, но на този етап никой от ръководството не пожела да коментира случая. Районът на инцидента остава отцепен.
0: Водещата новина от света. Американският президент в Китай. Очаква се Доналд Тръмп и лидерът Си Цзинпин да обсъдят отношенията между двете най-големи икономики в света и конфликтите в Близкия изток и Украина.
2: Американският президент кацна в китайската столица във видимо добро настроение и беше посрещнат от вице-президента Хан Джан.

0: на хантавируса е възможно през следващите седмици да бъдат установени още случаи. Заразените до момента остават 9. Един от пациентите, френска гражданка, евакуирана от засегнатия круизен кораб, е в критично състояние в интензивно отделение. Междувременно Великобритания организира прибирането на 10 души от британските отвъдморски територии Света Елена, които са били на борда и в контакт с заразени пътници. Към момента никой от тях не проявява симптоми. У нас ученик от София създаде безплатно приложение, което разпознава фалшиви пари. С Велислав Търпов ни среща Каролина Занкова.
1: Той е само на 16 и докато повечето му връстници използват компютъра за игри, Велислав прекарва часове пред екрана, за да създаде нещо полезно.
2: Идеята се зароди в началото на 2026 година с навлизането на еврото като официалната валута на България. Тогава забелязах, че много от българите са притеснени и паникьосани, защото не познават новата валута и реших да направя нещо, с което да им помогна.
1: Така Велислав програмира първото безплатно българско приложение за разпознаване на фалшиви банкноти.
2: Има три основни функционалности. Първата от тях е да сканира снимки на банкноти с помощта на изкуствен интелект, като на база на защитните елементи, които се показват на изображението, изкуственият интелект може да направи преценка дали банкнотата е истинска или не. Втората функционалност е галерия на защитните елементи, където всеки един потребител може да открие всеки защитен елемент на номиналите евро и лев с снимки, кратко описание и съвет как да ги провери. И ето, че банкнотата излиза вероятно истинска.
1: За да създаде приложението е имал периоди, в които Велислав е работил по 10 часа на ден.
3: Как се поддържа това приложение?
2: Ами, поддържам го лично с мои средства, тъй като никой друг не ми е помогнал финансово, нито времеви.
1: За BTV новините, Каролина Занкова.
0: Марсоходът на НАСА Perseverance си направи селфи на червената планета. Кадрите показват Perseverance на скалиста издатина, близо до кратер на най-далечната западна точка, до която в момента е достигано. Селфито е съставено от 61 отделни изображения и показва ръба на кратера и терена около него. А сега акцентите в предаването Лице в лице и Цветанка Ризова Цвети. Здравей!
4: Здравей, Лили! Ще ми гостува Трайчо Трайков. Наистина ли енергетиката е черната дупка на българската икономика? Разговор за АЕЦ Козлодуй, за Ботеж и за високите цени на горивата. В студиото ще дойде кмета на Смолен Николай Мелемов. Свлачището или другото име на битката на природата с човешките грешки.
0: Благодаря ти, очакваме те. Това беше най-важното до този час. Цялата картина от деня в емисията в 19-та. Останете с BTV.

0: живи новините.
1: Силата да бъдеш информиран.
2: Спестявай в Била. Вземи боровинки 125 грама за 1 евро и 79 цента. Малини 125 грама за 1 евро и 99 цента. И домати наклонка 2 евро и 69 цента за килограм. От 7 до 13 май в Била.
3: Изцяло онлайн обучение по маркетинг или предприемачество с индивидуален учебен график. В MTM College само за 3 години ще вземете своята международно призната диплома за бакалавър.
4: Иновативна онлайн учебна програма.
3: Практически знания и умения.
4: Най-съвременните и работещи техники от бизнеса.
3: Обучение съобразено с вашето време. Вече 30 години осигуряваме иновативно висше образование. За повече информация се свържете с MTM College на телефон 0889-869-400 или елате на улица Софийски герой 1, етаж 5.
5: Готови ли сте за много цвят и добро настроение? Mix & Match Mall Стивал се завръща в България Мол от 15 до 17 май. Очакват ви ръчно изработени бижута, ароматни свещи, натурална козметика и още много съкровища от български творци. Елате да срещнете хората зад брандовете и да си тръгнете с нещо специално. Този май Mix & Match Mall Стивал. Повече на bulgariamall.bg.
6: Обичаш природата? Мечтаеш за свое спокойно райско място? Създай го с Мароса Градина, българската марка за качествени градински инструменти и аксесуари, създадени както за опитни градинари, така и за градски ентусиасти. Потърси ни на Мароса.бг или в търговията.

0: Стефаноса градина. Градинарят знае най-добре.
1: Григор Димитров, Стефанос Циципас. Тенис спектакъла на годината. Гледайте Постбанк Тенис Гала на 12 юни, петък, от 20 часа, пряко по BTV и онлайн на Voyo.bg.

Здравейте! През нощта все още ще превалява и прегърмява в Южна България. А утре облачността ще бъде променлива. До полунощ остава в сила жълт код за силен до бурен вятър в почти цялата страна. На места поривите му ще достигат до 80-90 км в час. А иначе, утре денят ще започне с температури между 5 и 10 градуса, в София около 5 градуса. Преди обед ще има повече слънчеви часове, а след обед ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност, най-вече в източните и планински райони, където ще има слаби превалявания от дъжд. Максималните температури ще бъдат между 17 и 22 градуса, в столицата около 18 градуса. В планините облачността ще бъде разкъсна, а след обед по-често значителна, купеста и купесто дъждовна. На места в Беласица, Ограждан, Родопите, Сакар и Странджа ще превали слаб дъжд. Максималната температура на 1200 метра височина ще бъде около 11 градуса, на 2000 метра около 4 градуса. До началото на следващата седмица времето ще остане неустойчиво, с краткотрайни валежи и грамотевични бури на много места. В петък температурите ще тръгнат нагоре, но за кратко, защото в неделя ще нахлува по-студен въздух в страната. И в събота и неделя се очакват по-силни бури, интензивни валежи и възможни градушки, а в началото на новата седмица времето ще се задържи все така хладно и ветровито. Такава е прогнозата за времето, а вие останете с Лице в лице с Цветанка Рисова.

0: Здравейте, гледате Лице в лице. Не е редно всеки ден да си препотвърждаваме поговорката «Всяко чудо за три дена». Много пишем, показваме, коментираме инцидентите, а после си спомняме за тях само, ако те се повторят в друго време, но на същото място. Затова поканих кмета на Смолян, Николай Мелемов, да поговорим за свлачището на пътя между Смолян и Пампорово. Къде е разликата между беда, предизвикана от природно явление, и институционална безотговорност? Разговори за това къде се къса веригата на отговорностите. Здравейте!
1: Здравейте!
0: Добре дошли! Сега първо ми кажете, какъв е статута на този път, който рухна?
1: Този път е държавен път под егидата на АПИ и едно притеснение имаме, защото преди 8 години се случи друго свлачище.
0: Пак вярно, там? Много?
1: Не, пътя между Смолян и Мадан.
0: Ага.
1: И то няма този мащаб като това и 8 години вече имаме светофар там. Затова и благодаря, че ме поканихте, защото миналата седмица имаше едно обвинение. Ние кметовете сме свикнали да бъдем виновни, така да кажа. И аз се старая да се слушам във всяка критика, но и в двата случая собственик на пътя АПИ и вие попитахте един ваш събеседник защо не е оправено на вас свлачище. Той отговори, че общината и кмета са откраднали едни пари и не искат да го отворят. Така беше, нали?
0: Така беше, помня, да. А всъщност?
1: Всъщност общината няма финансови отношения към тия пътища. Те са държавни. Ние по закон не можем да влагаме в тях пари, а и не би трябвало, защото община Смолян има 86 населени места и 485 км общинска пътна мрежа без улиците в града и селата. Държавата в лицето на АПИ има 500 км в цялата област, всичките 10 общини. Така че ние нямаме възможност даже и да искаме, но и законово нямаме право да влагаме пари в чуш имот. Така че държа да подчертая, че финансово община Смолян няма отношение към тия свлачища.
0: Към тези свлачища.
1: Точно така.
0: И добре, кажете тогава, кой има отношение към тези свлачища? Пак ли държавата, АПИ или кой?
1: Единствено държавата. Свлачища е имало и ще има. Това свлачище е регистрирано като най-голямото на Балканския полуостров. Тръгва от Пампорово и стига до град Смолян.
0: Доказано, описано като най-голямото на Балканския полуостров.
1: Точно така. Преди няколко години, заедно с МРРБ, участвахме в една програма и се опитахме да направим някои проучване. Дадаха ни 90 000 лева.
0: Програма европейска, вероятно?
1: Да, през МРРБ. С тях направихме два сондажа в района на Смолянски езера, защото там има лифт от езерата до Връхснежанка. И то лифт не работи, тъй като първа станция е изместена от свлачището. Направихме два сондажа, направихме репери, които са следят от сателит, и да изследваме свлачището. За съжаление, парите свършиха до там и си останахме на този етап. Но държавата е длъжна да вземе мерки, защото, пак казвам, район се знае, че е опасен, че е свлачещен и единствено държавата може да положи усилия да бъде изследван, да бъдат предприети мерки. Естествено, не може да се предотврати всичко, но все пак би могло да има
0: нещо,
1: мерки,
0: което се знае, че да, е проблем,
1: да,
0: би могло да се подобрят.
1: Точно, точно.
0: Ако не знаем, а вие казвате, отдавна регистрирано и всички,
1: да,
0: го потвърждават.
1: Повече от 50 години.
0: Значи е ясно, че там има проблем.
1: Точно така. Повече от 50 години е регистрирано, а то е, вероятно се е от много, много време.
0: Но поне от 50 е регистрирано.
1: Съзнае, да.
0: И сега, мнозина се чудеха онази призрачна сграда, скелет, която стои там. Тя наистина е изумителна заради това, че само тя не е рухнала от всичко наоколо.
1: Да.
0: Но все пак, след като е регистрирано като свлачище това място, да, как така се строи?
1: Ами, тогава закона не го е забранявал. Последствие се променя закона и е забранен. Но си направих труда и говорих с строителите, не с инвеститорите, фирмата, която го отстранила, строила. И те казаха, че малко е завъртяна. И те са питали, защо? Еми, вика, тук е ръба на свлачището. Тогава, преди 20 години, имало геоложки доклади и казали, тук е ръба на свлачището.
0: И строителите са успели така да я построят,
1: да, че, сега,
0: че тя да е устойчива.
1: Да, че сега да.
0: Сега аз говорих с Дора Янкова, знаете,
1: да,
0: тя също,
1: да,
0: е бивш кмет на вашия град. Но кажете, казвате, тогава не е било забранено, затова хората са построили.
1: Точно.
0: И какво ще се случи сега с тази града? Сграда ще се стои така? Има ли собственици? Имате ли отношение към това?
1: Не. Значи, издадено разрешение 2006 година. тогава е строена. Впоследствие сменя собствеността и сега утре съм инициирал среща в община Смолен с участието на геозащита Перник, геозащита Плевен, ОАСГ и вчера говорих с министър Шишков, той обеща, че ще се постарая да дойде. Точно това ще е темата. Какво правим? Какви мерки трябва да се предприемат?
0: А защо Плевен и Перник?
1: Защото Смолен е към геозащита Перник.
0: Аха, това е някакво.
1: Да. И първата стъпка е да се направи анализ, проучване и да се предпишат мерки. Втора стъпка вече е проектиране, трета – строителство. Така че ролята на общината е да се постараем да бъдем в услуга на АПИ, на всички процеси, както и на другото свлачище. Там помогнахме бързо да минават пупове, каквото трябва да сме в услуга. Но пак казвам, единствено се разпорежда АПИ и възлага всякакви дейности АПИ.
0: На този път. Тоест, дори ако трябва да се разруши тази сграда, не знам дали трябва, просто допускам.
1: Ими тежка.
0: Пак АПИ и държавата.
1: Да.
0: Вие не можете нищо самички да направите.
1: То и разрушаването е доста скъпо.
0: Да.
1: Нещо. Така че специалистите, аз за това избягвам да говоря конкретно, защото трябва да говоря специалисти. А много хора станаха специалисти, без да са такива, което не е хубаво.
0: Да, ние имаме тази склонност, но да ви попитам, има ли вече обходен път, който е добър и да не пречи на сезона и на работещите от Смолен в Пампоро?
1: Да, има обходни пътища през село Стойките и през Рожен. Над свлачетото има един горски черен път, но той минава през частни имоти. Сега влезахме в комуникация с собствениците, ако се разберем и ако АПИ поемат ангажимент, може да се направи и то път само за работещите на Пампоро. Защото лично мене пътувам един път на 10 дена, няма бърка толкова да мина през Рожен или през Стойките. Но касае най-много работещите на Пампоро.
0: И за там трябва да се направи, да се пусне този път. Добре, какво е отношението на властите към общините? Вие знаете колко е популярна тази тема, че има привилегировани общини, има непривилегировани общини, има наказателни акции според политическите възгледи или на властта, или на кметовете. Как в Смолен се усеща отношението на властта?
1: Лично аз 15-та година съм кмет, имал различни правителства. Много важно отношението на държавата. Вече 30 години се говори за децентрализация. Но няма такова нещо. И общините без помощ от държавата просто не можем да изпълняваме всички нужни действия. Ние имаме финанси само за основните неща. Но за развитие и за по-сериозни неща, както и за това свлачище, държавата трябва да се намесва винаги. Така че много важно отношението на държавата. И в този момент също, защото имаме доста проекти, не знаем на къде ще тръгнат. Се надявам на диалог с държавата
0: това,
1: и на помощ.
0: Ето сега ви имате нов областен управител, назначен от новите власти, от Прогресивна България.
1: Точно така.
0: До сега обаче, до съвсем скоро, вие сте кмет избран от ГЕРБ,
1: да.
0: А властта беше у ГЕРБ по един или друг начин, дали с мнозинство, с по-малко или с по-голям, но ГЕРБ бяха на власт.
1: Да.
0: А сега очаквате ли да имате проблем, при условие, че и областния управител, и централната власт е на Прогресивна България?
1: Честно ви казвам, не очаквам, защото всичко, което говорим, което искаме да правим е за хората, за нашите съграждани. Няма личен момент и не трябва да има личен момент. Политиката, емоции и лични моменти не трябва да има. И се надявам, познавам и господин Радев и други от негова екип. Смятам, че ще намерим диалог.
0: Откъде го познавате?
1: Ими идвала на Рожен, на посещение Смолен. Посрещал съм го, така че впечатлен съм, че няма да има проблем в диалога с правителството.
0: И сега, още мъничко, така да се каже, за града. Знаете, че има един упрек, че сте платили близо 2,8 милиона лева за разширение на гробище в квартал Райково, но там нямало път, имало 82-200 пала, имало 60 градусов наклон и възрастните хора особено много трудно стигат. Какъв е проблема там?
1: Проблема е, че ако има нещо неизбежно в този живот, са гробищата. Нови гробища не могат да се правят. Ние живеем в планината. Тоест, разширяваме старите гробища. Нямаме друг вариант. Постоянно изкупуваме земи и ги разширяваме. Тоест, ние нямаме избор на земя да купиме на равно поле и да направим гробища. Разширяваме старите гробища и, за съжаление, наклони има навсякъде. Няма място без наклони.
0: А не можеш ли да се проектира? Не съм била там, просто прочетох за този обр.
1: Да.
0: Така да се проектира, че особено възрастните хора да не изпитват затруднения, някаква друга конструкция.
1: Значи, проектирането го е направил архитект. И той е проектирал според терена, според релефа, така че невъзможно е ясно. И на другото гробище, което е Смолен, в квартал Смолен Биклица, също има много стъпала. Неизбежно в такъв район живеем.
0: А имате ли, някакво обяснение? Пак се връщам и към свлачището.
1: Да.
0: Защото това можеше, да не дава Господ, голяма трагедия да се случи, слава Богу.
1: Да.
0: Поне няма жертви.
1: И така. То защото постепенно тръгнало и се видяло, че ще стане беля. И спряхме пътя.
0: Да, слава Богу.
1: Да, не е станало рязко изведнъж.
0: Но освен, че това е свлачищен район, вие знаете, както казахте сам, всеки е специалист по всичко и се чуват много версии. Вода от езерата, която е била отдолу, незаконна сеч, изобщо всякакви такива неща, които трябва да създадат усещане, че ние хората сме си почти съпричинили или поне са участвали в тая беда.
1: Ами, точно тук не искам да говоря, защото каквото и да кажеш е спекулация. Затова и събирам утре специалисти да кажат точно. Възможно да е комплекс от причини. Но според мен тук не трябва да се говори от хора, които нямат нужната квалификация.
0: Тоест до сега никой специалист не ви е дал, убедително обяснение за това, което
1: да,
0: се
1: на този етап и още е рано. Затова сега анализират процеси, анализират слоеве и накрая ще има заключение.
0: Добре, а обезлюдява ли се Смолен?
1: Реално, както всички градове, с изключение на 3-4, има обезлюдяване. Но аз смея да твърдя, че аз съм оптимист и ще ви кажа защо. Смолен наистина е най-добрият град за живеене. Чист въздух, добро образование, вече 10 години сме в тройката по матури. И това се дължи на добри ученици, добри деца, учители и родители. Общината се стараем да създаваме добри условия за живот.
0: А има ли какво да работят хората, освен на Пампорово?
1: Основно, да. Туризма много добре се развива и държавни и общински институции. Но, като казах, условия за живот, имаме всички спортни обекти са в прекрасно състояние. Басейна не беше работил от 20 години, имаме басейн. Спортната зала градската реновирахме след 50 години. Планетариума 50 години не беше саниран. И най-важното, ниска престъпност, добри хора, чист въздух.
0: Добре, а застрашен ли е според вас туризма заради това свлачище? Защото, знаете, има и психология. Аз знам твърдението, че не е там пътя, не е нужно оттам да минават туристите. Но все пак да го кажете, защото дойде време за туризъм съвсем пък сега пролетно-летния.
1: Така е. Туризма, свлачището не смятам, че няма да се отрази толкова на туризма, колкото някои се притесняват. По-скоро за туризма е важно, че Смолинска област е единствената област в България, която има само автомобилен транспорт. Имаме един единствен второкласен път. И тая тема за трето платно между Асеновград и Смолен вече от 20 години се говори, защото това трябва е най-важното за нашия туризъм. Инфраструктурата трябва да изпреварва икономиката. При нас се получава обратното и икономиката изпреварва пътищата и става невъзможно. Така че ноември месец имаме среща при Росен Желязков, всичките кметове от областта 10, заедно с депутатите. Поеха са много ангажименти и за трето платно, и за високоскоростен път, и за други проблеми, които касаят всички. Така стана, че правителството падна. Сега се надявам на такава среща и с новото правителство, защото много е важно, ние все пак сме крайен регион, да начуят и да ни помогнат за инфраструктура.
0: Вие сте кмет от ГЕРБ.
1: Да.
0: В Смолен Прогресивна България взе два мандата, ГЕРБ един и един ДПС, нали така?
1: Да.
0: Имате ли свое обяснение защо се случи тази огромна победа на Радев и на неговата партия? Какво си мислиха хората? Вие знам, че сте близо до хората и сте чували. Да. Какво очакват? И от какво бяха недоволни преди?
1: Те се натрупваха във времето много неща. И в един момент хората казаха, така не мога да продължава. Явно това беше. Въпреки обясненията, защо се случиха изглобки, имаше логични обяснения, логични цели, които станаха, но обикновеният човек по-скоро не обича несправедливост. Основното, което беше, че имаше усещане за несправедливост.
0: Имаше такова усещане. Да. И сега се надяват нещата да се случват справедливо.
1: Всички се надяваме.
0: А как действаше МВР по повод, знаете, упреците за купуване на гласове, които има в различни райони? Усещали ли се стрес с полицията да създава у хората, у избирателите на определени места?
1: Да. Може би жалко беше това, че отиваха в селата, в магазина, където има тетрадка, взимаха тетрадката, тя винаги е имала. Смолен, другото, с което се гордеем, е, че най-ниската престъпност в България. И хубаво, направиха се акции, обявиха се. Сега да видим какво ще се случи, ще има ли осъдени. Смятам, че не.
0: Тоест, смятате, че нямало някъде, купуване на гласове?
1: Някъде сигурно има, но смолен няма. И да имало, пострадаха хора. Пак ви казвам, стресираха магазинерката. Взимат и тефтера и викат, какви са тия списъци, какви са тия суми. А то винаги ги е имало.
0: Добре, благодаря ви за този разговор. След кратките реклами ще се видим отново и ще дойде Трайчо Трайков.
2: Започна сезонът на цветната мания. Симптоми, порив за цветя у дома, повече зеленина на балкона и нов живот в градината. Лечението? Цветна борса ProPlants. Растения, почви, торове, кашпи. Работим всеки ден от 7 до 18 часа. Цветна борса ProPlants. Цветно, по-цветно, най-цветно. Улица Кривина 5 и на цветнаборса.com.
3: Пак е мокро, нали?
4: Да.
3: Постоянно ли така се увлажнява?
4: Особено, когато навън вали.
3: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
4: И ще забравя за този проблем с влагата.
3: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
4: О, чудесно! Става дори и за басейни.
3: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
5: The Meat Box. Не просто магазини за месо, а специално подбрани местни продукти и деликатеси. Намери нашите предложения в магазините ни на Черни връх 39, Нишава 108, Йосиф Штросмайер 370 или в новооткрития ни обект на пазар Ситняково.
6: За теб, за подарък, за бала, вземи бижута Бирсе с отстъпки до минус 50% на диаманти и сребро и 10% на злато. Само сега в магазините ни и на birse.bg.

0: Чухте в новините, че от утре Бойко Борисов и Делян Пеевски ще бъдат без охрана от НСО. Припомним, че служебното правителство на Андрей Гюров пък свали охраната на МВР, която пазеше Пеевски. Нека чуем как министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев мотивира това решение.
1: Обещахме работещи институции. Това беше нашето послание като политическа сила. Всъщност институциите работят по този въпрос. Има обмен на информация между тях, считано от понеделник. Това е довело до вземане на решение на съответната междуведомствена комисия да отпадне охраната на Делян Пеевски и Бойко Борисов. Така че докато някои вдигат шум по различни теми, мисля, че прагматичните действия на работещите институции са начина, по който трябва да се подходи. Искам да отбележа, че снемането на тази охрана е плод на анализ на съответната информация, постъпила от компетентните институции, не е политически акт и не бива да се третира като такъв. А дали по-рано информациите, довели до тази охрана, са били обективни, трябва да се провери. Считам, че ще се провери и ще стигнат информации до вас.
0: Студиото е Трайчо Трайков, бивш енергиен служебен министър. Здравейте!
2: Добър ден, госпожо Ризова!
0: Охраната бе ли клие на властта, според вас? Мечтали ли сте си за охрана? Имали ли сте охрана?
2: Никога не съм си имал, не съм си мечтал и, честно казано, високите нива на емоции по тази тема дори не се опитвам да ги осмислям. Знам, например, че Андрей Гюров от първия ден след края на мандата се отказа от такава охрана. Като бивш премиер.
0: Да, и за други бивши. Но въпросът е, че вие казвате, няма емоция. Какво има тогава, когато някой е с охрана?
2: Ами има някакъв символизъм около това, според мен.
0: Някога заплашвали ли се?
2: Зависи. Аз замислих се, защото заради активната ми комуникация получавам всякакви съобщения, които доста често са далече от добрия тон. И може би, ако бях по-чувствителен, ще ги възприема и като заплаха.
0: Но не сте сигнализирали и не сте искали охрана. Добре. Сега, да. По темите, по които ви поканих. Знаете, някои хора смятат, че вие сте министър, който е направил най-малко рокади в своята сфера, в енергийната сфера. Пък, както казва Румен Овчаров, там е гнездо на уси. Защо предпочетохте да работите с хората, които наследихте от предишните власти?
2: Както винаги, тук има нюанс. Първо, в по-важната част от дружествата, където се очакват смени, се извървяват дълги процедури с участието, знаете, това са системните оператори ЕСО и Булгартрансгаз. Там има двустепенна система на управление и има и съгласие от регулатора. Тоест, ако един министър иска да смени изпълнителен директор в някои от тези две дружества, против волята му, трябва първо да смени целия БЕХ, който да смени целия надзорен съвет, който да смени изпълнителния директор, за което да дойде съгласие от регулатора. И това прецених, че в два месеца истината е, че направих един опит. Като видях какво стана, как се изпокриха всички, прецених, че е по-добре да си използвам времето за...
0: Кои всички? Тези от управителните съвети, които трябва да сменят?
2: Които
0: тези
2: подлежаха на смяна, да. Включително и дамата, която на времето подписа договор, работещ като директор на дружеството.
0: Коя дама?
2: Булгаргаз. Тя излезе рязко в болничен.
0: За кого говорите?
2: За директора на Булгаргаз по това време.
0: Името?
2: Името не мога да си спомня в момента. Но тя излезе в болниче, не знам дали се е върнал. Дано да е добра жената, да е оздравяла. Но още едно-две места излязоха в болнични. Аз се радвам, че успях обаче в Айцко Злодуй да направя промяната в съвета на директорите, защото там поне тръгна работата, оправиха се нещата с мембраните.
0: Какво става се? Откъде има мембрани в Айцко?
2: Назначих комисия.
0: Руски ли са или са тук наше дело?
2: Такива, които вършат работа. Въпросът е да се изпълнят техническите параметри и те бяха изпълнени.
0: Бяха ли? Да не се окаже пак, че ще има, ако не са руски, пак да излезе месеци наред и
2: да губи. Наистина да не се окаже, за всеки случай. Аз се погрижих да прекарам през Министерския съвет решение за дерогация, така че ако се наложи да се купува част от Русия, мога да я купят веднага без
0: забавяне. А дали руснаците ще ни я дадат, защото има и такава, такава версия, че те пък могат да ни откажат. Откъде на къде?
2: Да, но пък да ви кажа, съветската енергетична и ядрена индустрия далеч не беше концентрирана само в Русия.
0: А има и други, от други места, други, от които да могат да се купят тези мембрани.
2: Да.
0: А изчислявали ли сте колко сме загубили от това, че мембраните не бяха с добро качество, че блоковете стояха за ремонт и се ремонтират?
2: Да, изчислявали сме. Аз това започнах да казвам, че назначих комисия, която да разследва причините за тези неблагополучия от гледна точка на технически, юридически и процедурни причини. Тя излезе с доклад. Той е на бюрото на новия министър. И там има и условно, той казвам условно изчисление, защото зависи от цената, на която би се продала тази енергия, но загубите са от порядъка на десетки милиони евро.
0: И трябва ли някой да носи отговорност за тези загуби? Ето, питам ви като човек, който е бил министър. Защото ние непрекъснато, нали, някой осъжда държавата, прокуратурата, други, трети неща. Сега някой трябва ли да носи отговорност за тези милиони, които сме загубили според вас?
2: Ами това беше целта ми да преценя чрез назначаването на тази комисия. Докладът излезе буквално в последния ден.
0: Има ли вино?
2: От мандата ми.
0: Има ли някой човек, който е подписал решение, което е довело...
2: Как да ви кажа, има несъвършени решения, да кажем. Ако човек се вгледа назад ретроспективно и почне да минава стъпка по стъпка, може да си каже, ето това беше по-добре да се направи така, а не иначе. Но това до някъде е въпрос на преценка.
0: Да, но казахте нещо интересно. Хора, които може би предполагат, че ще бъдат уволнени, винаги излизат в отпуск, когато дойде новата власт. Това е много интересно.
2: Това е интересно и не е старо, като... Тоест, не е ново.
0: Да.
2: Като явление, въпросът е, че когато трябва да се скриеш за 2 месеца, това обикновено е период, който можеш да премостиш. Но когато имаш правителство за 4 години, вече такива номера няма да вървят, вероятно.
0: Най-краткото изречение за Боташ. Знам, че вие сте инициирали разговор с турския енергиен министър, нали така?
2: Да.
0: Но все пак най-краткият разказ за Боташ от ваша гледна точка.
2: Най-краткият разказ е най-трудното предстои. Пожелавам успех и късмет на новия екип на министерството.
0: Мислите ли, че ще се случи? Предоговарянето или поне запълването на капацитета?
2: Добре, щом държите да влезем в детайл, запълването на капацитета не решава въпрос.
0: Пак ще е скъп.
2: Ако е без предоговаряне, защото цената си е скъпа. Така или иначе тая скъпа цена се добавя към това. Колкото повече прекарвате, толкова повече скъп газ се появява на пазара.
0: Добре, сега ще чакаме продължение на това изречение от новите власти. А за колко време имаме гориво? И има ли риск да останем без гориво с оглед на кризата в Близкия изток и войната срещу Иран?
2: Като казвате дали има риск, аз никога на никой въпрос няма да отговоря, че няма риск. Но тук има 2 коментара. Първият е колко е голям риск и втория е как може да се управлява.
0: И?
2: Според мен риска в момента е по-скоро малък. Въпреки така неблагоприятните новини от дипломатическия фронт. Но наистина смятам, че е сравнително малък, защото количествата наличен нефт, суров петрол в света извън Персийския залив все пак са, не предполага да се стигне до истински физически недостиг на суров петрол.
0: А цените?
2: Така, това разбира се корелира към цените. Колкото е по-малко наличното количество, толкова е по-висока цената на барел и толкова по-високи са цените на горивата. Това, от което е по следващото ниво на управление на проблема е, то петрол, че има, но от него се получават горива. А всяка рафинерия е настроена да работи с суров петрол, с различен химичен състав и ако не работи точно с този, за който е оптимизирана, не се получава оптимален микс от произведени горива. Затова и нашата, например, по последни данни, които имах като министър, работеше с 82%.
0: Което за Лукойл не е малко, говорите?
2: Да.
0: Ами не е малко, но би могло да и повече. Даже някаква огромна загуба са декларирали, че имат.
2: За финансова ли говорите? Mm-hmm. Да, това не знам. Това е нещо, което предстои да се изясни. Сигурен съм, че новия новия кабинет ще сложи всичко, цялата тази информация на масата. Но, но по-скоро, като става дума, защото вашия въпрос беше за недостиг, това е когато рафинериите не работят с нефт с химически състав, за който са оптимизирани да работят, те се натоварят с по-малък капацитет. И примерно по-трудно могат да маневрират между количествата горива, които са необходими. Може до някъде по тази причина се получи недостиг именно с керосина в Европа. При нас проблем с керосина няма.
0: Няма, не. Но аз съм чувала ваши колеги или хора, които се занимават с енергетика, че ние съзнателно спираме Лукойл да произвежда керосин, а от него бихме могли много да печелим. Знаете, има анулирани полети заради...
2: Не ми е известно такова нещо.
0: Не ви е известно такова нещо.
2: Защо да го спираме?
0: Чух и такъв упрек, че трябва да произвеждаме повече керосин, че той се търси, което е факт.
2: Кой, нали? кой би могъл да даде такова разпореждане?
0: Спецов, например.
2: Казвам, всичко от това има възможност...
0: Не предполагам, нали, особен управител, нищо конкретно, просто
2: всички
0: ми хрумва.
2: Такива частици и информация могат спокойно да се проверят вече в тази ситуация, в която никой за никъде не бърза и всеки разполага с необходимите правомощи.
0: Знаете, че новата власт заяви, че ще смени особен управител на Лукойл Спецов. Вие имали ли сте контакт с него?
2: Ами чух, да. Имал съм в рамките на кризисния щаб, който организирахме в Министерския съвет, няколко министри, министър-председатели, представители на институциите НАП, митници, КЗК, особени управител, където преди всичко следяхме какво е състоянието по веригата на доставките от гледна точка на оптимална крайна цена. Това е върху което се фокусирахме, честно казано, в този кратък период и нещата бяха сравнително добре, защото дори някои от надценките по веригата намаляха след началото на кризата. И това не беше защото поставихме тавани, а защото всички замесени знаеха, че е в общ интерес да не се предизвика голяма криза и да не се карат с правителството, респективно с регулаторните институции. Така че в някакъв вид джентълменско споразумение нещата вървяха до сега.
0: А как ще вървят вече? Е на други хора работата. Защо разширението на Чирен продължава да предизвиква скандали? Едни се отказаха да го правят. Сега тази поръчка, атакувана от хора, специалисти, хора, които са работили. Защо е такъв голям проблем това разширение? Някой иска много да спечели или някой иска другите да губят? Какво е
2: проблем? Защото е изключително важно. Изключително важно е как ще се направи. Моето лично мнение, което аз съм споделил с директора на Булгартрансгаз, че не трябваше да бърза с
0: да пуска тази обществена поръчка.
2: Да, не трябваше да бърза с обявяването на тази обществена поръчка. Да изчака новото правителство и да съгласува вече с ресорните министерства, с който има отношение, защото е много лесно да не се направи както трябва. И по отношение на вида сондажи, и по отношение на броя сондажи, и по отношение...
0: Дали да са вертикални или хоризонтални също?
2: Да, наклонени, вертикални, именно. Колко, защото...
0: Специалистите казват, че е лошо заданието, но аз не съм...
2: Има мнение, което аз споделям, че по-добре наведнъж да се направят всички, а не два по два. Вече за цената е съвсем друг въпрос, но въобще не е маловажен, защото става дума за десетки милиони евро.
0: Там вече няколко пъти избухва скандал, вече цена. Някои неща са обрасли със съмнение.
2: Има там, така нали? Известни експертни спорове по това, за да се постигне необходимия обем, какво налягане трябва да се постигне вътре, дали газа няма да мигрира, ако се прекалено много се нагнети. Тоест, това са въпроси, които дори и между специалистите предизвикват въпроси, камо ли така
0: набързо. Въпросът е за битка, за спор, да кажем, между специалисти или е битка за едни пари и за корупционно вземане. Ето това е важно да се изясним.
2: Абсолютно.
0: Защото ако е специалист, кое е валидното?
2: Така е, съгласен съм, те са свързани нещата. Свързани са, защото понякога това, което се търси като ефект, се натаманява спрямо възможностите на този, който
0: трябва да спечели.
2: Трябва да го изпълни по някакви там неведоми пътища. И за това пак казвам, смятам, че вероятно новия министър ще разпореди, ще намери начин да прекрати тази процедура.
0: И вие съветвате ли го това, да го направи?
2: Ами аз лично би го направил. Тя беше пусната след изборите вече. Ако не се лъжа, даже точно деня след изборите. И така аз бях доста изненадан, защото Мисля, че такова голямо нещо трябва да се направи в спокойна ситуация с постоянния екип.
0: А познавате ли новия министър? Работили ли сте?
2: Да, разбира се, да.
0: И? Смятате ли, че ще се справи с тази наистина ужасно голяма и много взривоопасна тема енергетиката?
2: Смятам, че ще се справи, да. Темата е тема като всички други, честно да ви кажа. Хората като чуят енергетика и си представят по-страшни неща, за мен пък по-страшно е в здравеопазването, например. Там, това е личното ми мнение, нали, не ангажирам никого с него, но според мен там става дума за злоупотреба с колосални количества средства на здравноосигурените и на държавата. Но да се върнем към енергетиката и към госпожа Петрова. Тя беше... аз я наследих от предишния кабинет. Всъщност тя е била в последните няколко редовни и служебни кабинета. И предложих да остане в моя екип, защото беше с много голямо участие по теми, свързани с плана за възстановяване на устойчивост. Освен това, с нея се знаем от едно време. Тя беше в БЕХ, когато аз бях министър първия път. Освен това, господин Темелков, който е заместник министър, той е експерт и професионалист в сферата на газа. Така че смятам, че и тази тема е покрита. И да, не виждам защо да не
0: и
2: се
0: сега,
2: правят.
0: И сега, към края на нашия разговор, един ваш пост предизвика твърде много въпроси. Какво казвате с него по отношение на новия заместник министър на икономиката Михайла Карадимова? От този пост аз разбрах, че тя не е на 29 години.
2: Това е важното, да.
0: Това ли е важното?
2: Разбира се. Защото видях, просто познаваме госпожа Карадимова и така не ми хареса всичко, което се изля върху нея, стъпвайки на презумпцията, че е на 29 години.
0: Тоест, ако е на повече години, това нещо се изле, нямаше да бъде проблем, така ли?
2: Приведох... една част от така дискусиите бяха как на тия години е била такава, че и трета. Нали, тя не е и сега. Аз не съм изразил никакви мнения. Казах факти, че още когато бях министър първия път, тя вече работеше в министерството като юрист.
0: Тоест, нямате съмнения в професионалните качества, защото не е на 29 години, а е на още няколко отгоре и има опит. Това ли е всъщност?
2: Сега, това ли е? Попитайте ме по още три начина. Казвам ви това, което е.
0: Целият пост беше, за да кажете, тя не е на 29 години.
2: Госпожа Карадимова е юрист, била юрист последните сигурно 20 години и е работила в министерството. Оттам нататък хората да си правят избори. И в смисъл за средецка изводи.
0: Да, и какво средец? Ще се кандидатирате, нали?
2: Да, ще се кандидатира. На 14 юни са изборите, но ако мога да кажа...
0: Много кратко.
2: Да, в момента на Шишман виждам, че има някакво раздвижване. Там има три сгради между Иван Вазов и Славянска, които от 89-та година теоретично е разрешено нещо да се надсорява, достроява. Но докато аз бях кмет, не бяха постъпвали никакви такива намерения. Сега виждам, че набързо някой се е размърдал да процедира разни неща. Искам да предупредя това да не се прави. Задвижена е процедура за възстановяване на статута им като паметници на културата и въобще никой да не си прави сметки без кръчмари.
0: Защото може би ще се върнете на този пост. Благодаря.
2: Да, дори да не съм аз, да се знае.
0: Благодаря за разговора, а благодаря на вас, че отново избрахте лице в лице от мен. Спокойна вечер и до утре.

0: Здравейте! Вие слушате новините по BTV Радио в 18. Аз съм Алекс Донев. Първият от двата законопроекта на Прогресивна България за овладяване ръста на цените мина на първо четене в пленарна зала. Комисията за защита на конкуренцията получи повече правомощия, за да следи за спекула и картели между търговци. Авторите на закона са убедени, че промените ще дадат бързи резултати заради разширяването на правомощията на антимонополната комисия. Списъкът на нелоялни търговски практики набъбва до 33, увеличава се и броят на служителите на регулатора. ПП, ДБ и Възраждане обаче изразиха съмнение колко бързо промените ще дадат резултат. Според тях текстовете ще доведат до това, че при евентуални условия за поевтиняване цените ще останат високи заради страх на търговците от санкции и финансови загуби. От Прогресивна България отхвърлиха тези хипотези. По-умерени в прогнозите си бяха от ГЕРБ и ДПС, а синдикати и работодатели също се разминаха в предложенията си. На първото редовно заседание на новия кабинет премиерът Румен Радев обяви, че ще има още мерки в борбата с растящите цени и обясни, че първата стъпка е направена, но още утре ще се проведе разширена среща с ресорните министри, регулаторите, браншовите организации и синдикатите с цел набелязване на още мерки за скъсяване на веригите на доставки, качеството на храните, борба с нелоялни практики и защита на българския производител. По думите му са необходими ясни приоритети, неотложни и адекватни мерки, за да намаляването на покупателната способност на българите. А на заседанието си днес кабинетът смени и втория ешелон на властта. Освободени са всички областни управители и са назначени нови 28. Лидерите на ГЕРБ и ДПС, Бойко Борисов и Делян Пеевски, от днес са със свалена охрана от НСО. Двамата съобщиха за това в социалните мрежи, а в последствие информацията потвърди и министърът на вътрешните работи. Според Пеевски, решението е в отговор на поискана от него през декември миналата година оценка от компетентния орган дали обстоятелствата около него все още изискват да бъде охраняван. Борисов пък съобщи, че се радва, че в българските служби вече няма данни за вътрешни и външни заплахи срещу него. От вътрешното министерство съобщиха, че и те свалят охраната на двамата, а министърът допълни, че Борисов и Пеевски имат ресурса да си позволят частна охрана. Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет образува дисциплинарно производство срещу градския прокурор Емилия Русинова. След 3-часово заседание решението беше взето с пълно единодушие. Искането е внесено от бившия служебен министър на правосъдието Андрей Янкулов. Второто предложение на Янкулов обаче за дисциплинарно производство срещу бившия изпълняващ функциите главен прокурор Борислав Сарафов не беше одобрено. Мотивите на кадровиците са, че по две от твърденията за нарушения са изтекли давностните срокове. Според колегията, останалите твърдения за нарушения на Сарафов са недоказани. Министърът на правосъдието Николай Найденов ги определи като смущаващи, но ще прецени какъв ход да предприеме. Повдигнаха обвинение на шофьора на автобуса, който се удари в камион на магистрала Хемус. 59-годишният водач ще отговаря за смъртта на пътник и за телесни повреди на още 16 души, съобщиха от Софийската градска прокуратура. Мъжът е задържан. Състоянието на тримата пострадали пътници, настанени в столичната болница Света Ана, остава тежко, а търсенето на причините за удара продължават. От МВР съобщиха, че и двамата водачи са с десетки нарушения, а пробата за дрога на шофьора на камиона показва положителен резултат. Чака се резултатът и от кръвната му проба. Водещата новина от света. Американският президент е в Китай. Очаква се Доналд Тръмп и лидерът Си Цзинпин да обсъдят отношенията между двете най-големи икономики в света и конфликтите в Близкия изток и Украина. Американският президент кацна в китайската столица във видимо добро настроение и беше посрещнат от вице-президента Хан Чжун. Това, според анализатори, е знак на уважение от страна на Пекин. Сред основните теми на разговорите между Тръмп и Си ще бъдат Близкият изток и ситуацията около Урмуския проток. Преди да отлети за Пекин, американският президент отрече да търси помощ от Китай и оказване на натиск върху Иран. Времето. Тази вечер над югозападна, южна и източна България ще има краткотрайни, временно интензивни дъждове с грамотевици. Остава и опасността от градушки. В планините над 1800 метра ще вали сняг. Утре утихване на вятъра и краткотрайни превалявания над югозападна, южна и източна България. Временно повишение на температурите ще има в петък, когато отново очакваме следобедни дъждове с грамотевични бури. Остава и опасността от градушки.
1: BTV новините.
2: Силата да бъдеш информиран.
1: спестявай в Била. Вземи боровинки 125 грама за 1 евро и 79 цента. Малини 125 грама за 1 евро и 99 цента. И домати наклонка 2 евро и 69 цента за килограм. От 7 до 13 май в Била.
2: Закуската е като детска игра.
3: Пастет Компас. Подходящ за цялото семейство. Вкусна закуска с компас. С любов за вас.
4: Пак е мокро, нали?
5: Да.
4: Постоянно ли така се увлажнява?
5: Особено, когато навън вали.
4: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
5: И ще забравя за този проблем с влагата.
4: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
5: О, чудесно! Става дори за басейни.
4: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
6: Пролет, празници, пътуване.
7: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Стоков базар и Лианци.
6: Заредете се със слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
7: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
6: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
8: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.
9: В предаването има продуктово позициониране.
10: Събитията, които ви вълнуват. Важното казано на глас. По BTV Radio.
11: Здравейте, на 13 май сряда започва авторското предаване на BTV Radio. Важното казано.

0: В предаването има продуктово позициониране.
1: Събитията, които ви вълнуват. Важното казано на глас. По BTV Radio.

0: За съдебната реформа и правомощията на главния прокурор ще говорим сега с Надежда Йорданова, депутат от Демократична България и бивш правосъден министър. Добър вечер!
1: Добър вечер!
0: В правната комисия започна разглеждане на трите законопроекта за промени в закона за съдебната власт. Реформата ще възстанови ли общественото усещане за справедливост според вас?
1: Трябва да направим едно важно уточнение, че измененията в закона за съдебната власт, които в момента се разглеждат в 52-то Народно събрание, не са цялостна съдебна реформа. Те са насочени основно към това да обезпечат процеса за избор на нов Висш съдебен съвет и главен инспектор, инспектори в инспектората към Висшия съдебен съвет. Също така да ограничат възможността на Висшия съдебен съвет с изтекал мандат да взима дългосрочни решения, т.е. да спре да безчинства, ако мога така да кажа, настоящия състав

0: на Висшия съдебен съвет. Така че те са по-скоро крачка към възстановяване на конституционно съобразното положение в управлението в кадровия орган на съдебната власт, отколкото цялостна съдебна реформа, която да, така, да доведе до чувство за справедливост в обществото. Но тя е безусловно необходима крачка.
1: Според промените, кой ще може да номинира членове на ВСС инспектората?
0: За това какъв да е кръга от лицата, които ще номинират членове на Висшия съдебен съвет и инспектори в инспектората към Висшия съдебен съвет, ще се води дебат в парламент. Защото трите внесени законопроекта имат разлики в себе си. В нашия на Демократична България ние настояваме членове на ВСС да могат да предлагат висшите училища, чието юридически факултети са с най-висок рейтинг. Първите три, плюс Висшия адвокатски съвет, а за инспектората да се даде възможност на съдиите, прокурорите и следователите те да предлагат инспектори. Докато правя оговорка, крайното решение на Народното събрание, не искам да се създава впечатление, че два или не някой изземва компетентността на Народното събрание и ще решава вместо Народното събрание. Няма такова нещо. Крайното решение, така както е по Конституция, е на Народното събрание. Докато колегите от Продължаваме промяната предлагат номинации да могат да правят съюза на юристите в България и съответно Софийския университет. А колегите от Прогресивна България пък въобще не разширяват. Те нямат предложения в тази посока. Така че какво ще се приеме в крайна сметка? Предстои да видим на първо и на второ четене, особено на второ четене. Но трябва много ясно да подчертаем, че е налице доста гласове от академичната общност, от професионалната общност, че кръга от лица, които предлагат членове на Висшия съдебен съвет, които да бъдат избирани от Народното събрание, трябва да се разшири, за да се гарантира, че това наистина ще бъде една обществена квота, а не партийна такава.
1: А как ще бъдат проучени кандидатите, така че постовете да вземат най-правилните, най-съвестните експерти в областта си?
0: Този въпрос също ще подлежи на дебат. Защото именно в детайлите на тази процедура ще се крият доста мини, доста капани, доста проблеми. Трябва да положим усилия в 52-то Народно събрание да организираме такива правила да създадем, да организираме такава процедура, че вратата през която да минават кандидатите да бъде много тясна. Тя да гарантира техните професионални, нравствени качества, да гарантира, че те ще бъдат избрани по заслуги, а не по партийна лоялност. Ние, например, предлагаме в закона изрично да се каже, че за кандидатите ще бъде правено проучване дали са използвани специални разузнавателни средства спрямо тях, имали прекратени досъдебни производства и други такива обстоятелства, за да се гарантира, че тези лица няма да имат спрямо тях, няма да се държат в някои чекмеджета компромати, така, щото да се държат в зависимост. Колегите от Прогресивна България най-общо казват, че трябва да има процедурни правила, които да гарантират, че ще се установят формалните изисквания на закона, плюс способността кандидатите да спазват етичните кодекси на съдиите, следователите, прокурорите. Но това е доста общо. Ние сме виждали, че тогава, когато се стигне до процедурните правила и като почнем да искаме да се включат допълнителни документи, се казва, ама специалния закон не го позволява. Така че има доста работа между първо и второ четене, ако, разбира се, да видим какво ще мине на първо четене, за да се уточнят всички тези детайли, как да бъде проведена самото проучване на кандидатите, за да се отсеят кои отговарят и кои не отговарят на изискванията на закона.
1: С законодателните инициативи ще се прекрати ли според вас политическото влияние върху съдебната власт?
0: Процедури сами по себе си трудно могат да ограничат навсякъде политическото влияние, но те ще създадат един много по-ясен регламент, поне ще създадат условия да започне този процес. Изключително важно е, ние предвиждаме и в нашите законодателни предложения, една допълнителна гаранция, че кандидатите ще бъдат партийно неутрални, като се казва, че в определен период от време те да не са заемали публични политически длъжности, да не са били народни представители, министри, заместник-министри и така нататък, което ни се струва една също допълнителна важна гаранция. Изключително е важно да се знае къде се взимат решенията, кой прави номинации, въз основа на какво, за да няма усещане, че решенията се взимат на втори план и всъщност действат други мрежи на зависимост. Така че, да, правилата са много важни и също е много важно как ще бъдат прилагани.
1: Трябва ли според вас да се урежат правомощията на главния прокурор?
0: Да, правомощията на главния прокурор трябва да се урежат, но за съжаление, за да се гарантира, че той не е толкова всевластна фигура, че над него да бъде само Господ. За съжаление, Конституционният съд доста така затрудни, да не кажа, почти направи невъзможна тази амбиция, изпълнението на тази задача, като каза, че голяма част от истинска реформа в прокуратурата едва ли не е възможна само с Велико народно събрание. Но все пак Конституционният съд остави в сила ограничаването на правомощията на прокуратурата. През измененията в Конституцията ограничихме случаите, в които прокуратурата може да се меси, като изключим, нали, повдигането и поддържането на обвинения в наказателното производство. Говоря за граждански, административни дела, други въпроси. И именно ние предлагаме, това не търпи вече отлагане, правомощията на самата прокуратура да се приведат в съответствие с конституционните текстове и да се така заложат допълнителни гаранции срещу злоупотреби във връзка с така наречените предварителни проверки на прокуратурата, които са извън наказателния процес.
1: Прокурорската колегия на ВСС образува днес дисциплинарно производство срещу Емилия Русинова, но не и срещу Борислав Сарафов. Как ще коментирате този ход?
0: Изключително неубедителен и неудовлетворителен. Прокурорската колегия за пореден път показа, че Сарафов е абсолютно над закона, недосегаем и спрямо него отказва да предприемат каквито идеи за дълбочени проверки, за да се установи доколко неговото поведение съответства с изискванията на закона. Що се отнася до Русинова, моите притеснения са, че това е последната димка, която ще започне и няма да доведе до никъде. Напълно нетърпимо е това положение, където има случай на очевадно поведение по върховете на съдебната власт, което е несъвместимо с закона. Нима поведението на Сарафов, който отказваше да освободи кабинета на главния прокурор, въпреки че Върховния касационен съд каза, че той не може да бъде изпълняващ функциите главен прокурор, не уронва съдебната власт, освен че, нали, нарушавате, не уронва престижа на съдебната власт, освен че представлява тежко нарушение на закона. А нима поведението на Русинова не уронва престижа на съдебната власт, нима нейното поведение като ръководител на Софийската градска прокуратура, която по закон има отговорност да ръководи разследването, да повдига и поддържа обвинения за корупция срещу по високите етажи, не е проблематично. Нима това не беше видно доста отпреди това. Предстои да видим, ще наблюдаваме изключително много внимателно тези действия, а и ще очакваме новоизбрания Висш съдебен съвет, съответно прокурорска колегия, съдийска колегия, по-енергично да изпълняват закона.
1: На финала, по другата голяма тема, как оценявате усилията на управляващите да се справят с високите цени и инфлацията?
0: На първо място трябва да се каже ясно, че мерки, които да успокоят обществото, да регулират ценовия натиск, натиска за повишаване на цени, който усеща всеки един от нас, трябва да се предприемат. Въпросът е доколко това, което се предлага от управляващите, ефективно, ефикасно и ще доведе до желания резултат и дали ще изпълнят гръмките им обещания. Нашия анализ показва, че това няма да е така. На първо място стана ясно днес от дебата по измененията в закона за защита на конкуренцията. Утре ни предстои закона за защита на потребителите, че нито една от тези мерки, които предлагат, няма да има незабавен ефект. Всяка една от мерките, които предстои да видим като ефект, най-вероятно, ако въобще даде резултат, ще бъде значително напред във времето. Същевременно буди, специално закон за защита на конкуренцията, изключително притеснение буди част от разпоредбите, предлагането на начина, по който се предлага да се уреди прекомерно високи цени, това понятие. Дебата в комисията по бюджет сочи, че тук като че ли няма да бъдат въведени пазарни механизми, за това ще се увеличи. Особено пък с въвеждането на обратната доказателства на тежест. Т.е. първо си виновен, когато те заподозрят в нелоялни търговски практики и ти сам трябва да доказваш обратното. Всичко това ще увеличи несигурността на пазара, ще увеличи административната тежест, а всяка несигурност и всяко увеличение на административната тежест води до обратното, до повишаване на цените. Така че ние сме сериозно обезпокоени по всички тези въпроси. Ще продължим дебата на второ четене. Именно поради тази причина гласувахме въздържал се днес в зала. Да, мерки са необходими, но не тези, които предлагат управляващите. От наша гледна точка, за да има намаляване на цените, трябва да има повече прозрачност, повече конкуренция и да се ограничат публичните разходи и да се търси балансиран бюджет. Все мерки, за които ще настояваме и по време на разглеждане на бюджета, който управляващите ще внесат в пленарна зала.
1: Благодаря ви за този разговор. Чухте в ефира на BTV радио Надежда Йорданова, депутат от Демократична България и бивш правосъден министър.
2: Важното казано на глас по BTV радио. Защото това, което казвате, има значение. Готови ли сте за много цвят и добро настроение? Mix and Match Mall Стивал се завръща в България Мол от 15 до 17 май. Очакват ви ръчно изработени бижута, ароматни свещи, натурална козметика и още много съкровища от български творци. Елате да срещнете хората зад брандовете и да си тръгнете с нещо специално. Този май Mix and Match Mall Стивал. Повече на bulgariamall.bg.
3: Kaufland Card става Kaufland Card Extra.
4: Тази седмица вземи екстра отстъпки на килограм пшенично брашно Брей тип 500 за 50 цента и пица пасионата различни видове за 2 евро и 55 цента.
3: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
5: The Meat Box. Не просто магазини за месо, а специално подбрани местни продукти и деликатеси. Намери нашите предложения в магазините ни на Черни връх 39, Нишава 108, Йосиф Штросмайер 370 или в новооткрития ни обект на пазар Ситняково.
6: В предаването има продуктово позициониране.
7: Събитията, които ви вълнуват. Важното казано на глас. По BTV Радио.

0: плачещата в България. По темата ще говорим сега с Диана Русинова, председател на Европейския център по транспортни политики. Добър вечер!
1: Добър вечер на вас и на вашите слушатели.
0: Госпожо Русинова, защо свлачищата по пътищата в България остават хроничен проблем с години?
1: Защото няма никаква ясна политика, която държавата да провежда последователно, най-вече превенция, мониторинг на тези свлачища, и защото чакаме да падне едно свлачище, когато то падне, пък съвсем нямаме политика как да го оправим. Показателен пример е, например, свлачището в Притикале в Смолен, което е вече на 8 години и не се предприемат никакви мерки за неговото укрепване. Също по същия начин стоят и нещата с теше огрохотно, 15 години. По същия начин стоят и нещата с анкерираната стена, когато се излезе от тунел Витиня, веднага в ляво между Топли дол и Витиня има една голяма анкерирана стена, но много голямо свлачище, което вече 4 години се знае, че е пред аварийно състояние, но нищо не се предприема. И още много други мога да ви изреждам. Например, има едно от 2-3 години, което е на магистрала Струма при Перник. Има още едно, което преди 3 седмици се активизира между Симитли и новия тунел Железница, което в момента просто едното платно на магистралата, де-факто посока София, е затворено трета седмица и не се знае кога ще бъде отворено. Като сложите този проблем заедно с проблема с състоянието на мостовете, за което ние алармираме, над 500 моста, които са в състояние, което спешно трябва да се ремонтират, може да си дадете сметка за общото състояние на републиканската пътна мрежа и на нашата инфраструктура.
0: Има ли пътища, по които шофьорите ежедневно се движат с реален риск за живота си?
1: Самоков Слоги е такъв път. Пътищата в Смолянска област са такива. Дори ако искате една магистрала Хемус, която е изключително опасна поради лошото и технико-експлоатационно състояние.
0: Липсата на пари ли е основния проблем или по-скоро липсата на контрол и организация?
1: Липсата на контрол е един от основните фактори и лошата организация, лошото планиране или отсъстващото планиране.
0: Има ли
1: не е толкова липсата на пари, защото парите са ясно колко са, просто малко по-добре трябва да се управляват.
0: Има ли институция, която носи пряка отговорност за превенцията на свлачищата?
1: По републиканската пътна мрежа пряката отговорност я носи второстепенния бюджетен разпоредител, пряко подчинен на министъра на регионалното развитие, каквато е Агенция пътна инфраструктура, в общините са кметовете. Но конкретно лице, което да носи тази отговорност, няма и се създава ефекта на колективната безотговорност.
0: Колко често се правят проверки на рисковите пътни участъци?
1: Не се правят проверки на рисковите пътни участъци, с изключение на спорадичните проверки, които прави инспекционния екип на Европейския център за транспортни политики. Други такива периодични проверки не се правят, на хартия се правят от Агенция пътна инфраструктура, но ние лично сме доказали, че те са абсолютно проформа и в повечето случаи не са верни.
0: А има ли случаи, в които сигнали за опасни участъци са били пренебрегвани?
1: Да. Много. Включително, ако искате, на времето с Фоги, където падна автобуса, магистралата, където се заби македонски автобус и загинаха 46 човека. Изобщо мога много да изреждам. Общо взето много често се получава този ефект, при който това стои на дневен ред.
0: Може ли климатът и по-интензивните валежи да направят проблем още по-сериозен през следващите години?
1: Валежи има в цял свят, доколкото знам, никой не си изоставя свлачищата и мостовете да им паднат.
0: Какво трябва да правят шофьорите, когато попаднат на участък с активизирало се свлачище?
1: Няма кой да знае какво да направят. Това е, ако може да го избегнат. Друго няма какво да направят.
0: А има ли адекватна сигнализация на опасните места?
1: Не. Даже сме заварвали, особено в област Смолян, свлачищата да се сигнализира с един знак, излязъл от експлоатационна годност, забит буквално на мястото, където е самото свлачище, без никакво предупреждение преди това за стеснение на лента или каквото и да било друго.
0: Защо според вас България често се ремонтира на парче, вместо да се решават проблемите дългосрочно?
1: Лошо управление, липса на ясна визия, липса на паспортизация на пътната инфраструктура и ясна картина за нейното обективно, ясно и точно състояние, което е менеджерски проблем, т.е. лошо управление.
0: Ако не се предприемат действия, какво ни очаква през следващите години по отношение на пътната безопасност?
1: Може да ви прозвуча малко черно това, което ще ви кажа, но още смърт, още ранени и още трагедии.
0: Дано не се окажете права. Благодаря ви за този разговор.
1: Благодаря ви също.
0: Чухте в ефира на BTV Радио Диана Русинова, председател на Европейския център по транспортни политики. Така завършва и днешното издание на Важното казано на глас. За него работиха звукорежисьор Петър Пейков, изпълнителен продуцент Жени Марчева, редактор е Надежда Василева. Останете с BTV новините, които започват в 19 часа. От мен Лилия Ангелова. Приятна и спокойна вечер.
2: Важното казано на глас по BTV Радио. Защото това, което казвате, има значение.

0: Лидерите на ДПС Делян Пеевски и на ГЕРБ Бойко Борисов вече без охрана.
1: Как се стигна до това решение? След секунди.
0: Добър вечер, сбити ви новините. Аз съм Лиляна Боянова.
1: Добър вечер от мен, Иван Георгиев. Следват акцентите на 13 май. Кабинетът обяви още мерки срещу поскъпването, а в парламента приема закон за контрол на ръста на цените.
0: Повдигнаха обвинение на шофьора на автобуса, който се удари в камион на магистрала Хемус. Пред BTV нови свидетелства за мига на сблъсъка.
2: Ами в момента на сблъсъка просто се чува като взрив от бомба. Това представлява самия сблъсък, самия удар.
1: Как се оказва лекарска помощ в движение? И още за работата на спешните медици по време на Джиро ди Италия разказваме с ексклузивни кадри.
0: Прокурорската колегия образува дисциплинарно производство срещу градския прокурор Емилия Русинова.
1: Часове до втория полуфинал на Евровизия вълна от подкрепа за Дара.
3: Скъпите ми палци, утре е полуфиналът. Благодаря ви много за цялата енергия, любов, която ми изпращате.
1: Лидерите на ГЕРБ и ДПС Бойко Борисов и Делян Пеевски вече няма да се движат с държавна охрана.
0: Те остават без гардове на НСО от днес. Според министъра на вътрешните работи, държавната охрана, цитирам, на някои от лицата е продължила десетки години. BTV попита НСО колко е струвала охраната на Борисов и Пеевски за година. Получихме отговор, че информацията е с гриф секретно. Още по-горещата политическа тема и първите реакции.
1: Сега от Десислава Ризова. Деси, добър вечер.
4: Добър вечер. Нека само да ви припомня, че редица политически партии в Народното събрание настояват от месеци Бойко Борисов и Делян Пеевски да не ползват охрана от НСО, а да ползват лична охрана, за да може по този начин да не натоварват държавния бюджет. Днес всеки от двамата партийни лидери, които бяха лишени от охрана, реагира по свой собствен начин. Бойко Борисов написа във Фейсбук, че вече се чувства свободен и сигурен гражданин, докато от партията му казаха, че само за последните 1-2 седмици спрямо лидера на партия ГЕРБ отново е имало някаква заплаха. Делян Пеевски пък припомни отново със статус във Фейсбук, че още миналата година през декември месец е поискал комисията, която се произнася кой има нужда от охрана от НСО, да прецени дали заплахата спрямо него продължава или не и съответно да реши дали охраната да продължи. Вижте въобщението.
5: Делян Пеевски сам съобщи, че останал без охрана.
6: Това решение идва и в отговор на поисканото от мен през декември миналата година оценка от компетентния орган на това дали има изменения в обстоятелствата, поради които е определен режимът ми на охрана.
5: Коментарът на Продължаваме промяната и Демократична България не закъсня.
7: Преди 10 дни е имало заседание на комисията, която трябва да преценява дали да има охрана или не, и тази комисия е решила охраната да продължи да съществува. Разликата с днес е само една. Шефа на ДАНС вече е различен. Шефа на ДАНС не обслужва Делян Пеевски.
8: По отношение на охраната на Пеевски. Разбира се, много добре е, че се случва нещо, което трябваше да се случи преди много месеци.
5: Минути по-късно стана ясно, че Бойко Борисов също остава без охрана.
9: Радвам се, че в българските служби вече няма данни за вътрешни и външни заплахи срещу мен. Радвам се, че отнес съм сигурен и свободен български гражданин.
10: От тук нататък въпросът с сигурността на Борисов, както и на всеки български граждани, подчертавам, е ангажимент на държавата, на правителството и на министър-председателя.
5: От ГЕРБ допълниха, че само преди седмица или две отново е имало заплаха за сигурността на Борисов, но не знаят от какъв характер. Коментар за решението дойде и от Прогресивна България.
11: Времето на заобикаляне на законите и търсене на вратички в правото приключи.
5: Възраждане нарекоха свалянето на охраната първа правилна стъпка на кабинета.
12: Радваме се, че и приветстваме така направеното нещо.
5: И позицията на властта в лицето на вътрешния министър.
13: И двамата имат достатъчно ресурси, ако се считат застрашени по друга линия, да си обезпечат охрана. Охраната с държавни средства продължила десетки години, за някои от тях повече от 10, приключва считано от днес.
5: А от Демократична България и Възраждане днес напомниха, че са внесли законодателни промени, с които се преустановява възможността депутати да ползват охрана от НСО.
4: И така, след всичко случило се, ние се направихме опит да се свържем с службата на Министерски съвет и на НСО. От НСО ни отговориха, че решенията на комисията, която определя охраната, са, е в състав председателя на НСО, председателя на ДАНС и главния секретар на МВР, са маркирани с гриф за сигурност на информацията. Оттам допълниха за BTV, че не може да бъде извлечена бюджетна статистика, която се отнася до конкретни охранявани лица.
14: Десислава Ризова по водещата политическа тема днес. Благодаря.
0: И още в емисията. Ръстът на цените, мерките срещу спекулата и новите правомощия на Комисията за защита на конкуренцията. И днес се бяха в фокуса на управляващите. Мерките срещу поскъпването, които планира правителството, и първите законови промени, които приеха депутатите, обобщават репортерите на BTV. Първо към Добромир Николов и новото законодателство. Добър вечер.
15: Добър вечер. С промените, които бяха приети днес, се въвеждат две понятия. Първото е съвместно господстващо положение, а второто е прекомерно високи цени. Първото се отнася за търговци, които са с положение на пазара, което им позволява да налагат своите интереси за сметка на по-малките играчи на пазара и съответно да имат по този начин контрол върху цените, които се предлагат на пазара. А второто е за цена, която е необосновано висока. Такова нещо вече беше заложено в закона за въвеждането на еврото, който действа. В случая тя ще бъде удължена до 2027 година и всеки търговец ще трябва да се обосновава защо увеличава дадена цена, ако за това няма икономически аргументи. Увеличават също и правомощията на Комисията за защита на конкуренцията.
16: Авторите на закон от Прогресивна България са убедени, че промените ще дадат бързи резултати заради разширяването на правомощията на антимонополната комисия. Списъкът на нелоялни търговски практики набъбва до 33, увеличава се и броят на служителите на регулатора.
17: Без да регулираме пазара, без да даваме задължителни цени и без да нарушаваме общата пазарна икономика.
16: Част от опозицията обаче не сподели оптимизма на мнозинството. Според нея текстовете ще доведат точно до обратното. При евентуални условия за поевтиняване цените ще останат високи заради страх на търговци от санкции и финансови загуби.
18: Този законопроект няма да окаже въздействие на цените, поне не и през тази година.
19: Те нямат за цел и нямат възможност да повлияят на инфлационните процеси от сега до август, примерно.
20: Мерките, които се предлагат в момента, имат хоризонт да влязат сила заедно с наредбите, които ще бъдат приети на ниво Министерски съвет в следващите 4 до 8 месеца.
16: Прогресивна България отхвърлиха тези хипотези.
21: Това няма да стане, защото отново другия закон, който ще гледаме утре, той удължава действието на закона за еврото с една година, с което означава, че се удължава и изискването за необосновано покачване на или по-скоро изискването за обосноваване на покачването на цени.
16: По-умерени в прогнозите си бяха от ГЕРБ и ДПС.
22: Лично в мое лице и в парламентарната група на ГЕРБ СДС има подкрепа. И то не защото е желана, защото е необходима.
23: Все повече българи се лишават не само от почивки, развлечения, дрехи и обувки, но все повече българи вече се лишават от основни храни.
16: Синдикати и работодатели също се разминаха в предложенията си.
24: Със сигурност има знак към обществото, че селото не е без кучета. А дали ще има кучета, дали те са добре обучени и ще могат да вършат работа, предстои да разберем.
25: Нашата основна забележка е, че всъщност нямаше никакъв анализ на мерките, кое сработи и кое не.
16: В крайна сметка при гласуването, освен Прогресивна България, подкрепата си дадоха ДПС. ГЕРБ не участваха във вота, Възраждане гласуваха въздържал се, заедно с част от Демократична България. Други депутати от формацията бяха против, както и Продължаваме промяната.
15: Утре ще се разгледа и закона, който дава повече правомощия на Комисията за защита на потребителите. С него се въвежда пък понятието справедлива цена, която ще трябва да показва колко трябва да струва даден продукт.
0: Добромир Николов, благодарим ти. Докато очакваме понятието прекомерно високи цени да се превърне от текст в закона в реален ефект на пазара, сравнихме колко струват три основни млечни продукта.
14: Да, ще ви покажем Как изглеждат цените на масло, краве сирене и кашкавал, Витоша на едро и диапазона в цените в търговските вериги, които подават информация до Комисия за защита на потребителите. Първо нека видим как са се променили средните им цени на едро за седмица. Само в рамките на 7 дни сиренето е поскъпнало средно с 6 евроцента за килограм, маслото с 2 евроцента за 125 грама, кашкавалът с 15 цента. Виждате и средните им цени. А ето и данните от сайта колко струва БГ, който показва цените към крайния клиент на дребно в столицата. Сиренето на сипно може да се намери от 5 евро и 6 цента до 9 евро и 20 цента. Маслото за различните опаковки от 125 до 250 грама е на цени от 1 евро и 39 до 5 евро и 6 цента в различните магазини, а килограм на сипен кашкавал може да се намери най-ефтино за 6,50 за килограм и най-скъпо за 14 евро и 50 цента. Това са само цени, които в момента не са в промоции. А ето какъв очаква да е ефектът от новите мерки, малките производители, бизнесът и синдикатите.
1: Семейство Петрови сега произвеждат само расът, след като са се отказали да бъдат производители на домати и краставици. Причината – не могат да се справят с прекупвачите на крайната продукция, докато при раса да сами контролират цените.
2: На мен са ми изкупвали домата, са ми предлагали на 50 стотинки, а след това го виждам, същия моят домат на 4,50. Я не мога си покрая разходите, а те печелят 4-5 пъти повече. Това не е нормално в България.
3: И според мене са длъжни да проследят по веригата. Просто как се получава така, че е прекомерно висока цената, ако трябва и да се глобява. Ако трябва да се направи нещо, за да може да се оцелее, да оцелее производството българското.
1: Сега властта обещава да има проследимост, къде и как по веригата се е повишила цената и ако има неправомерни действия да се намеси. Според Стопанската камара обаче, някои от новите правила създават несигурност.
6: Тая несигурност се калкулира в риск и отива в цената. Затова толкова много говорим, че трябва да има предвидимост. Това нещо, във всеки един момент някой да може да ти промени правилата на играта, автоматично е стимул за вдигане на цената.
1: Синдикатите отчитат, че за да има реална промяна в цените са нужни много мерки на много нива.
24: Ако българските производители не са в състояние да залеят пазара с домати по 2 евро килото, ние ще купуваме вносните домати по 5 евро килото. Това е единствената истина. Mm-hmm. Някакво се заблуждаваме, каквото и да си приказваме. Проблема е в това, че ние не произвеждаме.
1: Бизнесът допълва, че трябва да бъдат анализирани и цените за напояване, електроенергия и газ, които също се отразяват на крайния продукт.
14: А премиерът съобщи, че ще има още мерки.
0: Румен Радев обяви и че редица сектори са в критично състояние и се нуждаят от навременни мерки. Гергана Венкова проследи. Добър вечер, Гери.
7: Добър вечер и от мен. Премиерът Румен Радев заяви днес, че това, което се гласува в парламента, е, цитирам, само началото. Още утре той ще инициира среща с министри, с регулаторни органи, браншови организации и синдикати за набелязване на още мерки за скъсяване на веригата на доставки и подобряване на качеството на храните, борба с нелоялните практики и защита на българския производител. Министър-председателят възложи още задачи и на своите министри, а именно взимане на превентивни мерки срещу горските пожари, срещу безводието, срещу градушките и срещу комарите по населените места по поречието на Дунав.
8: Първата стъпка в битката срещу високите цени е направена, каза премиерът в началото на правителственото заседание.
26: Те първа започваме същинската работа за набелязване на конкретни мерки, които да водят не само към контрол на крайните цени. Необходим е всеобхватен подход, критичното състояние на редица сектори държавата и продължаващото намаляване на покупателната способност на българските граждани изисква ясни приоритети и неотложни и адекватни действия.
8: МВР също влиза в битката срещу високите цени с акция срещу икономическите престъпления.
13: Тази специализирана полицейска операция обаче е насочена много повече към търговските обекти и до някъде косвено може да повлияе на борбата с повишаването на цените.
8: Румен Радев поиска министрите на вътрешните работи, отбраната и земеделието да подготвят доклад за готовността за противодействие на горските пожари. И още!
26: Министерство на регионалното развитие и благоустройството и на околната среда и водите ще искам доклад за потенциални очаквани проблеми с безводието и съответни мерки. Знаете какво беше миналото година. Всяка година стотици населени места са измъчвани от безводие.
8: И още един проблем без решение с години – борбата с комарите в населените места по поречието на река Дунав. Новата власт определи като заложена бомба решението на предшествениците им от служебното правителство на Андрей Гюров да пренасочат 1 300 000 евро от Министерството на земеделието към Българската агенция за безопасност на храните за обработка срещу насекомите. Това решение днес беше отменено.
4: Но е важно хората да знаят, когато ги хапат комарите, кой е виновен.
5: Поставени сме в доста кризисна ситуация, защото не трябва да се поставя под риск общественото здраве.
8: Новата власт увери, че в спешен порядък се търси решение на проблема.
9: И още решение на първото заседание редовно на новата власт. Правителството взе решение да смени всички 28 областни управители в страната и още предсрочно да прекрати правомощията на Деню Денев, в ДАНС. Знаете, той беше назначен за временно изпълняващ шеф на контраразузнаването ни от предишното правителство, редовно правителство. С встъпването в длъжност на новото редовно на Румен Радев, той беше сменен от Станчо Станев, а днес с днешното решение вече не е част и от системата на ДАНС.
0: Благодарим ти, Гергана Венкова информира.
14: Прокурорската колегия образува дисциплинарно производство срещу градския прокурор Емилия Русинова. След 3-часово заседание решението беше взето за пълно единодушие. Искането беше внесено от бившия служебен министър на правосъдието Андрей Янкулов. Второто предложение на Янкулов обаче за дисциплинарно производство срещу бившия изпълняващ функциите главен прокурор Борислав Сарафов не беше одобрено. Мотивите на кадровиците са, че по две от твърдите

0: оценка на резултатите от днешното обсъждане и запознаване с документите, ще преценя дали да го внеса наново или да обжалваме в Върховния административен съд.
1: Повдигнаха обвинение на шофьора на автобуса, който се удари в камион на магистрала Хемус.
2: 59-годишният водач ще отговаря за смъртта на пътник, съобщиха от Софийската градска прокуратура. Какви са вестите за причините, довели до тежкия пътен инцидент? Мария Аладжова и Станчо Станчев обобщават.
3: Самуил Георгиев пътува към София, когато минути след един през нощта автобуса се удря в камион.
4: И в момента, в който се изправяш, вече в мене, от мене тече кръв, навсякъде има стъкла и се чуват викове за помощ и стенания.
3: Има затиснати хора.
4: Пожарната дойде последна и тя беше тая, която почна да реже автобуса.
3: Шофьорът е обвинен, че не е съобразил интензивността на движението и се врязал в попътно движещия се пред него товарен автомобил, което е довело до смъртта на един от пътниците, а на други двама до телесни повреди, включително и ампутация. От фирмата Group Plus опровергаха информацията, че в миналото на шофьора на автобус е отнемана книжката заради алкохол. И добавиха, че при назначаването му са спазени всички законови изисквания.
5: Силно сме притеснени и обезпокоени и от други публични твърдения, като липсата на спирачен път на превозните средства. Представители на фирмата бяха на местопроизшествието и оказаха пълно съдействие на разследващите органи. Вярваме, че официалният доклад на разследващите ще отрази коректно тази информация и ще сложи край на спекулациите.
6: Нашия прочит е, че водача на тежкотоварния автомобил бил спрял в лентата за принудително спиране в аварийната лента. Водача на автобуса може би е заспал, което е довело до този тежък пътен инцидент.
3: Това е поредният инцидент с тежкотоварни автомобили по Хемус за последната седмица, обобщават от Европейския център за транспортни политики.
6: Всичките бяха горе-долу по сходен механизъм. В аварийната лента се извършва някаква дейност, един има спрял автомобил и някой се удря.
3: Трасето е основен път за тежкотоварни камиони и тирове.
7: Намирам се на 1 км от края на автомагистрала Хемус и на около 4 км от мястото на катастрофата. Тук подобна гледка, паркирали камиони в страни от пътното платно, не са рядкост.
3: Какви са точните причини, довели до катастрофата, предстои да се изясни. Шокът от преживяното обаче остава.
4: Както се казва, ад под небето.
3: Кръвната проба на шофьора на камиона, който вчера даде положителен резултат за амфетамин, все още не е готова. Днес не открихме за коментар фирмата, в която работи. За БТВ новините, Мария Аладжова.
2: Технологиите могат да спасят живот в тежки ситуации. В катастрофата на автомагистрала Хемус именно автоматичната функция спешно повикване е един от сигналите за тревога, който стига до екипите на телефон 112. Ето как работи тя. Когато вашият мобилен телефон или смарт-часовник разпознае тежка автомобилна катастрофа или удар, показва на екрана на вашето устройство предупреждение за спешно повикване. Надписът стои на екрана 20 секунди или малко повече в зависимост от устройството. Ако не откажете функцията и аварийният режим остане, устройството ви само набира 112. Ако заради тежки удар сте в безсъзнание, телефонът или часовникът ви възпроизвежда автоматично съобщение до службите за спешна помощ и им предоставя вашите координати с приблизителен радиус на търсене. Така екипите на телефон 112 са информирани и тръгват към вашия инцидент с потърпевш от катастрофата на автомагистрала Хемус, който набира службите именно с автоматичната функция спешно повикване ни среща. Станчо Станчев.
8: Минути след сблъсъка на автобуса с камиона на Хемус, Самуил Георгиев поглежда телефона си. Апаратът вече е набрал телефон 112.
4: Набирането в 112 в мой телефон като лок стои в 1 часа и 5 минути. И е било в рамките на една минута, т.е. с 112 съм говорил една минута.
8: Именно автоматичната функция спешно повикване от телефона му помага да сигнализира службите.
4: Телефона ми почва да звъни. Появява се един червен екран на телефона, на който има съобщение на английски, че вие сте претърпели краш, катастрофа. Тоест, ако не, и се пуска един брояч. И на 300 секунда бях свързан към 112 и започнах да говоря с 112.
8: Автоматичната функция за спешно повикване е вградена за някои модели телефони и смарт-часовници. Тези, които я нямат в настройките си, могат да я изтеглят като безплатно приложение, обяснява програмистът Ален Пълнов.
9: Трябва, разбира се, да се внимава кое точно приложение сваляте, защото може да свалите всякакви приложения. Там търсете с

0: с повече звезди и с повече сваляния.
1: Програмистът ни обяснява, че функцията работи като устройствата сами преценяват сблъсъка или удара.
0: Имат някакви вградени сензори, които могат да измерват различни неща, например промяна в ускорението, промяна в налягането. Дори интернет не е задължителен, просто трябва да имаме обхват, за да може мобилното устройство да се обади само.
1: Решаваме да тестваме функцията.
2: Автоматичното спешно повикване се включва при рязка промяна на ускорението или при тежък удар.
1: Да набереш 112 от автомобила е още една съвременна функция за помощ при катастрофа. Тя работи като телефонната, или ръчно през бутон в колата, или автоматично от датчиците на автомобила. По данни на 112, така нареченият e-call за коли, в периода април 2025 до април 2026 са постъпили 1756 обаждания, като 801 от тях са регламентирани с насочени екипи за спешно реагиране, а останалите не са наложили спешна намеса. И запомнете, при тежък удар и загуба на съзнание, автоматичното спешно повикване само набира службите, а местоположението ви автоматично се изписва на мониторите на 112. За BTV новините, Станчо Станчев.
3: И към още един инцидент у нас, който попадна в световни обмен.
4: BTV разполага с ексклузивни кадри от видеорегистраторите на линейките, изпратени от спешна помощ София, чиято задача беше да осигурят медицинското обезпечаване на Джиро ди Италия. На тях се вижда и най-тежкия момент, инцидентът, който изпрати няколко души в болница. Владислава Тричкова разказва.
5: Събота. Втори ден от състезанието. 180 състезатели се движат по трасето. Зад тях са автомобилите с резервните велосипеди и 5 линейки, изпратени от София. 4 от тях са с реанимационни екипи.
6: Водим се медицински конвой.
7: Ние сме километър и половина-два зад състезателите.
8: Така сме с 130-140.
7: Имахме радиостанции в линейките. Постоянно знаехме какво се случва напред.
9: Станало е падане и то доста сериозно падане.
10: Казаха ли ви тогава, когато паднаха в района на Велико Търново, че има инцидент?
7: Да, казаха, има катастрофа.
6: Когато отидохме на мястото, видяхме колездачи, които лежат по земята. Разбрахме, че нещата са сериозни. Пациента, който лично ние в нашата линейка взехме, той беше австралиец.
7: От Обединените арабски емирства, Джей Вайн. Тежко състояние, счупена лява ръка, множество охузвания и силна болка в главата, като беше губил съзнание.
6: Не искахме я карам, особено той може да го това тук.
10: Искаше да опита да продължи.
6: Не, искаше му се, но не можеше. Беше, чувстваше се зле.
5: За да са готови за медицинския кордон по време на състезанието, софийските спешни лекари се подготвят от около 2 месеца. Пътуват до Италия, получават инструктажи и преди състезанието. И едно основно предупреждение от организаторите.
6: Самите състезатели не искат да спират.
5: Затова спешни медици има и в пилотните коли. Задачата им при нужда да извършат манипулация в движение.
6: Те дори се подават от колите.
7: Самия състезател се хваща за прозореца отстрани и се прави превръзка и обработка на рана, спрейове и почистване.
5: Всички състезатели, които бяха хоспитализирани след инцидента, вече са изписани.
11: Милан ще спечели! Милан ще спечели!
5: А под медицинската престилка стои и чисто човешката емоция.
7: Много се вълнувахме. За нас беше нещо съвсем различно от това, което сме работили до сега.
6: Може би, действително, това беше най-вълнуващото ми преживяване за всички тези години и спешна помощ.
5: За BTV новините, Владислава Тричкова.
3: А сега водещото от света. Американският президент касна преди 4 часа в китайската столица Пекин.
4: Очаква се Доналд Тръмп и лидерът Си Цзинпин да разговарят още тази вечер за отношенията между двете най-големи икономики в света. Тръмп беше посрещнат от вицепрезидента Хан Джън в американската делегация, са и технологичните магнати Илон Мъск и Тим Кук. Очаква се двете страни да обсъдят възможностите за сътрудничество на фона на наложените от Тръмп икономически мита. Друг основен акцент в разговорите ще бъдат войните в Близкия изток и Украина. Преди да отлети за Пекин, американският президент отрече да търси помощ от Китай за оказване на натиск върху Иран.
3: Отново у нас десетки жилищни и обществени сгради, земеделска продукция и автомобили пострадаха след невиждана градушка в Трявна и сипала се над града вчера.
4: Подобно природно бедствие местните не помнят повече от половин век заради сериозните щети на покрива на основното училище. Днес денят е обявен за неучебен.
8: Силната буря с градушка връхлетя трябва вчера около 15.30 часа и само за половин час причини огромни щети.
12: Мочи, фучи, трещи, какво стана, по някое време помисли, че някой хвърля камъни по къщата. За първи път при живота си виждам такава суха градушка.
8: Покривът на средното училище е сериозно пострадал. Днес учебните занятия са отменени.
13: Ето така изглеждат класните стаи на целият втори етаж в Славейковото училище.
14: Още веднага почти започна и тече от тавана. Това, което видяхме днес е, че по същество повече от 300 керамиди на основната сграда са счупени.
8: Покривът на болницата също е със сериозни щети.
15: Подобна градушка не е имала 60 години, нанесе много сериозни щети върху всеки втори автомобил, е със счупено стъкло, огъната ламарина, покривите на обществените сгради и на много от нашите съграждани са счупени. Покривът на единствената болница в града е по същия начин. Цялото покритие е компрометирано и в момента има течове в болницата и в самата поликлиника, където се преглеждат хората.
8: Днес министърът на земеделието съобщи, че държавата няма сключени договори за противоградна защита за тази и за следващите две години.
16: Ако има някакво неглижиране, някой трябва да си понесе отговорността, а не отговорността да я носят хората и земеделските производители.
8: Комисия в Трявна започна огледи на пострадалите сгради и земеделски площи и изчислява щетите. В четвъртък и петък учебните занятия в средното училище ще се провеждат на две смени.
3: Протест в Лом срещу управлението на кмета и искания за незабавната му оставка.
4: След разследване на BTV и аудиозапис, предлагане на пари срещу гласуване за определена партия, прокуратурата повдигна обвинение на градоначалника за престъпление против политическите права.
17: Така, желателно да гласувате с 15 и 108, който може. Който не може, 15. Само първо. А които можат, и 108 преференция. Аз после си ги поведем нещата, но тия хора, които ми ги подадете, понеделник, аз после му отговоря стрито, че до един човек с мене, двама, които сте излъчете, елата с мене отивам от банката, аз му и лично ви давам по 50 лева човек.
18: Дни преди изборите наблюдател получава аудиозапис, на който разпознава гласа на общинския кмет. Чува се разговор между кмета и работници на общинското предприятие Чистота. Мъжът предоставя този запис на екипа ни и подава сигнал в МВР. Следват разпити, които потвърждават пред съдия за срещата и казаното на нея. Тогава кметът на Лом Цветан Петров казва.
19: Лъжа само то, господин, обещанието. Обещанието като на циганска сватба. По-скоро ни казах на хората така да не се лъжат за по 50 лева.
18: Седмици по-късно напрежението в Лом расте. Ломчани организират протест с настояването кмета да се оттегли от поста си, а прокуратурата повдигна обвинение на градоначалника за купуване на гласове.
20: Оставка! Оставка!
21: Това не му е бащиния.
22: Кмета да се смени, да гледат малко за народа си, да спрат да крадат и да няма вече корумпирани хора.
18: Търсим кмета за обяснение. Той отговаря писмено.
23: По случая има образувано досъдебно производство, като съм предупреден да не изнасям никакви факти.
18: Временното отстраняване на кмета от длъжността предстои да бъде внесено в съда.
24: Мали знаете, че в белите държави само при съмнение за подобно нещо хората отпътуват. А тук ще го търпиме една година, защото законодателят е допуснал вакуума, че до провеждането на редовните местни избори никой нищо не може да му направи на него.
18: По време на протеста пред сградата на общината, кметът бе в кабинета си. Коментар отново нямаше.
3: Ученик от София създаде безплатно приложение, което разпознава фалшиви пари.
4: С Велислав Търпов ни среща Каролина Занкова.
25: Той е само на 16 и докато повечето му връстници използват компютъра за игри, Велислав прекарва часове пред екрана, за да създаде нещо полезно.
26: Идеята се зароди в началото на 2026 година с навлизането на еврото като официалната валута на България. Тогава забелязах, че много от българите са притеснени и паникьосани, защото не познават новата валута и реших да направя нещо, с което да им помогна.
25: Така Велислав програмира първото безплатно българско приложение за разпознаване на фалшиви банкноти.
26: Има три основни функционалности. Първата от тях е да сканира снимки на банкноти с помощта на изкуствен интелект, като на база на защитните елементи, които се показват на изображението, изкуственият интелект може да направи преценка дали банкнотата е истинска или не. Втората функционалност е галерия на защитните елементи, където всеки един потребител може да открие всеки защитен елемент на номиналите евро и лев с снимки, кратко описание и съвет как да ги провери. И ето, че банкнотата излиза вероятно истинска.
25: За да създаде приложението, е имал периоди, в които Велислав е работил по 10 часа на ден.
0: Как се поддържа това приложение?
26: Ами, поддържам го лично с мои средства, тъй като никой друг не ми е помогнал финансово, нито времеви.
25: За BTV новините, Каролина Занкова.
4: Остават часове до българското участие на Евровизия. Церемонията в четвъртък вечер ще бъде открита от Бангаранга и Дара, която на есен ще гледаме и като треньор в Гласът на България.
3: Хиляди и пожелах успех!
1: Музика, усмивки, забавление и репетиции.
2: Хей, подготовката тече с пълна сила и току-що слязах от репетиция, която мина супер. Стискайте ни палци. Утре е полуфиналът. Благодаря ви много за цялата енергия и любов, която ми изпращате.
1: И докато певицата и екипът ти се подготвят за втория полуфинал на конкурса, вълна от емоции и в интернет.
7: Скъпо българско момиче, България се гордее с теб. Бъди щастлива и Бангаранга.
1: Самата Дара описва песента за вдъхновено от кукерските обичаи. Специалният ти костюм е създаден от младия дизайнер Виктор Гърбешков.
9: Извън на един ден и ми каза, сега имаме много голям килим за церемонията по отваряне на Евровизия и с Дара ние искаме общо взето да гръмнем на този килим. Трябва да направим нещо невероятно. И аз се казвам Виктор Гърбешков, но моите приятели ми викат Виктор Гърмешков. Аз съм по гърмящите аутфити, така да го наречем, и аз абсолютно приех с огромна радост.
1: Описва костюма като предизвикателство, затова и пробите били в последния момент.
9: Правих корекции по роклята минути преди да отидем на килима, те и правяха грими коса, аз ших по роклята.
1: Ден преди полуфинала Виктор е категоричен. Дара вече е победител и пожелава.
9: Да вярва в себе си и да, въпреки целият шум навсякъде, да успее да усети магията в себе си и с нея да върви напред.
4: С това се разделяме. Не пропускайте интервюто на деня с Златимир Йочев.
3: Спокойна вечер. Забити.

0: ви новините.
1: Силата да бъдеш информиран.
2: BTV Радио. За да знаеш всичко. Ведра и

0: когато се налага, Теразал винаги помага. Теразал спрей. Грижа на която кожата ти вярва.
1: Пак е мокро, нали?
2: Да.
1: Постоянно ли така се увлажнява?
2: Особено, когато навън вали.
1: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
2: И ще забравя за този проблем с влагата.
1: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
2: О, чудесно! Става дори и за басейни.
1: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
3: Спестявай в Била. Вземи боровинки 125 грама за 1 евро и 79 цента. Малини 125 грама за 1 евро и 99 цента. И домати на клонка 2 евро и 69 цента за килограм. От 7 до 13 май в Била.
4: От световната мрежа до твоята улица. Слушай предаването За града всеки делник от 2 до 5 следобед по BTV Радио. Компас за градско ориентиране в

0: Здравейте, следва Спорт по BTV, аз съм Калоян Кюркчиев. Ужесточена битка за второто място в ФБет Лига на националния стадион Васил Левски. Няколко минути преди края резултатът между ЦСКА и ЦСКА 1948 е 1-1. Гостите поведоха в 34-та минута с гол от Дуспан на Мамаду Диало. Макс Ебонг изравни в средата на второто полувреме. Малко преди това Мохамед Брахими беше сменен заради контузия. Отборът на Христо Янев играе без петима наказани. А Дуспа в 6-та секунда беше акцентът в двубоя от ФБет Лига между Славия и Добруджа в столицата. Но куриозната ситуация се стигна, след като Малембана фаулира футболиста на гостите Бубакар Хане. Вашко Оливейра не сгреши при изпълнението и даде тон за първата победа на Добруджа от 2 месеца насам. Тимът на Ясен Петров се наложи с 2-0 и спечели ценни 3 точки в битката за оцеляване. Дунав ще вдигне утре купата на победител във втора лига на градския стадион в Русе. Тимът на Георги Чиликов спечели промоция в елита и се готви да празнува.
1: След 6 години драконите се завръщат сред най-добрите в българския футбол, сбъдвайки мечтата на цял един град.
2: Изстрадахме една година, в която отстрани може би е изглеждало, че всичко е перфектно, но не беше така. Навсякъде има трудности. Ние ги преодоляхме. Аз съм най-радостен, че така зарадвахме хората в града.
3: Емоцията е голяма. Все пак преди 6 години бяха последно в А група. Сега се завърнахме. Мисля, че Дунав го заслужава.
1: Влизането в елита поставя и нови предизвикателства пред Дунав.
4: Със сигурност трябва да се подсилиме, нали, и сериозно, защото си има доста голяма разлика между първа и втора лига. Нашето желание е да се запазим ядрото, нали, естествено и тренерския щаб.
1: Утре драконите посрещат отбора на Янтра в последния си домакински матч.
0: Футболът неведнъж е изправил братя от двете страни на терена. Братя, които въпреки различния цвят на фланелката са неразделни извън пределите на терена. Не такава обаче е историята на братята Буатенг. В специално интервю пред BTV, по-малки от двамата Жером разказва за трудните взаимоотношения, които има с Кевин Принс. С него разговаря Йордан Тенев.
5: Родени и израснали заедно в Берлин, Жером и Кевин Принс Боатенг споделят една мечта – да станат професионални футболисти. Кариерата на Жером се развива по мечтания начин. Два пъти триумфира в Шампионската лига, ликува и като световен шампион с Германия. Кевин Принс обаче избира да представя Гана, родината на баща им. През 2010 година те стават първите братя в историята, които се срещат един срещу друг на Мундиал.
0: Беше нещо много специално, защото никога преди това не се беше случвало. Играхме два пъти един срещу друг на световно първенство. Сега и двамата сме приключили с футбола и сме щастливи в момента. Той живее в Австралия, а аз живея моя живот.
5: Съдбата обаче не намигва на Кевин Принс, който въпреки, че е по-талантливият от двамата, се отдава на нощния живот. Взаимоотношенията между двамата братя се развалят, когато Жером е набеден, че не заслужава това, което е постигнал.
0: Той каза всичко това. Призна, че изпитвал ревност и обясни защо. Това е неговата гледна точка. Аз никога не съм ревнувал. Като по-малък брат винаги съм гледал с уважение към него. Така че според мен проблемите не идват от мен.
5: Жером разкрива, че вече не поддържа контакт с Кевин Принс.
0: Георги Мърков с европейска титла по борба за кадети. Внукът на едноименния ни олимпийски шампион триумфира пред родна публика на шампионата в Самоков. На финала в категория до 60 кг при класиците Мърков надделя над Кристиано Липзайт от Германия. Схватката завърши при резултат 1-1, но българският борец спечели заради това, че пръв отбеляза точка от пасивност. С европейската титла 52 години по-късно отново борец с името Георги Мърков е на почетната стълбичка на голямо първенство. 3 дни остават до благотворителното бягане в подкрепа на онкоболни студенти, организирано от Университета по архитектура, строителство и геодезия. Надпреварата в събота започва точно в 9. Регистрацията за участие е отворена до 12 часа в четвъртък.
6: Каузата е така доста приятна и благотворителна. Всеки работи със сърце и мисля, че нещата се получават.
0: Ще поднесе ли Хартс една от най-големите сензации в европейския футбол, детронирайки хегемона в Шотландия Селтик? Отговорът може да получим още тази вечер в каналите на BTV Media Group. В предпоследния кръг на премиершип лидерът Хартс посреща Фолкърк в ефира на Ринг от 22 часа. По същото време Селтик гостува на Мъдървел, матч, който може да гледате на нашата онлайн платформа Voyo.bg. А още новини може да намерите на адрес BTV Sport във Facebook и Instagram. Така се разделяме от дежурния екип с продуцент Ивайло Чилев. Пожелания за спокойна вечер.

0: Търсиш изгодно автокаско? Влез в Булерон, сравни оферти от различни застрахователи и спести до 30%. Застраховай колата си онлайн на boleron.bg.
1: Здравейте! През нощта в Южна България все още ще има валежи на места, придружени от грамотевици. А утре облачността ще бъде променлива и ще се редува и слънчево, и облачно време. До полунощ остава в сила жълт код, засилен до бурен вятър в почти цялата страна. На места поривите му ще достигат до 80-90 км в час. Денят ще започне с температури между 5 и 10 градуса, в София около 5 градуса. Преди обед ще преобладава слънчево време, а след обед облаците ще се увеличават и слаби превалявания ще има главно в източните и планински райони. Максималните температури ще бъдат между 17 и 22 градуса, в столицата около 18 градуса. В планините облачността ще бъде разкъсана, а в следобедните часове по-често значителна, купеста и купесто-дъждовна. На места в Беласица, Огражден, Родопите, Сакар и Странджа ще има слаби валежи от дъжд. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 11 градуса, на 2000 метра около 4 градуса. До края на тази и в началото на новата седмица времето ще остане нестабилно, с краткотрайни превалявания и грамотевична активност на много места. От петък предстои повишение на температурите, но за кратко. В събота все още ще се задържи топло, но тогава, както и в неделя, се повишава вероятността за по-масови и по-силни грамотевични бури. На места валежите ще са временно интензивни, ще има и условия за градушки. А в неделя ще нахлува и по-студен въздух и в началото на новата седмица ще бъде ветровито и хладно. Докато тук следим какво време ни очаква, много от вас вероятно вече планират следващото си пътуване извън страната. А там времето е само част от приключението. Такава е прогнозата за времето. А сега следва интервюто на деня с Златимир Йочев. Останете с нас!

0: Започва интервюто на деня с мен Златимир Йочев. Една от големите теми на днешния ден, между другото тема от много време насам, но вече официализирана е, че Бойко Борисов, лидера на ГЕРБ и лидера на ДПС, Делян Певски, са без държавна охрана, след като стана ясно и от вътрешния министър Иван Демерджиев, че няма да се ползват повече от подобни облаги. От друга страна, в ДАНС продължават рокадите. Деню Денев вече не е и заместник председател на Държавната агенция за национална сигурност. За всички тези важни и актуални теми разговаряме следващите минути с генерал Васил Василев, бивш директор на Национална служба полиция. Здравейте!
1: Здравейте!
0: Сега, трябва ли да гледаме на тази тема като нещо нормално? Казва Иван Демерджиев, това не е политическо решение и очевидно е имало обмен на данни и данни от комисия, която определя дали на даден политик да бъде назначена такава охрана. Ако обаче вярваме информацията, че преди 10 дни тази комисия се е събирала и не е решила да вдигне охраната, как гледате вие на това решение изведнъж да се свали охраната на Борисов?
1: Много е възможно. Добър вечер, първо. Много е възможно това да е, защото нямаше титуляри на службите. Значи, Жоро Кандев не е такъв титуляр.
0: Но го остави пък сега редовната власт към момента. Очевидно има
1: доверие. Делегира права, че ще продължи. Шеф на ДАНС нямаше. Беше заместник. Може би изчакваше се да се структурира това звено от тримата души, които да решат.
0: Вие имате ли съмнение обаче в обективността на това, дали през цялото време, докато тези хора са използвали държавна охрана, дали се е налагал, дали действително имало заплаха или по-скоро се е ползвали като нещо, с което си осигуряват някакъв комфорт и спокойствие?
1: Значи, виж, може би да е имало някъде, някога нещо, но в последно време имам чувство, че доста се театралничеше с тази охрана. Маниерничеше се. Нали, една кола, 6 коли, 12 души, една кавалкада от охранители създават недобро здраво впечатление в хората. Недобро.
0: А защо според вас е толкова сложно да разберем колко струва тази охрана? Защото знаем приблизително колко е бюджета на НСО и толкова 100 милиона годишно. Поне последно такива са публични.
1: Значи не го знам. По наше време и после докато бех в Народно събрание, имаше в Комисията по вътрешна сигурност, се гледаха бюджетите. Да, не беха малко, но една такава охрана е скъпа.
0: Говорим за стотици хиляди или за милиони?
1: Ами, нека да над милион отива работата към милион, защото това са екипи, които екипи са почасово, използват се автомобили. На тия екипи върват заплатите, на те върват плащането на данъците, социалните осигурявания, отпуските, всичко това, което се полага на такива държавни служители, се плаща. Т.е. да се грижат за едно лице.
0: Ще се спре ли до тук с Борисов и Певски с отнетата охрана? Или смятате, че ще се направи ревизия и ще се види кои други, може би не толкова публично и обществено известни личности, са пазени с такава скъпа охрана?
1: Така. Сега аз не знам точно сега в момента кой подлежи и е на охрана, но предполагам, че ще се направи пълна проверка. До сега чувам приказка, че нито един депутат не трябва да ходи с охрана.
0: Вашето мнение какво е?
1: Гледай сега. Трудно е да вземеш решение. Трудно е да вземеш решение, защото наистина някъде може да се получи някакъв сигнал на някой. Засегнал интереси. И трябва да му се сложи. Но, когато се получи един сигнал, аз мятам, че органите много бързо трябва да го решават. Не трябва да го оставаш във времето, а трябва да го решиш. Тоест, да го решиш, да го отстраниш или да го предотвратиш, да знаеш. Иначе, ако го оставиш така, той няма да се свърши, ще остане вечно висящ.
0: Генерал Василев, тъй като казахте да го отстраниш, един човек вече е отстранен от системата на ДАНС, това е Деню Денев. Само една хронология обаче накратко ви преразказвам. Като президент Румен Радев не назначава Деню Денев, той беше предложение на кабинета Желязков. След това служебният кабинет на Гиров пак спира избора на Деню Денев за титуляр на поста. Румен Радев в едно от първите си изказвания като нов министър-председател казва, ще махна възможно най-скоро шефа на ДАНС и го маха, но пък позволява човек, предложен от Деньо Денев, да стане за негов заместник и временно изпълняваш на длъжността, като го нарича рационален избор. Има ли нещо смущаващо в начина, по който ви описах тези неща?
1: Сега не знам каква е кадровата политика, какво имат намерение за кадровата политика, нали, в министър-председателя, но явно това се прави, може би ще има ново разместване и ще се търси титуляра. Той е който ще оглави тази агенция. Сега противоречиви данни чувам за новия. Макар че не го познавам и нямам право да му дам никаква...
0: Ами, има известна информация. Полковник Станчо Станев е уволнен от НСО по времето на първия кабинет на Борисов заради отнет допуск до информация.
1: Строго така, спорък, значи това отнетия допуск...
0: Това му е върнат.
1: Значи това с отнетия допуск малко си беше наказателна мерка. Мога ти я взема за секунди. Нали? Но може би ще има и титуляр. Кога ще дойдат, как ще го направят, сега всичкото това е в кабинета. Те ще решават.
0: Преди няколко дни бившият вътрешен министър, професор Веселин Вучков, казва, ДАНС се превърна в най-великата бухалка за политическа употреба. С днешна дата, вие така ли го виждате това нещо създадено, иначе да е антикорупционно, да пази националната сигурност, през 2008 година е създадена ДАНС?
1: Новата власт, поред мене, трябва да седне и да изчисти всички функции на ДАНС. Да изчисти. Има неща, които не са привилегия на ДАНС.
0: Кои, според вас?
1: Имаше тук ходене по едни хранителни магазини, ще участва и ДАНС. Не има работата там.
0: Намесата в изборите през 2023 година, като заради тях нямаше машина?
1: Машинното, да. Тогава обявиха, че се заплаха за националната сигурност. Не можах да вникна в тая заплаха, точно каква е. Но трябва да изчистят функциите, да се знае. ДАНС защитава националната сигурност и контраразузнавателно обезпечава. И я обезпечава. Борбата с влиянието на чужите разузнавателни служби, без да ги подбираме наши и ваши. Както това съм го видял в Израел, там няма наши и ваши. Всичко се наблюдава.
0: А логиката в момента на президента е, че Станчо Станев е човек външен за системата на ДАНС, но пък е работил в НСО. Това добре ли е? Предимство ли е, когато един човек външен за системата влиза и може да и види недъзите?
1: Ох, това е труден въпрос ми задаваш. Много труден. Защото външният човек в една... Тук не става въпрос за система. Тук представлява въпрос за една огромна система, ДАНСа. И той трябва да разчита на някой, на обкръжението си. Важното е това обкръжение да работи честно, да работи умно с него, да не го подвежда, много е важно, докато този човек започне да отбира. Сега, той има някакви понятия, знае нещо, но тая е страшна материя. Много тежка материя, много акъл се изисква. Ти си човекът, който трябва да предотвратяваш нахлуването, влизането, влиянието на всички чужди разузнавателни служби и влияние.
0: Ще следим действията на хората, които временно са натоварени с това и ще видим това, за което и вие заговорихте, дали ще има титуляр на поста и кой ще бъде той.
1: Не, трябва да има. За да се успокои, за да стане нещо, трябва да се знае. Той е командва, той е мой заместник.
0: Добре, благодаря ви много, генерал Василев, за това участие. Аз
1: благодаря.
0: Се разделяме, спокойна вечер и до утре.

0: BTV Радио. За да знаеш всичко.
1: Политически дебати, интервюта с експерти, обзор на най-важното от седмицата в България и по света. Слушайте предаването «Важното, казано на глас» всеки делничен ден от 18 часа по BTV Радио с водещи Лили Ангелова и Надежда Василева.

0: четвъртък сутрин в тази сутрин.
1: Очаквайте!
2: Икономия или популизъм? Защо Певски и Борисов останаха без държавна охрана? От оранжерията до трапезата. Как се определят цените на продуктите? Защо държавата иска да раздава безплатни ваучери за море?
0: Бъдете с нас!
1: Започваме 6 без 5.

BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Let's mess around.
1: Аз съм Юксел Кадриев, а вие сте с BTV Radio. Слушай BTV Radio, за да знаеш всички гледни точки.

0: ден!
1: Аз съм Юксел Кадриев, а вие сте с BTV Радио. Слушай BTV Радио, за да знаеш всички гледни точки.

0: Аз съм Златимир Йочев, а вие сте с BTV Радио. BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: A little bit too much of Hennessy. Just gonna tell y'all how I feel.

0: Депутатите приеха първи законови промени за овладяване и ръста в цените, а на първото заседание на кабинета премиерът обеща още мерки. Започва късната емисия новини на BTV. Аз съм Алекс Донев. Добър вечер. Ето акцентите от деня. Мнозинството в парламента разшири правомощията на КЗК да следи за спекула и картели между търговците.
1: Без да регулираме пазара, без да даваме задължителни цени и без да нарушаваме общата пазарна икономика.
0: Не се освали охраната на Бойко Борисов и Делян Пеевски. Прецедент в Германия. За първи път в историята на страната етнически турчин става премиер на провинция. Ексклузивен поглед към Джиро д'Италия. Среща с екипите на спешна помощ, осигурявали медицинското обезпечаване на надпреварата.
2: Имаше екстремни ситуации, надкарали сме с 130-140 на места, на завой.
3: Може би действително това беше най-вълнуващото преживяване за всички тези години спешна помощ.
0: Битката с цените влезе и в пленарната зала на парламента. Първият от двата законопроекта на Прогресивна България, имащи за цел ограничаване на поскъпването, беше одобрен на първо четене. Комисията за защита на конкуренцията получава повече правомощия, за да следи за спекула и картели между търговци. Опозицията обаче изрази съмнение доколко бързо промените ще дадат резултат.
4: Авторите на закон от Прогресивна България са убедени, че промените ще дадат бързи резултати заради разширяването на правомощията на антимонополната комисия. Списъкът на нелоялни търговски практики набъбва до 33, увеличава се и броят на служителите на регулатора.
1: Без да регулираме пазара, без да даваме задължителни цени и без да нарушаваме общата пазарна икономика.
4: Част от опозицията обаче не сподели оптимизма на мнозинството. Според нея текстовете ще доведат точно до обратното. При евентуални условия за поевтиняване цените ще останат високи заради страх на търговци от санкции и финансови загуби.
5: Този законопроект няма да окаже въздействие на цените, поне не и през тази година.
6: Те нямат за цел и нямат възможност да повлияят на инфлационните процеси от сега до август, примерно.
7: Мерките, които се предлагат в момента, имат хоризонт да влязат в сила заедно с наредбите, които ще бъдат приети на ниво Министерски съвет в следващите 4 до 8 месеца.
4: Прогресивна България отхвърлиха тези хипотези.
8: Това няма да стане, защото отново другия закон, който ще гледаме утре, той удължава действието на закона за еврото с една година, с което означава, че се удължава и изискването за необосновано покачване на или по-скоро изискването за обосноваване на покачването на цени.
4: По-умерени в прогнозите си бяха от ГЕРБ и ДПС.
9: Лично в мое лице и в парламентарната група на ГЕРБ СДС има подкрепа. И то не защото е желана, защото е необходима.
10: Все повече българи се лишават не само от почивки, развлечения, дрехи и обувки, но все повече българи вече се лишават от основни храни.
4: Синдикати и работодатели също се разминаха в предложенията си.
11: Със сигурност има знак към обществото, че селото не е без кучета. Дали ще има кучета, дали те са добре обучени и ще могат да вършат работа, предстои да разберем.
12: Нашата основна забележка е, че всъщност нямаше никакъв анализ на мерките, кое сработи и кое не.
4: В крайна сметка при гласуването, освен Прогресивна България, подкрепата си дадоха ДПС. ГЕРБ не участваха във вота, Възраждане гласуваха въздържал се, заедно с част от Демократична България. Други депутати от формацията бяха против, както и Продължаваме промяната.
0: В очакване как понятието прекомерни високи цени ще се превърне от текст в закона в реален ефект на пазара. Поглед към промените в цените на три основни млечни продукта – масло, краве сирене и кашкавал Витоша. Само в рамките на 7 дена сиренето е поскъпнало средно с 6 евроцента на килограм. Маслото с 2 евроцента за 125 грама, а кашкавалът с 15 евроцента. Виждате и средните им цени. Ето и данните от сайта колко струва .bg, който показва цените към крайния клиент на дребно. В столицата сиренето на сипно може да се намери от 5 евро и 6 цента до 9 евро и 20 цента. Маслото в различни опаковки от 125 до 250 грама е на цени от 1 евро и 39 цента до 5 евро и 6 цента в различните магазини. А килограм насипен кашкавал може да се намери най-евтино за 6,50 евро килограма и най-скъпо за 14,50. Посочените цени са само за продукти, които не са в промоция. С готвените промени в законите, производителите се надяват продукцията им да бъде по-защитена. А синдикати и работодатели имат своите забележки към новите идеи.
13: Семейство Петрови сега произвеждат само расът, след като са се отказали да бъдат производители на домати и краставици. Причината – не могат да се справят с прекупвачите на крайната продукция, докато при раса да сами контролират цените.
14: На мен са ми изкупвали домата, са ми предлагали на 50 стотинки, а след това го виждам същия моя домат на 4,50. Я не мога си покрая разходите, а те печелят 4-5 пъти повече. Това не е нормално в България.
15: И според мене са длъжни да проследят по веригата. Просто как се получава така, че е прекомерно висока цената, ако трябва и да се глобява, ако трябва да се направи нещо, за да може да се оцелее, да оцелее производството българското.
13: Сега властта обещава да има проследимост, къде и как по веригата се е повишила цената и ако има неправомерни действия да се намеси. Според Стопанската камара обаче, някои от новите правила създават несигурност.
16: Тая несигурност се калкулира в риск и отива в цената. Затова толкова много говорим, че трябва да има предвидимост. Това нещо във всеки един момент някой да може да ти промени правилата на играта, автоматично е стимул за вдигане на цената.
13: Синдикатите отчитат, че за да има реална промяна в цените са нужни много мерки на много нива.
11: Ако българските производители не са в състояние да залеят пазара с домати по 2 евро килото, ние ще купуваме вносните домати по 5 евро килото. Това е единствената истина. Някакво се заблуждаваме, каквото и да си приказваме. Проблема е в това, че ние не произвеждаме.
13: Бизнесът допълва, че трябва да бъдат анализирани цените за напояване, електроенергия и газ, които също се отразяват на крайния продукт.
0: А премиерът Румен Радев обяви, че ще има още мерки за ограничаване на ръста на цените. На първото редовно заседание на новия кабинет Радев обясни, че първата стъпка вече е направена. Утре ще се проведе разширена среща с ресорните министри, регулаторите, браншовите организации и синдикатите с цел набелязване на още мерки за скъсяване на веригите на доставки, за подобряване на качеството на храните, за борба с нелоялни практики и за защита на българския производител.
17: Тепърва започваме същинската работа за набелязване на конкретни мерки, които да водят не само към контрол на крайните цени. Необходим е всеобхватен критичното състояние на редица сектори държавата и продължаващото намаляване на покупателната способност на българските граждани изисква ясни приоритети и неотложни и адекватни действия.
0: Лидерите на ГЕРБ и ДПС, Бойко Борисов и Делян Пеевски, от днес са без охрана от НСО. Двамата съобщиха за това в социалните мрежи, а впоследствие информацията потвърди и министърът на вътрешните работи. Репортаж на Десислава Ризова.

0: Делян Певски сам съобщи, че останал без охрана.
1: Това решение идва и в отговор на поисканото от мен през декември миналата година оценка от компетентния орган на това дали има изменения в обстоятелствата, поради които е определен режимът ми на охрана.
0: Коментарът на Продължаваме промяната и Демократична България не закъсня.
2: Преди 10 дни е имало заседание на комисията, която трябва да преценява дали да има охрана или не, и тази комисия е решила охраната да продължи да съществува. Разликата с днес е само една. Шефа на ДАНС вече е различен. Шефа на ДАНС не обслужва Делян Пеевски.
3: По отношение на охраната на Пеевски. Разбира се, много добре е, че се случва нещо, което трябваше да се случи преди много месеци.
0: Минути по-късно стана ясно, че Бойко Борисов също остава без охрана.
4: Радвам се, че в българските служби вече няма данни за вътрешни и външни заплахи срещу мен. Радвам се, че отнес съм сигурен и свободен български гражданин.
5: От тук нататък въпросът с сигурността на Борисов, както и на всеки български гражданин, подчертавам, е ангажимент на държавата, на правителството и на министър-председателя.
0: От ГЕРБ допълниха, че само преди седмица или две отново е имало заплаха за сигурността на Борисов, но не знаят от какъв характер. Коментар за решението дойде и от Прогресивна България.
6: Времето на заобикаляне на законите и търсене на вратички в правото приключи.
0: Възраждане нарекоха свалянето на охраната първа правилна стъпка на кабинета.
7: Радваме се, че и приветстваме така направеното нещо.
0: И позицията на властта в лицето на вътрешния министър.
8: И двамата имат достатъчно ресурси, ако се считат застрашени по друга линия, да си обезпечат охрана. Охраната с държавни средства продължива десетки години, за някои от тях повече от 10, приключва считано от днес.
0: А от Демократична България и Възраждане днес напомниха, че са внесли законодателни промени, с които се преустановява възможността депутати да ползват охрана от НСО.
9: Прокурорската колегия образува дисциплинарно производство срещу градския прокурор Емилия Русинова. След 3-часово заседание решението беше взето с пълно единодушие. Искането беше внесено от бившия служебен министър на правосъдието Андрей Янкулов. Второто предложение на Янкулов обаче за дисциплинарно производство срещу бившия изпълняващ функциите главен прокурор Борислав Сарафов не беше одобрено. Мотивите на кадровиците са, че по 2 от посочените нарушения са изтекли сроковете на давност. Според колегията, останалите твърдения за нарушения на Сарафов са недоказани. Министърът на правосъдието Николай Найденов ги определи като смущаващи, но ще прецени какъв ход да предприеме.
10: Престижа на съдебната власт считам, че е увреден. И трябва да се предприемат необходимите действия в тази насока, за да може, доколкото може, той да бъде възстановен. Като министър на правосъдието, аз ще действам в тази насока.
11: И какво ще направите? Какви ще са вашите поводи?
10: Както ви казах, след преценка на резултатите от днешното обсъждане и запознаване с документите, ще преценя дали да го внеса наново или да обжаламе в Върховния административен съд.
9: Водещото от света. Най-малко 6 души загинаха при масирани руски удари днес в Украина. Поразени са жилищни сгради в западната част на страната и в Одеса, както и железопътна и енергийна инфраструктура. Над 800 дрона заляха територията на Украина през целия следобед. Атаките в най-западните райони са най-мащабните от февруари 2022 година. В цялата страна са повредени локомотиви, вагони, железопътни депа и мостове. В източните райони е прекъснато подаването на газ заради разрушени помпени станции. Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков повтори руската позиция, че войната няма да спре, докато Украина не се изтегли от анексираните области в Донбас. Войната в Украина е най-голямото предизвикателство пред НАТО, заявиха участниците във форума Букурещката деветка, който се проведе в румънската столица. В срещата участва генералният секретар на НАТО Марк Рюте, както и представители на 15 държави. Форумът е основен след анексирането на Крим от Русия от 9-то източноевропейски партньори в НАТО, включително и България. В работата се включи и украинският президент Володимир Зеленски. Участниците потвърдиха своята подкрепа за Киев и определиха Русия като ключова заплаха за Алианса.
12: Когато в крайна сметка дойде момент, в който може да се постигне сделка, руският президент Путин трябва да играе по правилата, а в момента не го прави. Той трябва да е готов да играе по правилата, за да се ангажира наистина с мирни преговори.
9: За първи път в своята история Германия ще има премиер на провинция, който е етнически турчин. Ветеранът на партията Зелените и дългогодишен нейн лидер Джейм Йоздемир положи клетва като министър-председател на Баден-Вюртенберг. На изборите в провинцията през март Зелените станаха първа политическа сила, като изпревариха управляващия Християн-демократически съюз с 0,5%. Двете партии получиха 56 места в местния парламент и постигнаха коалиционно споразумение за разпределение на министерските постове. Йоздемир е роден преди 60 години в Германия, но родителите му са гастарбайтери от Турция. Обратно в България. Протест в Лом срещу управлението на кмета и искания за незабавната му оставка. След разследване на BTV и аудиозапис с предлагане на пари срещу гласуване за определена партия, прокуратурата повдигна обвинение на кмета за престъпление против политическите права.
13: Така, желателно да гласувате с 15 и 108. Който може. Който не може, 15. Само първо. А които можат, и 108 преференции. Аз после си ги поведем нещата, но тия хора, които ми ги подадете, понеделник, аз после му отговорих лично, че до един човек с мене, двама, които сте излъчете, елата с мене отивам от банката, аз му и лично ви давам по 50 лева човек.
14: Дни преди изборите наблюдател получава аудиозапис, на който разпознава гласа на общинския кмет. Чува се разговор между кмета и работници на общинското предприятие Чистота. Мъжът предоставя този запис на екипа ни и подава сигнал в МВР. Следват разпити, които потвърждават пред съдия за срещата и казаното на нея. Тогава кметът на Лом Цветан Петров казва.
15: Нагласявам то, господин, обещанието. Обещанието като на циганска сватба. По-скоро ни казахме хората така да не се лъжат за по 50 лева.
14: Седмици по-късно напрежението в Лом расте. Ломчани организират протест с настояването кмета да се оттегли от поста си, а прокуратурата повдигна обвинение на градоначалника за купуване на гласове.
16: Оставка! Оставка!
17: Това не му е бащиния.
18: Кмета да се смени, да гледат малко за народа си, да спрат да крадат и да няма вече корумпирани хора.
14: Търсим кмета за обяснение. Той отговаря писмено.
1: По случая има образувано досъдебно производство, като съм предупреден да не изнасям никакви факти.
14: Временното отстраняване на кмета от длъжността предстои да бъде внесено в съда.
19: Нали знаете, че в белите държави само при съмнение за подобно нещо хората отпътуват. А тук ще го търпим една година, защото законодателя е допуснал вакуума, че до провеждането на редовните местни избори никой нищо не може да му направи на него.
14: Престъпници! По време на протеста пред сградата на общината, кметът бе в кабинета си. Коментар отново нямаше.
9: Връщаме се към първите три етапа на Giro d'Italia, които тази година за първи път се проведоха в България. BTV разполага с ексклюзивни кадри от видеорегистраторите на линейките, изпратени от спешна помощ София, чиято задача беше да осигурят медицинското обезпечаване по време на надпреварата. На тях се вижда и най-тежкият момент – инцидентът, който изпрати няколко души в болница. Владислава Тричкова разказва.
20: Събота, втори ден от състезанието. 180 състезатели се движат по трасето. Зад тях са автомобилите с резервните велосипеди и пет линейки, изпратени от София. Четири от тях са с реанимационни екипи.
21: Водим се медицински конвой.
22: Ние сме километър и половина-два зад състезателите.
23: Така ние сме с 130-140.
22: Имахме радиостанции в линейките. Постоянно знаехме какво се случва напред.
24: Станало е падане и то доста сериозно падане.
20: Казаха ли ви тогава, когато паднаха в района на Велико Търново, че има инцидент?
22: Да, казаха, има катастрофа.
21: Когато отидохме на мястото, видяхме колездачи, които лежат по земята. Разбрахме, че нещата са сериозни. Пациента, който лично ние в нашата линейка взехме, той беше австралиец.
22: Тежко състояние, счупена лява ръка, множество охузвания и силна болка в главата, като беше губил съзнание.
21: Не искахме яка да му сложим, той как да го това тук?
20: Искаше да опита да продължи.
21: Не, искаше му се, но не можеше. Беше, чувстваше се зле.
20: За да са готови за медицинския кордон по време на състезанието, софийските спешни лекари се подготвят от около 2 месеца. Пътуват до Италия, получават инструктажи и преди състезанието. И едно основно предупреждение от организаторите.
21: Самите състезатели не искат да спират.
20: Затова спешни медици има и в пилотните коли. Задачата им – при нужда да извършат манипулация в движение.
21: Те дори се подават от колите.
22: Самия състезател се хваща за прозореца отстрани и се прави превръзка и обработка на рана, спрейове и почистване.
20: Всички състезатели, които бяха хоспитализирани след инцидента, вече са изписани.
2: Милан ще спечели! Милан ще спечели!
20: Не, не. А под медицинската престилка стои и чисто човешката емоция.
22: Много се вълнувахме. За нас беше нещо съвсем различно от това, което сме работили до сега.
21: Може би действително това беше най-вълнуващото ми преживяване за всички тези години и спешна помощ.
20: За BTV новините, Владислава Тричкова.
9: Това беше водещото от деня. Следва прогнозата за времето и спортът. Спокойна вечер с програмата на BTV.

0: Здравейте, следва Спорт по BTV. Аз съм Калоян Кюркчиев. Лудогорец не успя да победи Левски за първи път през 2026 година. След 4 поредни успеха срещу сините, без да допуснат гол, орлите завършиха един на един с тима на Хулио Веласкес в Разград. Лудогорец пропусна възможността да се откъсне на 3 точки пред преследвачите в битката за второто място в ФБ Лига. В средата на второто полувреме Хуан Паре отбеляза първия гол за сините в мачовете срещу Лудогорец през този сезон. Деро Едуарте изравни в 81-та минута. На новия шампион в събота предстои дерби срещу ЦСКА. Конкурентите на Лудогорец за второто място ЦСКА и ЦСКА 1948 не излъчиха победител на стадион Васил Левски. Водещия голмайстор в ФБ Лига Мамаду Диало отбеляза 18-то си попадение от началото на сезона в 34-та минута, когато се разписа от ДУСПА. Максе Бонг изравни в средата на второто полувреме. Малко преди това Мохамед Брахими от ЦСКА беше сменен заради контузия. Отборът на Христо Янев играе без петима наказани.
1: В мачовете, които играеме, откакто съм аз тренер, този отбор не е създал две положения за гол. Едното го реализира днес. Предходния мач не можаха да вкарат гол. Нормално е във всеки мач, който играем, да не вкарваме всичките положения, които имаме. Създаваме много такива. Не мога да бъда недоволен от играта, която показваме. Резултата естествено не е задоволява, но това не значи, че трябва да отиваме от едната крайност в другата.
2: Днес отново за мен изиграхме добър матч. От 75-та до 90-та имаме, мисля, че 300% ситуации. В такива матчове натежават тези пропуски.
0: ДУСПА в 6-та секунда беше акцентът в двубоя от ФБ Лига между Славия и Добруджа в столицата. До куриозната ситуация се стигна, след като Малембана фаулира футболиста на гостите Бубакар Хане. Вашко Оливера не сгреши при изпълнението и даде тон за първата победа на Добруджа от 2 месеца насам. Тимът на Ясен Петров се наложи с 2-0 и спечели ценни 3 точки в битката за оцеляване. А Хартс мечтае да поднесе една от най-големите изненади в европейския футбол този сезон и да детронира хегемона Селтик. В матч от предпоследния кръг на премиършип, който може да гледате пряко по ринг, лидерът в класирането води на Фолкърк с 2-0. Мъдървел и Селтик играят при резултат 1-1. Тази среща може да гледате онлайн на Войо. Футболът неведнъж е изправил двама братя от двете страни на терена. Братя, които въпреки различния цвят на фанелката са неразделни извън пределите на терена. Не такава обаче е историята на братята Боатенг. В специално интервю пред BTV, по-малкият от двамата Жером разказва за трудните взаимоотношения, които има с Кевин Принс. С него разговаря Йордан Тенев.
3: Родени и израснали заедно в Берлин, Жером и Кевин Принс Боатенг споделят една мечта – да станат професионални футболисти. Кариерата на Жером се развива по мечтания начин. Два пъти триумфира в Шампионската лига, ликува и като световен шампион с Германия. Кевин Принс обаче избира да представя Гана, родината на баща им. През 2010 година те стават първите братя в историята, които се срещат един срещу друг на Мундиал.
4: Беше нещо много специално, защото никога преди това не се беше случвало. Играхме два пъти един срещу друг на световно първенство. Сега и двамата сме приключили с футбола и сме щастливи в момента. Той живее в Австралия, а аз живея моя живот.
3: Съдбата обаче не намигва на Кевин Принс, който въпреки, че е по-талантливият от двамата, се отдава на нощния живот. Взаимоотношенията между двамата братя се развалят, когато Жером е набеден, че не заслужава това, което е постигнал.
4: Той каза всичко това. Призна, че изпитвал ревност и обясни защо. Това е неговата гледна точка. Аз никога не съм ревнувал. Като по-малък брат винаги съм гледал с уважение към него. Така че според мен проблемите не идват от мен.
3: Жером разкрива, че вече не поддържа контакт с Кевин Принс.
0: Григор Димитров не успя да спре серията от загуби и отпадна в първия кръг на турнира в Бордо. Най-добрият ни тенисист отстъпи на американеца Мартин Адам след 2 тайбрека. Следващата седмица българинът ще участва в квалификациите на Ролан Гарос. А Георги Мърков с европейска титла по борба за кадети, внукът на едноименния ни олимпийски шампион, триумфира пред родна публика на шампионата в Самоков. На финала в категория до 60 кг при класиците Мърков надделя над Кристиано Липзайт от Германия. Схватката завърши при резултат 1-1 точки, но българският борец спечели заради това, че пръв отбеляза. С европейската титла 52 години по-късно, отново борец с името Георги Мърков е на почетната стълбичка на голямо първенство. Под наслов «Вдигни мечтите си» сребърният медалист от Европейското първенство по вдигане на тежести Иван Димов направи открита среща с граждани в Карлово. На събитието щангистът ни разказа за трудния път от родния си град Сопот до върха на тежката атлетика. На 23 години Димов има зад гърба си вече 5 медала от европейски първенства, сред които и 2 златни. Иван Димов беше изненадан със специални подаръци, като обеща на присъстващите силно представяне на световното първенство в края на октомври в китайския град Нинбо. 3 дни остават до благотворителното бягане в подкрепа на онкоболни студенти, организирано от Университета по архитектура, строителство и геодезия. Надпреварата в събота започва в 9 часа. Регистрацията за участие е отворена до 12 в четвъртък.
5: Каузата е така доста приятна и благотворителна. Всеки работи със сърце и мисля, че нещата се получават.
0: Още новини може да откриете на адрес BTV Sport във Facebook и Instagram. Така се разделяме от дежурния екип с продуцент Ивайло Борисов-Чилев. Пожелания за спокойна нощ.

Здравейте! Тази нощ в Южна България все още ще има превалявания на места, придружени от грамотевици. А през деня облачността ще бъде променлива и ще има и слънчево, но и облачно време. Денят ще започне с температури между 5 и 10 градуса. В София около 5 градуса. Преди обед над страната ще има много слънчеви часове, а след обед ще се заоблачава и слаби превалявания се очакват главно в източните и планински райони. Максималните температури ще бъдат между 17 и 22 градуса, тук столицата около 18 градуса. В планините облачността ще бъде разкъсана в следобедните часове, по-често значителна, купеста и купесто-дъждовна. На места в Беласица, ограждан Родопите, Сакар и Странджа ще има слаби валежи от дъжд. Максималната температура на 1200 метра височина ще бъде около 11 градуса, на 2000 метра около 4 градуса. До края на тази и в началото на новата седмица времето ще остане нестабилно, с краткотрайни превалявания и грамотевични бури на много места. От петък предстои повишение на температурите, но за кратко. В неделя ще нахлува по-студен въздух в страната и в събота и неделя се очакват по-интензивни валежи и условия за градушки. Началото на новата седмица ще бъде ветровито и хладно. Такава е прогнозата за времето, а от мен спокойна нощ!